Лун Пэй По шаруалар кәсіптік кооператымен қол ұстасып, 1500 молық өлчемденген шылан егіншілігінен үлгі көрсету базасын алдымен құрып, кәсіп саласының сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылату жолын ашты.

Шылан егетін бағбандарды бұраң жолға түсірмеу үшін Лю Юшен сыртқа шығып тексеріп зерттеу жүргізіп, шылан егудің, сатып алудың, сатудың қиын түйіндерін анықтап, кешті егіншілік технологиясын толықтап үйреніп, барлық зейін зердесін шылан кәсібіне арнады. Сытақ тұрғыны Мәмет Тұрап, Лю Юшен бас меңгеруші ауыл шаруашылығы техниктерін ұсыныс етіп, тыңайтқыш беру, бұтау, дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану, және оны тізгіндеуден бастап бізге үйретті деді.

үлгі көрсету базасының біртұтас технологиясы, біртұтас басқаруы, біртұтас өлшем арқылы шылан егетін бағбандар бұрынғы ұтымсыз егіншілік көне үлгісіне бір деп қош айтты. Мәмет, шылан ағашының өнім мөлшері жоғарлады, шыланның сапасы жақсарды, сатылу бағасы да осыған ілесе табиғи жоғарлады деді. Шылан егетін диқандарды ең мейірге бөлегені және дән риза еткені Лю Юйшуэннің шыланды жинағанда шылан егетін бағбандарға зиян тарттырмайтын еді. 2024 жылы шылан базарының базар жағдайында толқу біршама зор болып, шылан егетін бағбандар қатты алаңдайды. Бірақ Лю Юйшуэн шаруашылық басқару қысымына төтеп беріп, бұрынғы уәделі баға бойынша жеткілікті мөлшерде сатып алады.

Шылан егетін бағбан Бақар Гүл Әбдірахман, сол жылы бәріміз шыланды бағасында сатылмайтын болдық деп ойладық. Лиу Юшен басмеңгерушінің айтқан бағасы бойынша сатып алатынын ойламаппыз. Бір фынында кеміткен жоқ, оған есіп істесек, көңіліміз ерекше алаңсыз болады деді.

Шылан егетін бағбандардың шыланын сатуына көмектесумен жұмыс бітпейтін еді. Лю Юшан іштей бұл кәсіпте бастан аяқ шыланды сату басқышында табандап тұрып алатын болса, кәсіп саласы зораймаса, шылан егетін бағбандардың кірісінің де жоғаламайтындығын әбден білетін еді. Лю Юшан бүкпесіз түрде шыланның сапасын жоғалатып кірісті арттыру үшін сөз жоқ, ішкерлей жінтіктей мәнерлеп, өнімнің қосымша құнын жоғалату керек. Даму жолында біз әлі де қаржы тапшылығы, мәнерлеу технологиясының жетерсіз болуы, сатып арнасын кеңейтуге мұқтаж болуы сияқты көптеген қиын мәселелерге дөп келіп отырмыз дейді.

Қиын мәселе алдында Лю Юйшен шегін шектемеді. Ол сыртқа шығып, шылан сусыны базары мен технологиясына тексеріп зерттеу жүргізіп, кооперативтің ішінде шылан арағын сынақ ретінде өндіре бастады. 2025 жылы Лю Юйшен шыланнан жоғары градустағы ағараға ашыту технологиясынан сәтті қамал алды. Лешала Синьцзян Куньлунь Пэйпо арақ шаруашылығы шекті жауапкершілік серіктестігін құрып, шылан арағын аштыруды ресми өндіріске қосты.

өнім қалыптасқаннан кейін лиушен тауар маркасын тіркеуге алдыру, электронды саудада тікетер ату, көрмеге қатынасып түйілістіру арнасы сияқты тәсілдер арқылы Поскам жыланының әйгілі маркасын күш сала сомдап, жергілікті орынның сапалы жеміс жидектерінің анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасады.

Лю Юйшен, қазір біздің өнімдеріміздің сатылу мөлшері жақсы. Ендігі жерде біз тағы кейбір ұқсамаған бағадағы өнімдерді шығарып, тіпті де көп тұтынушылардың қажетін қанағаттандырамыз, деді.

Алдағы 3 күндік ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде, Тарбағатай аймағында, Бүрімжі қаласында, Санжы облысында, Ақсу аймағында, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде Бұратала облысында Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде және шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 8-9 балл боран болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градус, кейбір жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шығыс Шинжаңның кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде, Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Екісі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Іле өзен аңғарында, Бұратала облысында, Қызылсу облысы, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады, кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде жаппай батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 9-10 балл боран болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градус, кейбір жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, шығыс Шинжаңда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Үші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаңның батысында, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңда аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігінде Санжы облысында, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының батысындағы таулы өңірдің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде ойпатты өңірлерде құмды боран соғады.

Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градус, кейбір жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Баян-Гүлін облысының оңтүстігінде, шығыс Шинжанда 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Құмыл қаласында орманды өрт апатының туылуы мүмкіндігі біршама зор, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 20-да 34 Цельсий градус ыстық болады, 3-4 балдай жел еседі.

Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасы. Бағдарлама соңында хабарларымызды жеткіземіз. Қазір Манас ауданы Шындықоз ауылының жасанды жолмен көлемдендіріп еккен 500 мудың үстіндегі сасыры тұңғыш рет кең көлемде гүл ашу мезгілін қарсы алды. Бұл Шинжаңда сирек кездесетін тұқымы құруға таяған өсімдік сасырды жасанды жолмен жетілдіріп және көлемдендіріп егу технологиясында шешуші табыстарға қол жеткізіп, сирек кездесетін жұңғидары материалдардың сапалы тұқым байлығын қорғауға және кәсіп салаландырып ашуға берік негіз қалағандығынан дерек береді. Бірнеше күннен бері Үрімжі қаласы мидың районы Сәндауба қалашығы Синжуаңзы қыстағының қыстақтың бетбейнесінің дәрежесін жоғарылату нысанының жұмыс басында қарбалас жағдай жарқа шықты. 23 құрылыс жүргізуші жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, бір уақытта құрылыс жүргізіп, қазылған топырақты тазалау жол бетін тегістеу, бедерлік кірпіш жатқызу сияқты түрлі қызметтерді тәртіппен ілгерілетіп, нысанның уағында орындалуына кепілдік етті. Нысан Алтын чайдың 15-ші күні аяқталатындығы жоспарланды. Сәндөба қалашығының орынбасары бастығы Ли Жүнже таныстыра келіп, биыл Сәндөба қалашығы 14 ауыл қыстақты гүлдендіру түйінді нысанын тиянақтандырды. Бұған жалпы 57 миллион юан қаржы қосылды. Бұлар негізді құрылғылардың дәрежесін жоғарылату, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру, қоныс ортасын оңалту сияқты түйінді салаларды қамтиды. Қазір нысандар тәртіппен ілгерілетілуде, деді.

таяуда Саван қаласы Қорқыс қалашығының Шимфын қыстағы үлкен бір қуанышты істі қарсы алды. 2,050,000 иван қаржы қосылған қыстақ саламаттық күтімде орталық ресми маңдайшалық асып жұмыс бастады. Қыстақтағы 100-ден астам қарт тегін тамақтанды. Тамақтан кейін бір бөлім қарттар тағы қимыл білмесінде шахмат ойнап әңгіме дүкенін құрып орта шаттыққа шомды. Шимфын қыстағының саламатты күтімде орталығына жалпы 2,050,000 иван қаржы қосылған. Елеген жер аумағы 600 шаршы метр. Тамақтануға қызмет өтеу, күндіз қарайласу, демалу, көңіл ашу сияқты қуаттар бір тұлғаланған. Бұл орталық қыстақтағы жасыл қойған жалғызілік, үйде қалған қарттардың тамақ жасауы қиын болу, тамақтанудан уайымдау мәселесін түйінді шешті.

қазір шартқа үйлесетін жүзден астам қарттық қамтып, әр күні түскі және кешкі тамақпен тегін қамдады. Айналым қаржысы негізінен қыста коллектив экономикасы қосымша қаражатымен қоғамдық мейір жеткізу бойынша жылу атаудан келеді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 2-ші күні, сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 17-ші күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктік ауа райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 22-де 34 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чын Сяочан, Еркін Тунияз, жасанды сердені басқамен бірлестіру қызметін ілгерілету жөнінде ішкерлік тексеру зерттеу жүргізіп, жасанды сердені басқамен бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, Синьцзянның жоғары сапалы дамуымен осы замандандыру құрылысына қуат істеуді баса дәріптеді.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 23-ші топта мәлімдеген 52 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
0: Районымыздың жер-жері, формасы алуан түрлі мазмұны бай, 1-ші маусым балалар мерекесін құттықтау қимылын өрістетті. Автономиялы райондық жоғары қалалық сот мекемесі қоғамға азамат жасына толмағандарды әділеттілік жақтан қорғау маркасы болған шекара өрендерін заңмен нәрлендіруді жариялады.
2: Станциямыздың мерекенің атымен балалардың балғын шағын қорғайық деген шолу беріледі.
0: Мәдени мұрағаттардағы жоң қауылты ортақ тұлға сайдарында Тұрпандағы бадам шығыс қорымын таныстырамыз.
2: Ең көркем теншен тас жолы Майтау Күшар тас жолында аптығыл қатынады.
0: Джунго оңтүстік Аясия Чекті жана серіктестігінің Гуанчжу Үрімжі Франкфурт халықаралық әуе линиясы ашылды. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чын Сяочан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз 6 айдың 1-ші күні Үрімжі қаласында және Санжы Хүйзу автономиялы облысында бүкіл районның жасанды зердені басқамен бірлестіру қызметін ілгерілету жөнінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме мәжіліс ашты. Чын Сяочан бұлай деп баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің жасанды зердені дамыту жөніндегі маңызды нұсқауының бекітуінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, жоңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, жаңа кезекті ғылым технология төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісі орайын игеріп, жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай күш істеп, социалистік осы замандағы Синьцзян құруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Чын Сяочан, Еркін Тунияз жасанды зерд арқылы қоғамды басқаруға күш істеу жөніндегі қатысты жағдайларды

0: қосып, информацияландыру құрылысын жеделдетіп, бақылау тексеру, сақтандыру, бақылау басқару, заң атқару, шұғыл жағдайға төтеп беру, тосын жағдайды бір жақты ету сияқты қызмет деңгейін жоғарылатып, қоғамдық басқару өнімділігін жаппай жоғарылатуды тапсырды. Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өту орталығында жасанды зерде мен үкіметтік қызмет өтеуді бірлестірудің аяғалысын тексеріп көріп, цифрлы үкімет құрылысын жеделдетіп, цифрлы зерделі технологияның жалпы барысты қолданылуын тереңдетіп, бірісті жоғары өнімділікпен тындыруды белсене ілгірілетіп, кәсіпорындар мен бұқараның разылық сезімін, табыс сезімін жоғарылатуды талап етті. Синжан информация кәсіп саласы бақшасында жасыл электр мен жасанды зерденің дамуын қамтамасыз ету, түйінді кәсіпорындар кәсібінің өрістетілу жағдай жөніндегі таныстыруды тыңдап, көпшілікті Синжанның таза энергия абзалдылығын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, есептеу қуаты мен электр қуатының сәйкесті дамуын ілгірілетіп, жасанды зерденің негіздік тіректі қабілетін жедел жоғарылатуға шабыттандырды. Ерекше трансформатор серіктестігінде жасанды зерденің жабдық жасау саласындағы қолданылу өнімділігін ұғысып, кәсіпорынның орайды мықты игеріп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын жебеп, жасау кәсібінің зерделденуге қарай тиіп жаңалап дәрежесін жоғарылатуды ілгірілетуін үміт етті. Әңгіме мәжілісте Чэн Шаоян, Еркін Тунияз, автономиялы райондағы және орталықтың Шинжаңда тұратын қатысты орындарындағы жауапты жолдастармен, Үрімжі қаласындағы және Санжо облысындағы қатысты жолдастармен, жасанды зерде ғылым технология кәсіпорындарының уәкілдерімен ішкерлей пікір ауыстырып, жасанды зердені басқамен бірлестіру қызметін ілгірілетуді ақылдасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, Үрімжі қалалық парткомның шужиі Уаң Лин, Санжо облыстық парткомның негізгі жауапты жолдастары автономиялы райондық жасанды зердені басқамен бірлестіруді ілгірілету қызметі басшылық группасы кеңсесіндегі қатысты жауапты жолдастар жеке-жеке қызмет мәліметін жасады. Қатысты кәсіпорындар жазбаша материал тапсырып, қызмет ұсынысын ортаға қойды.
1: Чэн Шаоян былай деп баса дәріптеді. Автономиялы райондық парткөм партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін белсене жоспарлап атқарды. Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жаңалық ашу арқылы дем беруді, жетекшілік етуді үздіксіз күшейтіп, жасанды зерденің экономикамен, қоғамның әр кәсіп, әр саласымен кең көлемде ішкерлей тоғысуын ілгерілету керек. Даму негізін күш сала бекемдеп, бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы құрылысы орайын мықты игеріп, даму іс жүзіндігін тиянақ етіп, есептеу қуаты негізді құрылғы құрылысын ғылыми орналастырып, ілгерілетіп, жасыл электрмен қамтауды күшейтіп, жасыл есептеу қуаты көлемін зорайтып, тұтас Шинжаңның есептеу қуаты бір торын қалыптастырып, интернеттің жеткізу қабілетін жоғарылатып, жасыл электрмен есептеу қуатының бірлесіп, терең байланысып, дамуын жүзеге асыру керек. Сан мыңдаған сан салалы кәсіпке күш істеуді ілгерілетіп, Шинжаңның байлық артықшылығына, кәсіп саласы негізіне және қолдану іс жүзіндігіне сүйеніп, жасанды зерде саласындағы жетекші кәсіпорындардың тиянақтанып дамуын ілгерілетіп, сан мәлімет факторларымен қамдауды сапалыландырып, ауыл шаруашылығын осымандандыру, ерекше абзалдыққа ие кәсіп салаларының типін жаңалап, дәрежесін жоғарылату, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту. Жоғар деңгейде сыртқы есік ашу, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару сияқты салаларды арқау етіп, қолдану ортасын жедел жетілдіріп, кеңейтіп, жоғар сапалы дамуға жаңа қозғаушы күш әзірлеу керек. Ұйымдық басшылықты шын мәнінде күшейтіп, қызмет басшылық группасы механизмінің ролын толық сәулелендіріп, тараулардың сәйкесуін орталықпен жергілікті орындардың бірлесіп әрекеттенуі және қоғамның атсалысуын күшейтіп, бірге игеріп, бірге басқаратын сәйкесті жоғары өнімді қызмет жағдайын қалыптастырып, саясат, финанс, дарынды сияқты жақтардан қолдау қамтамасыз ету тебін артырып, түрлі түйінді міндеттердің тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілету керек. Даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, мемлекеттің жасанды зердені бақылау басқару талабын тиянақтандырып, модель есептеу әдісі, санды мәлімет байлығы, негіздік құрылғы, қолданылмалы жүйе сияқтылардың қауіпсіздік қабілеті құрылысын ілгерілетіп, қауіп-қатерден сақтану жүйесін орнатып және кемелдендіріп, жасанды серденің пайдалы, қауіпсіз, әділ бағытқа қарай ақаусыз,

0: Осы 52 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 25, түйінді назар аударылатыны 3. Санжықұйзуу автономиялы облысына қатыстысы 6, түйінді назар аударылатыны 1. Іле-Қазық автономиялы облысына қатыстысы 4, түйінді назар аударылатыны 2. Алтай аймағына қатыстысы 3, Қарамайлы қаласына қатыстысы 3, түйінді назар аударылатыны 1. Байынғолин Моңғол автономиялы облысына қатыстысы 3, Ақсу аймағына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы 3, Құмыл қаласына қатыстысы 1, Тұрпан қаласына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 14, шуылдың ластауына саятыны 12, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 7, экологияны бүлдіруге саятыны 6, судың ластануына саятыны 4, басқа ластануға саятыны 9. 6 айдың 1-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 23 топта 1173 делоны түйінді назар аударылатын 86 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 986, әшкерлеу қаты 187. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 23-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 14-ші топта бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген 78 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 11 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Уйғур автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: 6 айдың 1-ші күні 1-ші маусым халықаралық балалар мерекесі. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері формасы алған түрлі мазмұны бай құттықтау қимылдарын өрістетіп, балалардың шаршадыман күлкішінде мерекені ақаусыз, көңілді, мағыналы өткізуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 1-ші күні түстен кейін автономиялы райондық әйелдер бірлестігі Үрімжі қалалық алаңында классикалық шығармаларды оқу, әйел өспірімдерінің есею естелігі тақырыбындағы бақша сейілі қимылын өткізді. Қимыл алаңында ұйымдастырушы жақ балаларға мерекелік кітап оқу тартуын ұсынды. 600-ден астам бала қолдарына алып жүруге болатын бақшада серуен құру, таңба жинау кітапшасын алып, қызықты өткелден өту, ойынын ойнау, бейзаттық мәдени мұраларды сезіну, қызыл классикалық шығармаларды оқу сияқты қимылдарға қатынасты. Үрімжі қалалық 73-ші орта мектеп бастауыш мектеп бөлімінің 2-ші жылдық оқушысы Ши Синьюан мен кітап оқу тартуын тапсырып алдым. Өзім ұнатып көретін суретті кітаптар бар екен, қатты қуандым. Қимыл алаңында тағы сұрауларға жауап беріп, көптеген білімдерден хабардар болдым деді. Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шужиі орынбасар төрағасы Лилин Хуй автономиялы райондық әйелдер бірлестігі кітап мерейімен отбасы салтын нәрлендіріп, бірге кітап оқып, бірге есей бержететін ата-аналар мен балалардың бірге кітап оқу маркасын үздіксіз тереңдетіп, мазмұны бай, формасы алуан түрлі жасөспірімдерге идеялық жақтан жетекшілік ету және мәдениет әмілет қимылын ұдайландырып өрістететтей келіп, кітап мерейімен есей бержетуді нәрлендіріп, әмілет арқылы жасөспірімдерге қуат үстеп, көпшілікті көбірек кітап оқуға, жақсы кітап оқуға шебер болуға шабыттандырып, классикалық шығармаларды оқу барысында ақыл парасатты оятып, мінез құлықты жетілдіріп, ұлы мұрат орнатамыз деді. 6 айдың 1-ші күні түстен бұрын Синьцзян ғылым технология сарайы 1-ші маусым халықаралық балалар мерекесінің ерекше тақырыпты қимылын өрістетіп, әр жас өспірім балаларға ғылым жалпыластыру кешірмелері, мәдениеттен нәр алу, ықпалдастық, ойын сауық бір тұлғаланған мерекелік салтанатын сыйлады. Қимыл алаңында балалар қолына түсті сурет қаламын алып, негізгі тақырыптық ұзын орама суретті қол ұстаса бірге сызып, жұлдызды аспан мен балалық қиялды шеберлікпен тоғыстырып, отанның ғылым технология жетістіктері, ғарыш ізденісі сияқты тамаша көріністерді кескіндеді. Қимыл алаңында бір уақытта ашылған өсімдік саяхат бақшасы, адам тәрізді құлтемірмен ықпалдасу, аяқпен басып төк шығару сияқты тікелей сезіну түрлері балаларға ғылым технологияның кереметін жақын аралықтан сезіндіріп, ойын барысында білім алып, ой өрісін

0: арттырды. Үрімжі қалалық 10-шы бастауыш мектептің оқушысы Дән Күн Дән Ең бұлай деді. Меніңше 1-ші маусым өте көңілді өтті. Мен үстелді ойнап қана қоймай, тағы шеңбер айналдырып, тепкіш тептім, құлтемірмен қол алыстым, көптеген адамдардың осы араға келіп бірге ойнауын үміт етемін.
1: Шинжан ғылым технология сарайы көрме оқыту қимыл орталығының орынбасары меңгерушісі Дилара Жүрәт Шинжан ғылым технология сарайы жастар мен өрендердің ғылым жалпыластыру мәдениет қимылын ұдайландырып өрістетеді. Мысалы, ғалымдармен кездесу, ғылым технология сарайындағы ғылым сабағы, ғылым технология сарай кеші сияқты әйгілі марка қимылдар бар. Бізде кейбір жаңа уақытта көрме ашып, адам тәрбиелеу дәнекерін байытып, жастар мен өрендердің идея мұрал тәрбиесін үздіксіз тереңдетеміз деді. Шиху қалалық 6-шы бастауыш мектеп туды биік ұстап партияға ілесіп, жаңа дәуірдегі жақсы өспірімнен боламыз атындағы жаңа пионерлердің пионерлер отырятына кіру салтын өткізді. 123 жаңа пионер қызыл галстук тағып, пионерлер отырята туына айбынды серт беріп, жаңа дәуірдегі жақсы өспірім болудың айбынды сертін берді. Пионерлер отырятына жаңадан мүше болған Яң Бошуан, Мен Тақ пен Чунго пионерлері отырятына кіріп, қызыл галстук таққан сәтте ерекше әсерлендім. Мен сөз жоқ аға буындардың тапсырмасын орындап мұратты, жауапкершілік арқалауға батыл, жапаға шыдайтын, күрес жүргізуге пейіл жаңа дәуірдегі жақсы жасөспірім болуға құлшынып, пионерлер отырятты туының таңқын асырамын деді. Құлжа қалалық 5-ші бастауыш мектеп балалар жүрегін партияға арнады. 1-ші маусым қызыл естеме ұзақ жорықты еске салды тақырыптық лекциясын өткізіп, ұзақ жорық хикаясы жөніндегі үгіт лекция, көріністік сахналық театр гидвекциясы, классикалық өлеңдерді дауыстап оқу сияқты формалар арқылы жасөспірімдерді тарихты есте сақтауға, үдіре алға тартуға жетектеді. Бастауыш мектеп оқушысы Әділ Әбдірешит, Мен қызыл армия жауынгерлерінің қауіп-қатерден қорықпайтын, қайсарлықпен күрес жасайтын жігерін шынайы сезіндім. Сондай-ақ олардың әуелгі мақсаттан айнымайтын, ерлікпен алға басатын бағалы рухын түсіндім. Сондай-ақ бұл бізді қазіргі тұрмысты қастерлеп, үдіре алға тартуға барынша шабыттандырды деді.
0: 6-шы айдың 1-ші күні автономиялы райондық жоғары халық сот мекемесі қоғамға азаматшасына толмағандарды әділиялық жақтан қорғау маркасы болған шегіра өрендерін заңмен нәрлендіруді жарилады. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Хой мен практикант Лон Шумингнің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Шегіра өрендерін заңмен нәрлендіру автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің шегіра өңірдің ерекшелігін, ұлт ерекшелігін, әділия функциясын тиянақ ете отырып тең қоя сомдаған азаматшасына толмағандарды әділиялық жақтан қорғаудың арнаулы танысқысы. Автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесі жасөспірімдер сотының 4-ші дәрежелі жоғары сотшысы Хы Чин тілшіге шегіра өрендерін заңмен нәрлендіру заңмен басқару бейне жаңбыр мен шықтай теншен алабын нәрлендірді. Жасөспірімдер бейне күл қауызына ұқсайды. Ден қоям әпелеуді қажет етеді деген мағынаны білдіреттей келіп, біздің нәрлендіру деген сөзді дәріптегенде қатаң заң тармақтарын қолдану емес, қайта түрліше ол түрліше өңірдегі азаматшасына толмағандардың өсіп жетілу жағдайы мен психикалық ерекшелігіне құрмет ете отырып, анағұрлым мейірлі, анағұрлым мәдениеттік үйлесімділікке ие әділиялық қорғау тактикасын атқарамыз деді. Хы Чин тілшіге әйгілі марка жарияланғаннан кейін бүкіл районымыздағы сот мекемелері 4 өлшемді арқау етіп, әйгілі марка құрылысын тереңдетіп, азаматшасына толмағандарды қорғау қызметінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттыруды ілгірлетеді дей келіп лай деді. Делоны бір жақты етудің кәсіптік сипатын жоғарылатып, азаматшасына толмағандардың қылмыстық істер, азаматтық істер, әкімшілік делоларына саятын үшті біріктіру жалпылық сот жүргізуін ойдағыдай істеп, дело тұрғызу, соттау, атқару жалпы барысының жасыларнасын орнатамыз. Заңмен басқару тәрбиесінің ықпал күшін арттырып, үгіт лексия ұжымын құрып, желіде заңды жалпыластыру арнаулы айдарын ашамыз. Делоға қатысты азаматшасына толмағандарға психологиялық жақтан араласу, қоғамдық жақтан көмектесу, отбасы тәрбиесімен жетектеу, қиыншылық қыспағында қалған балаларды құтқару көмектесу сияқты баянды механизмді қаусыздандырып, маркаландыру арқылы жасөспірімдерге сот жүргізуде жеке делоны бір жақты етуден жүйелі қорғауға, қоғамдандырып бірге басқаруға қарай дәрежесін жаппай жоғарылатуға жетекшілік етеміз.

0: Төменде станциямыздың мерекенің атымен балалардың балғын шағын қорғайық деген шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Гүлдер шешек атқан жаз басында балалар шаттыққа шомды. Бірінші маусым халықаралық балалар мерекесінде Тянь-Шань алабында балалар қимылы думанды өрістетіліп, ғылым жалпыластыру кешірмелері көз аяны кеңейтті. Пионерлері отырятына кіру салты әуелгі мақсатты шыңдады. Қызыл үгітлексия жан дүниені нәрлендірді. Балалар шаттық күлкісі ішінде есейіп, мағыналы мерекені өткізді. Мерекенің шаттығы жүрекке жылу жеткізсе, табжылмай, серік болу, өсіп жетілудің негізі болды. Автономиялы райондық жоғары халық сот мекемесі азамат жасына толмағандарды әділиялық жақтан қорғау маркасы шекара өрендерін заңмен нәрлендіруді жолға қойып, кәсіптік тергеу, заңмен басқару үгітлексиясы, психологиялық жақтан араласу және қиыншылық қыспағында қалғандарға көмектесу сияқты көп негізді шараларға сүйеніп, жасөспірімдер мен балаларға сезіне алатын мерге толы пәрменді әділиялық қорғау торын орнатты. Мәдениетпен жүректерді нәрлендіріп, рухани құнарлы топырақты сақтады. Заңмен басқару арқылы қорғап, өсіп жетілу қалтқысын бекемдеді. Жан жақтылы қорғау шекара өңірдегі жасөспірімдердің есейіп ержетуіне кепілдік етті. Мереке мерзімді, қамқорлық чексіз, әрбір балақайдың жүрегінің нұрға шомуын, алысқа тынбай қанат қағуын үміт етеміз.
1: Құрбан айт мерекесі демалысында районымыздың жер-жері бай мазмұнды қимылдарды ұйымдастырып өрістетіп, тұтынуды жебеді. Сауда істері тараулары түйінді бақылаған бөлшек сату, ас-су кәсіпорындарының сату сомасы ұқсас мезгілдегіден 7.6% артты. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың хабарын тыңдаңыздар. Демалыс кезінде Шағантоғай ауданының 5-ші кезекті қауырсындоп патшасы Қанекей кім атындағы Шинжаң бойынша қауырсындоп ұсыныс жарысы дабырал басталды. Жарысқа қатынасқан қалың шеберлер, дене тәрбие әуескерлері және сырт жерлерден келген саяхатшылар Шағантоғайға жиналып, тұтас ауданның ас-су, қоналқы кәсібінің өртіс жандануына түрткі болды. Шағантоғай ауданындағы белгілі ас-су дүкенінің қызметкері Қайсар Жан Құрбан былай деді. Жаңа жас азықтылық материалдарын алдын ала дайындап, қуырмаштарды арнай реттедік. Тұтас барыста азықтылық қауіпсіздігін, орта тазалығын және өнім сапасын қатаң меңгеріп, көпшіліктің көңілді жайлы тамақтануына кепілдік етті. Бүкіл районымыздағы ірі сауда жалпылық тұлғалары мереке орайы мықты игеріп, ерекшелікке бай пайда жеткізу, сатуды жебеу қимылын өрістетіп, бұқараның тұтыну ынтасын қозғады. Көрлі қаласы Хуйдяшшыдай сарайының саудаға жауаптысы Чын Мей-Мей, мереке кезінде балалардың өнер көрсетуі, дәмді тағамдар салтанаты, Сәнджау-Джоу электронды ойын жарысы, табиғат ізденісі жарысы сияқты қимылдар өткізіліп, саяхатшылар ағыны жайшылықтағының 1.5 есесіне жетті деді. Корла қаласының тұрғыны Ван Лу былай деді. Қимылдың жеңілдігі өте зор, берілетін сыйы да бар. Мысалы балалардың киімдерін алсақ, қимыл аяқтағаннан кейін берген билетті істетуге болады. Ерекше тиімді. Недәуір ақшам үнемделіп қалды. Осы демалыста санжы жеңіл тағамдар көшесі саяхаттың қауырт өрлеуін қарсы алып, күніне 8000-нан астам саяхатшы қабылдады. Фэнтан, Лянфэн, Дапанжи, майға пісірілген қарма сияқты ерекше дәмді тағамдар төңіректің төрт бұрышынан келген саяхатшыларды дәм татып сатып алуға баурады. Ниңшалық саяхатшы Лу Джиншаң былай деді. Дапанжидің хош иісі мұрынды жарады. Дәмі де тілі үйреді екен, көңілді тамақтанып, тамаша көңіл көтердік. Үйдегілер осы ерекше дәмдерден дәм татсын деп, еспе ширатпақ, май шелпек сатып алдым.
2: Шинжаң жақсы жер.
1: Құрбан айт мерекесі демалысында Шинжаңның саяхатында жергілікті орынның өзінде саяхаттау барынша жандану, мәдениет көрмесі мен зерттеу үйрену қызу қарсы алуға ие болу, ауылықстық пейзаттық мәдени мұралары тың өміршен байқату, қала маңына қысқа уақытқа демалуға бару негізгі талғамға айналу сынды, айқын ерекшелік жарыққа шығып, мәдениет саяхат базарының өміршен күші жаппай әйгіленді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Демалыс кезінде Көктоғайдағы сирек кездесетін метал мемлекетті кен бақшасы жолаушылар ағынының қауырт өрлеуін қарсы алды. Жаңа жұңғоның сирек кездесетін метал өнеркәсібінің бесігі деп аталған осы еңбек сіңірген кен өзінің өзгеше өнеркәсіп мұрасының баурақшылығымен терең қызыл астары арқылы бүкіл елдің жер жеріндегі саяхатшыларды өзіне баурады. Саяхатшылар айбынды үшінші нөмірлі кен жүлгесіне

0: Не терең жер асты кен үңгіріне кіріп, аға буын құрылысшылардың қажырлықпен күрес жүргізген әңгімелерін тыңдап, осы қаһарман кенінің мемлекеттің мемлекет қорғансыз істері мен өнеркәсіптің дамуына қосқан көрнекті үлесін терең сезінді. Шандондық саяхатшы Пың Мырза, біз осы рет кен көрінісін көріп қатты таң қалдық. Бұл мемлекетіміздің қазынасы, расында ұлы деді. Санды мәліметте көрсетілуінше, демалыс кезінде бүкіл Синжаңның мәдениет саяхат өнімдеріне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 104% артқан. Асықпай саяхаттау, қонып қалу сынды ішкерлік саяхаттау негізгі талғамға айналған. Үрімжі қаласындағы Синжаң ежелгі экологиялық бақшасында ұлттық салсана той томалақ, ерекше ат өнері ойындар ғана емес, тағы саяхатшыларға ақсыз фынтан сынды дәмді тағам қонақ асы беріліп, саяхатшыларға өзгеше ұлттық салсана мәдениетін сезіндірді. Саяхатшы Мали Джуан: «Меніңше бұл ерекше кештірме болды. Сондай ақ анағұрлым көп адамның Синжаңға келуін қарсы аламыз» деді. Жер жердегі мұражайлар, көрініс өңірлері, көрініс түйіндері, мол қағаз ойма, тұтағашы қабығынан қағаз жасау сияқты бейзаттық мәдени мұраларды сезіну қимылдарын өткізіп, саяхатшылардың қызу қарсалуына ие болды. Алыс сапарға шыққысы келмейтін отбасылар қала маңында түзде түнеумен ауылға барып жеміс жидек, көкөніс теруді таңдады. Құлжауданы Тұрпан Юзі ауылындағы тұт жемісін теру бақшасында торсиып пысқан тұт жемісі бұтақтарда самсып, жер жердегі саяхатшылар орман арасында сейілдеп, терудің қызығына шомды. Саяхатшы Элминур Тұрсын: «Бұл тұт жемісі дәмді, менілені ұнатамын, өте көркем жер» деді.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жоңхауылты ортақ тұлғасы. Бадам шығыс қорымы Ялқынтақтың оңтүстік бөктеріне орналасқан. Оның мол нақты зат мұрағаттары джин, таң патшалықтар дәуіріндегі батыс өңір мен орта жазықтың мемлекет мәдениеті бір тұтас жүйе болуысынды тарихи картинасын түсіндіреді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Бадам шығыс қорымы Гаучанг Байырға қаласынан шамамен 5 километр қашықтықта. 2022 жылдан 2025 жылға дейін Синжаң мәдени мұрағаттар археологиялық зерттеу орны мен Тұпан ілімін зерттеу орны бірлесіп, осы арада қазба жұмысын өрістетіп, ілгерінді кейінді 16 бектіктің 18 қабырын, таң дәуірінің 9 қабырын анықтап, 600-дана группадан астам түрлі мұраны қазып алды. Көптеген құрал жабдықтар Синжаңда тіпті ел ішінде тұңғыш рет байқалды. Тұрпан қалалық мәдени мұрағаттар мекемесінің тете аға зерттермен мұражайшысы Жан Хайлун былай деді: 1984 жылы біз Бесбалықтың орынбасар басқағы Гауяудың қабырын байқадық. 2022 жылы Бесбалықтың орынбасар басқағы Чыңхуанның қабырын байқадық. 2024 жылы Си Жудың дорғабы Ли Чонхуйдың қабырын таптық. Бұл үшеуде Әнлуша мен Шысымен бүлігінен кейін батыс өңірде тұрып қорғаған жоғар дәрежелі ұлықтардың қабыры. Таң патшалық дәуіріндегі үш жоғар дәрежелі мәнсәбінің қабырының арт-артынан байқалуы орталық әкіметтің батыс өңірді басқаруының үзіліп көрмегендігін дәлелдеді. 2025 жылы қазылған М20 қабырынан археологтар елімізде қазір ең кемелді сақталған таң патшалығы дәуіріндегі түсті ағаш табытты байқап, көп негізді мәдениет ерекшелігіне ие қыруар мәдени мұрағаттарды қазып алды. Ағаш табыттың үстіне реңді әшекелі қанатты пырақ сызылған. Бұл Синжаңда тұңғыш рет байқалып отыр. 2025 жылы осы қорым Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы жариялаған 2025 жылғы Чунгоның археологиялық жаңа жетістіктеріне енгізілді. Осы жоғары дәрежелі әлеуметтік қабырстанда соғды, парсы, орта жазық сияқты түрліше өңірлердің мәдениеті қорым жүйесінде бірге жарыққа шығып, Синжаңның ерте заманғы көп ұлт бұқарасының етене тоғысқан жанды тарихи көрінісін әйгіледі. Тұрпан қалалық мәдени мұрағаттар мекемесінің тете аға зерттермен мұражайшысы Жан Хайлун былай деді: «Одан фарфор ыдыстар шықты. Мына ақ фарфорды көріңіз. Синьяо құмдан да өндірілген. Үш құлақты жасыл креуке көбісі, жасыл креуке фарфор Орта Азияда өндірілген. Мұның бәрі бір қабырдың ішінен табылды. Ол кездейсоқ емес. Бұл мыс айнаның диаметрі 31 сантиметр. Ол бүкіл ел ішінде бірден бір байқалған, диаметрі осындай үлкен, біршама кемелді сақталған, алтын күміспен апталған тегіс айна есептеледі».
0: Ең көркем Тяньшань тас жолы деп аталған Синьцзян

0: Айтау кіші тас жолынан 6 айдың 1-ші күні автокөлік ресми қатынай бастады. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Түстен бұрын сағат 10-да Күшар қаласы Растан көшесіндегі тарихи мәдениет әйгілі қаласының солтүстік қала қақпасында үйше автокөлік, талалық автокөлік сияқты 400 неше өздері жүргізетін автокөлік ретті ұзын қатарға тұрып, Майтау Күшар тас жолында өз көлігімен жүру сапарын дабырал бастады. Юнандық саяхатшы Дайджу осы ретке өз көлігімен саяхаттауды асыға күткен еді. Ол былай деді: біздің Майтау Күшар тас жолында автокөлік қатынауды күткенімізге көп күн болды. Бүгін ақыры автокөлік қатынады. Ерекше әсерлендік. Бүгін ерте тұрып осы араға келіп қатарға тұрдық. Майтау Күшар тас жолының бойында көптеген көркем көріністер бар. Біз шетінен аралап отанның көркем тау өзендерін сезінгіміз келеді. Майтау Күшар тас жолы солтүстікте Майтау қаласынан басталып оңтүстікте Күшар қаласына дейін барады. Жалпы ұзындығы шамамен 561 километр. Тяньшанның түстігі мен терістігін ендей өтеді. Қар жауу және жол бетіне мұз қату сияқты факторлардың ықпалынан әр жылы 10 айдың орта шенінен келесі жылы 5 айдың соңына немесе 6 айдың басына дейін маусымдық қатынас басқарылады. Майтау Күшар тас жолы Қарлытау, Шатқал, Орман, Жайылым, Саздық және Шөл дала сияқты көріністерді тұтастырып, қысқа ғана бір жолдақ алуан түрлі жер бедерін көріп, бейне 4 маусымның айналым картинасында жүргендей боласыз. Бір күнде 4 маусымды көруге болады. 10 шақырымда ұқсамаған ауырай кезі кеттеп, алқауға бөлінген. Биыл Майтау Күшар тас жолы желі бойындағы автокөлік тоқтату алаңы, тазалық бөлмесі, зәриятты бағана сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеу құрылғыларын сапалыландырып, тас жол бойындағы нарат, Байымбұлақ, Күшар сияқты маңызды түйіндерге зәриятты бағанасын орнатты. Айналымды қорғау қызметкерлері электр құрылғыларын аралап тексеруді алдын ала бастап, зәриятті құрылғыларының қауіпсіз орнықты айналымына кепілдік етті. Мемлекеттік электр торабы Ақсу электрмен қамдау серіктестігі Күшар қалалық электрмен қамдау серіктестігінің қызметкері Әмір Әбілез былай деді: біз Күшарға қарасты 2-3 автокөлік аялдамасына және Майтау Күшар линиясы бойындағы 5 электр зәриятті станциясына жалпы беттік тексеру жүргіздік. Қазір электр зәриятті станциясы зәриятті бағанасы түгелдей қалыпты жұмыс күйінде тұр. Бізде 30 киловаттық тез зәриятті ауызы, 7 киловаттық баяу зәриятті ауыз бар. Саяхатшылардың электрін толықтап сапарға шығуына кепілдік етеміз.
1: 6 айдың 1-ші күні таңертең Чаңжың Атырау районындағы Тұңғыш жанға жайлы қарттар саяхат арнаулы пойызы Чаңжың Атырау жұлдызы Үрімжі қаласына жетті. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі вокзалының солтүстік алаңындағы вокзалдан шығу аузында Синьцзянның ұлттық салтына ерекшелігіне әмби номерлері арт-артынан қойылды. Қызметкерлер тасқындаған тамен алыстан келген саяхатшыларды қырсу қарсы алу салтын өткізді. Шанхайлық саяхатшы Улен Син: Синьцзян халқының чексіз ықыласын сезіндім. Синьцзянның көрінісі ерекше көз тартады. Гуманитарлық көрінісі де, жаратылыстық көрінісі де көркем екен деді. Чаңжың Атырау жұлдызы қарттар саяхат арнаулы пойызы 5 айдың 19-ші күні Чүнгі саяхат күні Шанхай батыс вокзалынан тұңғыш рет жолға шығып, Тяньшуй, Құлжа, Үрімжі, Құмыс сияқты әйгілі қалаларды басып өтті. Саяхатшылар жол бойы Мәйджи Шан, Тасунгүрі, Сайрам көлі, Қанас, Тяньшан, Сырлы үлкен шатқалы, Тяньшан Боғда көлі сияқты әйгілі көрініс өңірлерін тамашалай алады. Шанхайлық саяхатшы Чжао Чжың әке шешесін ертіп осы сапарға арнайы аттанды. Ол: жол бойы көркем табиғат көріністі тамашаладық, әрі оның гуманитарлық астарын сезіндік. Пойызға отырсаң жол бойындағы көркем көріністерді жол бойы тамашалай аласың. Меніңше өте жайлы, қарттарға ерекше үйлеседі. Жастар жөнінен алғанда да көңілді сергіту есептеледі деді. Осыға қарағанда осы ретке арнаулы пойыздың қызмет өтеу ұжымы, қызмет өтеу арнаулы қызметкері, арнаулы басқарушы, толық серік болатын сервен басы, жергілікті орында күтіп алып саяхаттауға жетекшілік ету сынды қызмет өтеу үлгісін қолданып, әр 2-3 арнаулы бөлме аралығына тәулік бойы арнаулы басқарушы орналастырып, жан жақты тұрмыстық қызмет өтеуге және мәдени саяхат ішкерлей түсіндіруге тең мән беріп, саяхатшылардың сапар кешірмелерін жан жақты жоғарылатады екен. Шанхай темір жолы халықаралық саяхат тобы чек серіктестігі саяхат пойыздары бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Туанган Чан: саяхат арнаулы пойыз арқылы Чаңжың Атырау мен Синьцзянның мәдени саяхатының өзара ұласу көпірін салып, тіпті де көп саяхатшының арнаулы пойызбен көрікті Синьцзянға аттануына мүмкіндік жасаймыз дей келіп, 7-ші, 8-ші, 9-ші айларда біз Синьцзянға баратын пойыздарды орналастырдық. Межемен соңғы 5 пойызда шамамен 1000 адам рет айналасында болады. Бұдан былай біз Шанхай мен Синьцзянның мәдени саяхат ауыс-түйіс қызметін тіпті де жақсы дейміз деді.
0: 6 айдың 1-ші күні Жүнгөв

0: оңтүстік Аяция шектіжарына серіктестігінің Гуанчжоу, Үрімжі, Франкфурт халықаралық әуе линиясы ашылды. Бұл еліміздің батыс солтүстік өңірдегі Германияға төте баратын тұңғыш құрлықаралық жолаушы тасымал әуе линиясы. Енді станциямыздың тілшісі Ваң Еңнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Бұл әуе линиясында Боинг 787-9 кең тұлғалы жолаушылар ұшағы қатынайды. Әр дүйсенбі жұма күндері тұрақты қатынайды. Үрімжіден Франкфуртқа дейінгі әуе линиясының бір бағытта ұшу уақыты шамамен 8 сағат. Жолаушы Жан-Ю өте қолайлы болды. Ең маңыздысы уақыт үнемделді. Біз сияқты қызметкерлер жөнінен алғанда демалыс уақыты біршама аз. Егер Шинжаңның шетелге шығып саяхаттайтын болсақ, бұл өте жақсы талғам болмақ еді. Чунго оңтүстік авиация шектіжарына серіктестігі Шинжаң бөлімше серіктестігі базар сату бөлімінің орынбасар меңгерушісі Барслан тілшіге осы ретке әуе линиясының ашылуы батыс солтүстік өңірден Германияға төте ұшатын ұшақ жоқсынды бостықты толтырып, Шинжаңнан Еуропаға барып келу үшін шығыс бөліктегі қалаларда ұшақ ауыстыру сынды сапар тәсілін аяқтатты деген былай деді. Әуе линиясы Үрімжінің Еуропадағы өзекті авиация торабымен тіке жалғанып, тіке тұтасуын сәтті жүзеге асырып, Үрімжінің әуе жібек жолының даму, салыну қуатын өнімді жоғарылатты. Келесі кезеңде оңтүстік авиация серіктестігі құрлық аралық әуе линияларының орналасуын үздіксіз сапалыландырып, Азия Еуропа әуе линиясы торабын кемелдендіріп, сапалы шекара аралық авиация арнасын жиілетіп, Чунго мен Еуропаның жан-жақты көп сатылы ауыс түйісін селбестігін тереңдетіп, авиацияның қозғаушы күші арқылы жаңа дәуірдегі бір белдеу бір жолдың жоғары сапалы дамуына дем береді.
1: Көрікті Чунго сапары. Мемлекеттің сортаң жерлерді жан-жақты пайдалану сынақ түйін ауданы ретінде Маралбас ауданы бірнеше күннің алдында ауыр дәрежеде құмайттанған 10 мың мол сортаң жерді сапалы жемшөп базасына айналдырып, көшіріп қолдануға жалпыластыруға болатын сортаң жерді жөнге салу үлгісін тапқырлады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қазір Маралбас ауданы Ауат қалашығының сортаң жерден жан-жақты пайдаланудан үлгі көрсету базасындағы 10 мың молық жемге пайдаланатын қарабидайдың өсік жағдайы қуанарлықтай болды. Алайда жарты жылдың алдында бұлара pH мәні 9.0-ден асқан. Топырақтың тұз құрамы ең жоғары болғанда 2.4%-ға жеткен ауыр дәрежеде құмайттанған сортаң жер болатын. Қылпетер қылтанақ шықпайтын. Чунго ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Кен Чханьян тілшіге былай деді. Біз қарабидай сияқты сортаңға төзімді озық дақыл егуді сәйкестіріп, жердің сортаңдануын жақсартып, жердің құмайттануын тежеумен бірге запас егістік жер байлығын да жандандырдық. Мұндай жөнге салу үлгісі оңтүстік Шинжаңда тіпті тұтас батыс солтүстіктегі Куаң өңірлерде аса күшті жалпыластыру құнына ие. Дәстүрлі алдымен топырақты құнарландырып, соңынан егу сынды ежелгі үлгіні өзгерткен Маралбас ауданы жерге үйлесімді дақыл сортын таңдап егу, жерді құнарландыру арқылы үйлесетін дақыл егу, саңырауқұлақ егіп жерді құнарландыру, шөп арқылы жерді баптау сынды жөнге салудың жаңа үлгісін қалыптастырды. Қазір осы 10 мың молық сортаң жерді құнарландырудан үлгі көрсету базасында әр мұ жерден 3.15-4 тонна шөп өндіріліп, жергілікті мал шаруашылығын жоғары белекті сапалы жем шөппен орнықты қамдады. Маралбас аудандық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыр орталығы партия шекасының Шучи Уяң былай деді. Инженерия, ауыл шаруашылық технологиясы, химия, биология сияқты чаралар арқылы топырақты құнарландырып, егістік жердің сапасы мен жердің өндіріс қуатын жоғарылатып, сортаң жерді құнарлы атызға айналдырып, бүкіл ел бойынша сортаң жерден жан-жақты пайдаланудан үлгі көрсету нұсқасын күш сала қалыптастырдық.
0: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитетінің хабары. Автономиялы райондық қоғам қауіпсіздігі меңгермесі қатынас басқару бас әтіретінің бас әтірет бастығы Чан Дянго тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуін және бақылау тексеруін қабылдауда.
1: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылы Шинжаңның жазғы астық сатып алу қызметі алтын шайдың орта шенінде басталады. Биыл районымыз

0: бойынша межемен 3 миллион 400 мың тонна айналасында жазғы астық сатып алынып, сатып алу мөлшері бір шама жоғар деңгейде сақталады. Қазір жер 4 миллион 250 мың тонна астық сақтау сыйымдылығына ие қамбаны дайындады. Жалпы тұлғалық жақтан сатып алу қажетін қанағаттандыра алады.
1: Тараптық ассу қызмет өтеушілерінің азық-түлік қауіпсіздігі тұлғалық жауапкершілігін тенақтандыруын бақылау басқару белгілемесі 6 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Белгілемеде торапқа кірген ассу қызмет өтеушілері ассу азық-түліктерін қораптауы, пешеттеуі әрі пешет ашылса қайта қалпына келмеуіне кепілдік етуі керектігі айқын белгіленді. Тұтынушылар тамақты алған кезде егер бұйыртпа пешеттелмеген немесе пешеті бұзылған болса, тапсырып алудан төте бас тартуына болады, әрі ақшаны қайтаруды талап етуге құқықты.
0: 5-ші айдан бастап Үрімжі қалалық қала басқару мекемесі, әкімшілік санатқару мекемесі назарды қала тұрғындарының түнгі жүріс-тұрыс қауіпсіздігіне шоғырландырып, жол шамдарының жамбауын арнаулы реттеу оңау қызметін үздіксіз ілгерілетті. Қазірге дейін 158 орындағы мәселе түзетіліп, реттеу түзету мөлшері 77%-ға жетіп, жиыны 2080 шам жөнделді.
1: Алдыңғы мезгілдегі ауа температурасының үздіксіз жоғарылауының ықпалынан Құлжауданның 22 мың му жеріндегі аумақты лаванда бұрынғы жылдағыдан 10 күн бұрын гүл ашты. Фаголан, тайкунлан, сингму сияқты гүл ашу мезгілі ерте, орта, кеш сорттар араласып егілгендіктен, осы гүл теңізінде солғын күлгін, көк күлгін, қызыл күлгін сияқты ұқсамаған түстер жарыққа шықты. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар, Үрімжіде күн ашық тұрып соңынан бұлттайды температура 22-34 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық температура 15-30 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлттап арбашыла температура 21-34 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауа температура 18-30 Цельсий градус.
1: Боратырада аз жаңбыр жауа температура 20-38 Цельсий градус.
0: Қарамайылда аз жаңбыр жауа температура 25-37 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық температура 22-39 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық температура 20-38 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық температура 20-38 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтта пар башылады, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтта пар башылады, температура 27-44 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтта температура 23-37 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттай температура 20-35 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады температура 20-35 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты температура 20-36 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық температура 21-36 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синжан радио-телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғаныңыз келсе, сұлушы тинкілетін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әйгілі әнші Хамит Ысқақұлының орындауында Мұратжан Нұрұлының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының әні «Сүйікті тарбағатайды» тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Ұлы Отан, сен әрбір жұңқа ұландарына бақыт сыйладың. Мен сені жан тәніммен сүйемін, әрі өзіңмен мақтанып, отан деп ән саламын деп шырқалатын. Отан деген монғолша әнді Шолынбаттың орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында тыңдайтын әндеріңіз Рахметолла Қамитұлының әні «Ауылға сәлем». Айнұр Хасанқызы орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрахманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен районымыз Чоғырлы аудан өңірі емдеу ортақтылғасы басқа жерге жөткеп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет ету орталығы құрылысын ілгерілетуде деген мазмұндағы хабарды. Онан соң жүрек тосыннан тоқтап қалса ең алдымен қалай шұғыл құтқару қажет деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында не үшін қасық пен тілің өзін қырса ауыздан шығатын сасық иіс пен дәм түйсігін жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұлайдарда районымыз Шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақтылғасы басқа жерге жөткеп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет өте орталығы құрылысын ілгерілетуде деген мазмұндағы қабарды тыңдаңыздар. Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің қабарына қарағанда, районымыз Шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақтылғасы басқа жерге жөткеп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет өте орталығы құрылысын ілгерілетіп, биыл 9 айдың соңына дейін 70% шамасындағы ауданды, қала районды қамтуды, 2027 жылдың соңында жаппай қамтуды жүзеге асыруды айқындаған. Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті таяуда басып таратқан Шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақтылғасы басқа жерге жөткеп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет өте орталығы құрылысының жетекшілігіне сай, аудан өңірі емдеу ортақтылғасы бастамасы шипаханаларға сүйеніп, басқа жерге жөткеп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет өте орталығын орналастырып, емханада дербес қызмет өте аумағын құрып, біртұтас басқару, дербес жұмыс жүргізу, тұтас барыста жабық айналым үлгісін атқарып, 24 сағат шұғыл жағдайға төтеп берумен қамтамасыздандырады.

Орталық шипақана әрбір шипақана аумағында бөлімше шипақаналарда пункт құрып, оны ұзартылған қызмет өте түйін етеді. Негізгі саты бөлімше шипақаналары емдеу қуаты жетпейтін науқастарға жолықса, орталық арқылы аудан дәрежелі шипақаналарға тікелей жеткізе болады. Аудан дәрежелі шипақаналар жағдайы ауыр күрделі науқастарды орталық арқылы жоғары дәрежелі шипақаналармен тез арада түйілістіруіне болады.

Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті негізгі саты денсаулық сақтау саламаттық басқармасының орынбасар бастығы Ло Юнг таныстыра келіп, орталық құрылғаннан кейін емдеу ортақ тұлғасына мүше орындар біртұтас орналастыруға бойсынып, тізім жағынан дәрежеге бөліп емдеудің жолын еркілістендіреді. Бұқараның кішігірім ауруларды негізгі сатыда емдетуге, салмақты аурулар болса шипаханаға баруына, емдеп сауықтырудың негізгі сатыда болуына біртіндеп дағдылануына мүмкіндік жасап, аудан өңірінде емдеру мөлшерін үздіксіз жоғарылатады деді. Бұқара жөнін алған ауру көрсетудің адамдарға беретін ең тіке әсері анағұрлым қолайлы болуында. Орталық тұтас аудандағы шипахана аумақтарының бөлімше шипаханалардың төсек орны мен мамандардың өмірін біртұтас орналастырады. Ауруханаға жатуға тура келгенде орталық аудан ауыл екі дәрежелі шипаханалардың төсек орнын сәйкестіруге көмектесіп, уағында қабылдап емделуге кепілдік етеді. Мамандар ауру көретін емханаға көрінуге тура келсе, орталық нөмір қайнарын біртұтас жоспарлап, алдын ала келісуге көмектеседі. Өзі нөмірге таласпаса да болады.

Науқас Саул қалашық шипаханасынан аудан дәрежелі шипаханаға жөткеліп емделуге тура келсе, қайталай нөмір алуының, қайталай тексерілуінің қажеті жоқ. Орталық алдын ала орналастырады. Ауру жағдай орнықты ауыл қалашық шипаханаларына түсіріліп емдеуге тура келетін науқастар жөнінен орталық емдеу және денсаулығын қалпына келтіру жобасын негізгі саты шипагерлеріне жолдайды. Қажет болғанда аудан дәрежелі емдеу күтімде ұжымдарын төменге түсіп жетекшілік етуге сәйкестіріп, емдеудің үзіліп қалмауына, денсаулығын қалпына келтіруді қамтамасыз етуге кепілдік етеді. Орталық арнаулы қызметкерлерді сәйкестіріп 24 сағат шұғыл жағдайға төтеп беруге тас түйін дайын тұрады. Шұғыл қатерлі салмақты науқастар орталық арқылы жоғары дәрежелі шипаханалардың іркіліссіз арнасымен тез арада түйілісуіне болады. Сондай-ақ бұқараның емдеу қамсыздандыруын басқа жерде естелік алу рәсімиятын бітіруіне көмектесіп, қатысты саясаттарды күттеп, бұқара емделгенде анағұрлым ойдағыдай түсінуіне, анағұрлым алаңсыз болуына мүмкіндік жеткізеді.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жүнгі, жүрек және өкпе қызметін қалпына келтіру апталығына орай жүрек тосыннан тоқтап қалса, ең алдымен қалай шұғыл құтқару қажет деген мазмұндағы медициналық кеңесті тыңдаңыздар. Жүректің тосын тоқтауы, қарапайымдастырып айтқанда, жүректің қанды бүркіп шығару қызметінің кенет тоқтауы. Мұндай жағдайда адам мес ақылынан айырылып, тамырдың соғуымен тыныс алу тоқтап қалу күйіне өтеді. Егер бірнеше минут ішінде қалпына келтіруге болмаса, үлкен ми сияқты маңызды мүшелерге ауыр дәрежеде қан оттегі жетіспей, тіршілігі тоқтайды. 6-шы айдың 1-ші күнінен 7-ші күніне дейін жүнгі, жүрек және өкпе қызметін қалпына келтіру апталығы. Денсаулық зорбайлық бағдарламасы сіздерге ғылыми әдіспен шұғыл құтқарудың 4 басқышын үйретеді. Жүректің тосын тоқтауы қай мезгілде ең жоғары шекке жетеді? Бейне биологиялық сағат сияқты жүректің тосын тоқтауында да күндіз бен түн ритмі жарыққа шығады. Түстен бұрынғы уақыт жүректің тосын тоқтау науқасы қозғалатын ең қауырт мезгіл есептеледі. Жүрек не үшін түстен бұрын ең оңай жұмыс тастайды? Бұл жөнде мамандар былай деп түсіндіреді. Бірінші, түнде адам денесінің зат алмасу баяулайды. Таңертең орнынан тұрғанда қан салыстырмалы жабысқақ болып, қан ағысы баяулайтындықтан қан тамыр оңай тосылады. Екінші, түстен бұрын адамның көңіл күйі анағұрлым оңай толқып, бүйрек үсті безі гормонының керілу күші жоғарылайды. Симпатикалық нерв желпінеді, қан қысымы жоғарылайды. Жүректің соғу жиілігі де тездейді. Бұл жүрек шаншуы, жүрек бұлшық етінің өреттенуі, қатері ауыр болған жүрек соғуының қалыпсыздығы және жүректің әлсіреуі сияқтылардың қозғалу қатерін арттырады. Батыс солтүстік өңірлерде кешқұрым аурудың қозғалуда біршама көбірек болады. Бұл сол өңірде күндіз бен түннің уақыт өзгерісі, температура парқының біршама зор болуымен де қатысты болуы мүмкін.

Ендеше жүрек тосын тоқтағаннан кейінгі 6 минутта нендей жағдай тулады? Санды мәліметте көрсетілуінше елімізде әр жылы шамамен 544 мың адам жүректің тосын тоқтау жағдайын бастан кешіреді. Мұнда шипақана сыртында тірі қалу мөлшері 1%-ға жетпейді. Сондықтан да жүректің тосын тоқтауы денсаулыққа қауіп төндіретін маңызды факторға айналған. Жүректің тосын тоқтауы науқас туылғанда қан айналысы тоқтайтындықтан үлгермей оттегімен қамдалудан тез арада айырылады. Жүрек тосын тоқтағаннан кейінгі 5-10 секундта науқастың бас айналып көзі қарауытуы мүмкін. Онда 20 секундтан кейін есінен тану және сіресіп қалу жағдайы қосанжарлануы мүмкін. 30-45 секунд аралығында науқастың екі көзінің қарашығы бірдей үлкейіп, жарыққа болған рефлексі жойылады. Шамамен 30-60 секундтан кейін тыныс алу тоқтайды. Бір бөлім науқастарда үлкен кіші дәретіне ие бола алмау жағдайы туылады. Егер жүректің тосын тоқтауының жалғасу уақыты 4-6 минуттан асып кетсе, ми клеткаларында қалпына келмейтін қайтымсыз зақымдалу туылуы мүмкін. Өйткені ми ткандары оттегінің жетіспеу жағдайына төтенше сезімтал болып, қанмен қамдалу үзіліп қалса, энергияның зат алмасуы дереу ықпалға ұшырап, нейронның қызметі кедергіге ұшырайды. Тіпті науқас тосын көз жұмады.

жүректің тосын тоқтау қатері жоғары адамдар шоғыры, тәж тәрізді артерияның ауруына шалдыққан адамдар, қан қысымы жоғары, қанттың есеп ауруы, семіздік ауруы сияқты науқастар мен әулет сипатындық жүрек ауруы тарихы бар адамдарды қамтиды. Темекі шегу, арақты көп ішу, ұзақ уақытты қысымның тым зор болуы сияқтылар да жүректің тосын тоқтау қатерін арттырады. Жүректің тосын тоқтау жағдайына тап болғанда қалай дереу құтқаруға болады? Жүрек тосын тоқтағандағы шұғыл құтқарудың тіршілік тізбегі негізінен мынадай төрт бөлімді қамтиды. Бірінші, дереу парықтап тез тұжырым жасау. Қарсы жақтың ес ақылынан адасқан адаспаған және жүрек соғуы шұғыл тоқтау жағдайының бар жоқтығын тексеруде қозғап тербеу, айғайлап шақыру және қарап көру әдісін қолданса болады. Яғни екі иығынан ұстап тербеп, науқасты дауыстап шақырып, көкірегінің көтеріліп басылу жағдайын бақылау. Бақылау уақытын 10 секунд ішінде меңгеру керек. Екінші, жүрек пен өкпені дұрыс қалпына келтіруді атқару. Басу орны көкіректің дәл ортасы. Басу тереңдігі 5-6 сантиметр. Жылдамдығы минутына 100-120 рет болу. Әрі мүмкіндігінше жалғасты басуға жет. Үшінші, алғашқы мезгілдегі діріл басу. Дене сыртынан автоматты төкпен соқтырып емдеу жабдығын, яғни AID алғаннан кейін ескертуге негізделіп дереу пайдалануға жет. Өйткені діріл басу әрбір минут кешеуілдеген сайын науқастың тірі қалу мүмкіндігі 7-10% төмендейді. Төртінші, жоғары дәрежелі тіршілікті қорғау әдісін қолдану керек. Шұғыл құтқару қызметкерлері оқиға туылған орынға келгеннен кейін жоғары дәрежелі тыныш жолын ашып, дәріден пайланып, науқасты шұғыл құтқару шараларын атқарады. Жүрек пен өкпені қалпына келтіру негізгі өнерін игеруден сырт, тұрмыста жүректің тосын тоқтап қаруынан сақтану үшін тамақты теңгеріп, қаныққан майғышқыр мен холестериннің тұтыну мөлшерін азайтып, темекіден тиіліп, арақты шектеу. Мерзім бойынша шынығып, дене салмағын тізгіндеу керек. Созылмалы сипат ауруларды ойдағыдай басқарып, қан қысымын, қанда қант деңгейін өнімді тізгіндеп, жүрек қан тамыр ауруларын белсене емдету керек. Жайшылықта терең қиялға шомыу, йога машығы сияқты тәсілдер арқылы рухани қысымды жеңілдетіп, жеткілікті ұйқыға кепілдік ету қажет.

өзін қырса, ауыздан шығатын сасық иісті жоғалтып, дәм түйсігін жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр күні таңертең тісті шөткілегеннен кейін қасықты тілімізге төңкеріп, тілдің бетін алды артына қарай ақырын қырнап, тіл түбінен тілдің ұшына дейін 3-5 рет қырып, онан соң ауызымызды таза сумен шайу әрекеті. Тіл өңөзі тілге жиналған бактерия, азықтық қалдықтары және түлеген эпителий клеткасы болып, тіл өңөзі қалың әрі ауыр болғанда ұшқыш күкіртті қосылыстар пайда болады. Ол ауыздың сасуының басты қайнары. Сонымен бірге қалың тіл өңөзі дәм түйнегін жауып, дәм түйсігін баяулатып, адамдар тұз бен қантты байқамай көп қосатын болады. Таттанбайтын болат қасықтың жиегі жұмыр майда болып, тіс шөткісіне қарағанда тіл беті доғалық бұрышына анағұрлым жабысып, құрғақ лоқсу жағдайында тудырмайды.

Нақты істеу әдісі бір тал таза таттанбайтын болат қасықты алып, төңкеріп ұстап тілдің қойнауын, мүмкіндіктің барынша қойнауына қарай жүгірту, бірақ құрғақ лоқситын дәрежеге жеткізбеу керек. Тілдің ұшағына қарай жеңіл қыру. Әр рет қырып болғаннан кейін ағынды сумен жабысқақ сұйықтықты шайып тазалау қажет. Тіл өңөзі жұқарып, тіл беті солғын күлгін түске енгенге дейін 3-5 рет қыру қажет. Аптасына 2-3 рет қырса болғаны, шектен тіс асырып жібермеу керек. Бүгін бір рет тіл өңөзін қырып, айнаға қарап өзгерісті көріп, онан соң аузыңыздан шығатын есті ескеп көріңіз. Тіліңіз тек тазаланып қана қоймай, тағы азық-түліктің әуелгі дәміне де сезімтал болады. Ауыз шаятын сұйықтықты сатып алатын ақшаны үнемдеп, шынайы дәм түйсігіне де ие боласыз.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кездегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әйгілі әнші Хамит Ысқақұлының орындауында Мұратжан Нұрұлының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының әні «Сүйікті тарбағатайды» тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Ұлы Отан, сен әрбір жұңқа ұландарына бақыт сыйладың. Мен сені жан тәніммен сүйемін, әрі өзіңмен мақтанып, отан деп ән саламын деп шырқалатын. Отан деген монғолша әнді Шолынбаттың орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында тыңдайтын әндеріңіз Рахметолла Қамитұлының әні «Ауылға сәлем». Айнұр Хасанқызы орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында 22-ші кезекте Джунго Шэньчжэн халықаралық мәдениет кәсібі көрме жәрмеңкесіне назар аударатын боламыз. Арындаған Шинжан айдарында мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болған Шинжанның жайылым саласындағы бірді толықтау, екіні атқару, үшті жоғарылату технологиясы туралы тоқталамыз. Ал жарқын есімдер айдарында Шинжанға көмекке келген оқытушы Үй Жүнпингмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Жүтін клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Таяуда мемлекеттік даму және реформа комитеті, мемлекеттік энергия мекемесі көп тұтынушылы жасыл электрге жалғап дамытуға қатысты істерді тәртіппен ілгерілету жөніндегі оқытуды басып таратты. Автономия райондық даму және реформа комитеті, энергия мекемесі дереу әрекеттеніп, назарды жасыл есептеу қуаты сияқты жаңадан гүлденген кәсіптерге шоғырландырып, бірінші топтағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысандарының тиянақтан ілгерілетіп, есептеу қуатымен жаңа энергияны тіке жалғау арнасын өнімді ашып, Синжаңның жасыл есептеу қуаты танысқысын күш сала қалыптастырды.

Осы топтағы нысаннан жиыны екеуі бар болып, жеке-жеке Құмыл қаласы Аратүрік ауданының есептеу қуатында жаңалық ашудан үлгі көрсету аумағындағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысаны, бірінші мерзімдік. Қарамайлы қаласы бұлттық есептеу кәсіп бақшасы аумағындағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысаны, бірінші мерзімдік. Нысан түрлері түгелдей тораптанған көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау болып, көтерімділігі түгелдей санды мәлімет орталығында болады.

Таяуда Манас әмби театры үрімжі экономика технологиясы ұрайында, Тотонқы ұрайында қойылды. Чаңсу өлкөсінің Қызылсу Қырғыз автономиял облысына төменде қысқартылып Қызылсу облыс делінеді. Синжанды мәдениетпен әрлендірудегі түйінді таңдаулы театрдың үлгі туындысы ретінде. Батырлық эпосты түп нұсқа еткен сахналық таңдаулы туынды әр ұлт кадрлар мен бұқарасына бір реткі жүрекке тіке жететін мәдениет салтанатын сыйлады. Манас мың жыл бойы ауыздан ауызға таралған қырғыз ұлтының мақтаныш тұтатын батырлық эпосы. 2006 жылы мемлекет дәрежелі бейжаттық мәдени мұра тізімдігіне енгізілген. 2009 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағарту ғылым технология мәдениет ұйымының адамзаттың бейзаттық мәдени мұралары уәкілдік туындылар тізімдігіне енгізілген. Сахнада артистер тамаша орында өнерімен Манас эпосындағы классикалық көріністерді қалпына келтіріп, қарлы тау мен киіз үй элементтерін сахнаның артқы көрініс етіп, көрермендерді айбынды Памир үстірті көрінісіне бастады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Адам екен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Адам екен жаңалықтар айдарында 22-ші кезекте Жунго Шэнжэн халықаралық мәдениет кәсібі көрме жәрмеңкесіне назар аударатын боламыз. 22-ші кезекте Жунго Шэнжэн халықаралық мәдениет кәсібі көрме жәрмеңкесінің 16-шы нөмірлі сарайындағы жасанды зерде көрме аумағында ғылым, технология мен мәдениеттің тоғысуы тіке жанасуға, өзара ықпалдасуға болатын нақты көрініс кеңістігіне енгізілді. Бұл көрме аумағы мәдениет жасампаздығындағы Жунго, бір қосылған 8-9 үлкен тамашалау шебіне енгізілді. Әрі цифрлы ойын сауық, картон фильм ойындары, электронды ойын бәсекесі сияқты бөліктермен бірлесіп, алдыңғы лектік технология шоғырланған, бас байлық тоғысқан сара туындыларды көрсету жағдайын қалыптастырды. Ерунеше AI экологиялық кәсіпорны зерделі киім-кешек, AI арқылы қызмет істеу, зерделі құлтемір сияқты 5 үлкен түрдегі өнімді ала келіп, мәдениет пен AI-ды бірлестіруді дерексіз ұғымнан көрермендердің көз алдындағы жанды кешірмесіне айналдырды. Мәдениет көрмесінің тұрақты қонағы ретінде саяхатшы Лю Мауфу мен достары ғылым технология көрме аумағынан кеткісі келмей, түрлі қолданымдарды ауыз жаппай алқады. Ол, биылғы ғылым технология өнімдері ерекше мол, оның үстіне көптеген іс жүзінде қолданылу ортасы бар екен. Ғылым технология тұрмысымызға барған сайын жақындай түсті деді. Еліміздегі тұңғыш бүкілдей дербес зерттеп жасалған барлық құйрық қанаттары толық айналатын еліктемелі ұшағының көрініс жүйесін бастан кешірген кезде, ол тіпті де қуанышты бейнеде достармен бірге әсерін бөлісіп, ішкерлей сезіну формасындағы ойын кешірмелер арқылы дүниежүзіндегі көптеген әуежайларды оп-оңай саяхаттауға, сонымен бірге авиация білімдерін игеруге болады екен деді.

Егер шу еліктемес адамдардың шалғай жерлерге сапарлауға деген талпынысын қанағаттандырады десек, онда MR жабдығы елес пен реалдықтың физикалық шекарасын бұзады. Мыңсяң Шэньчжэнь ғылым технология шекті серіктестігі көрме аумағының алдында қатарға тұрып сезінбекші болған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. VR көзілдірігін таққанда көз алдағы нақты көрініс пен елестік көрініс саңылаусыз тоғысып, аса күшті көру түйсігі сезінісін ала келеді. Көрме аумағының қызметкері Сюй Цзин таныстыра келіп, бұл түрдегі AI мен аралас үлгідегі реал жабдықты бірлестіру, қазір тарихи мәдениетті тіке сезіну, ғылым жапыластыру ықпалдастық көрмесі, көне қалашық пен көрініс өңірінің сипырлануы сияқты мәдениет саяхат көріністерінде кеңінен қолданылып, қатпары қалың мәдениет пен ғажайып табиғатты тоғыстырып, көріністі анағұрлым жанды

Ғылым технологияның кірістірілуі көру тесігін бастан кешіру ғана емес, тағы дәстүрлі технологияны қайта жарату жағынан да бейнеленді. AI мен мәдениет саяхат бірлескен байлықты ұштастыру мәжілісінде бүкіл еліміздегі тұңғыш қас тасы кәсібі AI үлкен медалі Синфузиан қызу түйінге айналды. Саяхатшылар компьютерден бейнер үлгісін таңдаса болғаны AI жоба нұсқасын тез арада жасап береді. Бір шеттегі пышақ орнатылған мәнерлеу машинасы дереу бұйрықты тапсырып алады. Бұрғы басы қастасының бетінде жылдам айналып, оны дәлме-дәл ояды. Жобалаудан дайын өнімге дейін барлық жұмыс бір жолда бітеді. Бұл модель 200 мыңнан астам қастасы кескін санды мәліметімен 60 мыңнан астам бедерлі белгі жаттығу негіз етіп, әуелгі тасты парықтау, кем-кетік жерін тексеруден AI жобалауы, 3D моделін құру, автоматты мәнерлеуге дейінгі кемелді тізбекті жүзеге асырады. Қызықты тұрмысқа қызмет етеу терең сезіну үлгісіндегі мәдениет саяхат кешірмелерінен дәстүрлі кәсіптердің зерделі жаңалануына дейін осы кезекті мәдениет көрмесі ғылым технологиялық дәуірге қуат түстеген тұрмыс бейнесін әйгіледі.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз.

сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасыңыз деп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

아름다운 신장 아이다라. бүгінгі арындаған Синжаң айдарында мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болған Синжаңның жайылым саласындағы бірді толықтау, екіні атқару, үшті жоғарылату технологиясына назар аударатын боламыз. Таяуда Синжаң ауыл шаруашылығы дәшесінің чөп шаруашылығы мамандары жұмыс зерттеп жасаған бірді толықтау, екіні атқару, үшті жоғарылату, сапалыландырып жоғарыландыру технологиясы мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болды. Бұл технология жайылым мен малдың қайшылығын бәсеңдетіп, жайылым байлығынан пайдалану өнімділігін жоғарылатып, жайылым мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуын жебеуге ғылым технологиялық тірек әзірледі.

Синжаңның табиғи жайылымының көлемі кең. Ішінара жерлердегі мал бағылатын жайылымдар ұзақ уақыт бойы қалпына келтіру қиындығы зор. Чөп өнімі төмен болу, су мен тыңайтқыштан пайдалану өнімділігі төмен болу сияқты көрнекті мәселелерге дөп келіп, жайылым экологиясын қорғау мен мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуына белгілі дәрежеде тұсау болып келген болатын. Өндірістің ішіндегі қиын түйіндеріне меңзес Синжаң ауыл шаруашылығы дәшесінің чөп шаруашылығы мамандары ұжымы өңірлік климат пен жайылым ерекшелігін тиянақ етіп, экологияны алдымен ойластыруға, дәлме-дәр шара қолдануға табанды болып, бір тұлғаланған жоғары өнімді жайылымды құнарландыру технологиялық жүйесін орнатты. Бірді толықтау дегеніміз жерді жыртпай толықтап егу технологиясын қолданып, топырақ қабатында өзгеріс болуды мүмкіндіктің барынша азайту алғышартында. Үйлесетін шөп тұқымын тұяқ кесті болған жайылымға дәлме-дәл сіңіріп егіп, жайылымдағы өсімдік жамылғы өнімділігі мен өсімдік жамылғыларының қалпына келу қарқынын жоғарылату. Екіні толықтау дегеніміз дәлме-дәл суару және дәлме-дәл тыңайтқыш беру сынды екі түрлі су мен тыңайтқышты тізгіндеу шарасын сәйкес атқарып, шөптің өсу кезеңіне, топырақтың су құрамы жағдайына және қоректік пен қамдау шарт жағдайына қарай ғылыми баптап басқару жүргізу. Үшті жоғарылату дегеніміз технологияны шоғырлы қолдану арқылы жайылымның құнарлығы, жайылымның өндіргіш күші және егінші малшылардың кірісі сынды үш жақтың сәйкесті жоғарылауын жүзеге асыру.

технологияны атқару барысында мамандар жұмы тұяқ кесті болған мал бағылған жайылымдардың өсімдік жамылғысының сиреуі, тақыр жердің салыстырмасы біршама жоғары болу, топырақтың суды тыңайтқышты сақтау қуатының төмендеуі сияқты мәселелерді арқау етіп, үйлесетін шөп тұқымын сұрыптап әрі толықтап егу тәсілін сапалыландырып, жерді жұтпай егу арқылы жер жыртудың топырақ пен өсімдік жамылғыларын бүлдіруінен сақтанды. Сонымен бірге жайылымдағы топырақтың су құрамы жағдайы мен шөптің өсу қажетіне ұштастырып, дәлме-дәл суару мен дәлме-дәл тыңайтқыш беруді сәйкесті өрістетіп, толықтап еккен шөптің тез көктеуін, орнықты топталуын жебеп, жайылым шоғырының көмкеру дәрежесі мен жем шөп өнімін жоғарылатты.

Мамандар ұжымының мүшесі Ван Шөри, бұл технологияның өзегі жалаң түрдегі көп суару, көп тыңайтқыш беру емес. Қайта тұяқ кесті болған жайылымды қалпына келтіру заңдылығына сай, толықтап егу, су құрамын басқару және қоректікпен қамдауды бір технологиялық жүйеде біртұтас ойластыру екенін таныстыра келіп, жерді жыртпай толықтап егу, дәлме-дәл суару, дәлме-дәл тыңайтқыш беруді бірлестіру сынды құрама үлгі арқылы біршама қысқа уақыт ішінде тұяқ кесті болған жайылымның жамылғы өсімдік жағдайын жақсартып, жайылымның баянды өндіріс қуатын жоғарылатып, жайылым экологиясын қалпына келтіруге және жайылым мал шаруашылығының типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуға технологиялық тірек әзірлеуге болады деді.

Патенттің қолға келуі осы мамандар ұжымының тұяқкесті болған мал бағылатын жайылымды қалпына келтіру және жайылым өндіргіш күшін жоғарылату жағында жаңа технологиялық табыстарға қол жеткізгендігінен дерек береді. Ұжым Синжаңның түрліше өңіріндегі жайылымның тұяқкесті болудың типтік дәрежесі және өндіріс әмәлиетімен ұштастырып, технологиялық үлгі көрсетумен жапыластырып, қолдануды онан әрі өрістетіп, шөп тұқымын таңдау, су тыңайтқышты басқару және атыз жұмысы шамасын кемелдендіріп, патент жетістіктерінің сынақ ретінде пайдаланудан көлемдендіріліп қолдануға қарай бет алуын ілгерілетеді.

Жарқын есімдер айдарында Шинжанға көмекке келген оқытушы Үй Жүнпингмен танысамыз. Үй Жүнпинг Шанхай қаласы Чингпу районы Чинзі орта мектебі оқыту басқармасының меңгерушісі, жұмысшылар ұйымының төрағасы, Чинзі орта мектебінің жоғары дәрежелі физика оқытушысы. 2024 жылы 8 айда ол Қарамайлыға келіп, қалалық оқытуды зерттеу орнының физика оқытуын зерттеушісі болады. Қарамайлыға алғаш келгенде Үй Жүнпинг тексеру зерттеу жүргізу барысында Қарамайлы қаласының физика сабағын мазмұндық бөліктерге бөліп оқыту жобасында құрылымы бос, логикасы қабыспау сияқты мәселелер орын теуіп отырғанын байқайды. Сондықтан ол Қарамайлы қаласының оқытушысы Ван Тянвинмен бірге зерттеп талқы жүргізіп, бір оқу маусымында бір қадам алға басып, бір жарым жылда тұйық айналымды басып болуысында оқытуды зерттеуді ілгерілету ой желісін тұрақтандырды. Бұрынғы оқыту жүлгесін сақтап қалу негізінде Үй Жүнпинг Шанхайдың озық оқыту ұстанымы мен әмірияттық тәжірибелерімен тоғыстырып, мазмұндық бөліктерге бөліп оқыту жобасы үлгісін сапалландырып, кемелдендіріп, өзекті міндетке талдау жасауды күшейтіп, түйінді оқыту қимыры мен көп негізді бағалау мысалдарын толықтайды. Сонымен бірге оқытушылардың пайым жетекшісі картасынан пайдаланып, білім тамырын реттеп, тұрмыстағы нақты мәселелермен ұштастырып, оқыту мазмұндарымен байланыстырып, мазмұндық бөліктерге бөліп оқыту жобасын жандандыруына жетекшілік етті. Жылы 4 айда Үй Жүнпинг сабаққана оқытуының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға назар аударып, жағдай, бастан кешіру, іздену, қолдану сабаққана үлгісін, сондай-ақ 3 тәртіп, 1 түсінік оқыту әдісін жасампаздықпен алға қойды. Яғни мәселе тәртібін реттеп, қимыл тәртібін орнатып, оқыту тәртібін кемелдендіріп, жоба түсіндірмесін толықтап, оқытушыларды оқыту ой желісіне бұрылыс жасауға жетектеп, оқыту түйінін қалай оқытудан оқушыларды қалай үйренуге жетектеуге қарай бұрылыс жасады. Үздіксіз әмәлиеттен өткізе кемелдендіру және тұтас өңірлік жалпыластыру арқылы Қарамайлы қаласының физика сабаққанасы шыт жаңа түске еніп, оқушылар ырықтылықпен атсалысатын, іскерлей ой жүгіртетін, ізденетін тамаша оқыту ортасы біртіндеп қалыптасып, сабаққана оқыту тәсілінде бұрылыс жасауды жүзеге асырды. Бұрындары Қарамайлы қаласының физика сабағы тапсырмасында оқыту, қосымша пысықтау сұрауларына шектенсіз ексеу, тақырып түрі жалаң болу, пайым тереңдігі жеткіліксіз болу сияқты оқулықтарға меңзес. Үй Жүнпинг бос орынды толтырудан қысқаша жауап беруге, қорытындыдан барысына дейінгі тапсырманы сапалландыру беталысын алға қойды. Ол өзі бас болып бірінші септегі оқытушыларды бастап, жаттығу сұрауларын жобалауды сапалландырып, бос орын толтыру сұрауларын логикалық пайымдауға баса мән беретін қысқаша жауап беру, есептеу сұрауларына өзгертіп, білімінің қалыптасу барысын әйгілеуге мән берді. Сонымен бірге ол тұрмыстық нақты жағдайға сүйеніп жаттығу сұрауларын жобалады. Мысалы, минерал су құмарасынан өрт кетті дегенді мысал қала отырып, линза қағидасын түсіндіріп, оқушылардың іздену әуесін өнімді қозғап, ғылыми пайымын жетілдірді.

Синжанға бағыттамалы көмектесу кезінде Үй Чунпин оқытуды зерттеудің бірінші шебіне терең тамыр тартып, қала дәрежелі физика оқытуын зерттеу қимылын 12 рет бастамашылықпен ұйымдастырып, 30 неше мектепке барып оқыту, тексеру, зерттеу жүргізіп, жиыны 200 реттен астам сабақ тыңдап, 3 рет үлгі көрсету ашық сабағын өтті. Ол тағы 6 рет Шанхай қарамайлы желіде оқытуды зерттеу, 20 неше рет қызмет кеңсесі қимылын бастамашылықпен өткізіп, 3 рет арнаулы тақырыпта лекция жасады. Оның ден қоя үйретіп, көмектесіп, жетектеуінде жас оқытушылардың жетілу өнімділігі көрнекті болды. Ли Шинмау мемлекеттік орта мектеп физика жас оқытушылары оқыту жарысының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болса, Чаңна автономия район бойынша екінші болды. Жиыны 7 адам рет автономия район дәрежелі және одан жоғары сыйлыққа ие болды. Ол тағы Құлжа, Қорғас, Күйтін сияқты жерлерде ұсыныс бойынша оқытуды зерттеу лекциясын өрістетіп, Чинпудың физика оқытуына реформа жасау тәжірибесін солтүстік Синжанның көп жеріне жалғастырды. Ұсыныс бойынша Жаңсу Лесауты оқыту жарысының бағалау алқасы болып, кәсіптік қабілеті кең көлемде мойындалды.

Үйжінпин өңраттаған оқыту зерттеу тексесін ырықтылықпен құрып, Шанхай, Чинхай, Синьцзян, Юньнан сынды төрт жердің желіде бірлесіп оқытуды зерттеуін бастамашылықпен ұйымдастырып, Шанхайдағы ерекше дәрежелі оқытушыларды арнаулы тақырыпта сабақ өтуге ұсыныс етіп, сапалы оқу-ағарту байлығының өзара тұтасуын, бірге игіліктенуін жүзеге асырды. Оның ішкерлік жетекшілік етуімен жергілікті оқытушылардың тәжірибесіп күш салуында 2025 жылы Қарамайлы қаласының орта мектеп емтихандағы физика сабағының нәтижесі бүкіл Синьцзян бойынша бірінші орын иеледі. Ол жергілікті орындағы оқушылардың үйрену жағдайын тиянақ етіп, автономия районға Қарамайлы қаласына физика сабағы бойынша 4 сынау қағазын дайындап, оқытуды бағалаудың бір тұтастығын сақтау сынды оқыту талабын тиянақтандырды. Тағы өз қалтасынан ақша шығарып, қалалық 10-шы орта мектепке 23 оптикалық тәжірибе аспаптарын тарту етіп, осы мектептің тәжірибе оқытуының тәртіпті өрістетілуін қамтамасыздандырды. Батылдық пен алда жүретін жүректілік, парасаттылық пен табысқа жететін сенім, шынайы игеріп нақты істейтін бекімі бар Үйжінпин, бір жарым жыл табанды болу және нақты істеу арқылы жаңа дәуірдегі халық оқытушыларының борышы мен жауапкершілігін әйгілеп, кәсіптік күш-қуат арқылы шекара өңір физика оқытуының үміт отын тұтандырды.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Синьяның батысы, оңтүстік Синьяның батысында таулы өңірлер, және Тарбағатай аймағы, Санжо облысы, Ақсу аймағы, Байынғорин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле өзені аңғары, Бұратала облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағының ішінара орындарында таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балл айналасында жел соғады, желеттеріндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Тарбағатай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синьяң ойпаты, шығыс Синьяң сияқты орындарының ішінара орындарында 35 градустан жоғары температуралы ауа

жарыққа шығады. Ішінара орындарда 37-38 градустан асады. Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Байынқорын облысының оңтүстігі, шығыс Шинжанның ішінара орындарында 40-38 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-38 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алтыншы айдың үшінші күні күндізден түнге дейін оңтүстік, солтүстік Шинжанның батысы және солтүстік Шинжанның солтүстігі, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Байынқорын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Байынқорын облысының солтүстігі сияқты орындардың таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарының таулы өңірлерінде ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысы, шығыс Шинжанның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балл айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыршықтан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжан сияқты орындарының ішінара орындарында 35-38 градустан жоғары температуралы орай жарыққа шығады. Ішінара орындарда 37-38 градустан асады. Байынқорын облысының оңтүстігі, шығыс Шинжанның ішінара орындарында 40-38 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың төртінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолы облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғары Бұратала облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігінің таулы өңірлерінде ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балл айналасында жел соғады. Жел екпінідегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, шығыс Шинжаң және Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы сияқты орындарының ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары ауа температурасы жарыққа шығады. Ішінара орындарда 37 Цельсий градустан асады. Шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу үшін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 2-ші күні, сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 17-ші күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктік ауа райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 22-де 34 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Чын Сяочан, Еркін Тунияз, жасанды сердені басқамен бірлестіру қызметін ілгерілету

0: үнде ішкерлей тексеру зерттеу жүргізіп, жасанды сердені басқамен бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, Синьцзянның жоғары сапалы дамуымен осы мандандыру құрылысына қуат істеуді баса дәріптеді.
1: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 23-ші топта мәлімдеген 52 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
0: Районымыздың жер-жері, формасы алуан түрлі мазмұны бай, бірінші маусым балалар мерекесін құттықтау қимылын өрістетті. Автономиялы райондық жоғары халық сот мекемесі қоғамға азамат жасына толмағандарды әділиялық жақтан қорғау маркасы болған шекара өрендерін заңмен нәрлендіруді жариялады.
1: Станциямыздың мерекенің атымен балалардың балғын шағын қорғайық деген шолу беріледі.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жоңғауылты ортақ тұлғасы айдарында Тұрпандағы Бадам Шығыс қорымын таныстырамыз.
1: Ең көркем Тянь-Шань тас жолы Майтау Күшар тас жолында автокөл қатынады.
0: Чунго оңтүстік Аясия чекті жана серіктестігінің Гуанчжу, Үрімчі, Франкфурт халықаралық әуе линиясы ашылды. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шу-жиі Чан Сяо-Джан, автономиялы районның төрағасы Еркен Тоньяз, 6-шы айдың 1-ші күні Үрімчі қаласында, және Санжы-Хуйзу автономиялы облысында, бүкіл районның жасанды зердені басқамен бірлестіру қызметін ілгерілету жөнінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме мәжіліс ашты. Чан Сяо-Джан бұлай деп баса дәріптеді. Бас шу-жи, Си Цзиньпиннің жасанды зердені дамыту жөніндегі маңызды нұсқауының бекітуінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, Жоңғау ұлттық ортақтылыға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, жаңа кезекті ғылым технология төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісі орайын игеріп, жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай күш істеп, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Чан Сяо-Джан, Еркін Тоньяз, жасанды зерд арқылы қоғамды басқаруға күш істеу жөніндегі қатысты жағдайларды оқысып, информацияландыру құрылысын жеделдетіп, бақылау тексеру, сақтандыру, бақылау басқару, заң атқару, шұғыл жағдайға төтеп беру, тосын жағдайды бір жақты ету сияқты қызмет деңгейін жоғарылатып, қоғамдық басқару өнімділігін жаппай жоғарылатуды тапсырды. Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу орталығында жасанды зерде мен үкіметтік қызмет өтеуді бірлестірудің аяқ алысын тексеріп көріп, цифрлы үкімет құрылысын жеделдетіп, цифрлы зерделі технологияның жалпы барысты қолданылуын тереңдетіп, бірісті жоғары өнімділікпен тындыруды белсене ілгірлетіп, кәсіпорындар мен бұқараның разылық сезімін, табыс сезімін жоғарылатуды талап етті. Синьцзян информация кәсіп саласы бақшасында жасыл электр мен жасанды зерденің дамуын қамтамасыз ету, түйінді кәсіпорындар кәсібінің өрістетілу жағдай жөніндегі таныстыруды тыңдап, көпшілікті Синьцзянның таза энергия абзалдылығын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, есептеу қуаты мен электр қуатының сәйкесті дамуын ілгірлетіп, жасанды зерденің негіздік тіректі қабілетін жедел жоғарылатуға шабыттандырды. Ерекше трансформатор серіктестігінде жасанды зерденің жабдық жасау саласындағы қолданылу өнімділігін ұғысып, кәсіпорынның орайды мықты игеріп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын жебеп, жасау кәсібінің зерделденуге қарай тиіп жаңалап дәрежесін жоғарылатуды ілгірілетуін үміт етті. Әңгіме мәжілісте Чан Сяо-Джан, Еркін Тоньяз, автономиялы райондағы және орталықтың Синьцзянда тұратын қатысты орындарындағы жауапты жолдастармен Үрімжі қаласындағы және Санжы облысындағы қатысты жолдастармен жасанды зерде ғылым технология кәсіпорындарының уәкілдерімен ішкерлей пікір ауыстырып, жасанды зердені басқамен бірлестіру қызметін ілгірілетуді ақылдасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі Үрімжі қалалық парткомның шу-жиі Уаң Лин, Санжы облыстық парткомның негізгі жауапты жолдастары автономиялы райондық жасанды зердені басқамен бірлестіруді ілгірілету қызметі басшылық группасы кеңсесіндегі қатысты жауапты жолдастар жеке-жеке қызмет мәліметін жасады. Қатысты кәсіпорындар жазбаша материал тапсырып, қызмет ұсынысын ортаға қойды.
0: Чан Сяо-Джан былай деп баса дәріптеді. Автономиялы райондық партком партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін белсене жоспарлап атқарды. Партия ортал комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жаңалық ашу арқылы дем беруді, жетекшілік етуді үздіксіз күшейтіп, жасанды зерденің экономика

0: мен қоғамның әр кәсіп, әр саласымен кең көлемде ішкерлей тоғысуын ілгерілету керек. Даму негізін күш сала бекемдеп, бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы құрылысы орайын мықты игеріп, даму іс жүзіндігін тиянақ етіп, есептеу қуаты негізді құрылғы құрылысын ғылыми орналастырып, ілгерілетіп, жасыл электрмен қамтауды күшейтіп, жасыл есептеу қуаты көлемін зорайтып, тұтас Шинжаңның есептеу қуаты бір торын қалыптастырып, интернеттің жеткізу қабілетін жоғарылатып, жасыл электрмен есептеу қуатының бірлесіп, терең байланысып, дамуын жүзеге асыру керек. Сан мыңдаған сан салалы кәсіпке күш істеуді ілгерілетіп, Шинжаңның пайлық артықшылығына, кәсіп саласы негізіне және қолдану іс жүзіндігіне сүйеніп, жасанды зерде саласындағы жетекші кәсіпорындардың тиянақтанып дамуын ілгерілетіп, сан мәлімет факторларымен қамдауды сапалыландырып, ауыл шаруашылығын осымандандыру, ерекше абзалдыққа ие кәсіп салаларының типін жаңалап, дәрежесін жоғарылату, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту. Жоғар деңгейде сыртқы есік ашу, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару сияқты салаларды арқау етіп, қолдану ортасын жедел жетілдіріп, кеңейтіп, жоғар сапалы дамуға жаңа қозғаушы күш әзірлеу керек. Ұйымдық басшылықты шын мәнінде күшейтіп, қызмет басшылық группасы механизмінің ролын толық сәулелендіріп, тараулардың сәйкесуін орталық пен жергілікті орындардың бірлесіп әрекеттенуі және қоғамның атсалысуын күшейтіп, бірге игеріп, бірге басқаратын сәйкесті жоғары өнімді қызмет жағдайын қалыптастырып, саясат, финанс, дарынды сияқты жақтардан қолдау қамтамасыз ету тебін артырып, түрлі түйінді міндеттердің тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілету керек. Дамумен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, мемлекеттің жасанды зердені бақылау басқару талабын тиянақтандырып, модель есептеу әдісі, санды мәлімет байлығы, негізді құрылғы, қолданылмалы жүйе сияқтылардың қауіпсіздік қабілеті құрылысын ілгерілетіп, қауіп-қатерден сақтану жүйесін орнатып және кемелдендіріп, жасанды зерденің пайдалы, қауіпсіз, әділ бағытқа қарай ақаусыз тәртіпті дамуын ілгерілету керек. Қаден Кабенұлы, Панши қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 1 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы бітіруге тапсырған Бұқара 23 топта мәлімдеген 52 арзарман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 7. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 41. Әшкерлеу қаты 11. Осы 52 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 25, түйінді назар аударылатыны 3. Санжықұйзуа автономиялы облысына қатыстысы 6, түйінді назар аударылатыны 1. Іле-Қазық автономиялы облысына қатыстысы 4, түйінді назар аударылатыны 2. Алтай аймағына қатыстысы 3, Қарамайлы қаласына қатыстысы 3, түйінді назар аударылатыны 1. Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3, Ақсу аймағына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы 3, Құмыл қаласына қатыстысы 1, Тұрпан қаласына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арзарман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 14, шуылдың ластауына саятыны 12, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 7, экологияны бүлдіруге саятыны 6, судың ластануына саятыны 4, басқа ластануға саятыны 9. 6 айдың 1 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымыздағы Бұқараның арзарман әшкерлеу делоларынан жиыны 23 топта 1173 делоны түйінді назар аударылатын 86 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 986, әшкерлеу қаты 187. Жоғарыда айтылған арзарман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5 айдың 23 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 14 топта Бұқара арзарман айтқан әшкерлеген 78 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 11 дело жарияланбады. талап бойынша осы топтағы бұқара арзарма айтқан әшкерлеген телуларды бітіруге өткіз беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян ұйғыры

0: автономиялы райондық қалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: 6 айдың 1-ші күні 1-ші маусым халықаралық балалар мерекесі. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері формасы алуан түрлі мазмұны бай құттықтау қимылдарын өрістетіп, балалардың шаршадыман күлкішінде мерекені ақаусыз, көңілді, мағыналы өткізуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 1-ші күні түстен кейін автономиялы райондық әйелдер бірлестігі үрімжі қалық алаңында классикалық шығармаларды оқу, әрел өспірімдерінің есею естелігі тақырыбындағы бақша сейілі қимылын өткізді. Қимыл алаңында ұйымдастырушы жақ балаларға мерекелік кітап оқу тартуын ұсынды. 600-ден астам бала қолдарына алып жүруге болатын бақшада серуен құру таңба жинау кітапшасын алып, қызықты өткелден өту ойынын ойнау, бейзаттық мәдени мұраларды сезіну, қызыл классикалық шығармаларды оқу сияқты қимылдарға қатынасты. Үрімжі қалалық 73-ші орта мектеп бастауыш мектеп бөлімінің 2-ші жылдық оқушысы Ши Синьюэн мен кітап оқу тартуын тапсырып алдым. Өзім ұнатып көретін суретті кітаптар бар екен, қатты қуандым. Қимыл алаңында тағы сұрауларға жауап беріп, көптеген білімдерден хабардар болдым деді. Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шужиі орынбасар төрағасы Лилин Хуй автономиялы райондық әйелдер бірлестігі кітап мерейімен отбасы салтын нәрлендіріп, бірге кітап оқып, бірге есей бержететін ата-аналар мен балалардың бірге кітап оқу маркасын үздіксіз тереңдетіп, мазмұны бай формасы алуан түрлі жасөспірімдерге идеялық жақтан жетекшілік ету және мәдениет әмілет қимылын ұдайландырып өрістететтей келіп, кітап мерейімен есей бержетуді нәрлендіріп, әмілет арқылы жасөспірімдерге қуат үстеп, көпшілікті көбірек кітап оқуға, жақсы кітап оқуға шебер болуға шабыттандырып, классикалық шығармаларды оқу барысында ақыл парасатты оятып, мінез құлықты жетілдіріп, ұлы мұрат орнатамыз деді. 6 айдың 1-ші күні түстен бұрын Шинжан ғылым технология сарайы 1-ші маусым халықаралық балалар мерекесінің ерекше тақырыпты қимылын өрістетіп, әр жас өспірім балаларға ғылым жалпыластыру кешірмелері, мәдениеттен нәр алу, ықпалдастық, ойын сауық бір тұлғаланға мерекелік салтанатын сыйлады. Қимыл алаңында балалар қолына түсті сурет қаламын алып, негізгі тақырыптық ұзын орама суретті қол ұстаса бірге сызып, жұлдызды аспан мен балалық қиялды шеберлікпен тоғыстырып, отанның ғылым технология жетістіктері, ғарыш ізденісі сияқты тамаша көріністерді кескіндеді. Қимыл алаңында бір уақытта ашылған өсімдік саяхат бақшасы, адам тәрізді құлтемірмен ықпалдасу, аяқпен басып төк шығару сияқты тікелей сезіну түрлері балаларға ғылым технологияның кереметін жақын аралықтан сезіндіріп, ойын барысында білім алып, ой өрісін арттырды. Үрімжі қалалық 10-ші бастауыш мектептің оқушысы Дән Күн Дән Ин былай деді. Меніңше 1-ші маусым өте көңілді өтті. Мен үстелді ойнап қана қоймай, тағы шеңбер айналдырып, тепкіш тептім, құлтемірмен қол алыстым, көптеген адамдардың осы араға келіп бірге ойнауын үміт етемін.
0: Шинжан ғылым технология сарайы көрме оқыту қимыл орталығының орынбасары меңгерушісі Дилара Жүрәт, Шинжан ғылым технология сарайы жастар мен өрендердің ғылым жалпыластыру мәдениет қимылын ұдайландырып өрістетеді. Мысалы, ғалымдармен кездесу, ғылым технология сарайындағы ғылым сабағы, ғылым технология сарай кеші сияқты әйгілі марка қимылдар бар. Бізде кейбір жаңа уақытта көрме ашып, адам тәрбиелеу тәнекерін байытып, жастар мен өрендердің идея мұрал тәрбиесін үздіксіз тереңдетеміз деді. Шиху қалалық 6-ші бастауыш мектеп туды биік ұстап партияға ілесіп, жаңа дәуірдегі жақсы өспірімнен боламыз атындағы жаңа пионерлердің пионерлер отырятына кіру салтын өткізді. 123 жаңа пионер қызыл галстук тағып, пионерлер отырята туына айбынды серт беріп, жаңа дәуірдегі жақсы өспірім болудың айбынды сертін берді. Пионерлер отырятына жаңада мүше болған Яң Бо Шуан, Мин Тақ пен Чунго пионерлері отырятына кіріп, қызыл галстук таққан сәтте ерекше әсерлендім. Мен сөз жоқ аға буындардың тапсырмасын орындап мұратты, жауапкершілік арқалауға батыл, жапаға шыдайтын, күрес жүргізуге пейіл жаңа дәуірдегі жақсы жасөспірім болуға құлшынып, пионерлер отырятты туының таңқын асырамын деді. Құлжа қалалық 5-ші бастауыш мектеп балалар жүрегін партияға арнады. 1-ші маусым қызыл естеме ұзақ жорықты еске салды тақырыптық лекциясын өткізіп, ұзақ жорық хикаясы жөніндегі үгіт лекция, көріністік сахналық театры гидвекциясы, классикалық өлеңдерді дауыстап оқу

0: сияқты формалар арқылы жас өспірімдерді тарихты есте сақтауға, үдіре алға тартуға жетектеді. Бастауыш мектеп оқушысы Әділ Әбдірешит, мен қызыл армия жауынгерлерінің қауіп-қатерден қорықпайтын, қайсарлықпен күрес жасайтын жігерін шынайы сезіндім. Сондай-ақ олардың әуелгі мақсаттан айнымайтын, ерлікпен алға басатын бағалы рухын түсіндім. Сондай-ақ бұл бізді қазіргі тұрмысты қастерлеп, үдіре алға тартуға барынша шабыттандырды, деді.
1: 6 айдың 1-ші күні автономиялы райондық жоғары халық сот мекемесі қоғамға азаматшасына толмағандарды әділиялық жақтан қорғау маркасы болған шегіра өрендерін заңмен нәрлендіруді жарилады. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Қой мен практикант Лон Шумингнің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Шегіра өрендерін заңмен нәрлендіру автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің шегіра өңірдің ерекшелігін, ұлт ерекшелігін, әділия функциясын тиянақ ете отырып тең қоя сомдаған азаматшасына толмағандарды әділиялық жақтан қорғаудың арнаулы танысқысы. Автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесі жас өспірімдер сотының 4-ші дәрежелі жоғары сотшысы Хы Чинг тілшіге шегіра өрендерін заңмен нәрлендіру, заңмен басқару бейне жаңбыр мен шықтай теншен алабын нәрлендірді. Жас өспірімдер бейне күл қауызына ұқсайды, ден қоя мәпелеуді қажет етеді деген мағынаны білдіреді дей келіп, біздің нәрлендіру деген сөзді дәріптегенде қатаң заң тармақтарын қолдануды емес, қайта түрліше ұлт, түрліше өңірдегі азаматшасына толмағандардың өсіп жетілу жағдайы мен психикалық ерекшелігіне құрмет ете отырып, анағұрлым мейірлі, анағұрлым мәдениеттік үйлесімділікке ие әділиялық қорғау тактикасын атқарамыз, деді. Хы Чинг тілшіге, әйгілі марка жарияланғаннан кейін бүкіл районымыздағы сот мекемелері 4 өлшемді арқау етіп, әйгілі марка құрылысын тереңдетіп, азаматшасына толмағандарды қорғау қызметінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттыруды ілгерілетеді дей келіп лай деді. Делоны бір жақты етудің кәсіптік сипатын жоғарылатып, азаматшасына толмағандардың қылмыстық істер, азаматтық істер, әкімшілік делоларына саятын үшті біріктіру жалпылық сот жүргізуін ойдағыдай істеп, дело тұрғызу, соттау, атқару жалпы барысының жасыл арнасын орнатамыз. Заңмен басқару тәрбиесінің ықпал күшін арттырып, үгіт лексия ұжымын құрып, желіде заңды жалпыластыру арнаулы айдарын ашамыз. Делоға қатысты азаматшасына толмағандарға психологиялық жақтан араласу, қоғамдық жақтан көмектесу, отбасы тәрбиесімен жетектеу, қиыншылық қыспағында қалған балаларды құтқару көмектесу сияқты баянды механизмді қауіпсіздендіріп, маркаландыру арқылы жас өспірімдерге сот жүргізуде жеке делоны бір жақты етуден жүйелі қорғауға, қоғамдандырып бірге басқаруға қарай дәрежесін жаппай жоғарылатуға жетекшілік етеміз.
0: Төменде станциямыздың мерекенің атымен балалардың балғын шағын қорғайық деген шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Гүлдер шешек атқан жаз басында балалар шаттыққа шомды. 1-ші маусым халықаралық балалар мерекесінде Тянь-Шань алабында балалар қимылы думанды өрістетіліп, ғылым жалпыластыру кешірмелері көз аяны кеңейтті. Пионерлері отырятына кіру салты әуелгі мақсатты шыңдады. Қызыл үгіт лексия жан дүниені нәрлендірді. Балалар шаттық күлкісі ішінде есейіп, мағыналы мерекені өткізді. Мерекенің шаттығы жүрекке жылу жеткізсе, табжылмай, серік болу, өсіп жетілудің негізі болды. Автономиялы райондық жоғары халық сот мекемесі азамат жасына толмағандарды әділиялық жақтан қорғау маркасы шегіра өрендерін заңмен нәрлендіруді жолға қойып, кәсіптік тергеу, заңмен басқару үгіт лексиясы, психологиялық жақтан араласу және қиыншылық қыспағында қалғандарға көмектесу сияқты көп негізді шараларға сүйеніп, жасөспірімдер мен балаларға сезіне алатын мерге толы пәрменді әділиялық қорғау торын орнатты. Мәдениетпен жүректерді нәрлендіріп, рухани құнарлы топырақты сақтады. Заңмен басқару арқылы қорғап, өсіп жетілу қалтқысын бекемдеді. Жан жақтылы қорғау шегіра өңірдегі жасөспірімдердің есейіп ержетуіне кепілдік етті. Мереке мерзімді, қамқорлық чексіз, әрбір балақайдың жүрегінің нұрға шомуын, алысқа тынбай қанат қағуын үміт етеміз.
1: Құрбан айт мерекесі демалысында районымыздың жер-жері бай мазмұнды қимылдарды ұйымдастырып өрістетіп, тұтынуды жебеді. Сауда істері тараулары түйінді бақылаған бөлшек сату, ас-су кәсіпорындарының сату сомасы ұқсас мезгілдегіден 7.6% артты. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың хабарын тыңдаңыздар. Демалыс кезінде Шағантоғай ауданының 5-кезекті қауырсын доп патшасы Қанекей кім атындағы Шинжаң бойынша қауырсын доп ұсыныс жарысы табырал басталды. Жарысқа қатынасқан қалың шеберлер, дене тәрбие әуескерлері және сырт жерлерден келген саяхатшылар шаған тоғайға жиналып, тұтас ауданның ассу, қоналқы кәсібінің өртіс жандануына түрткі болды. Шаған тоғай ауданындағы белгілі ассу дүкенінің қызметкері Қайсар Жан Құрбан былай деді. Жаңа жас азықтық материалдарын алдын ала дайындап, қуырмаштарды арнай реттедік. Тұтас барыста азықтық қауіпсіздігін, орта тазалығын және өнім сапасын қатаң меңгеріп, көпшіліктің көңілді жайлы тамақтануына кепілдік етті. Бүкіл районымыздағы ірі сауда жалпылық тұлғалары мереке орайы мықты игеріп, ерекшелікке бай пайда жеткізу, сатуды жебеу қимылын өрістетіп, бұқараның тұтыну ынтасын қозғады. Көрлі қаласы Хойдяшшыдай сарайының саудаға жауаптысы Чын Мей-Мей, мереке кезінде балалардың өнер көрсетуі, дәмді тағамдар салтанаты, Сәндеу-Джоу электронды ойын жарысы, табиғат ізденісі жарысы сияқты қимылдар өткізіліп, саяхатшылар ағыны жайшылықтағының 1.5 есесіне жетті деді. Корла қаласының тұрғыны Ван Лу былай деді. Қимылдың жеңілдігі өте зор, берілетін сыйы да бар. Мысалы балалардың киімдерін алсақ, қимыл аяқтағаннан кейін берген билетті істетуге болады. Ерекше тиімді, недәуір ақшам үнемделіп қалды. Осы демалыста санжы жеңіл тағамдар көшесі саяхаттың қауырт өрлеуін қарсы алып, күніне 8000-нан астам саяхатшы қабылдады. Фэнтан, Лянфэн, Дапанжи, майға пісірілген қарма сияқты ерекше дәмді тағамдар төңіректің төрт бұрышынан келген саяхатшыларды дәм татып сатып алуға баурады. Ниңшалық саяхатшы Лу Джиншаң былай деді. Дапанжидің хош иісі мұрынды жарады. Дәмі де тілі үйреді екен, көңілді тамақтанып, тамаша көңіл көтердік. Үйдегілер осы ерекше дәмдерден дәм татсын деп, еспе ширатпақ май шелпек сатып алдым.
2: Шинжаң жақсы жер.
1: Құрбан айт мерекесі демалысында Шинжаңның саяхатында жергілікті орынның өзінде саяхаттау барынша жандану, мәдениет көрмесі мен зерттеу үйрену қызу қарсы алуға ие болу, ауылдық пейзаждық мәдени мұралары тың өміршін байқату, қала маңына қысқа уақытқа демалуға бару негізгі талғамға айналу сынды айқын ерекшелік жарыққа шығып, мәдениет саяхат базарының өміршін күші жаппай әйгіленді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Демалыс кезінде Көктоғайдағы сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы жолаушылар ағынының қауырт өрлеуін қарсы алды. Жаңа Жұңғоның сирек кездесетін метал өнеркәсібінің бесігі деп аталған осы еңбек сіңірген кен өзінің өзгеше өнеркәсіп мұрасының баурақшылығымен терең қызыл астары арқылы бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшыларды өзіне баурады. Саяхатшылар айбынды 3-ші нөмірлі кен жүлгесіне және терең жер асты кен үңгіріне кіріп, аға буын құрылысшылардың қажырлықпен күрес жүргізген әңгімелерін тыңдап, осы қаһарман кеннің мемлекеттің мемлекет қорғанысы істері мен өнеркәсіптің дамуына қосқан көрнекті үлесін терең сезінді. Шандондық саяхатшы Пың Мырза, біз осы рет кен көрінісін көріп қатты таңғалдық. Бұл мемлекетіміздің қазынасы, расында ұлы деді. Санды мәліметте көрсетілуінше демалыс кезінде бүкіл Шинжаңның мәдениет саяхат өнімдеріне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 104% артқан. Асықпай саяхаттау, қонып қалу сынды ішкерлік саяхаттау негізгі талғамға айналған. Үрімжі қаласындағы Шинжаң ежелгі экологиялық бақшасында ұлттық салсана той-томалақ, ерекше ат өнері ойындар ғана емес, тағы саяхатшыларға ақсыз фэнтан сынды дәмді тағам қонақ асы беріліп, саяхатшыларға өзгеше ұлттық салсана мәдениетін сезіндірді. Саяхатшы Мали Джуан, меніңше бұл ерекше кештірме болды. Сондай-ақ анағұрлым көп адамның Шинжаңға келуін қарсы аламыз деді. Жер-жердегі мұражайлар, көрініс өңірлері, көрініс түйіндері, мол қағаз ойма, тұтағашы қабығынан қағаз жасау сияқты бейзаттық мәдени мұраларды сезіну қимылдарын өткізіп, саяхатшылардың қызу қарсалуына ие болды. Алыс сапарға шыққысы келмейтін отбасылар қала маңында түзде түнеумен ауылға барып жеміс-жидек, көкөніс теруді таңдады. Құлжауданы Тұрпан Юзі ауылындағы тұт жемісін теру бақшасында торсиып пысқан тұт жемісі бұтақтарда самсып, жер-жердегі саяхатшылар орман арасында сейілдеп, терудің қызығына шомды. Саяхатшы Әлминур Тұрсын, бұл тұт жемісі дәмді, менілені ұнатамын, өте көркем жер деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жоңхауылта ортақ тұлғасы. Бадам шығыс қорымы Ялқұнтақтың оңтүстік бөктеріне орналасқан. Оның мол нақты зат мұрағаттары джин, таң патшалықтар дәуіріндегі батыс өңір мен орта жазықтың мемлекет мәдениеті бір тұтас жүйе болу

0: сынды тарихи картинасын түсіндіреді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Батам шығыс қорымы Гаучаң Байырғы қаласынан шамамен 5 километр қашықтықта. 2022 жылдан 2025 жылға дейін Синьцзянь мәдени мұрағаттар археологиялық зерттеу орны мен Тупан ілімін зерттеу орны бірлесіп, осы арада қазба жұмысын өрістетіп, ілгерінді кейінді 16 бектіктің 18 қабырын, таң дәуірінің 9 қабырын анықтап, 600 дана группадан астам түрлі мұраны қазып алды. Көптеген құрал жабдықтар Синьцзянда тіпті ел ішінде тұңғыш рет байқалды. Тұрпан қалалық мәдени мұрағаттар мекемесінің тете аға зерттермен мұражайшысы Жан Хайлун былай деді. 1984 жылы біз Бесбалықтың орынбасар басқағы Гауяудың қабырын байқадық. 2022 жылы Бесбалықтың орынбасар басқағы Чыңхуанның қабырын байқадық. 2024 жылы Сижудың дорғабы Ли Чыңхуйдың қабырын таптық. Бұл үшеуде Әнлуша мен Шысымен бүлігінен кейін батыс өңірде тұрып, қорғаған жоғар дәрежелі ұлықтардың қабыры. Таң патшалығы дәуіріндегі үш жоғар дәрежелі мәнсәптінің қабырының арт-артынан байқалуы орталық әкіметтің батыс өңірді басқаруының үзіліп көрмегендігін дәлелдеді. 2025 жылы қазылған М-20 қабырынан археологтар елімізде қазір ең кемелді сақталған таң патшалығы дәуіріндегі түсті ағаш табытты байқап, көп негізді мәдениет ерекшелігіне ие қыруар мәдени мұрағаттарды қазып алды. Ағаш табыттың үстіне реңді әшекелі қанатты пырақ сызылған. Бұл Синьцзянда тұңғыш рет байқалып отыр. 2025 жылы осы қорым Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы жариялаған 2025 жылғы Чунгоның археологиялық жаңа жетістіктеріне енгізілді. Осы жоғары дәрежелі әлеуметтік қабырстанда соғды, парсы, орта жазық сияқты түрліше өңірлердің мәдениеті қорым жүйесінде бірге жарыққа шығып, Синьцзянның ерте заманғы көп ұлт бұқарасының етене тоғысқан жанды тарихи көрінісін әйгіледі. Тұрпан қалалық мәдени мұрағаттар мекемесінің тете аға зерттермен мұражайшысы Жан Хайлун былай деді. Одан фарфор ыдыстар шықты. Мына ақ фарфорды көріңіз. Синьяо құмдан да өндірілген. Үш құлақты жасыл креуке көбісі, жасыл креуке фарфор Орта Азияда өндірілген. Бұның бәрі бір қабырдың ішінен табылды. Ол кездейсоқ емес. Бұл мыс айнаның диаметрі 31 сантиметр. Ол бүкіл ел ішінде бірден бір байқалған диаметрі осындай үлкен, біршама кемелді сақталған, алтын күміспен апталған тегіс айна есептеледі.
1: Ең көркем Тяньшан тас жолы деп аталған Синьцзянь-Майтау Кушар тас жолынан 6 айдың бірінші күні автокөлік ресми қатынай бастады. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Түстен бұрын сағат 10-да Кушар қаласы Растан көшесіндегі тарихи мәдениет әйгілі қаласының солтүстік қала қақпасында үйше автокөлік, талалық автокөлік сияқты 400 неше өздері жүргізетін автокөлік ретті ұзын қатарға тұрып, Майтау Кушар тас жолында өз көлігімен жүру сапарын дабырал бастады. Юнандық саяхатшы Дайжу осы ретке өз көлігімен саяхаттауды асыға күткен еді. Ол былай деді: біздің Майтау Кушар тас жолында автокөлік қатынауды күткенімізге көп күн болды. Бүгін ақыры автокөлік қатынады. Ерекше әсерлендік. Бүгін ерте тұрып, осыраға келіп қатарға тұрдық. Майтау Кушар тас жолының бойында көптеген көркем көріністер бар. Біз шетінен аралап, отанның көркем тау өзендерін сезінгіміз келеді. Майтау Кушар тас жолы солтүстікте Майтау қаласынан басталып, оңтүстікте Кушар қаласына дейін барады. Жалпы ұзындығы шамамен 561 километр. Тяньшанның түстігі мен терістігін енді өтеді. Қар жауу және жол бетіне мұз қату сияқты факторлардың ықпалынан әр жылы 10 айдың орта шенінен келесі жылы 5 айдың соңына немесе 6 айдың басына дейін маусымдық қатынас басқарылады. Майтау Кушар тас жолы қарлы тау, шатқал, орман, жайылым, саздық және шөл дала сияқты көріністерді тұтастырып, қысқа ғана бір жолдақ алуан түрлі жер бедерін көріп, бейне 4 маусымның айналым картинасында жүргендей боласыз. Бір күнде 4 маусымды көруге болады. 10 шақырымда ұқсамаған ауырай кезі кеттеп, алқауға бөлінген. Биыл Майтау Кушар тас жолы желі бойындағы автокөлік тоқтату алаңы, тазалық бөлмесі, зәриятты бағана сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеу құрылғыларын сапалыландырып, тас жол бойындағы нарат, Байынбұлақ, Кушар сияқты маңызды түйіндерге зәриятты бағанасын орнатты. Айналымды қорғау қызметкерлері электр құрылғыларын аралап тексеруді алдын ала бастап, зәриетті құрылғыларының қауіпсіз орнықты айналымына кепілдік етті. Мемлекеттік электр турабы

0: тура 20-38 Цельсий градус.
1: Құмылда күмбілтті бар башылады, температура 20-да 36 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күмбілтті бар башылады, температура 27-44 Цельсий градус.
1: Құрлада күмбілтті температура 23-де 37 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық тұрып соңын бұлттай, температура 20-да 35 Цельсий градус.
1: Атышта аржан бір жауат, температура 20-да 35 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 20-да 36 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 21-де 36 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редактор: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғаныңыз келсе, Solution Clinic-тен түсіріп алыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Қызыл кенді жалғастырып, жаңа жорықтағы тарихи ұтыламалы жарысты ойдағыдай өткізейік. Бас шуджи Си Цзиньпиннің жауап хаты қалың өспірімдер мен балалар және балалар қызметкерлері арасында күш таңыс қозғады. Хан Чжун Бразилияның сыртқы істер министрімен кездесті. Хэнан Чунчин жерлері арнаулы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі жоғары сапалы дамудың басты нысанасын түйінді шараларын таныстырды. Жапонияда тауық етінің бағасы қымбаттады, енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 1-ші маусым халықаралық балалар мерекесі байланысымен. Бас шуджи Си Цзиньпин Жунго Коммунистік партиясы 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайындағы Нанху төңкөрістік ескерткіш сарайындағы пионерлер отряды қызыл галстук түсіндірушілеріне жауап хат жазып, оларды шынайы шабыттандырды. Әрі оларды және бүкіл елдегі өспірімдер мен балалардың мерекелеріне құтты болсын айтты. Бас шуджи Си Цзиньпиннің жауап хаты қалың өспірімдер мен балаларды және балалар қызметкерлерін арман қуып алға басуға жігерлендірді. Көпшілік былай деді: төңкөрістік рухқа мұрагерлік етіп, мұратты бекемдеп, арманға құлаш сермеп, жаңа жорықта тарихи ұтыламалы жарысты ойдағыдай өткізіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысы, ұлтты гүлдендіру олысы үшін үздіксіз күрес жүргізіп, анағұрлым шұғылалы болашаққа бет алуға талпынамыз. Таяуда Шанхай Жунго Коммунистік партиясының 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайындағы Чжэжиан Чжашинг Нанху төңкөрістік ескерткіш сарайындағы пионерлер отрядының қызыл галстук түсіндірушілері уәкілдері бас шуджи Си Цзиньпинге хат жазып, түсіндіру қимылына қатынасудағы табыстары мен есейіп ержету барысына мәлімет беріп, жаңа дәуірдің жақсы өрені болуға құлшыну бекіндерін білдірді. Си Цзиньпин жауап хатта былай деді: сіздердің 1-ші құрылтай ашылған жерде және Нанху көлінде қызыл қайықтың жанында партия тарихын, төңкөріс хикаяларын және қаһармандардың ізгі істерін ден қоя сүйіспеншілікпен баяндап, партияны отанды, социализмді сүйу сүйіспеншіліктеріңді нығайтып, шыңдалып және есейіп ержетіп жатқандарыңызды естіп қатты қуандым. Шанхай қаласы Хуанфу районы Луан 1-ші центрлі бастауыш мектебінің оқушысы Ван Ячинг былай деді: жауап қатты тапсырып алғаннан кейін ерекше әсерлендім, әрі төтенше мейірлі сезіндім. Ван Ячинг былай деді: Си Цзиньпин атайдың бізге жазған жауап қаты біздің табандылық пен шағын түсіндіруші болу қимылымызды тұрақтандыру болып табылады. Мен оған: алаңсыз болыңыз, біз сөз жоқ мұратты, қабілетті, жауапкершілік арқалайтын жаңа дәуірдегі жақсы өспірім болуға құлшынамыз дегім келеді. Луан 1-ші центрлі бастауыш мектебінің Хунлаба шағын түсіндіруші қоғамдық ұйымы Жунго Коммунистік партиясы 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайына арнаулы қызмет өтейтін пионерлер отрядының ерікті түсіндіруші қоғамдық ұйымы. Осы қоғамдық ұйымды құруға бастамашы болған Луан 1-ші центрлі бастауыш мектебінің бастығы Ван Роунжин былай деді: балалар түсіндіру барысында шынығып және есейіп ержетіп қана қоймай, партияны, отанды, социализмді сүйетін терең сүйіспеншілікті нығайтты. Урунжин былай деді: біз қызметті үздіксіз жақсы істеп, қызыл галстук түсіндірушілердің өздері үйренген мазмұндарды пионерлер отряды қимылы, пән білімдері, сондай-ақ сипырланған, зейінденген үйрену сияқтылармен шікерлей тоғыстырып, жанымыздағы кішкентай серіктерімізге жаңа дәуірдің хикаясын тіпті де ойдағыдай баяндауға мүмкіндік жасаймыз. Чжэжиан Чжашинг Нанху төңкөрістік ескерткіш сарайының қызыл галстук түсіндірушісі Ян Чжачинг бас шуджидің жауап хатын оқығаннан кейін арқалаған жауапкершілігіміздің үлкен екендігін анағұрлым түсіндім деді. Ян Чжачинг былай деді: қызыл кеменің жанындағы қызыл галстук түсіндіруші ретінде біз сөз жоқ қызыл кеме хикаясын тіпті де асқақ баяндаймыз. Нанху төңкөрістік ескерткіш сарайының бастығы У Жянхуа былай деді: бас шуджидің жауап хаты қызыл галстук түсіндірушілерді тұрақтандыру және оларға үміт арту болып табылады. Әрі келесі қадамда идея саяси сабақ арқылы адам тәрбиелеу қызметін қалай жақсы істеуге маңызды жетекшілік етті. Узян қабылай деді, біз қызыл қайық маңындағы шағын түсіндіруші сынды қосын құрылысын үздіксіз тереңдетіп, сезіну формасындағы тәрбие, бастан кешіру формасындағы оқыту формасы арқылы төңкерістік тәрбиенің анағұрлым жанды болуына мүмкіндік жасап, мұражай мен мектептің сәйкесуін күшейтіп, идеялық саяси тәрбие арқылы адам тәрбиелеу үлгісін орнатамыз. Басшысы Си Цзиньпин жауап хатта былай деп баса дәріптеді. Биыл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Партия істері ұрпақтан ұрпаққа үздіксіз күрес жүргізуді қажет етеді. Сіздердің отырят туын биік ұстап партияға ілесіп, қызыл кенді жалғастырып, білім мен қабілетті арттырып, ерік жігерді шыңдап, партия мен халықтың төңкерісшіл ұрпақтары болып, жаңа жорықта тарихи ұтламалы жарысты ойдағыдай

0: жеткізулеріңізді үміт етемін. Янандағы Яңжалин төңкөрістік көні жұртында қызыл галосты кішкентай түсіндірушілер жас өспірімдердің үні арқылы төңкөрістік жылдарды еске алып, әуелгі мақсат арқылы Янан рухына мұрагерлік етіп, іс жүзіндік әрекеттер арқылы бас шужидің шынайы үмітін әмәлиятта игіледі. Янан кәсіптік техникалық шоянына қарасты бастауыш мектептің пионері Гауза Жен былай деді: «Қызыл галостық түсіндіруші ретінде мен білімді арттырумен бірге қазіргі тұрмысымның оңай ұспақ қолға келмегенін де түсіндім. Янанда ержеткен пионер болғанымды ерекше даңқ сезінемін». Сычуан Тянфу жаңа районы 4-ші орта мектебінің пионері Ляо Роши былай деді: «Мен маңайымдағы пионерлерді партия тарихын бірге үйренуге, төңкөрістік әңгімелерді оқуға белсене жетектеп, әңгімеден сезінген күш-қуатты әр күнгі шағын әрекетке айналдырамын». Ляушын шайқасы ескерткіш сарайының бастығы Лиу Шауғаң былай деді: «Мемлекеттік отаншылдық тәрбиеден үлгі көрсету базасы ретінде Ляушын шайқасы ескерткіш сарайы қызыл галостық түсіндірушілер қосынын үздіксіз зорайтып, партияның хикаясын ден қоя жақсы баяндап, жастар мен өспірімдерді төңкөрістік генді жалғастырып, отбасы мен отанға терең сүйіспеншілік орнатып, төңкөрістік әкімиятты ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруға бастайды». Коммунистік жастар одағы орталық комитеті өспірімдер бөлімінің бастығы, мемлекеттік өспірімдер қызмет комитетінің орынбасары атқарушы меңгерушісі Лей Хуй былай деді: «Бас шужидің маңызды жауап хатында өспірімдер мен балаларға және пионерлер отрядына деген шынайы үміт сіңірілген, өспірімдер мен балалар қызметіне алға басу беталысын көрсетті». Лей Хуй былай деді: «Біз Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаумен ұштастырып, қызыл галостық түсіндіруші сияқты қимылдарды күш сала тереңдетіп, пионерлерді партия тарихын үйренуге, партия хикаясын ойдағыдай баяндауға, партия мен халықтың төңкөрісшіл ұрпақтары болуға ұйымдастырып, партияны отанды, социализмді сүю сүйіспеншілігін үздіксіз бекемдеп, жаңа жорықта тарихи ұтламалы таяқшаны ойдағыдай жалғап, тарихи ұтламалы жарысты ойдағыдай өткіземіз».
1: Өз хабарымыз: мемлекет төрағасының орынбасары Ханчжың 6 айдың 1 күні Бейжіңде Бразилияның сыртқы істер министрі Уэламен кездесті. Ханчжың былай деді: «Төраға Ши Цзиньпин мен Лула Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Жунго Бразилия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысы үздіксіз орнықты ілгерледі. Жунго Бразилия қатынасына бастан аяқ стратегиялық және ұзақ болашақтық тұрғыдан мәміле жасайды және оны дамытады. Бразилиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, жоғары деңгейдегі стратегиялық серіктестікті ілгерілетіп, қалың даму жолында елдердің мүддесін қорғау, бірге дамуды ілгерілету үшін рельдік жауапкершілікті әйгілеуді қалайды. Жунго мен Бразилияның нақты селбестігінің бірін-бірі толықтау сипаты күшті, ішкі қозғаушы күші мығым. Екі жақ Жунго Бразилия жоғары жіктегілерінің сәйкестік және селбестік комитеті сияқты механизмдердің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, селбестіктің анағұрлым жоғары ғылым-техникалық құрамға, анағұрлым зор қосымша құнға және анағұрлым күшті стратегиялық бағытқа қарай қадам тастауын ілгерілетуі керек». Вейла былай деді: «Таяу жылдардан бері Бразилия мен Жунгоның саяси сенімділігі мемлекет басшыларының ықпалдастығы барысында оның арыны ғайды. Қазір көп жақтылық бұрын соңды болмаған соққыға ұшырауда. Бразилия мен Жунгоның тағдырлас ортақ тұлға құрылысын тереңдетуі төтенше маңызды. Бразилия Жунгомен бірге Жунго Бразилия жоғары жіктегілер сәйкестік және селбестік комитетінің сәйкестіру ролын сәулелендіріп, әр саладағы селбестікті тереңдетуді қалайды».
0: Өз хабарымыз: Хынан Чунчинь жерлері жақында 15-ші 5 жылдық жобаны жақсы бастау жөнінде арнаулы тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашып, өз жерлерінің 15-ші 5 жылдық жоба программасын тақырып етіп, жоғары сапалы дамудың жоспары мен маңызды міндеттерін жалпы беттік таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде Хынан өлкесі өңірлік қатынас қолайлы, базар көлемі зор, кәсіп жүйесі кемелді болу сияқты әбзелділіктерді сәулелендіруді көздеп ұстап, мемлекеттің қажеті мен Хынанның қабілетін ұштастыруға, жалпы жағдай мен тоғысу мен жергілікті жағдайға қарай істеуді ұштастыруға табанды болып, экономикалық даму, жаңалық ашу арқылы дем беру, халық тұрмысын жақсарту сияқты 5 шақты арқау етіп, 21 түрлі нақты көрсеткішті алға қойды. Хынан өлкесінің бастығы Уан Кай былай деді: «Біз бас шужи Ши Цзиньпиннің Хынанда қызмет тексергенде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, партия

0: Орталық комитетінің Хынанға тұрақтандырған стратегиялық орын дұрыс игеріп, орта бөлік өңірлердің жедел еңсе көтеруі, Хуанху өзен алабының экологиясын қорғау және жоғары сапалы даму сияқты мемлекеттік стратегияларды жаппай тиянақтандырып, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының қаз қалпында нақтап тиянақтануына, нақты өнімділікке қол жеткізуіне кепілдік етеміз. Алдағы 5 жылда Хынан өлкесі жаңалық ашу арқылы жетекшілік етуге табанды болып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытады. Тұтас қоғамның зерттеу ашу қаражат қосылымын жылына орта есеппен 10%-ден астама арттырып, стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің артқан құнының белгілемедегі өнеркәсіпте ұстайтын салыстырмасын 30%-ке жеткізеді. Қала мен ауылды бір тұтас жоспарлауға табанды болып, ауылдық қыстақтарды жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілетеді. Мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру ауыр міндетін орнықты арқалап, астықтың жалпылық өндіріс қуатын 140 миллиард шығынға жеткізеді. Жасыл төмен көмір қышқыл газды типте бұрылыс жасауға табанды болып, көрікті, бақытты Хуанху өзенін жедел құрып, оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу орта желісі инженериясының тұнық суының мәңгі солтүстікке жетуіне шынайы кепілдік етіп, орта жазықтың байтақ даласында жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетудің жаңа тарауын жазуға құлшынады. 15-ші 5 жылдық кезінде Чунчин қаласы экономиканы дамыту жаңалық ашу арқылы дем беру, халық тұрмысын бақытқа кенелту, жасыл төмен көмір қышқыл газды өндіріс және қауіпсіздікті қамтамасыздандыру төңірегінде 24 түрлі көрсеткіш белгілеп, 392 түрлі түйінді міндетті орналастырып, жаңа дәуірдегі батыс бөлікті қауырт ашудың маңызды стратегиялық тірегін, ішкі құрлықты ашық ұстаудың жалпылық торабын күш сала қалыптастырады. Чунчин қаласының орынбасар қала бастығы Чжэнь Шаңдун былай деді: «Біз екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындап, жоғары сапалы даму сынды маңдайалды міндетпен тығыз ұштастырып, Чыңдау Чунчин өңірінің қос қала экономикалық шеңбері құрылысын жетекші етіп, жаңа дәуірдегі батыс бөлікті қауырт ашу, Чанчжаң экономикалық белдеуінің жоғары сапалы дамуы, батыс бөліктің құрлық теңіз жаңарына сияқты мемлекеттік стратегиялармен ырықты түрде тоғысып, бүкіл қала көлемінде жоғары сапалы дамудың, жоғары деңгейде есік ашудың, жоғары сапалы тұрмыстың, жоғары өнімді басқарудың жанды картинасын жедел жарыққа шығаруды құлшына ілгерілетеміз. Алдағы 5 жылда Чунчин қала өңірінде ғылым техникада жаңалық ашу дәлізі жүйесін жедел құрып, тұтас қоғамның зерттеу ашуға қаржы қосу күшемелдігін қазіргі 2,65%-ден 3,25%-ке жоғарылатады. Чунчин қаласы арна торабының басымдығын зорайтып, 2030 жылға барғанда батыс бөлік құрлық теңіз жаңарнасының жүк тасымал мөлшерін 500 мың өлшемді сандықтан асырып, бүкіл қаланың импорт-экспорт жалпы сомасын 900 миллиард юаннан асыруға, 300 жоғары сапалы тұрмысқа қызмет ету шеңберін құруға күш салып, цифрлы Чунчин мен реформаны тереңдетудің қос бағытта энергия үстеуін ілгерілетіп, ерекше үлкен қалаларды осы замандандыруды, басқаруды белсене ілгерілетіп, осы замандаған халық қаласын құруға құлшынады.
1: Өз хабарымыз: Бейжің уақыты 6 айдың 1 күні түстен кейін сағат 4-тен 40 минут өткенде ұзақ жорық 12 нөмірлі Б алыс аралықты тасымал рекатасы Тунфун Саудыстері ғарыш жаңалық жаратусына районында ұшырылып, тиелген Чэнфэн өктік орбита 08 группасындағы жасанды серікті белгіленген орбитаға сәтті жеткізді. Бұл ретті міндет ұзақ жорық 12 нөмірлі Б тасымал рекатасының тұңғыш рет ұшырылуы. Еліміз жаңадан зерттеп жасаған тағы бір қайталай пайдалануға болатын саудалық тасымал рекатасы ретінде ұзақ жорық 12 нөмірлі Б тасымал рекатасы кең көлемді төмен орбиталы интернет жасанды серіктерінің тор қалыптастыруына бағытталды. Осыдан былайғы саудалық ғарыш істерінде жоғары тығыздықта төмен өзіндік құнда ұшырылатын негізгі типке айналуынан үміт бар. Қауырт мұлайған төмен орбиталы жасанды серіктер ұшыру сұранысына қарата ұзақ жорық 12 нөмірлі Б тасымал рекатасы небәрі 21 айда ғана зерттеліп жасалып, ту бастағы жобалануындақ саудалық жағдай қайталай пайдаланудай екі үлкен бағыт көзделіп, кезектегі тез ұшыру мен болашақта жинап алып қайталай пайдалануға тең мән берілді. Жұңғу ғарыш ғылым техника тобы саудалық рекатас серіктігінің ұзақ жорық 12 нөмірлі Б тасымал рекатасын жалпы тұлғалық жобалаушы Чжао Чжунчи былай деді: «Біздің жерге жақын тасымал қуатымыз 20 тоннаға жетеді. Қайталай пайдалану жағдайы қазір дәлелденуі барысында. Ұзақ жорығын екінші нөмірлі тасымал рекатасының жалпы ұзындығы 72 метрге таяу. Рекатаның диаметрі 4,37 метр. Тасымал қуаты барынша жоғары болуымен бір уақытта. Рекатаның беріктігімен жоғары кеңістіктегі желді ортадағы ұшу орнықтылығына кепілдік етілді.
0: Өз қабарымыз, ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылы еліміздің моча чайының жалпы өнім мөлшері 12 мың тоннадан асып, дүниежүз бойынша 60%-ден астам өнім мөлшерін иелеп қалмастан, өнім мөлшері мен экспорт көлемі дүниежүз бойынша бірінші орынға шыққан. Еліміздегі моча шай өнім мөлшері ең жоғары өзекті өндіріс районы ретінде, Гуйжудың Тұңрын қаласы кәсіп өлшем жүйе құрылысын үздіксіз сапаландырып, Жунгоның моча шай өнімінің бүкіл жер шары базарында құнын жоғарылатуды ілгерілетті. 2025 жылы Гуйжудың моча шай өнім мөлшері 2500 тоннаға жетіп, 2024 жылдағыдан екі еселенді. Мұның ішінде экспорт 1300 тонна болып, тұңғыш рет Жапония базарына кең көлемде кірумен бірге Еуропа мен Америка құрама штаты базарында да сатылды. Тұңрын қалалық ауыл шаруашылық ауылдық мекемесі партгруппасының шужиі Ло Шиухун былай дейді. 15-ші бесжылдық кезінде біз 200 мың мулық өзекті база құрып, жылына 10 мың тонна шай өндіріп, бүкіл жер шарындағы моча шай өнім базарының 50%-ден астамын иелеп, жалпылық өнім құнын 10 миллиард юаннан асыруға күш саламыз.
1: Өз хабарымыз, ең көркем Тяншан тас жолы деп аталған Шинжан Майтау Күшар тас жолында 6 айдың 1-ші күні ресми көлік қатынады. Майтау Күшар тас жолында соңғы 3 жылда саяхатшылардың саны орнықты артып, желі бойындағы жалпы өңірлік саяхаттың дамуын жебеді. Биыл тас жол бойында қызмет өтеу қамтамасыздандыру жүйесі жалпы беттік жоғарылап, саяхатшылар сапарының қауіпсіздігіне кепілдік етілді. Майтау Күшар тас жолы солтүстікте Майтаудан басталып, оңтүстікте Күшар қаласына дейін барады. Жалпы ұзындығы шамамен 561 километр. Тяншанның түстігі мен терістігін енді өтеді. Қар жауы және жол бетіне мұз қату сияқты факторлардың ықпалынан әр жылы 10 айдың орта шенінен келесі жылы 5 айдың соңына дейін немесе 6 айдың басына дейін маусымдық қатынас басқару тізімі атқарылады. 6 айдың 1-ші күні түстен бұрын биылғы аптекөл қатынау салтын өткізетін орын, Байынбұлақ қалашығында неше жүздеген үйші аптекөлік, далалық аптекөлік және мотоцикл Тяншан тауының терең қойнауына кіріп, жылына бір рет болатын Майтау Күшар сапарын бастады. Биыл Майтау Күшар тас жолы желісі бойындағы автотұрақ, тазалық үйі, зәриетті обағанасы сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеу құрылғылары сапаландырылып, тас жол бойындағы Нарат, Байынбұлақ, Күшар сияқты маңызды түйіндерге зәриетті обағанасы орнатылды. Тасымал қорғау қызметкерлері электр құрылғыларын аралап тексеруді алдын ала бастап, зәриетті құрылғыларының қауіпсіз орнықты айналымына кепілдік етті. Мемлекеттік электр торабы Байынғұлын облыстық электрмен қамдау серіктігі Байынбұлақ электрмен қамдау орынның қызметкері Юн Хау былай деді. Биыл Майтау Күшар тас жолы ашылудан бұрын біз Қарасты райондағы электр желілерінің көмескі қатерін түйінді тексердік. Аптекөл қатынағаннан кейін біз айналымды бақылау тексеруді үздіксіз өрістетіп, электрмен орнықты қамдауға кепілдік етеміз. Майтау Күшар тас жолы үстіртті суық теңіз деңгейінен биік таулы өңірлерді кесіп өтеді. Ауа райы құбылмалы, геологиялық апаттардың қауіп қатері біршама жоғары. Сол жердегі қатысты тараулар кәсіптік жол құтқару әтіретін құрып, жолда туылған тосын жағдайларға жедел аңыз қайтарады. Майтау Тяншан құтқару әтіретінің бастығы Хуадауи: «Біз шұғыл құтқару, адамгершілік көмек беруге сақадай сай дайынбыз. Көмегімізді қажет ететіндердің бізбен байланыс жасауына болады», деді. Кезекте Құйтын қаласы мен Күшар қаласын тұтастыратын 3033 G Құйтын Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолы сияқты түйінді инженериялар салынуда. Майтау Күшар тас жолының ішінара жол бөліктері құрылыс жүргізу мезгіліндегі жалпылық тауарлар тасымалының өзекті арнасы. Синьцзян Уйғур автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі тас жол басқару басқармасының орынбасар бастығы Чжо Цзяньюй былай деді. Қатынас тараулары бір қыдыру шаралары қолданып, нысан құрылысы мен бұқараның қауіпсіз сапарлауын бір тұтас жоспарлады. Тұтас құрылыс периодында жиыны 5 жол бөлігінен пайдалануға тура келеді. Ұзындығы шамамен 47,2 километр. біз қатаң басқару меңгеру шараларын қолдандық. Құрылыс жүргізуші автокөліктер түнде бір тұтас жұмыс жүргізіп, күндіз қоғамдық автокөліктермен қабаттаспайды.
0: Өз қабарымыз мемлекет

0: Мемлекет халық құрылтайының тұрақты комитеті 6 айының 1 күні кәсіптік оқу ағарту заңының атқарылуын тексеруді бастады. Осы ретке заңның атқарылуын тексеруде жергілікті орындарға барып тексеру мен өлкө дәрежелі халық құрылтай тұрақты комитеттеріне міндеттеп тексеруді ұштастыру тәсілі қолданылып, заңның атқарылуын тексерудің жалпы тұлғалық сапасы, өнімділігі жоғарылатылады. Заңның атқарылуын тексеру группасы 6 айдан 9 айға дейін Тяньжин, Ляонинг, Жансу, Чжэцзян, Жиангси, Хунан, Нинша қатарлы 7 өлкө автономиялы район төте қарасты қалаға барып нақ майданда тексеру жүргізеді. Әрі Фуцзян, Хэнан, Сычуан, Шанси, Шинжан қатарлы 5 өлкөлік автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетіне өз әкімшілік өңірінде кәсіптік оқу ағарту заңының дәйекті атқарылу ахуалына тексеру жүргізуді тапсырады. Заңның атқарылуын тексеру барысында заңда белгіленген қызмет жауапкершілігін тиянақтандыру және қатысты сәйкесті түзім құрылысы жағдайы, осы заманғы кәсіптік оқу ағарту жүйесін орнату жағдайы, өндіріс пен оқытудың тоғысуын, мектеп пен кәсіпорынның селбестігін тереңдету жағдайы, кәсіптік оқу ағартудың жаппай тоғысуын, сәйкесті дамуын ілгерілету жағдайы, кәсіптік мектептердің шешуші оқыту қабілетін жоғарылату жағдайы, кәсіптік оқу ағартуды қолдау қамтамасыздандыру жағдайы, заңды атқару барысында орын теуіп отырған мәселелер мен қиыншылықтар және ұсыныс пікірлер сияқты 7 жақтағы мазмұн түйінді тексеріледі.
1: Өз хабарымыз 2026 жылы бүкіл ел бойынша астық және зат сапасы ғылым-техника қимыл апталығы 6 айдың 1 күні Уханьда басталды. Нақ майданда 130 неше түрлі ғылым-техникада жаңалық жарату жетістіктері шоғырлы көрсетілді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз астық сақтау ғылымын да жаңалық жаратудың 4 үлкен түйінді бағытын ортаға қойды. Бұл жасыл төмен көмірқышқыл газды астық сақтау, астықты үнемдеп зиянды азайту және астық машиналары жабдықтарының дәрежесін жоғарылату сияқты мазмұндарды қамтып, мемлекеттің астық қауіпсіздігі ғылым-техника қалтқысын онан ары бекемдейді.
0: Өз хабарымыз тілшінің су игілігі министрлігінен осынша 6 айдың 1 күнінен бастап еліміз тасқын мезгіліне жаппай өтіп, оңтүстік райондар негізгі тасқын мезгіліне кірген. Алдын ала мәліметке қарағанда 6 айда Чаңжан өзенінің орта ағарындағы Тунтинху көлі, Поянху көлі су жүйесінің бір бөлім негізгі өзендері, Чжуцзян өзені алабындағы Шижан, Ханжан, Чжэцзянның Чянтаңжан өзені және Фуцзянның Минжан өзені қатарлы өзендерде су сақтық сызығынан асып тасқын жүруі мүмкін. Су игілігі тараулары алдын ала мәлімет беру, сақтандыру, алдын ала машық өткізу, алдын алу жобалау шарасын күшейтіп, ағардағы тасқыннан сақтану инженериясы жүйесін дәлме дәл орналастырып, су игілігі инженериясының тасқыннан аман өтуіне кепілдік етеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті 6 айдың 1 күні былай деп жариялады. Қазір елімізде 3 мыңнан астам емдеу құрылымы балалар достық шипаханасын құрды. Биыл тағы 1000 негізгі саты құрылымы балалар бөлімі бойынша медициналық қызмет өтейді.
0: Өз хабарымызды торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда қазірге дейін 2026 жылғы алдын ала сату қамтылған кино жалпы билет кірісі 15 миллиард 700 миллион юаннан асқан. Мұның ішінде әжейге сүйіспеншілік қаты атты кино қойылғаннан кейін жұрттың бағасы және билет сатылымы өртіш жоғарылады. Қазірге дейін билет кірісі 1 миллиард 400 миллион юаннан асып, уақытша 2026 жылғы кино билет кірісінің жүлдегері болды. Бұдан сырт, бұл фильмнің қойылу уақыты 6 айдың 30 күніне дейін ұзартылды. Әрі шетелде арт-артынан қойыла бастады.
1: Өз хабарымыз, бірлескен мемлекеттер ұйымының өткөрмелеуге болатын затталуыны шартын үгіттеу таныстыру қимылы 6 айдың 1 күні Чунчинде өткізілді. Қимылдың мақсаты келісімнің тез арада күшке ие болуын ілгерілетіп, теңіз тасымалы затталуынан басқа тасымал талондарын өткөрмелеуге болатын халықаралық ережелердегі бостықты толтырып, шекараттаған саудадағы қаржы құрау мен әлемді қамдау тізбегінің орнықтылығын барынша қамтамасыздандыру үшін.
0: Өз хабарымыз, Иран медиалары 6 айдың 1 күні келіссөзден хабары бар, бір сақ құлақ қайраткердің сөзіне цитат келтіріп былай деді. Израиль Ливан мен Газада әскери қимылын жалғастырды өрістеткендіктен, Иран келіссөз үйірмесі арадағы сөз жеткізу шарқылы Америка Құрама Штатымен сұхбат өткізу және құжат мәтінін алмастыруды уақытша тоқтатқан, әрі Хормуз бұғазын түбегейлі құрсаулауды жоспарлаған. Америка Құрама Штатының зонтуы Трамп 6 айдың 1 күні Израиль және Ливан Тәңір партиясымен жеке-жеке хабарласқандығын, Израильдің Ливанның астанасы Бейрутқа әскер жібермейтіндігін, бара жатқан қосындарының қайтарылғандығын айтты. Ливанның Америка құрама штатындағы бас елшілігі 6 айдың 1 күні мәлімдеме жасады.

0: Ялап былай деді. Ливан үкіметі Ливан Таңыр партиясының Америка құрама штаты ортаға қойған Ливан Таңыр партиясы мен Израильдің өзара соғыс тоқтату жобасына қосылғандығын тұрақтандырды. Жобаға сай Израиль Ливанның астанасы Бейрут қаласының оңтүстік маңына әуеден шабуыл жасамайтын болды. Қарымды ретінде Таңыр партиясы Израильға шабуыл жасау әрекетін тоқтатады. Соғыс тоқтату орналастыруының қамту көлемі осыдан кейін тұтас Ливан территориясына дейін кеңейтіледі. Көп өтпей Трамп Иранмен келіссөздің жедел жүргізіліп жатқандығын айтты. Израильдің зонын Нетаньяху 6 айының 1 күні кеште Америка Құрама Штатының зонтуы Трамппен телефонда сөйлескендігін, Израиль қорғаныс армиясының жоспар бойынша Ливанның оңтүстігінде жалғасты әрекет өрістететінін айтты. Иран ислам төңкерісі қорғаушылар қосыны 6 айының 1 күні кеште Америка Құрама Штаты армиясының Иранның Оман шығанағындағы кемелеріне шабуыл жасағаннан кейін Иран ислам төңкерісі қорғаушылар қосынының теңіз армиясы өш алу әрекетін қолданып, шарлаушы басқарылмалы бомба арқылы Америка Құрама Штаты мен Израиль күштеріне қарасты Сарскат кемені соққылағандығын жариялады.
1: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 6 айдың 1 күні соғыс жағдайын жариялап былай деді. Өткен 24 сағатта Ресей армиясы Украинаның 137 районындағы нысаналарды атқылады. Ресейдің әуе шабуылынан қорғану әскери бөлімі тұрақты қанатты 233 ұшқышсыз ұшақты атып түсірді. Бұдан сырт Ресей армиясы Донецкий районындағы бір тұрғындар түйінін басып алды. Украина қаруды бөлімінің бас ақылшылар штабы 6 айдың 1 күні ең жаңа соғыс жағдайын жариялады. 5 айда Украина мен Ресейдің алдыңғы шептегі жалпы беттік соғысы үдеді. 5 айда алдыңғы шепте жиыны 7000 реттен астам соғыс жүргізілді.
0: Өз хабарымыз, авиациялық жанармай өзіндік құнының жоғарылауы мен сапарға жетінің азаюына байланысты Индия авиация серіктігі, Көк аспан авиация серіктігі және Индия авиация тез тасымал серіктігі 6 айдың 1 күнінен бастап ел ішінде кезекші аэроплантарды барынша азайтуды ұйғарды. Осы авиация серіктіктері бұдан бұрын бір бөлім халықаралық кезекші аэроплантарды ұшудан тоқтатқан болатын. Осы ретке кезекші аэроплантарды азайту орналастыру межемен 8 айға дейін жалғасады. Ал сол кез жаз маусымдағы сапардың қауырт мезгілі. Кезекші аэроплантардың азаюы аэроплан билетінің бағасын онан ары жоғарылатуы, әрі жолаушылардың сапарына қолайсыздық тудыруы мүмкін.
1: Өз хабарымыз. Жапония медиасының 6 айдың 1 күнгі хабарына қарағанда ең жаңа тексеруде көрсетілуінше, Жапонияда тауық етінің бағасы таяуда үрдіс қымбаттап, тауық сан етінің орташа бөлшек сатылу бағасы бұрынғы жылдардағыдан 14% жоғары болып, 2003 жылы 8 айда салыстыруға болатын санды мәлімет жасалғаннан бергі ең жоғары бағаға көтерілді. Межемен Жапонияда тауық етінің бағасы алдағы бір мезгілде әлі де қымбат болады. Бір бөлім ас-су кәсіпорындарының табысы мардымсыз болып, тижаратын жалғастырулары қиынға соқты. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауап редакторы Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
3: Германия орта шағын кәсіпорындарының көзге түспейтін жүлдегерлер қоғамының төрағасы Вальтер Дуринг таяуда Жұңғы тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғы Германияның ең маңызды экономика сауда селбесік серіктерінің бірі. Жұңғының даму беталысы тебінді әрі жаңалық ашу қуатына ие. Германия мен Жұңғының селбестік болашағы нұрлы.
1: Таяуда Филиппиннің зұңтыңы Маркус Жапонияда сапарда болған кезде Жапония мен Филиппин әскери ақпарларды қорғау келісімі келіссөзін бастауға әрі екі жақты қатынастың дәрежесін жоғарылатуды мақұлдады.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Германия мен Жунгоның селбестік болашағы нұрлы деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Германия орта шағын кәсіпорындарының көзге түспейтін жүлдегерлер қоғамының төрағасы Вальтер Дориан таяуда Жунго тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жунго Германияның ең маңызды экономика сауда селбестік серіктерінің бірі. Жунгоның даму беталысы тебін дәрі жаңалық ашу қуатына ие. Германия мен Жунгоның селбестік болашағы нұрлы. Көзге түспейтін жүлдегерлер деп белгілі бір жінтіктей бөлу саласында, немесе кәсіп саласында дүние жүзі бойынша алдыңғы қатардағы базар орнына ие орта шағын кәсіп орындар айтылып отыр. Қазір Германиядағы дүние жүзі базарында ықпалға ие 500-дей көшбасшы кәсіп орынның 90%-тен астамы Жунгомен селбестік қатынасы бар. Германияның орта шағын кәсіпорындарының Жунгоның саясатымен базар ортасы жөніндегі түсінігін күшейту үшін Вальтер Дориан Германия кәсіпорындарын Жунгоға барып, Жунго Германия Еуропа көзге түспейтін жүлдегерлер талқысына қатынасуға белсене бастады. Биыл 5-ші айда аталған қоғам Бейжіңде 3-ші кезекті Жунго Германия Еуропа көзге түспейтін жүлдегерлер талқысын өткізуге қатынасты. Вальтер Дориан Жунгоға тағы да келді. Ол былай дейді. Жунго экономикасы жоғары сапалы дамыды. Жунго кәсіп орындары, Жунго Германия, Еуропа көзге түспейтін жүлдегерлер талқысына белсене қатынасып, Германияның көзге түспейтін жүлдегерлер кәсіп орындары сияқты орта шағын кәсіп орындарға барған сайын ынтасауды. Биылғы талқының көлемі анағұрлым кең, қатынасқан кәсіп орындардың саны анағұрлым көп. Германия мен Жунгоның селбестік тақырыбы анағұрлым бай мазмұнды болды. Осы текше Германия мен Жунгоның экономика сауда селбестігін ілгерлететін маңызды күшке айналды. Болашақтағы селбестіктің көмескі күші зор. Таяу жылдардан бері Жунгоға барып селбестік орайын іздеген Германияның көзге түспейтін жүлдегерлер кәсіпорындары барған сайын көбейді. Вальтер Дориан былай деді. Германия орта шағын кәсіпорындарының көзге түспейтін жүлдегерлер қоғамының жебеуінде кемінде 5 Германия кәсіпорны Жаңсудың Яңжу қаласында қаржы қосып сауат құрды. Биыл Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Вальтер Дориан былай деді. 15-ші 5 жылдық жоба программасы Германия мен Жунгоның, Еуропа мен Жунгоның селбестігіне тіпті де көп орай жаратады. Мен 30 жылдың алдында, яғни 1996 жылы Жунгоға тұңғыш рет сапарлай келдім. Қазір Жунгода орасан зор өзгерістер туылды. Ана құрылым ашық ұсталды. Жаңалық ашу қуаты ана құрылым күшейді. Әсіресе таяу жылдардан бері Жунго экономикалық даму, ғылым техникада жаңалық жарату жақтарында табысқа қол жеткізіп, сыртқа есік ашу өресі барған сайын жоғарылап, саны көп, көлемі зор Германия кәсіпорындарын қаржы қосуға баурады. Германия мен Жунго кәсіпорындары өзара құрмет етіп, бір-біріне мән берген өзара сенімділік қатынасы үздіксіз тереңдеп, өзара тиімді селбестік күн сайын тереңдеді. Ол былай деп қарады. Екінші айда Германияның зунгие Мерездің Жунгодағы ресми сапарының ол табысты болуы Германия, Еуропа және Жунго жөнінен келелі маңыз алады. Екел көптеген селбестік құжаттарына қол қойып, Германия кәсіпорын саласының Жунгомен селбестік жасау сенімін онан ара тасқындатты. Қазір Германия мен Жунгоның, Еуропа мен Жунгоның қарым қатынасын селбестігін онан ары күшейту төтенше маңызды. Германия мен Жунго жасанды зерде, дәрі-дәрмек, химия өнеркәсібі сияқты салалардағы селбестікті кеңейтуі керек. Бұл кәсіптер орасан зор көмескі күшке ие, маңыздылығы күн сайын көрнектіленуде. Ол былай деді. Германия мен Жунго селбестігінің сәтті ілгерілеуінің тетігі ажырап үзіліп қалудан сақтануда. Аталмыш екел экономикасын ажырату деген әуеннің мүлдем қисыны жоқ бос мылжың. Әр қандай адам дүние жүзіндегі көлемі зор әрі табысқа жеткен екі экономикалық тұлғаны бір-бірінен бөліп тастай алмайды. Өңірлік саяси аласапырандық жағдайында Германияның экономика саласы Жунгоға тіптіден назар аударып, Жунгомен селбестікті күшейтуі керек.
3: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Жапония мен Филиппиннің астасуының асқынуы өңірлік бейбітшілік пен орнықтылыққа зиян жеткізді деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіз.

білесіздер. Таяуда Филиппиннің зұңтұңы Маркос Жапонияда сапарда болған кезде Жапония мен Филиппиннің әскери ақпарларды қорғау келісімі келіссөзін бастауға әрі екі жақты қатынастың дәрежесін жоғарылатуды мақұлдады. Екі жақ бұдан тыс тағы да бірлескен мәлімдеме жариялап, Жапония мен Филиппин арасындағы арнаулы экономикалық район және құрлық жүлгесі жөніндегі шекара айыру келіссөзі ресми басталатындығын жариялады. Бұл Жапония мен Филиппиннің әскери байланысты күшейтіп, өңірлік жағдайды былықтырудағы тағы бір қатерлі қадам болды. Жапония дүниежүзілік екінші соғыста жеңілген мемлекет ретінде тарихтан ащы сабақ қабылдап, бейбітшілік негізгі заңына бойсынып, арнаулы қорғануға табанды болуы керек. Алайда таяу жылдардан бері Жапония соғыстан кейінгі бейбітшілік түзілісінің тежемін үздіксіз бұзып, қырғындағыш қаруларды экспорт етуге тыйым салуды күшінен қалдырып, алыс аралықты соққы беру қабілеті құрылысын үдетіп, әскер жіберіп, шекара сыртындағы бірлескен жаттығуға қатынастырды. Тіпті дүниежүзілік екінші соғыстан кейін тұңғыш рет Филиппинде шабуылдық басқармалы бомба ұшырды. Қазір Жапония Филиппинмен әскери ақпардан ортақ игіліктену механизмін орнатуды ақылдасуда. Бұл әрине қарапайым информация ауыстыру емес, қайта әскери байланыс тізбегін онан ары қатайтып, лагерлік қарсыластықты күшейтумен тынады. Жапонияның шынайы мақсаты Филиппиннен пайдаланып, әскери күш көлемін кеңейтіп, қайталай әскерилендіруді жеделдету және өңірлік жеке мүддені көздеу үшін жаңа тұтқа қарастырудан басқа дәніңе емес. Қырағы болуға татитыны Жапония мен Филиппин аталмыз, Жапония мен Филиппин арасындағы арнаулы экономикалық район және құрлық жүлгесінің шекара бөлу келіссөзі басталатындығын жариялады. Мынаны атап көрсету керек, Жапония мен Филиппин жариялаған шекара бөлінетін теңіз айдыны Жунгоның Тайвань аралының шығысында. Жунгоның ішкі заңы мен бірлескен мемлекеттер ұйымының теңіз мұхит заңы шартын қамтыған халықаралық заңға негізделгенде, Жунгоның осы теңіз айдынында арнаулы экономикалық районы және құрлық жүлгесі бар. Жапония мен Филиппин аталмыз теңіз айдыны шекарасын бөлу келіссөзін өз бетімен бастап, Жунгоның теңіз мұхит ұқ мүддесіне ауыр зиян жеткізіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының теңіз мұхит заңы шартын қамтыған халықаралық заң мен халықаралық қатынастың негізгі өлшеміне ауыр қайшылық жасады. Аталмыз шекара бөлу келіссөзі бүкілдей заңсыз әрі күшке ие емес. Жунгоның Тайвань аралының шығысындағы теңіз айдынындағы ұқ қуаттамасына және өзінің заңды ұқығын жүргізуіне ешқандай ықпал жасай алмайды. Филиппин өз кезінде Жапония милитаристерінің шапқыншылығының тақсіретін әбден тартқан мемлекет. Қазір тарихтағы ғибраттарға қарамай, өзінің әскери қауіпсіздік саласындағы матастыруды барынша үдетіп отыр. Тіпті әуелі Жунгоның теңіз мұхит ұқ мүддесіне қатысатын мәселелерде Жапония аталмыз шекара бөлу келіссөз дегенді көкке көтеріп отыр. Бұл Филиппиннің қауіпсіздігін күшейтуге ешқандай пайдасыз болып қана қоймай, оның үстіне стратегиялық дербестігін онан арман әлсіретеді. Сыртқы күштердің өңірлік шахматында тіпті де зор қауіп-қатер арқалатады. Жунго жақ қатысты елдер арасындағы әскери селбестіктің үшінші жаққа бағытталмауын немесе үшінші жақтың мүддесіне зиян жеткізбеуін, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын білдірмеуін ежелден дәріптеп келеді. Азия тынық мұхит өңірінің қауіпсіздігін аз санды елдердің шағын шеңбері барымталамауы керек. Жапонияны тарихқа дұрыс қарап, абайлап сөйлеп, абайлап істеп, әскери ірге кеңейту жолында барған сайын алшақтау аяқ алысын тоқтатуға насихаттаймыз. Сонымен бірге Филиппинді өңірдің бейбіт даму ауқымына сәйкесіп, өзін басқа елдердің соғыс көлігіне байламай, іс жүзіндік әрекет арқылы өңірдің бейбітшілігін қорғауға насихаттаймыз.

0: құрметті тыңдарман, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер 698 миллион юан қаржы Шиху қаласындағы 290 мың Му егіс атызының сапасын жоғарлатуға қуат түстеді. Боротула қаласындағы аспаз еркін шағын прәндік дүкеніне сүйеніп, ірі базардан орын алды. Нылқауданындағы бағымшылықпен шұғылданатын Ху Юңлиан

есек бағуға сүйеніп ауқаттану жолына түсті. Жемсар ауданының Чуэнзгай қалашығындағы 320 му жердегі ақ жүректен мол өнім алынды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Тарбағатай аймағының Чеку қаласы жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын тыңғылықты ілгерілетті. Чеку қаласының 2025 жылға жаңадан салынған және жаңаланып дәрежесі жоғарылатылған 290 мың молық жоғары өлшемді егіс атызы нысанның аяғалысы сәтті болып, жалпы құрылыс мөлшерінің 95%-дан астамы орындалды. Мұның ішінде ішінара бөліктер алдын ала салынып болып, іске қосылып, чаруа отбасыларын сол жылы игілікке кенелтті. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында, біз Чеку қаласына барып, жоғары өлшемді егіс атыздарының жаңа бейнесін көрейік. Таяуда Чеку қаласы, Чеку қалашығы Дауан қыстағының жоғары өлшемді егіс атызының бірінші бөлігінің құрылысы орнында атыз, төрт бұрыш болу, жолдары торланған болу, тоған тұтасқан болу, қуаңшылықта суаратын суы болу, су басқанда ғыстыралу өлчемі бойынша жасалған 15325 мөл жерде қазір аты зарық жолдарын жөндеу жұмысы аяқтау кезеңіне өтті. Чеку қалашығы Дауан қыстағының тұрғыны Тен Лоң. Жоғары өлшемді егіс атызы салынғаннан кейін өзгеріс өте зор болды. Бұрын жер бөліктері бытыраңқы болып, ауыл шаруашылығы машиналарының атызда кері бұрылуы қиынға түсетін. Қазір атыз төрт бұрыш болып, жолдары тораптасып, ірі машиналар атызға тіке кіре алады. Суару, тыңайтқыш беру тіпті де дәлме-дәл болды. Бұл жұмысты уақыт үнемдеп, өзіндік құнды төмендетумен бірге мақта өнімін де арттыруға болатын болды, деді. Жылы Чеку қаласы, Чеку қалашығының жоғары өлшемді егіс атызы құрылысы нысаны төрт қыстақты әтіретті қамтып, құрылыстың қамтыған жалпы жер аумағы 43.895 мың

болды. Нысанда 22 құм тұндыру көлшігі, 28 басқару үйе сәйкестіріліп салынып, атызға 472 бүтін 180 км құбыр жатқызылып, 22 бүтін 1000-нан 437 км тоған жаңаланды. Шандун Хуанхы инженерия тобы чекті серіктестігінің Чеку қалашығы Дауан қыстағы бірінші белгі бөлігінің жұмыс басы құрылысына жауаптысы Чоу Йи. Біз Чеку қалашығы Дауан қыстағы белгі бөлігінде құрылыс жұмысын жүргізудеміз. Қазір суару жүйесі мен тоған құрылғыларын орнату жұмысы орындалып болды. Сонымен бірге біз сапаның тегін тектеу механизмін орнатып, әр атызға, әрбір тоғанға белгі қадап, құрылыс жүргізіп, жауапкершілікті адамға дейін тенақтандырып, барлық инженерияның жоғары өлшемді талапқа жетуіне, биылғы егіс дақылдарын суаруды кешеуілдетпеуге және өндірісті ақсатпауға шынайы кепілдік етеміз деді.

2025 жылы Чигу қаласы 40 миллион юаннан астам қаржы қосып, Чигушор қалашығында 10 мың мулық жоғары сапалы, жоғары өнімді күріш өндірісінен үлгі көрсету базасын құрып, 10151 мың жерді жобалап, 9 жер беті суының өз қысымымен суару жүйесін жаңадан салды. Сонымен бірге егіс атызы жолы, арық тоған сияқты сәйкестік құрылғыларды жаңадан көбейтті. Нәтижеде осы замандаған суару тоған жүйесі бұрынғы күріш егуде су тапшы болуысында ең үлкен қиын мәселені шешті. Сәйкестірілген кемелді суару, жерді машинамен жырту сияқты құрылғылар күріш егудің өзіндік құнын өнімді төмендетіп, өндіріс өнімділігін жоғарылатып, жергілікті орындағы шаруалардың өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті арттыруына нақты пайда жеткізіп, жоғары өлшемді егіс атыздарының ерекше ауыл шаруашылығын дамытуға қуат түстеуінің тағы бір жарқын түйінге айналды.

Чигөшір қалашығы Юйшу Чуан қыстағының тұрғыны Малин. Бұрын күршегуді түгілдей құдық суымен суаруға сүйінетін біз. Өзіндік құны жоғары, уақыт сарп болатын. Қазір атыз тегіс делді. Тоғанда атыз басына дейін жөнделді. Су мөлчері жеткілікті. Көлемдендіріп егу ерекше қолайлы болды. Күршегудің өзіндік құны көп үнемделді. Биыл мол өнім алатынымызға сенімдеміз деді. Жоғары өлшемді егіс атызының салынып болуына, жақсы басқарылуына, ұзақ уақыт пайдасын көруге, шынайы кепілдік ету үшін, Чигу қаласы Чигөшір қалашығы жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын, Чигөшір күріші, әйгілі маркасы құрылысымен ұштастырып, ауыл шаруашылығы негізді құрылғыларын жақсартып, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясының тиянақтануына дәнекер болып, кәсіп тізбегін ұзартып, өнімнің қосымша құнын жоғарылатып, шаруалардың кірісін арттыруына жетекшілік етті. Чигу қаласы Чигөшір қалашығы парткомның орынбасар Шужи, қалашық бастығы Чола Бату. Осы ретке жоғары өлшемдендіру құрылысында жер беті суының өз қысымынан пайдаланып, суару жүйесі сәйкестіріліп, су үнемделіп, өнімділікті арттыруды жүзеге асырумен бірге су ығыстыру тоғаны торабы ғылыми жобаланып, жолдар, орман торабы салаланып, тақталанып, егіс атыздарының апаттан сақтану қуаты күшейтілді. Біз зерделі суару, жасыл егіншілік сияқты технологияларды жалпыластырып, Чигөшір күрішінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға дем беріп, Чигөшір күріші әйгілі марка құрылысын үздіксіз тереңдетіп, кәсіп тізбегін ұзартып, жоғары өлшемді егіс атызын шын мәніндегі бұқараның баю атызына айналдырамыз деді. Чигу қаласы Синнун

шаруашылығын дамыту чекті серіктестігі құрылысты жүргізген орын ретінде бүкіл қаладағы 290 мың молық жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын бір тұтас жобалап ілгерілетіп, заңдық тұлға жауапкерлігін қатаң атқарып құрылыс жүргізу, жұмыс аяғы алысы, бақылау, басқару және қаржы сияқты шешуші буындарды бақылап басқаруды күшейтіп, нысанның сапасы мен аяқ алысының өлшемге жетуіне кепілдік етті. Қазір нысанның тұлғалық инженериясы түгелдей салынып болып, кейінгі басқару, қорғау және дәрежесін жоғарылату кезеңіне өтті. Шиғу қаласы Шиңнің ауыл шаруашылығын дамыту чекті серіктестігі нысан бөлімінің басқарушы арнаулы қызметкері Еркін. Қазірге дейін серіктестігіміз 2025 жылғы 290 мың молық жоғары өлшемді егіс атызының тұлғалық құрылысы міндетін табыспен орындады. Біз зерделенген су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру құрылғыларды ұзақ уақыт өнімді басқару, қорғау жағына түйінді күш салып, салынып болған құнарлы атыздың үздіксіз өнімді арттырып, өнімділікті жоғарылатуына кепілдік етеміз. Сонымен бірге біз тәжірибелерді белсене қорытындылап, жобаны сапалыландырып, 2026 жылғы жаңа кезекті жоғары өлшемді егіс атызы құрылысына жақсы негіз қалап, толық дайындық жасап, тіпті де көп шаруа отбасын осы заманғы ауыл шаруашылығы жеткізген тиімділіктен, игіліктендіруге мүмкіндік жасаймыз деді.

2025 жылы Тарбағатай аймағының Чику қаласы 698 миллион юан қаржы қосып, жоғары өлшемді егіс атысы құрылысын ілгерілетті. Нысан 13 ауыл қалашық, 34 қыстақты қамтыды. Қазірге дейін қала бойынша жаңадан салынған және жаңаланған жоғары өлшемді егіс атысы құрылысының аяқ алысы сәтті болып, жалпы құрылыс мөлшерінің 95%-дан астамы орындалды. Ішінара белгі бөліктері алдын ала салынып болып, әрі іске қосылып, чарба отбасыларын дер кезінде игілікке кенелтті. Ауыл шаруашылығы тарауларының есептеуіне қарағанда, жоғары өлшемді егіс атысы салынғаннан кейін, ауыл шаруашылығы өндірісінде мұвасынан орта есеппен 30 текше метр су үнемделіп, егіс дақылдарының өнім мөлшері 5-10%-ға дейін жоғарылайды. Ауыл шаруашылығының үйлесімді көлемдегі басқару салыстырмасы 10-20% артады. Егіншілік буынындағы мұвасындық орташа пайда 100-200 юанға дейін артады екен. Жоғарда 698 миллион юан қаржы Чику қаласындағы 290 мың му егіс атысының сапасын жоғарлатуға қуат түстеді деген мақаланы тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамғайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Боратула қаласының аспаздық кәсіппен шұғылданатын Еркіннің кішкентай брендке сүйеніп, ірі базардан орын алған шаруашылық құру хикаясын баяндаймыз. Таяуда Боратула қаласы

Чиндел қалашығы, Дінжік қыстағындағы чағын ұсақ кәсіп бақшасындағы еркін ұстаздың ұн тағамдарын мәнерлі ұзауытында еркін жұмысшыларды бастап, сияқта қарбалас жұмыс дейді. Ол жұмысшыларға ұн тағамдарын жасау өнерін үйрете жүріп, көпшілікке қораптау және тасымалдау барысында көңіл бөлетін істерді де қадағалап, әрбір тапсырыстың сапасына, санына қауіпсіздік жеткізілуіне, қауіпсіз жеткізілуіне кепілдік етті. Еркін биыл 46 жаста. Ол Боротала қаласы Чиндел қалашығы, Албын 5-ін жаңа қыстағының тұрғыны. Ертеректе ол Қарамайлы қаласында аспаздық технологиясын үйренген. Үйреніп болғаннан кейін ілгерінді кейінді Қарамайлы, Үрімжі, Боротала сияқты жерлердегі ас-су дүкендерінде жұмыс істеп, қарапайым шәкірттен біртіндеп тәжірибесі мол аспазға айналған. 2016 жылы ол көп жылдан бергі жиған тергенін алып шығып, Боротала қаласынан асқана ашады. Еркін асқананы басқару барысында біртіндеп көлемденген өндіріс жүргізу ойына келеді. Ол азық-түлік мәнерлеу зауытын ашып, бүкіл еліміздің жер-жеріндегілердің туған ауылының дәмді тағамдарынан дәм татуына мүмкіндік жасауды ойлайды. Еркін, аспаздықпен шұғылданған осы жылдары мен пірәндік жасауды ұнататынмын. Қолым босай қалса болды. Түрлі пірәндік жасау өнерін өңіле зерттеп, қайткенде пірәндікті тіпті де дәмдетіп, жасауға болатындығы жөнінде үздіксіз ой жүгіртетінмін. Осы сүйіспеншілікпен ұзақ уақыттық табандылық менің кейінгі шаруашылық құрыма негіз қалады. Асқан ашқан 5-ші жылы менің мәнерлеу зауытын ашу арманым ақыры жүзеге асты, деді.

2020 жылы елеген жер ауданы 300 шаршы метр келетін еркін ұстаздың ұн тағамдарын мәнерлеу зауыты ресми өндіріске қосылды. Отбасындағылардың қуанышы қойнына сыймады. Әйелі оның ісін қолдау үшін отбасының 40 мың жерін басқаларға көтермеге беріп, зауытқа келіп бар зейінімен оған көмектесті. Шаруашылық құрудың алғашқы мезгілінде мәнерлеу зауыты адам жетіспеу, дербес марка кемшіл болу, сату арнасы тар болу сияқты көптеген қиын мәселелерге төп келді. Еркін қолмен жасауды негізді етуге табанды болғандықтан, оның үстіне өнімге чиртпейтін дәрі қоспағандықтан сақталу мерзімі біршама қысқа болып, бір мезет ауыр дәрежеде сатылмай қалу жағдайы жарыққа шықты. Басылып қалған мома мен шершіктама моманы сататын жер болмағандықтан ол қатты мазасызданды. Еркін шаруашылық құрудағы ең қиын күндерде қалашық үкімет және қатысты тараулар дер кезінде көмек қолын созды. Қызметкерлер зауытқа кіріп, нақты жағдайды анықтап, өнімдерімізді таныстыруымызға, базармен түйлісуімізге ырықтылықпен көмектесті деді. Көп жақтың көмегінде мәнерлеу зауытының саудасы біртіндеп жанданып, даму барысындағы қиыншылықтан сәтті құтылды. Тапсырыстың үздіксіз көбеюіне байланысты, өнімдерді қоймада сақтаудағы олқылықтар көрнектілене түсті. Ол дереу 250 шаршы метрлік тоңазыту қоймасын селбесіп салуға талпынып, өндіру сақтау буындарының анағұрлым жүйелі орнықты болуына мүмкіндік жасады. Базарды кеңейту үшін еркін мен әйелі күндіз-түні шапқылап, базармен түйілісіп, вакілеттік саудагерді іздеді. 2025 жылы ерлі-зайыпты екеуінің саудасы барған сайын орнықты болып, өнімдерінің сатылу жолы үздіксіз кеңейіп, жергілікті орында өтімді болумен бірге тағы Бейжин, Шанхай, Гуандун сияқты жерлерден келген тапсырысты да қабылдайтын болды. Тапсырыстың үздіксіз көбеюіне байланысты еркін төңіректегі қыстақ тұрғындарын зауытқа жұмыс істеуге қабылдап, көпшілікке прәндік жасау технологиясын қолма-қол үйретумен бірге өнімнің дәмі мен үлгісі жағында үздіксіз жаңалық ашты. Қазір шығарылған сүт дәмді мома, қара бидай шершіктама момасы, қош исті сары май жағылған ютазы сияқты 14 түрлі өнім тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болып отыр. Селвескен вакілетті

саудагерлер де 67-ге жетті. Қызметкер Ясынжан Қасым: «Мен зауытта жұмыс істеймін. Өнер үйреніп қана қоймай, айына 6000 юан еңбегі қаламын. Тұрмысымда барған сайын жақсарып келеді», деді. «Еркін, менің шаруашылық құруым тек өзімнің кірісімді арттыру үшін ғана емес. Онан да маңыздысы, ауылдастарымды өнер үйреніп, кірістерін орнықты арттыруға бастауды үміт етемін», деді. Қазір мәнерлеу зауыты 41 қыстақ тұрғынын жұмысқа қабылдады. Жайшылықта жұмысшылар тату тәтті өтеді. Бос кезінде үнемі бір-біріне серік болып, серуен құрып, әлеуметтік игілік істеріне бірге атсалысып, орта тазалығы жұмысшыларына, сүйеніші жоқ қарттарға мерзім бойынша мейір жеткізіп, оң энергия таратады.

0: Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат түстеп сізбен бірге болады.
1: Соңғы жылдардан бері Нылқы ауданы Көкқұтқыр ауылы Жырынтоғай қыстағының тұрғыны Ху Юн Лян есек бағуға сүйеніп ауқаттану жолына түсті. Есек бағу кәсібімен құлшына шұғылданған Ху Юн Лян ғылми бағымшылыққа тыңғылықты басқаруға бастан аяқ табанды болды. Алғашқы 20 есекті шағын көлемде сынақ ретінде бағудан қазіргі 110 есекке көбейтіп бағу көлемін кеңейткенге дейін ол ұзақ уақыттық әмәлет барысында тәжірибелерді үздіксіз қорытындылап, бағу деңгейін жоғарылатып, есекке жем беру, құртсыздандырып басқару, қорғау, індеттен сақтану және оны тізгіндеу, тұқымын сапалландыру сияқты қолданылмалы технологияларды жетіге еріп, кемелденген жүйелі бағымшылық үлгісін біртіндеп қалыптастырды. Сондай-ақ табандылық пен шаруашылық жүргізу және базар

жылдарда дәл егеру арқылы бағымшылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатты. Ху Юңлянг. Ең маңыздысы есек төл деген алғашқы мезгілде қағанағын сүртіп тазалауға шынайы кепілдік етіп, қодықтың аузындағы қағанақты тазалау керек. Онан соң кіндік бауын зарарсыздандыру, ең жақсысы 2 сағат ішінде оған уыз беру керек. Мұндай болғанда қодықтың дене қуаты ерекше күшті болып, шығын болу мөлшері жоғары болмайды. Орнықты бағымшылық көлеміне сүйенген Ху Юңляңның экономикалық өнімділігі күн сайын көрнектіленді. 2025 жылы ол тек әңгі сатып 150 мың юан кіріс кіргізді. Есек бағымшылығы оның отбасы кірісін орнықты арттырумен бірге, онан да маңыздысы ерекше бағымшылықты дамыту сенімін де бекемдейді. Ху Юңляңг. Есек бағудан түскен пайда осы бірнеше жылда басқа малдан жақсы болды. Былтыр есектің бағасы салыстырмалы біршама жоғары болғандықтан бір еркек қодықтың өзін былтыр 10 мың юанға саттық дейді. Жырынтоғай қыстағының кадры Олжас Мәлігұлы. Ху Юңляңг қыстақтағы бағымшылық кәсібінің бастамашысы. Ол табанды жұмысқа жүгіл. Бағымшылық технологиясы да барған сайын кемелденді. Келесі қадамда қыстақ тұрғындар комитеті оны технологиялық жақтан жетекшілік ету, саясаттық кеңес беру сияқты қызмет өтеумен үздіксіз қамдайды. Сонымен бірге оны үлгі көрсету, жетектеу ролын сәулелендіріп, бағымшылық тәжірибесімен ортақтасып, тіпті де көп қыстақ тұрғынын есек бағымшылық кәсібіне атсалысып, бірге ауқаттануға бастауға ынталандырады деді.

Ауқаттанудың шеберлер айдарында Боротала қаласындағы аспаз Еркін шағын прандық дүкеніне сүйеніп, ірі базардан орын алды. Нылқа ауданындағы бағымшылықпен шұғылданатын Ху Юңлян есек бағуға сүйеніп, ауқаттану жолына түсті деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Бірнеше күннен бері Құтыбай ауданы ашық ауа райын мықты игеріп, ілгерінді кейінді 1400 мың жерге егілетін сары бұршақтың тұқымын сіңірді. Синжан Дубау азық-түлік ғылым технология чекті серіктестігінің Аршылиден қалашығы Шау Туғыл қыстағындағы 500 мұлық сары бұршақ егу базасында Бейдоу жасанды серік бағдарын ұсқау жүйесі орнатылған тұқымды дәлме-дәл сіңіру машинасы жұмыс істеп, сүлеу жарғақ төсеу, тамшылатып суару белдеуін орнату, тұқым сіңіру, топырақпен жабу жұмысын бір жолда орындауда. Алтын сары түсті торсиған сары бұршақ тұқымы машинаның айналуы мен атызға біркелкі тегіс сіңірілді. Тұтас барыс тәртіпті болды. Серіктестіктің орынбасары бас меңгерушісі Ян Чао. Біз биыл 1400 мың жерге сары бұршақ егуді жоспарлап отырмыз. Екі топқа бөліп егеміз. Бірінші топта 500 мың жерге егеміз. Екінші топтағы бұршақты 7-ші айдың 2-ші күні айналасында егуді жоспарлап отырмыз, дейді.

Қыстақ тұрғындары үзумен, сұрыптаумен, жәшіктеумен әбігер болып, мол өнім көрінісі жарыққа шықты. Қазір әнші қыстағының майлы чаптол кәсібінің даму беталысы жақсы. Жылдық өнім мөлшері 40 тоннадан асып, сатылу сомасы 570 мың юаньға жетіп, өнімдері бүкіл Шинжаң базарында өтімді болып отыр. Сонымен бірге кооператив 200-ден астам еңбек күшті жақын маңда жұмыстандырып, майлы чаптолды бұқараның кірісін артырудағы балдай тәтті кәсіпке айналдырды.

таяуда Тоқсын ауданы Иландық қалашығы Әнши қыстағының жылжайындағы майлы жаптон адамды өзіне баурып, қып-қызыл жеміс бұтақтар да самсып тұрды.

таяуда Жемсар ауданы Чуанзгай қалашығы Гуңшин қыстағындағы ақ жүрек егу базасында 320 мың жердегі 3 жыл өскен ақ жүректен мол өнім алынды. Жергілікті орындағы қыстақ тұрғындары егіс уақытын мықты игеріп, жинап алумен қарбалас болды. Ақ жүрек үнемі қолданылатын жүнгі дәрі материалы. Ол ыстықты қайтарып, өкпені жұмсарту, қақырықты түсіріп, жөтелді тию сияқты дәрілік ролға ие. Базардың қажетінің мөлшері зор. Экономикалық өнімділігі төтенше көрнекті. Соңғы жылдары Жемсар ауданы Чуанзгай қалашығы жергілікті жағдайға қарай ерекше жүнгі чөп дәрі егіншілігі кәсібін дамытты. Қазір ақжүрек, ләләгүлі, мақсары сияқты көп түрлі жергілікті дәрі материалдарын көлемдендіріп егуді жүзеге асырып, көптеген қыстақ тұрғынының кірісін арттырып, ауқаттануын жебеді.

Синжаң радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шетін клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шетін клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шетін клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шетін клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шетін клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шетін клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17:30-да сұлу шетін клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радиотелевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 2-ші күні, сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 17-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктік ауа райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 22-де 34 селси градус.
2: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чын Сяочан, Еркін Тунияз, жасанды зерденіп басқамен бірлестіру қызметін ілгерілету жөнінде ішкерлік тексеру зерттеу жүргізіп, жасанды зерденіп басқамен бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, Синьцзянның жоғары сапалы дамуымен осы замандандыру құрылысына қуат істеуді баса дәріптеді.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 23-ші топта мәлімдеген 52 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
1: Районымыздың жер-жері, формасы алван түрлі мазмұны бай, бірінші маусым балалар мерекесін құттықтау қимылын өрістетті. Автономиялы райондық жоғары халық сот мекемесі қоғамға азамат жасына толмағандарды әділиялық жақтан қорғау маркасы болған, чегара өрендерін заңмен нәрлендіруді жариялады.
2: Станциямыздың мерекенің атымен балалардың балғын шағын қорғайық деген шолу беріледі.
1: Мәдени мұрағаттардағы жон қауылты ортақ тұлға сайдарында Тұрпандағы бадам шығыс қорымын таныстырамыз.
2: Ең көркем теншен тас жолы Майтау Күшар тас жолында Аптыгөл қатынады.
1: Джунго оңтүстік Аясия Чекті жана серіктестігінің Гуанчжоу, Үрімжі, Франкфурт халықаралық әуе линиясы ашылды. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чын Сяочан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз 6 айдың 1-ші күні Үрімжі қаласында және Санжы Хүйзуу автономиялы облысында бүкіл районның жасанды зердені басқамен бірлестіру қызметін ілгерілету жөнінде тексеріп зерттеу жүргізді, әрі әңгіме мәжіліс ашты. Чын Сяочан бұлай деп баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің жасанды зердені дамыту жөніндегі маңызды нұсқауының бекітуінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас

0: халықтың санасын мықтап игеріп, Чонхуа ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, жаңа кезекті ғылым технология төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісі орайын игеріп, жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай күш істеп, социалистік осы заманданған Шинжан құруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Чэн Сяожиан еркін Тунияз жасанды зерд арқылы қоғамды басқаруға күш істеу жөніндегі қатысты жағдайларды оқысып, информацияландыру құрылысын жеделдетіп, бақылау тексеру, сақтандыру, бақылау басқару, заң атқару, шұғыл жағдайға төтеп беру, тосын жағдайды бір жақты ету сияқты қызмет деңгейін жоғарылатып, қоғамдық басқару өнімділігін жаппай жоғарылатуды тапсырды. Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу орталығында жасанды зерде мен үкіметтік қызмет өтеуді бірлестірудің аяқ алысын тексеріп көріп, цифрлы үкімет құрылысын жеделдетіп, цифрлы зерделі технологияның жалпы барысты қолданылуын тереңдетіп, бірісті жоғары өнімділікпен тындыруды белсене ілгірілетіп, кәсіпорындар мен бұқараның разылық сезімін, табыс сезімін жоғарылатуды талап етті. Синжан информация кәсіп саласы бақшасында жасыл электр мен жасанды зерденің дамуын қамтамасыз ету, түйінді кәсіпорындар кәсібінің өрістетілу жағдай жөніндегі таныстыруды тыңдап, көпшілікті Синжанның таза энергия абзалдылығын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, есептеу қуаты мен электр қуатының сәйкесті дамуын ілгірілетіп, жасанды зерденің негіздік тіректі қабілетін жедел жоғарылатуға шабыттандырды. Ерекше трансформатор серіктестігінде жасанды зерденің жабдық жасау саласындағы қолданылу өнімділігін ұғысып, кәсіпорынның орайды мықты игеріп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын жебеп, жасау кәсібінің зерделденуге қарай тиіп жаңалап дәрежесін жоғарылатуды ілгірілетуін үміт етті. Әңгіме мәжілісте Чэн Сяожиан, Еркін Тунияз, автономиялы райондағы және орталықтың Шинжанда тұратын қатысты орындарындағы жауапты жолдастармен, Үрімжі қаласындағы және Санжо облысындағы қатысты жолдастармен, жасанды зерде ғылым технология кәсіпорындарының уәкілдерімен ішкерлей пікір ауыстырып, жасанды зердені басқамен бірлестіру қызметін ілгірілетуді ақылдасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, Үрімжі қалалық парткомның шужиі Уаң Лин, Санжо облыстық парткомның негізгі жауапты жолдастары автономиялы райондық жасанды зердені басқамен бірлестіруді ілгірілету қызметі басшылық группасы кеңсесіндегі қатысты жауапты жолдастар жеке-жеке қызмет мәліметін жасады. Қатысты кәсіпорындар жазбаша материал тапсырып, қызмет ұсынысын ортаға қойды.
1: Чэн Сяожиан былай деп баса дәріптеді. Автономиялы райондық партком партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектендіріп, тиянақтандырып, жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін белсене жоспарлап атқарды. Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жаңалық ашу арқылы дем беруді, жетекшілік етуді үздіксіз күшейтіп, жасанды зерденің экономикамен, қоғамның әр кәсіп, әр саласымен кең көлемде ішкерлей тоғысуын ілгерілету керек. Даму негізін күш сала бекемдеп, бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы құрылысы орайын мықты игеріп, даму іс жүзіндігін тиянақ етіп, есептеу қуаты негізді құрылғы құрылысын ғылыми орналастырып, ілгерілетіп, жасыл электрмен қамтауды күшейтіп, жасыл есептеу қуаты көлемін зорайтып, тұтас Шинжанның есептеу қуаты бір торын қалыптастырып, интернеттің жеткізу қабілетін жоғарылатып, жасыл электрмен есептеу қуатының бірлесіп, терең байланысып, дамуын жүзеге асыру керек. Сан мыңдаған сан салалы кәсіпке күш істеуді ілгерілетіп, Шинжанның байлық артықшылығына, кәсіп саласы негізіне және қолдану іс жүзіндігіне сүйеніп, жасанды зерде саласындағы жетекші кәсіпорындардың тиянақтанып дамуын ілгерілетіп, сан мәлімет факторларымен қамдауды сапалыландырып, ауыл шаруашылығын осымандандыру, ерекше абзалдыққа ие кәсіп салаларының типін жаңалап, дәрежесін жоғарылату, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту. Жоғар деңгейде сыртқы есік ашу, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару сияқты салаларды арқау етіп, қолдану ортасын жедел жетілдіріп, кеңейтіп, жоғар сапалы дамуға жаңа қозғаушы күш әзірлеу керек. Ұйымдық басшылықты шын мәнінде күшейтіп, қызмет басшылық группасы механизмінің ролын толық сәулелендіріп, тараулардың сәйкесуін орталық пен жергілікті орындардың бірлесіп әрекеттенуі және қоғамның атсалысуын күшейтіп, бірге игеріп, бірге басқаратын сәйкесті жоғары өнімді қызмет жағдайын қалыптастырып, саясат, финанс, дарынды сияқты жақтардан қолдау қамтамасыз ету тебін

0: арттырып, түрлі түйінді міндеттердің тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілету керек. Даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, мемлекеттің жасанды зердені бақылау басқару талабын тиянақтандырып, модель есептеу әдісі, санды мәлімет байлығы, негізді құрылғы, қолданылмалы жүйе сияқтылардың қауіпсіздік қабілеті құрылысын ілгерілетіп, қауіп-қатерден сақтану жүйесін орнатып және кемелдендіріп, жасанды зерденің пайдалы, қауіпсіз, әділ бағытқа қарай ақаусыз, тәртіпті дамуын ілгерілету керек. Қадин Кабенұлы, Панши қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 1-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 23-ші топта мәлімдеген 52 арзарман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 7. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 41, әшкерлеу қаты 11. Осы 52 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 25, түйінді назар аударылатыны 3. Санжо-Хуйзуа автономиялы болысына қатыстысы 6, түйінді назар аударылатыны 1. Іле-Қазық автономиялы болысына қатыстысы 4, түйінді назар аударылатыны 2. Алтай аймағына қатыстысы 3, Қарамайлы қаласына қатыстысы 3, түйінді назар аударылатыны 1. Байынғолин-Мұңғыл автономиялы болысына қатыстысы 3, Ақсу аймағына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы 3, Құмыл қаласына қатыстысы 1, Тұрпан қаласына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арзарман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 14, шуылдың ластауына саятыны 12, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 7, экологияны бүлдіруге саятыны 6, судың ластануына саятыны 4, басқа ластануға саятыны 9. 6 айдың 1-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арзарман әшкерлеу делоларынан жиыны 23 топта 1173 делоны түйінді назар аударылатын 86 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 986, әшкерлеу қаты 187. Жоғарыда айтылған арзарман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 23-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 14-ші топта Бұқара арзарман айтқан әшкерлеген 78 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 11 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арзарман айтқан әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Уйғур автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: 6 айдың 1-ші күні 1-ші маусым халықаралық балалар мерекесі. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері формасы алған түрлі мазмұны бай құттықтау қимылдарын өрістетіп, балалардың шашырадыман күлкішінде мерекені ақаусыз, көңілді, мағыналы өткізуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 1-ші күні түстен кейін автономиялы райондық әйелдер бірлестігі Үрімжі қалық алаңында классикалық шығармаларды оқу, әйел өспірімдерінің есею естелігі тақырыбындағы бақша сейілі қимылын өткізді. Қимыл алаңында ұйымдастырушы жақ балаларға мерекелік кітап оқу тартуын ұсынды. 600-ден астам бала қолдарына алып жүруге болатын бақшада серуен құру таңба жинау кітапшасын алып, қызықты өткелден өту ойынын ойнау, бейзаттық мәдени мұраларды сезіну, қызыл классикалық шығармаларды оқу сияқты қимылдарға қатынасты. Үрімжі қалалық 73-ші орта мектеп бастауыш мектеп бөлімінің 2-ші жылдық оқушысы Шы Син Юан мен кітап оқу тартуын тапсырып алдым. Өзім ұнатып көретін суретті кітаптар бар екен, қатты қуандым. Қимыл алаңында тағы сұрауларға жауап беріп, көптеген білімдерден хабардар болдым деді. Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шужиі орынбасар төрағасы Лилин Хуй автономиялы райондық әйелдер бірлестігі кітап мерейімен отбасы салтын нәрлендіріп, бірге кітап оқып, бірге есей бержететін ата-аналар мен балалардың бірге кітап оқу маркасын үздіксіз тереңдетіп, мазмұны бай формасы алуан түрлі жасөспірімдерге идеялық жақтан жетекшілік ету және мәдениет әмілет қимылын ұдайландырып өрістететтей келіп, кітап мерейімен есей бержетуді нәрлендіріп, әмілет арқылы жасөспірімдерге қуат үстеп, көпшілікті көбірек кітап

0: оқуға, жақсы кітап оқуға, кітап оқуға шебер болуға шабыттандырып, классикалық шығармаларды оқу барысында ақыл-парасатты оятып, мінез-құлықты жетілдіріп, ұлы мұрат орнатамыз деді. 6 айдың 1 күні түстен бұрын Синжан ғылым технология сарайы 1 маусым халықаралық балалар мерекесінің ерекше тақырыпты қимылын өрістетіп, әр жас өспірім балаларға ғылым жалпыластыру кешірмелері, мәдениеттен нәр алу, ықпалдастық, ойын-сауық бір тұлғаланған мерекелік салтанатын сыйлады. Қимыл алаңында балалар қолына түсті сурет қаламын алып, негізгі тақырыптық ұзын орама суретті қол ұстаса бірге сызып, жұлдызды аспан мен балалық қиялды шеберлікпен тоғыстырып, отанның ғылым технология жетістіктері, ғарыш ізденісі сияқты тамаша көріністерді кескіндеді. Қимыл алаңында бір уақытта ашылған өсімдік саяхат бақшасы, адам тәрізді құлтемірмен ықпалдасу, аяқпен басып төк шығару сияқты тікелей сезіну түрлері балаларға ғылым технологияның кереметін жақын аралықтан сезіндіріп, ойын барысында білім алып, ой өрісін арттырды. Үрімжі қалалық 10 бастауыш мектептің оқушысы Дәңкүн Дәннің былай деді. Меніңше 1 маусым өте көңілді өтті. Мен үстелді ойнап қана қоймай, тағы шеңбер айналдырып, тепкіш тептім, құлтемірмен қол алыстым, көптеген адамдардың осы араға келіп бірге ойнауын үміт етемін.
1: Синжан ғылым технология сарайы көрме оқыту қимыл орталығының орынбасары меңгерушісі Дилара Жүрәт. Синжан ғылым технология сарайы жастар мен өрендердің ғылым жалпыластыру мәдениет қимылын ұдайландырып өрістетеді. Мысалы, ғалымдармен кездесу, ғылым технология сарайындағы ғылым сабағы, ғылым технология сарай кеші сияқты әйгілі марка қимылдар бар. Бізде кейбір жаңа уақытта көрме ашып, адам тәрбиелеу дәнекерін байытып, жастар мен өрендердің идея мұрал тәрбиесін үздіксіз тереңдетеміз деді. Шиху қалалық 6 бастауыш мектеп туды биік ұстап партияға ілесіп, жаңа дәуірдегі жақсы өспірімнен боламыз атындағы жаңа пионерлердің пионерлер отырятына кіру салтын өткізді. 123 жаңа пионер қызыл галстук тағып, пионерлер отырята туына айбынды серт беріп, жаңа дәуірдегі жақсы өспірім болудың айбынды сертін берді. Пионерлер отырятына жаңада мүше болған Ян Бошуан, Мин Тақ пен Чунго пионерлері отырятына кіріп, қызыл галстук таққан сәтте ерекше әсерлендім. Мен сөз жоқ аға буындардың тапсырмасын орындап мұратты, жауапкершілік арқалауға батыл, жапаға шыдайтын, күрес жүргізуге пейіл жаңа дәуірдегі жақсы жасөспірім болуға құлшынып, пионерлер отырятты туының таңқын асырамын деді. Құлжа қалалық 5 бастауыш мектеп балалар жүрегін партияға арнады. 1 маусым қызыл естеме ұзақ жорықты еске салды тақырыптық лекциясын өткізіп, ұзақ жорық хикаясы жөніндегі үгіт лекция, көріністік сахналық театр гидвекциясы, классикалық өлеңдерді дауыстап оқу сияқты формалар арқылы жас өспірімдерді тарихты есте сақтауға, үдіре алға тартуға жетектеді. Бастауыш мектеп оқушысы Әділ Әбдірешит, мен қызыл армия жауынгерлерінің қауіп-қатерден қорықпайтын, қайсарлықпен күрес жасайтын жігерін шынайы сезіндім. Сондай-ақ олардың әуелгі мақсаттан айнымайтын, ерлікпен алға басатын бағалы рухын түсіндім. Сондай-ақ бұл бізді қазіргі тұрмысты қастерлеп, үдіре алға тартуға барынша шабыттандырды деді.
0: 6 айдың 1 күні автономиялық райондық жоғары халық сот мекемесі қоғамға азаматшасына толмағандарды әділиялық жақтан қорғау маркасы болған шегіра өрендерін заңмен нәрлендіруді жариялады. Енді станциямыздың тілшісі Кауман Хой мен практикант Лоң Шумингнің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Шегіра өрендерін заңмен нәрлендіру автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің шегіра өңірдің ерекшелігін баттық тез зәрияттау ауызы, 7 киловаттық баяу зәрияттау ауызы бар. Саяхатшылардың электрін толықтап сапарға шығуына кепілдік етеміз.
1: 6 айдың 1 күні таңертең Чаңжаң Атырау районындағы Тұңғыш жаңғажайлы қарттар саяхат арнаулы пойызы Чаңжаң Атырау жұлдызы Үрімжі қаласына жетті. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі вокзалының солтүстік алаңындағы вокзалдан шығу ауызында Синжанның ұлттық салтына ерекшелігіне әмби номерлері арт-артынан қойылды. Қызметкерлер тасқындаған тамен алыстан келген саяхатшыларды қырсу қарсы алу салтын өткізді. Шанхайлық саяхатшы Улен Син, Синжан халқының чексіз ықыласын сезіндім. Синжанның көрінісі ерекше көз тартады. Гуманитарлық көрінісі де, жаратылыстық көрінісі де көркем екен деді. Чаңжаң Атырау жұлдызы қарттар саяхат арнаулы пойызы 5 айдың 19 күні Чүнгі саяхат күні Шанхай батыс вокзалынан тұңғыш рет жолға шығып, Тяньшуй құлжа, үрімчі, құмыс яқтайгілік

0: балаларды басып өтті. Саяхатшылар жол бойы Майджи Шан, Тасунгүрі, Сайрам көлі, Қанас, Тяншан, Сырлы өлкен шатқалы, Тяншан Боғда көлі сияқты әйгілі көрініс өңірлерін тамашалай алады. Шанхайлық саяхатшы Чжао Чжың әке шешесін ертіп осы сапарға арнайы аттанды. Ол жол бойы көркем табиғат көріністі тамашаладық, әрі оның гуманитарлық астарын сезіндік. Поезға отырсаң жол бойындағы көркем көріністерді жол бойы тамашалай аласың. Меніңше өте жайлы, қарттарға ерекше үйлеседі. Жастар жөнінен алғанда да көңілді сергіту есептеледі деді. Осыға қарағанда осы ретке арнаулы поездың қызмет өтеу ұжымы, қызмет өтеу арнаулы қызметкері, арнаулы басқарушы, толық серік болатын сервен басы, жергілікті орында күтіп алып саяхаттауға жетекшілік ету сынды қызмет өтеу үлгісін қолданып, әр екіде үш арнаулы бөлме аралығына тәулік бойы арнаулы басқарушы орналастырып, жан-жақты тұрмыстық қызмет өтеуге және мәдени саяхатты ішкерлей түсіндіруге тең мән беріп, саяхатшылардың сапар кешімелерін жан-жақты жоғарылатады екен. Шанхай темір жолы халықаралық саяхат тобы чек серіктестігі саяхат поездері бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Ванган Чан саяхат арнаулы пойыз арқылы Чанчжэнь Атырау мен Синьцзянның мәдени саяхатының өзара ұласу көпірін салып, тіпті де көп саяхатшының арнаулы пойызбен көрікті Синьцзянға аттануына мүмкіндік жасаймыз дей келіп, 7-8-9 айларда біз Синьцзянға баратын пойыздарды орналастырдық. Межемен соңғы 5 пойызда шамамен 1000 адам рет айналасында болады. Бұдан былай біз Шанхай мен Синьцзянның мәдени саяхат ауыс-түйіс қызметін тіпті де жақсы істейміз деді.
1: 6-шы айдың 1-ші күні Джунгоу оңтүстік Аяция шекті жарна серіктестігінің Гуанчжоу, Үрімжі, Франкфурт халықаралық әуе линиясы ашылды. Бұл еліміздің батыс солтүстік өңірдегі Германияға төте баратын тұңғыш құрлықаралық жолаушы тасымал әуе линиясы. Енді станциямыздың тілшісі Ваң Еңнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Бұл әуе линиясында Боинг 787-9 кең тұлғалы жолаушылар ұшағы қатынайды. Әр дүйсенбі, жұма күндері тұрақты қатынайды. Үрімжіден Франкфуртқа дейінгі әуе линиясының бір бағытта ұшу уақыты шамамен 8 сағат. Жолаушы Жан-Ю өте қолайлы болды. Ең маңыздысы уақыт үнемделді. Біз сияқты қызметкерлер жөнінен алғанда демалыс уақыты біршама аз. Егер Синьцзянның шетелге шығып саяхаттайтын болсақ, бұл өте жақсы талғам болмақ деді. Джунгоу оңтүстік авиация шекті жарна серіктестігі Синьцзян бөлімше серіктестігі базар сату бөлімінің орынбасар меңгерушісі Барслан тілшіге осы ретке әуе линиясының ашылуы батыс солтүстік өңірден Германияға төте ұшатын ұшақ жоқ сынды бостықты толтырып, Синьцзянның Еуропаға барып келу үшін шығыс бөліктегі қалаларда ұшақ ауыстыру сынды сапар тәсілін аяқтатты дей келіп лай деді. Әуе линиясы Үрімжінің Еуропадағы өзекті авиация торабымен тіке жалғанып, тіке тұтасуын сәтті жүзеге асырып, Үрімжінің әуе жібек жолының даму, салыну қуатын өнімді жоғарылатты. Келесі кезеңде оңтүстік авиация серіктестігі құрлық аралық әуе линияларының орналасуын үздіксіз сапалыландырып, Азия-Еуропа әуе линиясы торабын кемелдендіріп, сапалы шекара аралық авиация арнасын жиілетіп, Джунгомен Еуропаның жан-жақты көп сатылы ауыс-түйісін селбестігін тереңдетіп, авиацияның қозғаушы күші арқылы жаңа дәуірдегі бір белдеу бір жолдың жоғары сапалы дамуына дем береді.
0: Көрікті Джунго сапары. Мемлекеттің сортаң жерлерді жан-жақты пайдалану сынақ түйін ауданы ретінде Маралбас ауданы бірнеше күннің алдында ауыр дәрежеде құмайттанған 10 мың мо сортаң жерді сапалы жемшөп базасына айналдырып, көшіріп қолдануға жалпыластыруға болатын сортаң жерді жөнге салу үлгісін тапқырлады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қазір Маралбас ауданы Ауат қалашығының сортаң жерден жан-жақты пайдаланудан үлгі көрсету базасындағы 10 мың молық жемге пайдаланатын қара бидайдың өсу жағдайы қуанарлықтай болды. Алайда жарты жылдың алдында бұлара pH мәні 9.0-ден асқан. Топырақтың тұз құрамы ең жоғары болғанда 2.10-4% жеткен ауыр дәрежеде құмайттанған сортаң жер болатын. Қылпетер қылтанақ шықпайтын. Джунгу ғылым академиясы Синьцзян экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Тян Чханьян тілшіге былай деді. Біз қарабидай сияқты сортаңға төзімді озық дақыл егуді сәйкестіріп, жердің сортаңдануын жақсартып, жердің құмайттануын тежеумен бірге запас егістік жер байлығын да жандандырдық. Мұндай жөнге салу үлгісі оңтүстік Синьцзянда тіпті тұтас батыс солтүстіктегі Қуаң өңірлерде аса күшті жалпыластыру құнына ие. Дәстүрлі алдымен топырақты құнарландырып, соңынан егу сынды Ежелгі үлгіні өзгірткен Маралбас ауданы жерге үлесімді дақыл сортын таңдап

0: егу, жерді құнарландыру арқылы үлесетін дақыл егу, саңырауқұлақ егіп жерді құнарландыру, чөп арқылы жерді баптау сынды жөнге салудың жаңа үлгісін қалыптастырды. Қазір осы 10,000 молық сортаң жерді құнарландырудан үлгі көрсету базасында әр мұ жерден 3,5-те 4 тонна чөп өндіріліп, жергілікті мал шаруашылығын жоғары белекті сапалы жем шөппен орнықты қамдады. Маралбас аудандық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыр орталығы партия шекасының Шучи Уяң былай деді. Инженерия, ауыл шаруашылық технологиясы, химия, биология сияқты чаралар арқылы топырақты құнарландырып, егістік жердің сапасы мен жердің өндіріс қуатын жоғарылатып, сортаң жерді құнарлы атызға айналдырып, бүкіл ел бойынша сортаң жерден жан-жақты пайдаланудан үлгі көрсету нұсқасын күш сала қалыптастырдық.
1: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитетінің хабары. Автономиялы райондық қоғам қауіпсіздігі меңгермесі қатынас басқару бас әтіретінің бас әтірет бастығы Чаң Дянго тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуін және бақылау тексеруін қабылдауда.
0: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылы Синьцзянның жазғы астық сатып алу қызметі 6 айдың орта шенінде басталады. Биыл районымыз бойынша межемен 3 миллион 400 мың тонна айналасында жазғы астық сатып алынып, сатып алу мөлшері бір шама жоғары деңгейде сақталады. Қазір жер 4 миллион 250 мың тонна астық сақтау сыйымдылығына ие қамбаны дайындады. Жалпы тұлғалық жақтан сатып алу қажетін қанағаттандыралады.
1: Тораптық ассу қызмет өтеушілерінің азықтылық қауіпсіздігі тұлғалық жауапкершілігін тенақтандыруын бақылау басқару белгілемесі 6 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Белгілемеде торапқа кірген ассу қызмет өтеушілері ассу азықтылықтерін қораптауы, пешеттеуі әрі пешет ашылса қайта қалтына келмеуіне кепілдік етуі керектігі айқын белгіленді. Тұтынушылар тамақты алған кезде егер бұйыртпа пешеттелмеген немесе пешеті бұзылған болса, тапсырып алудан төте бас тартуына болады, әрі ақшаны қайтаруды талап етуге ұқықты.
0: 5 айдан бастап Үрімжі қалалық қала басқару мекемесі, әкімшілік санатқару мекемесі, назарды қала тұрғындарының түнгі жүріс-тұрыс қауіпсіздігіне шоғырландырып, жол шамдарының жамбауын арнаулы реттеу оңау қызметін үздіксіз ілгерілетті. Қазірге дейін 158 орындағы мәселе түзетіліп, реттеу түзету мөлшері 77%-ға жетіп, жиыны 2080 шам жөнделді.
1: Алдыңғы мезгілдегі ауа температурасының үздіксіз жоғарылауының ықпалынан Құлжа ауданының 22 мың му жеріндегі аумақты лаванда бұрынғы жылдағыдан 10 күн бұрын гүл ашты. Фаголан, тайкунлан, сингму сияқты гүл ашу мезгілі ерте, орта, кеш сорттар араласып егілгендіктен осы гүл теңізінде солғын күлгін, көк күлгін, қызыл күлгін сияқты ұқсамаған түстер жарыққа шықты. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашықтырып соңынан бұлттай, температура 22-34 селсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 15-30 селсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлттап арбашыла, температура 21-34 селсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 18-33 селсий градус.
1: Боратырада аз жаңбыр жауады, температура 20-38 селсий градус.
0: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 25-37 селсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 22-39 селсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 20-38 селсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 20-38 селсий градус.
0: Құмылда күн бұлттап арбашылады, температура 20-36 селсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлттап арбашылады, температура 27-44 селсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 23-37 селсий градус.
1: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 20-35 селсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 20-35 селсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 20-36 селсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 21-36 селсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Елшат Рақанұлы, Қуат Мұрат.

0: Ұлықбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғаныңыз келсе, Сұлушы Тин клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Бекеш Зейнелұлының «Желбірейді қызылту» деген әнін тыңдаңыздар.

Жалғасты тыңдайтындарыңыз, кел бірге мынау көрікті отанымызда, берекелі қоғамда, күннен күнге көркейген байда бақытты тұрмысымызды әнге қосып жырлайық деп шырқалатын қырғыз ән салайық бәріміз.

Енді барымды саған арнауға дән ризамын, сені қорғаймын, саған бақыт тілеймін деген мағынада айтылған мұңғылша «Сен үшін» деген әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.

құрметті тыңдармандар, жалғасты назарларыңызда болатын ән «Сүйікті партия, сенің халқыңа жасаған қамқорың шексіз. Сен бізге бақыт жараттың. Біз өзіңе мәңгі адал боламыз» деп ұйғыр тілінде шырқалған ән «Партияны жырлаймыз».

Бағдарламамыздың соңында Ерғали Нұрзадаұлының орындауында Қизат Сейітқазиннің әні «Қайран жастықты» бірге тыңдайық.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Абдрахим Ыбырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахим Ыбырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен районымыз Чоғырлы ауданы өңірі емдеу ортақ тұлғасы басқа жерге жөткеп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет ету орталығы құрылысын ілгерілетуде деген мазмұндағы хабарды. Онан соң жүрек тосыннан тоқтап қалса ең алдымен қалай шұғыл құтқару қажет деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында не үшін қасық пен тілің өзің қырса, ауыздан шығатын сасық иіс пен дәм түйсігін жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұлайдарда районымыз Шоғырлы аудан өңірі емдеу орталығы басқа жерге жөткеп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет ету орталығы құрылысын ілгерілетуде деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің хабарына қарағанда, районымыз Шоғырлы аудан өңірі емдеу орталығы басқа жерге жөткеп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет ету орталығы құрылысын ілгерілетіп, биыл 9 айдың соңына дейін 70% шамасындағы ауданды қала районды қамтуды 2027 жылдың соңында жаппай қамтуды жүзеге асыруды айқындаған. Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті таяуда басып таратқан Шоғырлы аудан өңірі емдеу орталығы басқа жерге жөткеп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет ету орталығы құрылысының жетекшілігіне сай, аудан өңірі емдеу орталығы бастамасы шипаханаларға сүйеніп, басқа жерге жөткеп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет ету орталығын орналастырып, емханада дербес қызмет ету аумағын құрып, біртұтас басқару, дербес жұмыс жүргізу, тұтас барыста жабық айналым үлгісін атқарып, 24 сағат шұғыл жағдайға төтеп берумен қамтамасыздандырады. Орталық шипахана әрбір шипахана аумағында бөлімше шипаханаларда пункт құрып, оны ұзартылған қызмет ету түйін етеді. Негізгі саты бөлімше шипаханалары емдеу қуаты жетпейтін науқастарға жолықса, орталық арқылы аудан дәрежелі шипаханаларға тікелей жеткізсе болады. Аудан дәрежелі шипаханалар жағдайы ауыр күрделі науқастарды орталық арқылы жоғары дәрежелі шипаханалармен тез арада түйілістіруіне болады.

Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті негізгі саты денсаулық сақтау саламаттық басқармасының орынбасар бастығы Ло Юнг таныстыра келіп, орталық құрылғаннан кейін емдеу ортақ тұлғасына мүше орындар біртұтас орналастыруға бойсынып, түзім жағынан дәрежеге бөліп емдеудің жолын еркінсіздендіреді. Бұқараның кішігірім ауруларды негізгі сатыда емдетуге, салмақты аурулар болса шипаханаға баруына, емдеп сауықтырудың негізгі сатыда болуына біртіндеп дағдылануына мүмкіндік жасап, аудан өңірінде емдеру мөлшерін үздіксіз жоғарылатады деді. Бұқара жөнін алған ауру көрсетудің адамдарға беретін ең тіке әсері анағұрлым қолайлы болуында. Орталық тұтас саудандағы шипахана аумақтарының, бөлімше шипаханалардың төсек орны мен мамандар нөмірін біртұтас орналастырады. Ауруханаға жатуға тура келгенде орталық аудан ауыл екі дәрежелі шипаханалардың төсек орнын сәйкестіруге көмектесіп, уағында қабылдап емделуге кепілдік етеді. Мамандар ауру көретін емханаға көрінуге тура келсе, орталық нөмір қайнарын біртұтас жоспарлап, алдын ала келісуге көмектеседі. Өзі нөмірге таласпаса да болады.

Науқас Саул қалашық шипаханасынан аудан дәрежелі шипаханаға жөткеліп емделуге тура келсе, қайталай нөмір алуының, қайталай тексерілуінің қажеті жоқ. Орталық алдын ала орналастырады. Ауру жағдай орнықты ауыл қалашық шипаханаларына түсіріліп емдеуге тура келетін науқастар жөнінен орталық емдеу және денсаулығын қалпына келтіру жобасын негізгі саты шипагерлеріне жолдайды. Қажет болғанда аудан дәрежелі емдеу күтімде ұжымдарын төменге түсіп жетекшілік етуге сәйкестіріп, емдеудің үзіліп қалмауына, денсаулығын қалпына келтіруді қамтамасыз етуге кепілдік етеді. Орталық арнаулы қызметкерлерді сәйкестіріп 24 сағат шұғыл жағдайға төтеп беруге тас түйін дайын тұрады. Шұғыл қатерлі салмақты науқастар орталық арқылы жоғары дәрежелі шипаханалардың іркіліссіз арнасымен тез арада түйілісуіне болады. Сондай-ақ бұқараның емдеу қамсыздандыруын басқа жерде естелік алу рәсімиятын бітіруіне көмектесіп, қатысты саясаттарды күттеп, бұқара емделгенде анағұрлым ойдағыдай түсінуіне, анағұрлым алаңсыз болуына мүмкіндік жеткізеді.

бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жұңғо, жүрек және өкпе қызметін қалпына келтіру апталығына орай жүрек тосыннан тоқтап қалса, ең алдымен қалай шұғыл құтқару қажет деген мазмұндағы медициналық кеңесті тыңдаңыздар. Жүректің тосын тоқтауы, қарапайымдастырып айтқанда, жүректің қанды бүркіп шығару қызметінің кенет тоқтауы. Мұндай жағдайда адам мес ақылынан айырылып, тамырдың соғуымен тыныс алу тоқтап қалу күйіне өтеді. Егер бірнеше минут ішінде қалпына келтіруге болмаса, үлкен ми сияқты маңызды мүшелерге ауыр дәрежеде қан оттегі жетіспей, тіршілігі тоқтайды. 6 айдың 1 күнінен 7 күніне дейін жұңғо, жүрек және өкпе қызметін қалпына келтіру апталығы. Денсаулық зорбайлық бағдарламасы сіздерге ғылыми әдіспен шұғыл құтқарудың 4 басқышын үйретеді. Жүректің тосын тоқтауы қай мезгілде ең жоғары шекке жетеді? Бейне биологиялық сағат сияқты жүректің тосын тоқтауында да күндіз бен түн ритмі жарыққа шығады. Түстен бұрынғы уақыт жүректің тосын тоқтау науқасы қозғалатын ең қауырт мезгіл есептеледі. Жүрек не үшін түстен бұрын ең оңай жұмыс тастайды? Бұл жөнде мамандар былай деп түсіндіреді. Бірінші, түнде адам денесінің зат алмасу баяулайды. Таңертең орнынан тұрғанда қан салыстырмалы жабысқақ болып, қан ағысы баяулайтындықтан қан тамыры оңай тосылады. Екінші, түстен бұрын адамның көңіл күйі анағұрлым оңай толқып, бүйрек үсті безі гормонының керілу күші жоғарылайды. Симпатикалық нерв желпінеді, қан қысымы жоғарылайды. Жүректің соғу жиілігі де тездейді. Бұл жүрек шаншуы, жүрек бұлшық етінің өреттенуі, қатері ауыр болған жүрек соғуының қалыпсыздығы және жүректің әлсіреуі сияқтылардың қозғалу қатерін арттырады. Батыс солтүстік өңірлерде кешқұрым аурудың қозғалуда біршама көбірек болады. Бұл сол өңірде күндіз бен түннің уақыт өзгерісі, температура парқының біршама зор болуымен де қатысты болуы мүмкін.

Ендеше жүрек тосын тоқтағаннан кейінгі 6 минутта нендей жағдай тулады? Санды мәліметте көрсетілуінше елімізде әзіл шамамен 544 мың адам жүректің тосын тоқтау жағдайын бастан кешіреді. Мұнда шипақана сыртында тірі қалу мөлшері 1%-ға да жетпейді. Сондықтан да жүректің тосын тоқтауы денсаулыққа қауіп төндіретін маңызды факторға айналған. Жүректің тосын тоқтауы науқасы туылғанда қан айналысы тоқтайтындықтан үлгермей оттегімен қамдалудан тез арада айырылады. Жүрек тосын тоқтағаннан кейінгі 5-10 секундта науқастың бас айналып көзі қарауытуы мүмкін. Онда 20 секундтан кейін есінен тану және сіресіп қалу жағдайы қосанжарлануы мүмкін. 30-да 45 секунд аралығында науқастың екі көзінің қарашығы бірдей үлкейіп, жарыққа болған рефлексі жойылады. Шамамен 30-да 60 секундтан кейін тыныс алу тоқтайды. Бір бөлім науқастарда үлкен кіші дәретіне ие бола алмау жағдайы туылады. Егер жүректің тосын тоқтауының жалғасу уақыты 4-6 минуттан асып кетсе, ми клеткаларында қалпына келмейтін қайтымсыз зақымдалу туылуы мүмкін. Өйткені ми ткандары оттегінің жетіспеу жағдайына төтенше сезімтал болып, қанмен қамдалу үзіліп қалса, энергияның зат алмасуы дереу ықпалға ұшырап, нейронның қызметі кедергіге ұшырайды, тіпті науқас тосын көз жұмады.

Жүректің тосын тоқтау қатері жоғары адамдар шоғыры. Тәж тәрізді артерияның ауруына шалдыққан адамдар. Қан қысымы жоғары, қанттың есеп ауруы, семіздік ауруы сияқты науқастар мен әулет сипатындық жүрек ауруы тарихы бар адамдарды қамтиды. Темекі шегу, арақты көп ішу,

Яғни екі иығынан ұстап тербеп, науқасты дауыстап шақырып, көкірегінің көтеріліп басылу жағдайын бақылау. Бақылау уақытын 10 секунд ішінде меңгеру керек. Екінші, жүрек пен өкпені дұрыс қалпына келтіруді атқару. Басу орны көкіректің дәл ортасы. Басу тереңдігі 5-6 сантиметр. Жылдамдығы минутына 100-120 рет болу. Әрі мүмкіндігінше жалғасты басу қажет. Үшінші, алғашқы мезгілдегі діріл басу. Дене сыртынан автоматты төкпен соқтырып емдеу жабдығын, яғни AID алғаннан кейін ескертуге негізделіп дереу пайдалану қажет. Өйткені діріл басу әрбір минут кешеуілдеген сайын науқастың тірі қалу мүмкіндігі 7-10% төмендейді. Төртінші, жоғары дәрежелі тіршілікті қорғау әдісін қолдану керек. Шұғыл құтқару қызметкерлері оқиға туылған орынға келгеннен кейін жоғары дәрежелі тыныс жолын ашып, дәріден пайланып, науқасты шұғыл құтқару шараларын атқарады. Жүрек пен өкпені қалпына келтіру негізгі өнерін игеруден сырт, тұрмыста жүректің толысын тоқтап қаруынан сақтану үшін тамақты теңгеріп, қаныққа майғышқыр мен холестериннің тұтыну мөлшерін азайтып, темекіден тиіліп, арақты шектеу. Мерзім бойынша шынығып, дене салмағын тізгіндеу керек. Созылмалы сипат ауруларды ойдағыдай басқарып, қан қысымын, қанда қант деңгейін өнімді тізгіндеп, жүрек қан тамыр ауруларын белсене емдету керек. Жайшылықта терең қиялға шомыу, йога машығы сияқты тәсілдер арқылы рухани қысымды жеңілдетіп, жеткілікті ұйқыға кепілдік ету қажет.

Аталған айдарда не үшін қасық пен тілің өзін қырса, ауыздан шығатын сасық иісті жоғалтып, дәм-түйсігін жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр күні таңертең тісті шөткілегеннен кейін қасықты тілімізге төңкеріп, тілдің бетін алды артына қарай ақырын қырнап, тіл түбінен тілдің ұшына дейін 3-5 рет қырып, онан соң ауызымызды таза сумен шайу әрекеті. Тіл өңөзі тілге жиналған бактерия, азықтық қалдықтары және түлеген эпителий клеткасы болып, тіл өңөзі қалың әрі ауыр болғанда ұшқыш күкіртті қосылыстар пайда болады. Ол ауыздың сасуының басты қайнары. Сонымен бірге қалың тіл өңөзі дәм түйнегін жауып, дәм түйсігін баяулатып, адамдар тұз бен қантты байқамай көп қосатын болады. Таттанбайтын болат қасықтың жиегі жұмыр майда болып, тіс шөткісіне қарағанда тіл беті доғалық бұрышына анағұрлым жабысып, құрғақ лоқсу жағдайында тудырмайды.

Нақты істеу әдісі бір тал таза таттанбайтын болат қасықты алып, төңкеріп ұстап тілдің қойнауын, мүмкіндіктің барынша қойнауына қарай жүгірту, бірақ құрғақ лоқситын дәрежеге жеткізбеу керек. Тілдің ұшағына қарай жеңіл қыру. Әр рет қырып болғаннан кейін ағынды сумен жабысқақ сұйықтықты шайып тазалау қажет. Тіл өңөзі жұқарып, тіл беті солғын күлгін түске енгенге дейін 3-5 рет қыру қажет. Аптасына 2-3 рет қырса болғаны, шектен тіс асырып жібермеу керек. Бүгін бір рет тіл өңөзін қырып, айнаға қарап өзгерісті көріп, онан соң аузыңыздан шығатын иісті иіскеп көріңіз. Тіліңіз тек тазаланып қана қоймай, тағы азық-түліктің әуелгі дәміне де сезімтал болады. Ауыз шаятын сұйықтықты сатып алатын ақшаны үнемдеп, шынайы дәм түйсігіне де ие боласыз.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян

Радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжаңның түрлі жақсы заттарына бір гүнапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжаң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжаң радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетінді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кездегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында 22-ші кезекте Джунго Шэньчжэн халықаралық мәдениет кәсібі көрме жәрмеңкесіне назар аударатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болған Шинжаңның жайылым саласындағы бірді толықтау, екіні атқару, үшті жоғарылату технологиясы туралы тоқталамыз. Ал жарқын есім бір айдарында Шинжаңға көмекке келген оқытушы Үй Жүнпингмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Таяуда мемлекеттік даму және реформа комитеті, мемлекеттік энергия мекемесі көп тұтынушылы жасыл электрге жалғап дамытуға қатысты істерді тәртіппен ілгерілету жөніндегі оқытуды басып таратты. Автономия райондық даму және реформа комитеті энергия мекемесі дереу әрекеттеніп, назарды жасыл есептеу қуаты сияқты жаңадан гүлденген кәсіптерге шоғырландырып, бірінші топтағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысандарының тиянақтауын ілгерілетіп, есептеу қуатымен жаңа энергияны тіке жалғау арнасын өнімді ашып, Синжаңның жасыл есептеу қуаты танысқысын күш сала қалыптастырды.

Осы топтағы нысаннан жиыны екеуі бар болып, жеке-жеке Құмыл қаласы Аратүрік ауданының есептеу қуатында жаңалық ашудан үлгі көрсету аумағындағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысаны, бірінші мерзімдік. Қарамайлы қаласы бұлттық есептеу кәсіп бақшасы аумағындағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысаны, бірінші мерзімдік. Нысан түрлері түгелдей тораптанған көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау болып, көтерімділігі түгелдей санды мәлімет орталығында болады.

таяуда Манас амбитеатры үрімжі экономика технологиясы районда, Тотунқы районда қойылды. Жаңсу өлкөсінің Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына төменде қысқартылып Қызылсу облыс делінеді. Синжаңды мәдениетпен нәрлендірудегі түйінді таңдаулы театрдың үлгі туындысы ретінде. Батырлық эпосты түп нұсқа еткен сахналық таңдаулы туынды әр ұлт кадрлар мен бұқарасына бір реткі жүрекке тіке жететін мәдениет салтанатын сыйлады. Манас мың жыл бойы ауыздан ауызға таралған қырғыз ұлтының мақтаныш тұтатын батырлық эпосы. 2006 жылы мемлекет дәрежелі бейжаттық мәдени мұра тізімдігіне енгізілген. 2009 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту ғылым технология мәдениет ұйымының адамзаттың бейзаттық мәдени мұралары уәкілдік туындылары тізімдігіне енгізілген. Сахнада артистер тамаша орында өнерімен Манас эпосындағы классикалық көріністерді қалпына келтіріп, қарлы тау мен киіз үй элементтерін сахнаның артқы көрінісі етіп, көрермендерді айбынды Памир үстірті көрінісіне бастады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атам екен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атам екен жаңалықтар айдарында 22-ші кезекте Жұңғу Шынжын қалқаралық мәдениет кәсібі көрме жәрменкесіне назар аударатын боламыз. 22-ші кезекте Жұңғу Шынжын қалқаралық мәдениет кәсібі көрме жәрменкесінің 16-шы нөмірлі сарайындағы жасанды зерде көрме аумағында ғылым, технология мен мәдениеттің тоғысуы тіке жанасуға, өзара ықпалдасуға болатын нақты көрініс кеңістігіне енгізілді. Бұл көрме аумағы мәдениет жасампаздығындағы Жұңғу, бір қосылған 8, 9 үлкен тамашалау шебіне енгізілді. Әрі цифрлы ойын сауық, картон, фильм ойындары, электронды ойын бәсекесі сияқты бөліктермен бірлесіп, алдыңғы лектік технология шоғырланған, бас байлық тоғысқан сара туындыларды көрсету жағдайын қалыптастырды. Ерунеше AI экологиялық кәсіпорны зерделі киім-кешек, AI арқылы қызмет істеу, зерделі құлтемір сияқты бес үлкен түрдегі өнімді ала келіп, мәдениетпен AI-ды бірлестіруді дерексіз ұғымнан көрермендердің көз алдындағы жанды кешірмесіне айналдырды. Мәдениет көрмесінің тұрақты қонағы ретінде саяхатшы Лю Мауфу мен достары ғылым технология көрме аумағынан кеткісі келмей, түрлі қолданымдарды ауыз жаппай алқады. Ол, биылғы ғылым технология өнімдері ерекше мол, оның үстіне көптеген іс жүзінде қолданылу ортасы бар екен. Ғылым технология тұрмысымызға барған сайын жақындай түсті деді. Еліміздегі тұңғыш бүкілдей дербес зерттеп жасалған барлық құйрық қанаттары толық айналатын еліктемелі ұшағының көрініс жүйесін бастан кешірген кезде, ол тіпті де қуанышты бейнеде достармен бірге әсерін бөлісіп, ішкерлей сезіну формасындағы ойын кешірмелер арқылы дүниежүзіндегі көптеген әуежайларды оп-оңай саяхаттауға, сонымен бірге авиация білімдерін игеруге болады екен деді.

егер шу еліктемес адамдардың шалғай жерлерге сапарлауға деген талпынысын қанағаттандырады десек, онда MR жабдығы елес пен реалдықтың физикалық шекарасын бұзады. Мыңсяң Шэньчжэн ғылым технология шекті серіктестігі көрме аумағының алдында қатарға тұрып сезінбекші болған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. VR көзілдірігін таққанда көз алдағы нақты көрініс пен елестік көрініс саңылаусыз тоғысып, аса күшті көру түйсігі сезінісін ала келеді. Көрме аумағының қызметкері Сюй Цзин таныстыра келіп, бұл түрдегі AI мен аралас үлгідегі реал жабдықты бірлестіру, қазір тарихи мәдениетті тіке сезіну, ғылым жапыластыру ықпалдастық көрмесі, көне қалашық пен көрініс өңірінің сипырлануы сияқты мәдениет саяхат көріністерінде кеңінен қолданылып, қатпары қалың мәдениет пен ғажайып табиғатты тоғыстырып, көріністі анағұрлым жанды тәсілмен саяхатшылардың көз алдына келуге мүмкіндік жасады деді.

Ғылым технологияның кірістірілуі көру түйсігін бастан кешіру ғана емес, тағы дәстүрлі технологияны қайта жарату жағынан да бейнеленді. AI мен мәдениет саяхат бірлескен байлықты ұштастыру мәжілісінде бүкіл еліміздегі тұңғыш қас тасы кәсібі AI үлкен медалі Синфузиан қызу түйінге айналды. Саяхатшылар компьютерден бейнер үлгісін таңдаса болғаны AI жоба нұсқасын тез арада жасап береді. Бір шеттегі пышақ орнатылған мәнерлеу машинасы дереу бұйрықты тапсырып алады. Бұрғы басы қастасының бетінде жылдам айналып, оны дәлме-дәл ояды. Жобалаудан дайын өнімге дейін барлық жұмыс бір жолда бітеді. Бұл модель 200 мыңнан астам қастасы кескін санды мәліметімен 60 мыңнан астам бедерлі белгі жаттығы негіз етіп, әуелгі тасты парықтау, кем-кетік жерін тексеруден AI жобалауы, 3D моделін құру, автоматты мәнерлеуге дейінгі кемелді тізбекті жүзеге асырады. Қызықты тұрмысқа қызмет етеу терең сезіну үлгісіндегі мәдениет саяхат кешірмелерінен дәстүрлі кәсіптердің зерделі жаңалануына дейін осы кезекті мәдениет көрмесі ғылым технологиялық дәуірге қуат түстеген тұрмыс бейнесін әйгіледі.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

아름다운 신장 아이다라. бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болған Шинжаңның жайылым саласындағы бірді толықтау, екіні атқару, үшті жоғарылату технологиясына назар аударатын боламыз. Таяуда Шинжаң ауыл шаруашылығы дәшесінің чөп шаруашылығы мамандары жұмыс зерттеп жасаған бірді толықтау, екіні атқару, үшті жоғарылату, сапалыландырып жоғарыландыру технологиясы мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болды. Бұл технология жайылым мен малдың қайшылығын бәсеңдетіп, жайылым байлығынан пайдалану өнімділігін жоғарылатып, жайылым мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуын жебеуге ғылым технологиялық тірек әзірледі.

Синжаңның табиғи жайылымының көлемі кең. Ішінара жерлердегі мал бағылатын жайылымдар ұзақ уақыт бойы қалпына келтіру қиындығы зор. Шөп өнімі төмен болу, су мен тыңайтқыштан пайдалану өнімділігі төмен болу сияқты көрнекті мәселелерге дөп келіп, жайылым экологиясын қорғау мен мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуына белгілі дәрежеде тұсау болып келген болатын. Өндірістің ішінде қиын түйіндеріне меңзес Синжаң ауыл шаруашылығы дәшесінің шөп шаруашылығы мамандары ұжымы өңірлік климат пен жайылым ерекшелігін тиянақ етіп, экологияны алдымен ойластыруға, дәлме-дәл шара қолдануға табанды болып, бір тұлғаланған жоғары өнімді жайылымды құнарландыру технологиялық жүйесін орнатты. Бірді толықтау дегеніміз жерді жыртпай толықтап егу технологиясын қолданып, топырақ қабатында өзгеріс болуды мүмкіндіктің барынша азайту алғы шартында. Үйлесетін шөп тұқымын тұяқ кесті болған жайылымға дәлме-дәл сіңіріп егіп, жайылымдағы өсімдік жамылғы өнімділігі мен өсімдік жамылғыларының қалпына келу қарқынын жоғарылату. Екіні толықтау дегеніміз дәлме-дәл суару және дәлме-дәл тыңайтқыш беру сынды екі түрлі су мен тыңайтқышты тізгіндеу шарасын сәйкес атқарып, шөптің өсу кезеңіне, топырақтың су құрамы жағдайына және қоректікпен қамтылу шарт жағдайына қарай ғылыми баптап басқару жүргізу. Үшті жоғарылату дегеніміз технологияны шоғырлы қолдану арқылы жайылымның құнарлығы, жайылымның өндіргіш күші және егінші малшылардың кірісі сынды үш жақтың сәйкесті жоғарылауын жүзеге асыру.

Технологияны атқару барысында мамандар жұмы тұяқ кесті болған, мал бағылған жайылымдардың өсімдік жамылғысының сиреуі, тақыр жердің салыстырмасы біршама жоғары болу, топырақтың суды тыңайтқышты сақтау қуатының төмендеуі сияқты мәселе.

жерлерді арқау етіп, үйлесетін шөп тұқымын сұрыптап әрі толықтап егу тәсілін сапалландырып, жерді жұтпай егу арқылы жер жыртудың топырақ пен өсімдік жамылғыларын бүлдіруінен сақтанды. Сонымен бірге жайылымдағы топырақтың су құрамы жағдайы мен шөптің өсу қажетіне ұштастырып, дәлме-дәл суару мен дәлме-дәл тыңайтқыш беруді сәйкес өрістетіп, толықтап еккен шөптің тез көктеуін, орнықты топталуын жебеп, жайылым шоғырының көмкеру дәрежесі мен жем-шөп өнімін жоғарылатты.

Мамандар ұжымының мүшесі Ван Шөри, бұл технологияның өзегі жалаң түрдегі көп суару, көп тыңайтқыш беру емес. Қайта тұяқ кесті болған жайылымды қалпына келтіру заңдылығына сай, толықтап егу, су құрамын басқару және қоректікпен қамдауды бір технологиялық жүйеде біртұтас ойластыру екенін таныстыра келіп, жерді жыртпай толықтап егу, дәлме-дәл суару, дәлме-дәл тыңайтқыш беруді бірлестіру сынды құрама үлгі арқылы біршама қысқа уақыт ішінде тұяқ кесті болған жайылымның жамылғы өсімдік жағдайын жақсартып, жайылымның баянды өндіріс қуатын жоғарылатып, жайылым экологиясын қалпына келтіруге және жайылым мал шаруашылығының типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуға технологиялық тірек әзірлеуге болады деді. Патенттің қолға келуі осы мамандар ұжымының тұяқ кесті болған мал бағылатын жайылымды қалпына келтіру және жайылым өндіргіш күшін жоғарылату жағында жаңа технологиялық табыстарға қол жеткізгендігінен дерек береді. Ұжым Синжаңның түрліше өңіріндегі жайылымның тұяқ кесті болудың типтік дәрежесі және өндіріс әмәлиетімен ұштастырып, технологиялық үлгі көрсетумен жапыластырып, қолдануды онан ары өрістетіп, чөп тұқымын таңдау, су мен тыңайтқышты басқару және атыз жұмысы шамасын кемелдендіріп, патент жетістіктерінің сынақ ретінде пайдаланудан көлемдендіріліп қолдануға қарай бет алуын ілгерілетеді.

Жарқын есімдер айдарында Шинжанға көмекке келген оқытушы Үй Жүнпингмен танысамыз. Үй Жүнпинг Шанхай қаласы Чингпу районы Чинзі орта мектебі оқыту басқармасының меңгерушісі, жұмысшылар ұйымының төрағасы, Чинзі орта мектебінің жоғары дәрежелі физика оқытушысы. 2024 жылы 8 айда ол Қарамайлыға келіп, қалалық оқытуды зерттеу орнының физика оқытуын зерттеушісі болады. Қарамайлыға алғаш келгенде Үй Жүнпинг тексеру зерттеу жүргізу барысында Қарамайлы қаласының физика сабағын мазмұндық бөліктерге бөліп оқыту жобасында құрылымы бос, логикасы қабыспау сияқты мәселелер орын теуіп отырғанын байқайды. Сондықтан ол Қарамайлы қаласының оқытушысы Ван Тянвенмен бірге зерттеп талқы жүргізіп, бір оқу маусымында бір қадам алға басып, бір жарым жылда тұйық айналымды басып болу сынды оқытуды зерттеуді ілгерілету ой желісін тұрақтандырды. Бұрынғы оқыту жүлгесін сақтап қалу негізінде Үй Жүнпинг Шанхайдың озық оқыту ұстанымымен әмәриаттық тәжірибелермен тоғыстырып, мазмұндық бөліктерге бөліп оқыту жобасы үлгісін сапалыландырып, кемелдендіріп, өзекті міндетке талдау жасауды күшейтіп, түйінді оқыту қимыры мен көп негізді бағалау мысалдарын толықтайды. Сонымен бірге оқытушылардың пайым жетекшісі картасынан пайдаланып, білім тамырын реттеп, тұрмыстағы нақты мәселелермен ұштастырып, оқыту мазмұндарымен байланыстырып, мазмұндық бөліктерге бөліп оқыту жобасын жандандыруына жетекшілік етті. Екі мың жиырма бесінші жылы төртінші айда

Үздіксіз әмәлиеттен өткізе кемелдендіру және тұтас өңірлік жалпыластыру арқылы Қарамайлы қаласының физика сабақханасы шырт жаңа түске еніп, оқушылар ырықтылықпен атсалысатын, ішкерлей ой жүгіртетін, ізденетін тамаша оқыту ортасы біртіндеп қалыптасып, сабаққана оқыту тәсілінде бұрылыс жасауды жүзеге асырды. Бұрындары Қарамайлы қаласының физика сабағы тапсырмасында оқыту, қосымша пысықтау сұрауларына шектендісі ексеу, тақырып түрі жалаң болу, пайым тереңдігі жеткіліксіз болу сияқты оқулықтарға меңзес. Үй Жүнпин бос орынды толтырудан қысқаша жауап беруге, қорытындыдан барысына дейінгі тапсырманы сапалыландыру беталысын алға қойды. Ол өзі бас болып бірінші септегі оқытушыларды бастап, жаттығу сұрауларын жобалауды сапалыландырып, бос орын толтыру сұрауларын логикалық пайымдауға баса мән беретін қысқаша жауап беру, есептеу сұрауларына өзгертіп, білімінің қалыптасу барысына игілеуге мән берді. Сонымен бірге ол тұрмыстық нақты жағдайға сүйеніп жаттығу сұрауларын жобалады. Мысалы, минерал су құмарасынан өрт кетті дегенді мысал қала отырып, линза қағидасын түсіндіріп, оқушылардың іздену әуесін өнімді қозғап, ғылыми пайымын жетілдірді. Синжанға бағыттамалы көмектесу кезінде Үй Жүнпин оқытуды зерттеудің бірінші шебіне терең тамыр тартып, қала дәрежелі физика оқытуын зерттеу қимылын 12 рет бастамашылдықпен ұйымдастырып, 30 неше мектепке барып оқытуы тексеру зерттеу жүргізіп, жиыны 200 реттен астам сабақ тыңдап, 3 рет үлгі көрсету ашық сабағын өтті. Ол тағы 6 рет Шанхай Қарамайлы желіде оқытуды зерттеу, 20 неше рет қызмет кеңсесі қимылын бастамашылдықпен өткізіп, үш рет арнаулы тақырыпта лекция жасады. Оның ден қоя үйретіп, көмектесіп, жетектеуінде жас оқытушылардың жетілу өнімділігі көрнекті болды. Ли Шинмау мемлекеттік орта мектеп физика жас оқытушылары оқыту жарысының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болса, Чаңна автономный район бойынша екінші болды. Жиыны 7 адам рет автономный район дәрежелі және одан жоғары сыйлыққа ие болды. Ол тағы Құлжа, Қорғас, Күйтін сияқты жерлерде ұсыныс бойынша оқытуды зерттеу лекциясын өрістетіп, Чингпудың физика оқытуына реформа жасау тәжірибесін солтүстік Синжанның көп жеріне жалпыластырды. Ұсыныс бойынша Жаңсу Лесауты оқыту жарысының бағалау алқасы болып, кәсіптік қабілеті кең көлемде мойындалды.

Үйжинпин өңір аттаған оқыту, зерттеу, тексесін ырықтылықпен құрып, Шанхай, Чинхай, Синджан, Юннан сынды төрт жердің желіде бірлесіп оқытуды зерттеуін бастамашылықпен ұйымдастырып, Шанхайдағы ерекше дәрежелі оқытушыларды арнаулы тақырыпта сабақ өтуге ұсыныс етіп, сапалы оқу-ағарту байлығының өзара тұтасуын, бірге игіліктенуін жүзеге асырды. Оның ішкерлей жетекшілік етуімен жергілікті оқытушылардың селбесіп күш салуында, 2025 жылы Қарамайлы қаласының орта мектеп емтиханындағы физика сабағының нәтижесі бүкіл Синджан бойынша бірінші орын иеледі. Ол жергілікті орындағы оқушылардың үйрену жағдайын тиянақ етіп, автономия районға Қарамайлы қаласына физика сабағы бойынша 4 сынау қағазын дайындап, оқытуды бағалаудың бір тұтастығын сақтау сынды оқыту талабын тиянақтандырды. Тағы өз қалтасынан ақша шығарып, қалалық 10-шы орта мектепке 23 оптикалық тәжірибе аспаптарын тарту етіп, осы мектептің тәжірибе оқытуының тәртіпті өрістетілуін қамтамасыздандырды. Батылдықпен алда жүретін жүректілік, парасаттылықпен табысқа жететін сенім, шынайы игеріп нақты істейтін бекімі бар Үйжинпин, бір жарым жыл табанды болу және нақты істеу арқылы жаңа дәуірдегі халық оқытушыларының борышы мен жауапкершілігін әйгілеп, кәсіптік күш-қуат арқылы шекара өңір физика оқытуының үміт отын тұтандырды.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Синьяның батысы, оңтүстік Синьяның батысында таулы өңірлер, және Тарбағатай аймағы, Санжа облысы, Ақсу аймағы, Байынғорин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғары, Бұратала облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағының ішінара орындарында таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 баллға арасында жел соғады, жел еттеріндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Тарбағатай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синьцзян ойпаты, шығыс Синьцзян сияқты орындарының ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Ішінара орындарда 37 Цельсий градустан асады. Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Байынғорин облысының оңтүстігі, шығыс Синьцзянның ішінара орындарында 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Синьцзянның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алтыншы айдың үшінші күні күндізден түнге дейін оңтүстік солтүстік Синьцзянның батысы және солтүстік Синьцзянның солтүстігі, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, Байынғорин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Санжа облысы, Қызылсу облысы, Байынғорин облысының солтүстігі сияқты орындардың таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарының таулы өңірлерінде ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синьцзянның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Синьцзянның батысы, шығыс Синьцзянның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 баллға арасында жел соғады. Жел еттеріндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Синьцзян ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 баллға арасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 баллға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синьцзян ойпаты, шығыс Синьцзян сияқты орындарының ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Ішінара орындарда 37 Цельсий градустан асады. Байынғорин облысының оңтүстігі, шығыс Синьцзянның ішінара орындарында 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Синьцзянның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың төртінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолұйын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғары Бұратала облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігінің таулы өңірлерінде ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 балл.

жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады, немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, шығыс Шинжаң және Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы сияқты орындарының ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары ауа температурасы жарыққа шығады. Ішінара орындарда 37 Цельсий градустан асады. Шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер 698 миллион юан қаржы Шиху қаласындағы 290 мың му егіс атызының сапасын жоғарылатуға қуат түстеді. Боротала қаласындағы аспаз еркін шағын прендік дүкеніне сүйеніп, ірі базардан орын алды. Нылқа ауданындағы бағымшылықпен шұғылданатын Ху Юң Лиан есек бағуға сүйеніп ауқаттану жолына түсті. Чемсар ауданының Чуэнзі Гай қалашығындағы 320 му жердегі ақ жүректен мол өнім алынды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі, және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Жеку қаласы жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын тыңғылықты ілгерілетті. Жеку қаласының 2025 жылғы жаңадан салынған және жаңаланып дәрежесі жоғарылатылған 290 мың молық жоғары өлшемді егіс атызы нысанның аяғалысы сәтті болып, жалпы құрылыс мөлшерінің 95%-дан астамы орындалды. Мұның ішінде ішінара бөліктер алдын ала салынып болып, іске қосылып, чаруа отбасыларын сол жылы игілікке кенелтті. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында біз Чеку қаласына барып, жоғары өлшемді егіс атыздарының жаңа бейнесін көрейік. Таяуда Чеку қаласы Чеку қалашығы Дауан қыстағының жоғары өлшемді егіс атызының бірінші бөлігінің құрылыс орнында атыз 4 бұрыш болу, жолдары торланған болу, тоған тұтасқан болу, қуаңшылықта суаратын суы болу, су басқанда ғыстыралу өлчемі бойынша жасалған 15325 мөл жерде қазір атыз арық жолдарын жөндеу жұмысы аяқтау кезеңіне өтті. Чеку қалашығы Дауан қыстағының тұрғыны Тен Лун. Жоғары өлшемді егіс атызы салынғаннан кейін өзгеріс өте зор болды. Бұрын жер бөліктері бытыраңқы болып, ауыл шаруашылығы машиналарының атызда кері бұрылуы қиынға түсетін. Қазір атыз 4 бұрыш болып, жолдары тораптасып, ірі машиналар атызға тіке кіре алады. Суару, тыңайтқыш беру тіпті де дәлме-дәл болды. Бұл жұмысты уақыт үнемдеп, өзіндік құнды төмендетумен бірге мақта өнімін де арттыруға болатын болды, деді. Жылы Чеку қаласы Чеку қалашығының жоғары өлшемді егіс атызы құрылысы нысаны 4 қыстақты әтіретті қамтып, құрылыстың қамтыған жалпы жер аумағы 43895 му болды. Нысанда 22 құм, тұндыру көлшігі, 28 басқару үйі сәйкестіріліп салынып атызға, 472,180 км құбыр жатқызылып, 22,437 км тоған жаңаланды. Шандун Хуанхы инженерия тобы чекті серіктестігінің Чеку қалашығы Дауан қыстағы бірінші белгі бөлігінің жұмыс басы құрылысына жауаптысы Чоу Йи. Біз Чеку қалашығы Дауан қыстағы белгі бөлігінде құрылыс жұмысын жүргізудеміз. Қазір суару жүйесі мен тоған құрылғыларын орнату жұмысы орындалып болды. Сонымен бірге біз сапаның тегін тектеу механизмін орнатып, әр атызға, әрбір тоғанға белгі қадап, құрылыс жүргізіп, жауапкершілікті адамға дейін тенақтандырып, барлық инженерияның жоғары өлшемді талапқа жетуіне, биылғы егіс дақылдарын суаруды кешеуілдетпеуге және өндірісті ақсатпауға шынайы кепілдік етеміз, деді.

2025 жылы Чигу қаласы 40 миллион юаннан астам қаржы қосып, Чигушор қалашығында 10 мың мулық жоғары сапалы, жоғары өнімді күріш өндірісінен үлгі көрсету базасын құрып, 10151 мул жерді жобалап, 9 жер беті суының өз қысымымен суару жүйесін жаңадан салды. Сонымен бірге егіс атызы жолы, арық тоған сияқты сәйкестік құрылғыларды жаңадан көбейтті. Нәтижеде осы заманданған суару тоған жүйесі бұрынғы күріш егуде су тапшы болусында ең үлкен қиын мәселені шешті. Сәйкестірілген кемелді суару, жерді машинамен жырту сияқты құрылғылар күріш егудің өзіндік құнын өнімді төмендетіп, өндіріс өнімділігін жоғарылатып, жергілікті орындағы шаруалардың өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті арттыруына нақты пайда жеткізіп, жоғары өлшемді егіс атыздарының ерекше ауыл шаруашылығын дамытуға қуат түстеуінің тағы бір жарқын түйінге айналды.

Шигөшір қалашығы Ешу Чуан қыстағының тұрғыны Малин. Бұрын күрш егуде түгелдей құдық суымен суаруға сүйінетін біз. Өзіндік құны жоғары, уақыт сарып болатын. Қазір атыз тегістелді. Тоғанда атыз басына дейін жөнделді. Су мөлшері жеткілікті. Көлемдендіріп егу ерекше қолайлы болды. Күрш егудің өзіндік құны көп үнемделді. Биыл мол өнім алатынымызға сенімдеміз деді. Жоғары өлшемді егіс атызының салынып болуына, жақсы басқарылуына, ұзақ уақыт пайдасын көруге, шынайы кепілдік ету үшін, Чигу қаласы Чигөшір қалашығы жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын, Чигөшір күріші, әйгілі маркасы құрылысымен ұштастырып, ауыл шаруашылығы негізді құрылғыларын жақсартып, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясының тиянақтануына дәнекер болып, кәсіп тізбегін ұзартып, өнімнің қосымша құнын жоғарылатып, шаруалардың кірісін арттыруына жетекшілік етті. Чигу қаласы Чигөшір қалашығы парткомның орынбасар Шужи, қалашық бастығы Чола Бату. Осы ретке жоғары өлшемдендіру құрылысында жер беті суының өз қысымынан пайдаланып, суару жүйесі сәйкестіріліп, су үнемделіп, өнімділікті арттыруды жүзеге асырумен бірге су ығыстыру тоғаны торабы ғылыми жобаланып, жолдар, орман торабы салаланып, тақталанып, егіс атыздарының апаттан сақтану қуаты күшейтілді. Біз зерделі суару, жасыл егіншілік сияқты технологияларды жалпыластырып, Чигөшір күрішінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға дем беріп, Чигөшір күріші әйгілі марка құрылысын үздіксіз тереңдетіп, кәсіп тізбегін ұзартып, жоғары өлшемді егіс атызын шын мәніндегі бұқараның баю атызына айналдырамыз деді. Чигу қаласы Синнуң ауыл шаруашылығын дамыту чекті серіктестігі құрылысты жүргізген орын ретінде. Бүкіл қаладағы 290 мың молық жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын бір тұтас жобалап ілгерлетіп, заңдық тұлға жауапкерлігін қатаң атқарып, құрылыс жүргізу, жұмыс аяғы алысы, бақылау, басқару және қаржы сияқты чешуші буындарды бақылап басқаруды күшейтіп, нысанның сапасы мен аяғы алысының өлшемге жетуіне кепілдік етті. Қазір нысанның тұлғалық инженериясы түгелдей салынып болып, кейінгі басқару, қорғау және дәрежесін жоғарылату кезеңіне өтті. Чигу қаласы Синнуң ауыл шаруашылығын дамыту чекті серіктестігі нысан бөлімінің басқарушы арнаулы қызметкері Еркін. Қазірге дейін серіктестігіміз 2025 жылғы 290 мың молық жоғары өлшемді егіс атызының тұлғалық құрылысы міндетін табыспен орындады. Біз зерделенген сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру құрылғыларды ұзақ уақыт өнімді басқару, қорғау жағына түйінді күш салып, салынып болған құнарлы атыздың үздіксіз өнімді арттырып, өнімділікті жоғарылатуына кепілдік етеміз. Сонымен бірге біз тәжірибелерді белсене қорытындылап, жобаны сапалыландырып, 2026 жылға жаңа кезекті жоғары өлшемді егіс атызы құрылысына жақсы негіз қалап, толық дайындық жасап, тіпті де көп шаруа отбасын осы заманғы ауыл шаруашылығы жеткізген тиімділіктен игіліктендіруге мүмкіндік жасаймыз деді.

2025 жылы Тарбағатай аймағының Чику қаласы 698 миллион юан қаржы қосып, жоғары өлшемді егіс атысы құрылысын ілгерілетті. Нысан 13 ауыл қалашық, 34 қыстақты қамтыды. Қазірге дейін қала бойынша жаңадан салынған және жаңаланған жоғары өлшемді егіс атысы құрылысының аяқ алысы сәтті болып, жалпы құрылыс мөлшерінің 95%-дан астамы орындалды. Ішінара белгі бөліктері алдын-ала салынып болып, әрі іске қосылып, чарба отбасыларын дер кезінде игілікке кенелтті. Ауыл шаруашылығы

тарауларының есептеуіне қарағанда, жоғары өлшемді егіс атызы салынғаннан кейін ауыл шаруашылық өндірісінде мұ басынан орта есеппен 30 текше метр су үнемделіп, егіс дақылдарының өнім мөлшері 5-10 пайызға дейін жоғарылайды. Ауыл шаруашылығының үйлесімді көлемдегі басқару салыстырмасы 10-20 пайыз артады. Егіншілік буынындағы мұ басындық орташа пайда 100-200 юанға дейін артады екен. Жоғарда 698 миллион юан қаржы Шеку қаласындағы 290 мың мұ егіс атызының сапасын жоғарлатуға қуат үстеді деген мақаланы тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады.

қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шөтін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезіну ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шөтін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шөтін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзянь радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетінді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында көпшілікке Боротала қаласының аспаздық кәсіппен шұғылданатын еркіннің кішкентай брендке сүйеніп, ірі базардан орын алған шаруашылық құру хикаясын баяндаймыз. Таяуда Боротала қаласы Чиндел қалашығы Дінжік қыстағындағы шағын ұсақ кәсіп бақшасындағы еркін ұстаздың ұн тағымдарын мәнерлеу зауытында еркін жұмысшыларды бастап, сияқта қарбалас жұмыс істейді. Ол жұмысшыларға ұн тағымдарын жасау өнерін үйрете жүріп, көпшілікке қораптау және тасымалдау барысында көңіл бөлетін істерді де қадағалап, әрбір тапсырыстың сапасына, санына қауіпсіз жеткізілуіне кепілдік етті. Еркін биыл 46 жаста. Ол Боротала қаласы Чиндел қалашығы Албын 5-ін жаңа қыстағының тұрғыны. Ертеректе ол Қарамайлы қаласында аспаздық технологиясын үйренген. Үйреніп болғаннан кейін ілгерінді кейінді Қарамайлы, Үрімжі, Боротала сияқты жерлердегі ас-су дүкендерінде жұмыс істеп, қарапайым шәкірттен біртіндеп тәжірибесі мол аспазға айналған. 2016 жылы ол көп жылдан бергі жиған тергенін алып шығып, Боротала қаласынан асқана ашады. Еркін асқананы басқару барысында біртіндеп көлемденген өндіріс жүргізу ойына келеді. Ол азық-түлік мәнерлеу зауытын ашып, бүкіл еліміздің жер-жеріндегілердің туған ауылының дәмді тағамдарынан дәм татуына мүмкіндік жасауды ойлайды. Еркін, аспаздықпен шұғылданған осы жылдары мен прәндік жасауды ұнататынмын. Қолым босай қалса болды, түрлі прәндік жасау өнерін өңіле зерттеп, қайткенде прәндікті тіпті де дәмдетіп, жасауға болатындығы жөнінде үздіксіз ой жүгіртетінмін. Осы сүйіспеншілікпен ұзақ уақыттық табандылық менің кейінгі шаруашылық құрыма негіз қалады. Асқана ашқан 5-ші жылы менің мәнерлеу зауытын ашу арманым ақыры жүзеге асты, деді.

2020 жылы елеген жер ауданы 300 шаршы метр келетін еркін ұстаздың ұн тағамдарын мәнерлеу зауыты ресми өндіріске қосылды. Отбасындағылардың қуанышы қойнына сыймады. Әйелі оның ісін қолдау үшін отбасының 40 мың жерін басқаларға көтермеге беріп, зауытқа келіп бар зейінімен оған көмектесті. Шаруашылық құрудың алғашқы мезгілінде мәнерлеу зауыты адам жетіспеу, дербес марка кемшіл болу, сату арнасы тар болу сияқты көптеген қиын мәселелерге дөп келді. Еркін қолмен жасауды негіз етуге табанды болғандықтан, оның үстіне өнімге, чертпейтін дәрі

аспағандықтан сақталу мерзімі біршама қысқа болып, бір мезет ауыр дәрежеде сатылмай қалу жағдайы жарыққа шықты. Басылып қалған мома мен шершіктама моманы сататын жер болмағандықтан ол қатты мазасызданды. Еркін шаруашылық құрудағы ең қиын күндерде қалашық үкімет және қатысты тараулар дер кезінде көмек қолын созды. Қызметкерлер зауытқа кіріп, нақты жағдайды анықтап, өнімдерімізді таныстыруымызға, базармен түйлісуімізге ырықтылықпен көмектесті деді. Көп жақтың көмегінде мәнерлеу зауытының саудасы біртіндеп жанданып, даму барысындағы қиыншылықтан сәтті құтылды. Тапсырыстың үздіксіз көбеюіне байланысты, өнімдерді қоймада сақтаудағы олқылықтар көрнектілене түсті. Ол дереу 250 шаршы метрлік тоңазыту қоймасын селбесіп салуға талпынып, өндіру сақтау буындарының анағұрлым жүйелі орнықты болуына мүмкіндік жасады. Базарды кеңейту үшін еркін мен әйелі күндіз-түні шапқылап, базармен түйілісіп, вакілеттік саудагерді іздеді. 2025 жылы ерлі-зайыпты екеуінің саудасы барған сайын орнықты болып, өнімдерінің сатылу жолы үздіксіз кеңейіп, жергілікті орында өтімді болумен бірге тағы Бейжің, Шанхай, Гуандун сияқты жерлерден келген тапсырысты да қабылдайтын болды. Тапсырыстың үздіксіз көбеюіне байланысты еркін төңіректегі қыстақ тұрғындарын зауытқа жұмыс істеуге қабылдап, көпшілікке прәндік жасау технологиясын қолма-қол үйретумен бірге өнімнің дәмі мен үлгісі жағында үздіксіз жаңалық ашты. Қазір шығарылған сүт дәмді мома, қара бидай шершіктама момасы, қош исті сары май жағылған ютаз сияқты 14 түрлі өнім тұтынушылардың қызу қарсалуына ие болып отыр. Селвескен вакілетті саудагерлер де 67-ге жетті. Қызметкер Ясынжан Қасым: «Мен зауытта жұмыс істеймін. Өнер үйреніп қана қоймай, айына 6000 юан еңбегі қаламын. Тұрмысымда барған сайын жақсарып келеді», деді. Еркін: «Менің шаруашылық құруым тек өзімнің кірісімді арттыру үшін ғана емес. Онан да маңыздысы ауылдастарымды өнер үйреніп, кірістерін орнықты арттыруға бастауды үміт етемін», деді. Қазір мәнерлеу зауыты 41 қыстақ тұрғынын жұмысқа қабылдады. Жайшылықта жұмысшылар тату тәтті өтеді. Бос кезінде үнемі бір-біріне серік болып, сейіл серуен құрып, әлеуметтік игілік істеріне бірге атсалысып, орта тазалығы жұмысшыларына, сүйеніш жоқ қарттарға мерзім бойынша мейір жеткізіп, оң энергия таратады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы

0: Асы, жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Slow Shooting сізге дем береді. 17-ден 30-да Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI құрмаштар тізімдігі Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Соңғы жылдардан бері Нылқы ауданы, Көк Қотқұр ауылы, Жырынтоғай қыстағының тұрғыны Ху Юң Лян есек бағуға сүйеніп ауқаттану жолына түсті. Есек бағу кәсібімен құлшына шұғылданған Ху Юң Лян ғылми бағымшылыққа тыңғылықты басқаруға бастан аяқ табанды болды. Алғашқы 20 есекті шағын көлемде сынақ ретінде бағудан қазіргі 110 есекке көбейтіп, бағу көлемін кеңейткенге дейін ол ұзақ уақыттық әмелет барысында тәжірибелерді үздіксіз қорытындылап, бағу деңгейін жоғарылатып, есекке жем беру, құртсыздандырып басқару, қорғау, індеттен сақтану және оны тізгіндеу, тұқымын сапалландыру сияқты қолданылмалы технологияларды жетік игеріп, кемелденген жүйелі бағымшылық үлгісін біртіндеп қалыптастырды. Сондай-ақ табандылық пен шаруашылық жүргізу және базарды дәл игеру арқылы бағымшылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатты. Ху Юң Лян, ең маңыздысы есек төлдеген алғашқы мезгілде қағанағын сүртіп тазалауға шынайы кепілдік етіп, қодықтың аузындағы қағанақты тазалау керек. Онан соң кіндік бауын зарарсыздандыру. Ең жақсысы, 2 сағат ішінде оған уыз беру керек. Мұндай болғанда қодықтың дене қуаты ерекше күшті болып, шығын болу мөлшері жоғары болмайды. Орнықты бағымшылық көлеміне сүйенген Ху Юң Лянның экономикалық өнімділігі күн сайын көрнектіленді. 2025 жылы ол тек әңгі сатып, 150 мың юан кіріс кіргізді. Есек бағымшылығы оның отбасы кірісін орнықты арттырумен бірге, онан да маңыздысы ерекше бағымшылықты дамыту сенімінде бекемдейді. Ху Юң Лян, есек бағудан түскен пайда осы бірнеше жылда басқа малдан жақсы болды. Былтыр есектің бағасы салыстырмалы біршама жоғары болғандықтан бір еркек қодықтың өзін былтыр 10 мың юанға саттық дейді. Жырынтоғай қыстағының кадры Олжас Мәлігұлы. Ху Юң Лян қыстақтағы бағымшылық кәсібінің бастамашысы. Ол табанды жұмысқа жүгіл. Бағымшылық технологиясы да барған сайын кемелденді. Келесі қадамда қыстақ тұрғындар комитеті оны технологиялық жақтан жетекшілік ету, саясаттық кеңес беру сияқты қызмет өтумен үздіксіз қамдайды. Сонымен бірге оны үлгі көрсету, жетектеу ролын сәулелендіріп, бағымшылық тәжірибесімен ортақтасып, тіпті де көп қыстақ тұрғынын есек бағымшылық кәсібіне атсалысып бірге ауқаттануға бастауға ынталандырады деді.

Ауқаттанудың шеберлер айдарында Боротала қаласындағы аспаз Еркін шағын прандық дүкеніне сүйеніп, ірі базардан орын алды. Нылқа ауданындағы бағымшылықпен шұғылданатын Ху Юңлян есек бағуға сүйеніп, ауқаттану жолына түсті деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.

құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Бірнеше күннен бері Құтыбай ауданы ашық ауа райын мықты игеріп, ілгерінді кейінді 1400 мың жерге егілетін сары бұршақтың тұқымын сіңірді. Синжан Дубау азық-түлік ғылым технология чекті серіктестігінің Аршылиден қалашығы Шау Туғыл қыстағындағы 500 мұлық сары бұршақ егу базасында Бейдоу жасанды серік бағдар нұсқау жүйесі орнатылған тұқымды дәлме-дәл сіңіру машинасы жұмыс істеп, сүлеу жарғақ төсеу, тамшылатып суару белдеуін орнату, тұқым сіңіру, топырақпен жабу жұмысын бір жолда орындауда. Алтын сары түсті торсиған сары бұршақ тұқымы машинаның айналуы мен атызға біркелкі тегіс сіңірілді. Тұтас барыс тәртіпті болды. Серіктестіктің орынбасары бас меңгерушісі Ян Чао: «Біз биыл 1400 мың жерге сары бұршақ егуді жоспарлап отырмыз. Екі топқа бөліп егеміз. Бірінші топта 500 мың жерге егеміз. Екінші топтағы бұршақты 7-ші айдың екінші күні айналасында егуді жоспарлап отырмыз», дейді.

таяуда Тоқсын ауданы Иландық қалашығы Әнши қыстағының жыл жайындағы майлы жаптон адамды өзіне бауырып, қып-қызыл жеміс бұтақтар да самсып тұрды. Қыстақ тұрғындары үзумен, сұрыптаумен, жәшіктеумен әбігер болып, мол өнім көрінісі жарыққа шықты. Қазір Әнши қыстағының майлы жаптон кәсібінің даму беталысы жақсы. Жылдық өнім мөлшері 40 тоннадан асып, сатылу сомасы 570 мың юаньға жетіп, өнімдері бүкіл Шинжаң базарында өтімді болып отыр. Сонымен бірге кооператив 200-ден астам еңбек күшті жақын маңда жұмыстандырып, майлы чаптолды бұқараның кірісін артырудағы балдай тәтті кәсіпке айналдырды.

таяуда Жемсар ауданы Чуанзгай қалашығы Гуңшин қыстағындағы ақ жүрек егу базасында 320 мың жердегі 3 жыл өскен ақ жүректен мол өнім алынды. Жергілікті орындағы қыстақ тұрғындары егіс уақытын мықты игеріп, жинап алумен қарбалас болды. Ақ жүрек үнемі қолданылатын жүнгі дәрі материалы. Ол ыстықты қайтарып, өкпені жұмсарту, қақырықты түсіріп, жөтелді тию сияқты дәрілік ролға ие. Базардың қажетінің мөлшері зор. Экономикалық өнімділігі төтенше көрнекті. Соңғы жылдары Жемсар ауданы Чуанзгай қалашығы жергілікті жағдайға қарай ерекше жүнгі чөп дәрі егіншілігі кәсібін дамытты. Қазір ақжүрек, ләләгүлі, мақсары сияқты көп түрлі жергілікті дәрі материалдарын көлемдендіріп егуді жүзеге асырып, көптеген қыстақ тұрғынының кірісін арттырып, ауқаттануын жебеді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 6 айдың 2-ші күні сейсенбі. Балалар бағдарламасы балда өренді. Тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай день клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Ябалақайлар әке шешелерімен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар. Үрімжідегі орта мектепке емтихан беретін оқушылар мен ата-аналар назар аударыңыздар. Үрімжідегі кейбір мектептер орта мектеп бөлімшесін жаңадан көбейтеді. Биыл 9-шы айда тұңғыш кезекті жаңа оқушы қабылдайды. Үрімжі қалалық 66-шы орта мектептің Шинзилу жолы. Мектеп аумағы 9-шы айда тұңғыш кезекті орта мектептің 1-ші жылдығы оқушыларын ресми қабылдауды жоспарлады. Бұл осы мектептің орталық мектептен толық орта мектепке айналғандығын білдіреді. Бұл мектептің орны Шинилу жолындағы 221-ші нөмірлі аулаға орналасқан. Кемелді жатақ шарт жағдайымен орталау және орта мектептердің тұтас оқу сатысындағы оқытуға қажетті жұмсақ қатты бөлшек құрылғылары әзірленген. Үрімжі қалалық 77-ші орта мектептің орта мектеп бөлімшесін құру өтініші сәтті бекітіліп, орта мектептің 1-ші жылдығынан 6 класс ашуды. 330 оқу орнын белгілеуді жоспарлады. Бұл мектеп жоғары жаңа технология районы, жаңа қала районы мен экономика ашу районы, тұтынғы районы шекаралысқан өзекті өңірге орналасқан. Орта мектеп бөлімшесінің ашылуы аумақтағы орта мектеп оқу ағарту байлығындағы олқылықтарды өнімді толықтап, қаланың солтүстік өңіріндегі оқытудың орналасуын анағұрлым сапалыландырады. Үрімжі қалалық 152-ші орта мектеп, 70-ші орта мектептің мәжіліс көрме орталығы мектеп аумағы орта мектептің 1-ші жылдығынан 4 класс ашуды. 220 оқу орнын белгілеуді жоспарлап, мектеп ашумен бірге сапалы болуысынды орта мектеп оқытуын санасын жүзеге асыруға күш салып, Шүймегі районының сапа оқытуының жаңа өрісін күш сала тұлғалайды. Бұл мектептің орны Шүймегі районы Фыңшан көшесінің 1525 нөмірлі ауласында жиыны 44 әдеттегі сабаққана бар. Сыртта баскетбол алаңы, жеңіл атлетика алаңы сияқты түрлі қимыл алаңдар салынған. Биыл 2-ші айда жарияланған Үрімжі қаласының 2026 жылғы 10 халық тұрмысы нақтысына негізделгенде, биыл әдеттегі орта мектептердің көмескі күшін ашып, сыйымдылығын арттыруды ілгерілетіп, әдеттегі орта мектептерге 2000 оқушыны көбейтіп қабылдау жоспарланған.

Лидия Айыңның хикаясын тыңдаңдар, балақайлар. Бүгін біз назарымызды четсіз де чексіз жұлдызды аспанға аударып, елден ерек бір үлкен доспен танысамыз. Ол Чунго Сянгаңдық тұңғыш ғарышкер Лидия Айың. Чунгоның Сянгаңындағы бір тыныш шағын тұрғындар аумағында серіс күлі құлпырашылған Лидия Айың апайдың үйі қаржадайынан осындай серіс күлі құлпырашылған шағын көшеде тұратын. 15 жасқа шыққан жылы серіс күлі құлпыра ашылған 6 айдың 30 күні кеште қарамаққа қарапайым болғанымен мән ерекше бөлік бір сәт келіп жетті. Сянгаң отан құшағына оралды. Сол кезде 15 жастағы Лидия Айың және әке шешесі адам мен көліктер қайшаласқан Джен Шазой көшесінде тұратын. Тарихтың қоңырауы соғылғанда ол міндет өтеп жатқан ағайлар мен апайлардың көне сақшы белгісін еппен алып тастағанын, онан соң чыт жаңа серіс күлі өрнегі бар сақшы белгісін қос қолмен кеудесіне таққанын көреді. Сол сәтте өспірім жасындағы ол қатты тебіренеді. Сол кезден бастап ол өзіне бір кішкентай мұрат орнатып, ержеткенде қоғам үшін тіпті де көп істерді құлшына істеуге бекиді. Осыдан кейін Лидия Айың апай ысылған кәсіптік қабілетіне сүйеніп, Сянгаң сақшы әтіретіне қабылданып, компьютер заң куәлігі мен торап қауіпсіздігіне арнай кірісіп, көпшілікті қорғайтын сақшыға айналды. 2003 жылға оралсақ, еліміздің тұңғыш ғарышкері Ян Ли Вэй Шэньчжоу 5-ші нөмірлі әлем кемесіне отырып ғарышқа ұшты. Лидия Айың апай мен үйіндегілер телевизордан Ян Ли Вэй ағайдың хуачаулармен әсер бөліскендігін көрді. Ол, біздің Чунгоның әлем кемесі қаншалық биік ұшса, чунголықтар басын соншалық тік көтеріп жүре алады, деді. Ол телевизор алдында әсерленгеннен көзіне ыстық жас алды. Сол күннен бастап бір жұлдызды аспан арманы бейне бір түйір тұқым сияқты апайдың жүрегінде жасырын көмледі.

2022 жылдың бір күні еді. Бір тұтқиыл қабар Ли Жайын апайды қатты қуантты. Мемлекет тұңғыш рет Шанган, Аумын райондарынан бағыттамалық ғарышкер қабылдады. Ол тізімделу шартында бойының биіктігі 1 метр 160 сантиметр делінгенін, өзінің бойының биіктігі 161 сантиметр болып, жасымен оқу мағлұматында дәл үйлесетіндігін байқады. Ол іштей, бұл мен үшін әзірленген орай емес пе? Қиын қыстау кездерден өту, қымбат орайды сөз жоқ, ойдағыдай игеру керек деп ойлады. Ойламаған жерден оның арманы іске асты.

таңдауға дайындалу үшін Лидия ең апай бар күшін салып түрлі жапалы жаттығуларды жасады. 478 сағат сергектікті сақтау, ұйқыны мақұрым ету жаттығуын жасады. Шыжыған ыстық құмды шөлде 48 сағат жан түршігерлік жан сақтау жаттығуын жүргізді. Сондай ақ айналмалы орындықта жоғары қарқынмен айналып, орасан сор сентерден тепкіш аспапта 8 кейждық салмақтан асатын қысымға төзді. Жайшылықта апайдың аптекөлікте де бас айналатын, бірақ ол тісін тісіне басып, бәріне шыдады. Сақшы әтіретін көп жылдан бері шыңдаған, ерекше күшті жігерінің арқасында ол ең соңында түрлі міндеттерді айтарлықтай орындады. Бұл ғана емес, Лидия ең апай тұрмыстағы түрлі шағын сайыстарды да жеңу керек болды. Оның ортақ тілді құлшына үйрену, жауынгер серіктермен іркіліссіз әңгімелесу үшін еді. Ол тағы бұрынын атып жейтін тағамын біртіндеп қатықсыз, ақаусыз асуға өзгертті. Апай саптастарына күлімсіреп, жаттығу қанша жапалы болып, қанша шаршасам да қорықпаймын. Тек біздің үй тұрған ғимаратымыздың астындағы жұмыртқа балгүлшесін жегім келетіні қиын болды, дейді.

Қат-қабат саралауды бастан кешіргеннен кейін ол Шэнчжоу 23-ші нөмірлі ғарышкерлер группасына сәтті таңдалып, Сянганнан келген ғылыми тәжірибе фотоаппаратын алып, Тянгун кеңістік бекетіне барып, ғылыми тәжірибе міндетін атқарды. Іс жүзінде Ли Жайың апай ғарышкер және одан бұрынғы әйел сақшы болудан сырт тағы үш сүйкімді баланың анасы еді. Ол тулыға киіп ғарышқа шыққан сәтте балалар экранға қарап тұрып, шешесі отырған зымыранның аспанға зымырап ұшып бара жатқанын көріп, тебірене айғайлап, шешеміз көпшілік үшін қызмет істейді, біз оны қатты сағындық және ол үшін қуаныштамыз, ержеткенде біз де шешеміз сияқты мықты боламыз дейді. Сол жылдары Виктория портының жағалауында тарихи сәттерге куә болған кішкентай қыздан бүгінгі ғарышта самғаған ғарышкерге дейін Ли Жайың апай өз кешірмелер арқылы бізге: мейлі сен қайда болсаң да, мейлі сен бұрын кім болсаң да, тек сенде арман болса болғаны, мәңгі бәз кешпей, дәуірдің орайын мықты игерсең, күндердің бірінде қол жетпейтін жұлдызды аспанға қол жеткізетін боласың дегенді ұғындырды. Ябалақайлар, егер сендердің де өз армандарың болса, үлкен достарың Ли Жайыңның сөзін естіп ерік сақтандыр. Мейлі қай кезде болсын, бар күшіңді салып қайраттан, өзің үшін дайын болып жүр. Құлшынбасаң, өзіңнің қаншалықты биікке ұшатыныңды мәңгі білмейсің. Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында Ли Жайыңның хикаясын тыңдадыңдар, балақайлар.

Тыңдап отырғандарыңыз балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік. Аталған айтарда құстар ұйықтағанда не үшін ағаштан құлап кетпейді деген сауатқа тоқталамыз. Ебалақайлар, сендер байқадыңдар мекен, құстар жіңішке ағаш бұтағына қонақтап алаңсыз ұйықтай алады. Жел ағаш бұтағын ақырын ырғалтса да, олар қозғалмайды. Ешқашан да құлап түспейді. Бұл сірә не үшін? Сонда құстардың тұяғында құлып болғаны ма? Жоғалды олар ұйықтаған кезде де жанын сала күш жұмсай ма? Күш жұмсай ма? Іс жүзінде құстардың бұл құпиялығы оның епті, автоматты ұстау жүйесіне жасырынған. Алдымен адамзаттың қолын елестетіп көрейік. Егер біз бір таяқты ұстаймыз десек, үлкен ми сөз жоқ бұйрық беріп, бұлшық ет күш сала жиырылғанда, саусақ еліп мықты ұстай аламыз. Алда-жалда біз ұйықтап қалсақ, үлкен ми демалып, бұлшық еттеріміз босап, қолымыз табиғи түрде ажырайды. Бірақ құстардың бақайшығының құрылымы бұған мүлде ұқсамайды. Құстардың сирағының артқы жағындағы бақайшығын бүгетін бұлшық ет сіңірі деп аталатын бір ұзын бұлшық ет сіңірі болады. Құстар қонақтап денесін төмен түсіргенде, оның осы бұлшық ет сіңірі оның бақайшығына жалғанып, қармаған нәрсесін мықтап ұстап алады. Құстардың тізесімен қызыл асығы елген кезде бұлшық ет сіңірі тартылып, бейне бір тал жіп сияқты бақайшығын өздігінен ағаш бұтағына қарай тартып, бақайшығын ағаш бұтағына мықтап жабыстырады. Былай жатқанда, құстар сирағын иіп, денесін төмен басса болғаны, тырнақтар өздігінен жабылады. Керісінше құстар ұшып кетпекші болғанда, алдымен сирағын созып, орнынан тұрғанда ғана бұлшық ет сіңірі босап, тырнағы ашылады. Ең ғажабы, бұл барыста үлкен мидың үздіксіз бұйрық түсіруінің қажеті жоқ, бұлшық еттің де үздіксіз күш жұмсауының да қажеті жоқ. Басқаша айтқанда, ағаш бұтағын мықтап ұстау құстар үшін демалу болып табылады. Олар қонақтап отырған сайын тұяқтары соншалық мықты ұстайды. Сондықтан құстар ұйықтағанда денесі табиғи басылып, тұяғы ағаш бұтағына өздігінен мықтап жабысады. Ұйықтаған күннің өзінде де үлкен бәйтерек теңселсе де құстардың бақайшығы еш босамайды. Мұнан тыс құстардың тағы екі мықты қолғанаты бар, бірі оның сирағындағы автоматты түймелер. Бақайшығының арасында ерекше дөңіз және ойық бедерлер болады. Ол бейне лыгау, құрама, қоптейшасы сияқты бір-біріне қабысып, қысып, ұстап тұрады. Енді бірі оның тепе-теңдік жүйесі құстардың миы өте жетілген, ұйықтаған күнде де денесінің қисайғанын сез алады. Әрі ауырлық центрін саналы түрде реттейді. Әрине барлық құстар ағаш бұтағына қонақтап ұйықтамайды. Кейбір құстар мысалы тоқылдауық ағаш қуысына кіріп ұйықтайды. Кейбір құстар мысалы қарлығаш жалама жартастың қабырғасына немесе үй дөдегесінің астындағы саңлауға қонақтайды.

Ал ағаш бұтағына түнеуді ұнататын құстар мысалы торғай, барылдақ торғай, сары шымшық сияқтылар. Бораннан тасаланатын орынды таңдайды, әрі мамықтарын қопсытып, жылу сақтайды. Сондықтан ертең таңертең терезе сыртындағы құстардың бұтақтар да шиқылдап секіріп жүргенін көргенде, достарыңа мақтанышпен, құстар ағаш бұтағына қонақтағанда құлап түспеу үшін бар күшін салып, мықтап жабысып алмайды. Қайта ұлы табиғаттың өздеріне сыйлаған автоматты түймесіне сүйенеді деулеріне әбден болады. Біз адамзат бір нәрсені мықты ұстауымыз

үшін үздіксіз күш жұмсауымызға тура келеді. Ал құстар бір нәрсені мықтап ұстау үшін тек денесін босаңсытып, алаңсыз ұйықтаса болғаны. Жоғарда құстар ұйықтағанда не үшін ағаштан құлап кетпейді деген сауатқа тоқталдық.

осымен балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушитин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен районымыз Чоғырлы ауданы өңірі емдеу ортақ тұлғасы басқа жерге жөткеп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет ету орталығы құрылысын ілгерілетуде деген мазмұнда хабарды. Онан соң жүрек тосыннан тоқтап қалса ең алдымен қалай шұғыл құтқару қажет деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында не үшін қасық пен тілің өзін қырса, ауыздан шығатын сасық иіс пен дәм түйсігін жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұлайдарда районымыз Шоғырлы аудан өңірі емдеу орталығы басқа жерге жөткеп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет ету орталығы құрылысын ілгерілетуде деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің хабарына қарағанда, районымыз Шоғырлы аудан өңірі емдеу орталығы басқа жерге жөткеп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет ету орталығы құрылысын ілгерілетіп, биыл 9 айдың соңына дейін 70% шамасындағы ауданды қала районды қамтуды 2027 жылдың соңында жаппай қамтуды жүзеге асыруды айқындаған. Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті таяуда басып баратқан Шоғырлы аудан өңірі емдеу орталығы басқа жерге жөткеп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет ету орталығы құрылысының жетекшілігіне сай, аудан өңірі емдеу орталығы бастамасы шипаханаларға сүйеніп, басқа жерге жөткеп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет ету орталығын орналастырып, емханада дербес қызмет ету аумағын құрып, біртұтас басқару, дербес жұмыс жүргізу, тұтас барыста жабық айналым үлгісін атқарып, 24 сағат шұғыл жағдайға төтеп берумен қамтамасыздандырады. Орталық шипахана әрбір шипахана аумағында бөлімше шипаханаларда пункт құрып, оны ұзартылған қызмет ету түйін етеді. Негізгі саты бөлімше шипаханалары емдеу қуаты жетпейтін науқастарға жолықса, орталық арқылы аудан дәрежелі шипаханаларға тікелей жеткізе болады. Аудан дәрежелі шипаханалар жағдайы ауыр күрделі науқастарды орталық арқылы жоғары дәрежелі шипаханалармен тез арада түйілістіруіне болады.

Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті негізгі саты денсаулық сақтау саламаттық басқармасының орынбасар бастығы Ло Юн таныстыра келіп, орталық құрылғаннан кейін емде ортақ тұлғасына мүше орындар бір тұтас орналастыруға бойсынып, түзім жағынан дәрежеге бөліп емдеудің жолын еркілісіздендіреді. Бұқараның кішігірім ауруларды негізгі сатыда емдетуге, салмақты аурулар болса шипаханаға баруына, емдеп сауықтырудың негізгі сатыда болуына біртіндеп дағдылануына мүмкіндік жасап, аудан өңірінде емдеру мөлшерін үздіксіз жоғарылатады деді. Бұқара жөнін алғанда ауру көрсетудің адамдарға беретін ең тіке әсері анағұрлым қолайлы болуында. Орталық тұтас аудандағы шипахана аумақтарының бөлімше шипаханалардың төсек орны мен мамандар нөмірін бір тұтас орналастырады. Ауруханаға жатуға тура келгенде орталық аудан ауыл екі дәрежелі шипаханалардың төсек орнын сәйкестіруге көмектесіп, уағында қабылдап емделуге кепілдік етеді. Мамандар ауру көретін емханаға көрінуге тура келсе, орталық нөмір қайнарын бір тұтас жоспарлап, алдын ала келісуге көмектеседі. Өзі нөмірге таласпаса да болады.

Науқас Сауыл қалашық шипаханасынан аудан дәрежелі шипаханаға жөткеліп емделуге тура келсе, қайталай нөмір алуының, қайталай тексерілуінің қажеті жоқ. Орталық алдын ала орналастырады. Ауру жағдай орнықты ауыл қалашық шипаханаларына түсіріліп емдеуге тура келетін науқастар жөнінен орталық емдеу және денсаулығын қалпына келтіру жобасын негізгі саты шипагерлеріне жолдайды. Қажет болғанда аудан дәрежелі емдеу күтімдеу ұжымдарын төменге түсіп жетекшілік етуге сәйкестіріп, емдеудің үзіліп қалмауына, денсаулығын қалпына келтіруді қамтамасыз етуге кепілдік етеді. Орталық арнаулы қызметкерлері сәйкестіріп 24 сағат шұғыл жағдайға төтеп беруге тас түйін дайын тұрады. Шұғыл қатерлі салмақты науқастар орталық арқылы жоғары дәрежелі шипаханалардың іркіліссіз арнасымен тез арада түйілісуіне болады. Сондай-ақ бұқараның емдеу қамсыздандыруын басқа жерде естелік алу рәсімиятын бітіруіне көмектесіп, қатысты саясаттарды күттеп, бұқара емделгенде анағұрлым ойдағыдай түсінуіне, анағұрлым алаңсыз болуына мүмкіндік жеткізеді.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жүнгу, жүрек және өкпе қызметін қалпына келтіру апталығына орай жүрек тосыннан тоқтап қалса, ең алдымен қалай шұғыл құтқару қажет деген мазмұндағы медициналық кеңесті тыңдаңыздар. Жүректің тосын тоқтауы, қарапайымдастырып айтқанда, жүректің қанды бүркіп шығару қызметінің кенет тоқтауы. Мұндай жағдайда адам мес ақылынан айырылып, тамырдың соғуымен тыныс алу тоқтап қалу күйіне өтеді. Егер бірнеше минут ішінде қалпына келтіруге болмаса, үлкен ми сияқты маңызды мүшелерге ауыр дәрежеде қан оттегі жетіспей, тіршілігі тоқтайды. 6 айдың 1 күнінен 7 күніне дейін жүнгу, жүрек және өкпе қызметін қалпына келтіру апталығы. Денсаулық зорбайлық бағдарламасы.

Масы сіздерге ғылыми әдіспен шұғыл құтқарудың төрт басқышын үйретеді. Жүректің тосын тоқтауы қай мезгілде ең жоғары шекке жетеді? Бейне биологиялық сағат сияқты жүректің тосын тоқтауында да күндіз бен түн ритмі жарыққа шығады. Түстен бұрынғы уақыт жүректің тосын тоқтау науқасы қозғалатын ең қауырт мезгіл есептеледі. Жүрек не үшін түстен бұрын ең оңай жұмыс тастайды? Бұл жөнде мамандар былай деп түсіндіреді. Бірінші, түнде адам денесінің зат алмасу баяулайды. Таңертең орнынан тұрғанда қан салыстырмалы жабысқақ болып, қан ағысы баяулайтындықтан қан тамыры оңай тосылады. Екінші, түстен бұрын адамның көңіл күйі анағұрлым оңай толқып, бүйрек үсті безі гормонының керілу күші жоғарылайды. Симпатикалық нерв желпінеді, қан қысымы жоғарылайды. Жүректің соғу жиілігі де тездейді. Бұл жүрек шаншуы, жүрек бұлшық етінің өлеттенуі, қатері ауыр болған жүрек соғуының қалыпсыздығы және жүректің әлсіреуі сияқтылардың қозғалу қатерін арттырады. Батыс солтүстік өңірлерде кешқұрым аурудың қозғалуда біршама көбірек болады. Бұл сол өңірде күндіз бен түннің уақыт өзгерісі, температура парқының біршама зор болуымен де қатысты болуы мүмкін.

Ендеше жүрек тосын тоқтағаннан кейінгі 6 минутта нендей жағдай тулады? Санды мәліметте көрсетілуінше елімізде әр жылы шамамен 544 мың адам жүректің тосын тоқтау жағдайын бастан кешіреді. Мұнда шипақана сыртында тірі қалу мөлшері 1%-ға да жетпейді. Сондықтан да жүректің тосын тоқтауы денсаулыққа қауіп төндіретін маңызды факторға айналған. Жүректің тосын тоқтауы науқас туылғанда қан айналысы тоқтайтындықтан үлгермей оттегімен қамдалудан тез арада айырылады. Жүрек тосын тоқтағаннан кейінгі 5-10 секундта науқастың бас айналып көзі қарауытуы мүмкін. Онда 20 секундтан кейін есінен тану және сіресіп қалу жағдайы қосанжарлануы мүмкін. 30-45 секунд аралығында науқастың екі көзінің қарашығы бірдей үлкейіп, жарыққа болған рефлексі жойылады. Шамамен 30-60 секундтан кейін тыныс алу тоқтайды. Бір бөлім науқастарда үлкен кіші дәретіне ие бола алмау жағдайы туылады. Егер жүректің тосын тоқтауының жалғасу уақыты 4-6 минуттан асып кетсе, ми клеткаларында қалпына келмейтін қайтымсыз зақымдалу туылуы мүмкін. Өйткені ми ткандары оттегінің жетіспеу жағдайына төтенше сезімтал болып, қанмен қамдалу үзіліп қалса, энергияның зат алмасуы дереу ықпалға ұшырап, нейронның қызметі кедергіге ұшырайды, тіпті науқас тосын көз жұмады.

Жүректің тосын тоқтау қатері жоғары адамдар шоғыры. Тәж тәрізді артерияның ауруына шалдыққан адамдар. Қан қысымы жоғары, қанттың есеп ауруы, семіздік ауруы сияқты науқастар мен әулет сипатындық жүрек ауруы тарихы бар адамдарды қамтиды. Темекі шегу, арақты көп ішу, ұзақ уақытты қысымның тым зор болуы сияқтыларда жүректің тосын тоқтау қатерін арттырады. Жүректің тосын тоқтау жағдайына тап болғанда қалай дереу құтқаруға болады? Жүрек тосын тоқтағандағы шұғыл құтқарудың тіршілік тізбегі негізінен мынадай төрт бөлімді қамтиды. Бірінші, дереу парықтап тез тұжырым жасау. Қарсы жақтың есақынан адаспаған және жүрек соғуы шұғыл тоқтау жағдайының бар жоқтығын тексеруде қозғап тербеу, айғайлап шақыру және қарап көру әдісін қолданса болады. Яғни екі иығынан ұстап тербеп, науқасты дауыстап шақырып, көкірегінің көтеріліп басылу жағдайын бақылау. Бақылау уақытын 10 секунд ішінде меңгеру керек. Екінші, жүрек пен өкпені дұрыс қалпына келтіруді атқару. Басу орны көкіректің дәл ортасы, басу тереңдігі 5-6 сантиметр, жылдамдығы минутына 100-120 рет болу, әрі мүмкіндігінше жалғасты басу қажет. Үшінші, алғашқы мезгілдегі діріл басу. Дене сыртынан автоматты төкпен соқтырып емдеу жабдығын, яғни AID алғаннан кейін ескертуге негізделіп дереу пайдалану қажет. Өйткені діріл басу әрбір минут кешеуілдеген сайын науқастың тірі қалу мүмкіндігі 7-10% төмендейді. Төртінші, жоғары дәрежелі тіршілікті қорғау әдісін қолдану керек.

Аталған айдарда не үшін қасық пен тілің өзің қырса, ауыздан шығатын сасық иісті жоғалтып, дәм түйсігін жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр күні таңертең тісті шөткілегеннен кейін, қасықты тілімізге төңкеріп, тілдің бетін алды артына қарай ақырын қырнап, тіл түбінен тілдің ұшына дейін 3-5 рет қырып, онан соң ауызымызды таза сумен шайу әрекеті. Тіл өңөзі тілге жиналған бактерия, азықтық қалдықтары және түлеген эпителий клеткасы болып, тіл өңөзі қалың әрі ауыр болғанда, ұшқыш күкіртті қосылыстар пайда болады. Ол ауыздың сасуының басты қайнары. Сонымен бірге қалың тіл өңөзі дәм түйнегін жауып, дәм түйсігін баяулатып, адамдар тұз бен қантты байқамай көп қосатын болады. Таттанбайтын болат қасықтың жиегі жұмыр майда болып, тіс шөткісіне қарағанда тіл беті доғалық бұрышына анағұрлым жабысып,

Нақты істеу әдісі бір тал таза таттанбайтын болат қасықты алып, төңкеріп ұстап тілдің қойнауын, мүмкіндіктің барынша қойнауына қарай жүгірту, бірақ құрғақ лоқситын дәрежеге жеткізбеу керек. Тілдің ұшағына қарай жеңіл қыру. Әр рет қырып болғаннан кейін ағынды сумен жабысқақ сұйықтықты шайып тазалау қажет. Тіл өңөзі жұқарып, тіл беті солғын күлгін түске енгенге дейін 3-5 рет қыру қажет. Аптасына 2-3 рет қырса болғаны, шектен тіс асырып жібермеу керек. Бүгін бір рет тілің өзің қырып, айнаға қарап өзгерісті көріп, онан соң аузыңыздан шығатын есті ескеп көріңіз. Тіліңіз тек тазаланып қана қоймай, тағы азық-түліктің әуелгі дәміне де сезімтал болады. Ауыз шаятын сұйықтықты сатып алатын ақшаны үнемдеп, шынайы дәм түйсігіне де ие боласыз.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат-сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кездегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Бекеш Зейнелұлының «Желбірейді қызылту» деген әнін тыңдаңыздар.

Жалғасты тыңдайтындарыңыз, кел бірге мынау көрікті отанымызда, берекелі қоғамда, күннен күнге көркейген байда бақытты тұрмысымызды әнге қосып жырлайық деп шырқалатын қырғыш ән салайық бәріміз.

Енді барымды саған арнауға дән ризамын, сені қорғаймын, саған бақыт тілеймін деген мағынада айтылған мұңғылша «Сен үшін» деген әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, жалғастыру назарларыңызда болатын ән «Сүйікті партия, сенің халқыңа жасаған қамқорың шексіз. Сен бізге бақыт жараттың. Біз өзіңе мәңгі адал боламыз» деп ұйғыр тілінде шырқалған ән «Партияны жырлаймыз».

Бағдарламамыздың соңында Ерғали Нұрзадаұлының орындауында Қизат Сейітқазиннің әні «Қайран жастықты бірге тыңдайық».

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 2-ші күні сейсенбі.
0: Әуелі ауа-райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннің ертен күндізге дейін Тянь-Шаньның солтүстік беткейі, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжан сияқты жерлердің шынара өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Тұрпан қаласының шынара жерлерінде ауа температурасы 45 Цельсий градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық болып, соңынан бұлттайды. Ең төменгі температура 23 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 33 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чэншяочжэн автономиялық райондық архив сарайында тексеру зерттеу жүргізіп, әрі әңгіме өткізіп, архив қызметінің сапасы мен қызмет өтеу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, социалистік осы заманданған Шинжан құруға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек деп баса дәріптеді.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 24-ші топта мәлімдеген 48 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
0: Районымыз мал шаруашылығына қатысты 9 тармақ желіде саясат шараларын үздіксіз сапалыландырып, сойыс жердің сапасын жоғарылатуды, сүт шаруашылығының өнімділігін арттыруды, сойыс қойдың өнімін арттыруды жебеді.
2: Бірінші айдан төртінші айға дейін Шинжанның көлемінен жоғары өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.5% артып, бүкіл елден 1.9% пойнт жоғары болды.
0: Бентуан сортаң су балық шаруашылығының бағымшылық аумағы 12 мың мұға жетіп, бұрынғы сортаң жерлері біртіндеп халық тауқаттандырып, кірісті артыратын көк астық қамбасын айналды.
2: 2026 жылғы Әйпау Джунго Такламакан дайналу халғыралық ралли жарысы табыспен аяқтады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 19-ші ретке халғыралық архив күні қарсаңында автономиялы райондық парткомның шужиі Чэншяочжэн 6 айдың 2-ші күні автономиялы райондық архив сарайына барып, тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің архив қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, архив қызметінің сапасы мен қызмет өтеу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, архив байлығының құнын толық сәулелендіріп, жұңқабылды ортақтылығы танымын бекемдеуге, социалистік осы заманданған Шинжан құруға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек. Тексеру зерттеу барысында Чэншяочжэн құнды архивтерді көзден кешіріп, бүкіл районның архив байлығы құрылысы, түйінді архивтерді қорғау қалпына келтіру, технологиялық зерттеу, ашық пайдалану қызметтерінің аяғалысы мен өнімділігін ішкерлей ұғысып, қатысты жолдастармен әңгімелесіп, пікір ауыстырып, автономиялы районның архив қызметі жөніндегі мәліметін тыңдады. Чэншяочжэн былай деп баса дәріптеді. Бүкіл райондағы архив тараулары дұрыс саяси беталысқа табанды болып, партия үшін архив басқару, мемлекет үшін тарихи архивті қорғау, халық үшін қызмет өтеу міндетімен борышын шынайы арқалап, тарихты сақтау, ақылшы болу, адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тығыз арқау етіп, архив істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуі тиіс. Жұңқабылды ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге күш істеп, архив байлығын ішкерлей ашуды күшейтіп, Жұңқабылды ортақ тұлға тарихын, Жұңқабылдының көп негізді бір тұлғалы жүлгесін зерттеуді тереңдетіп, қызыл генді күш сала жалғастырып, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін асқақтатып, әр ұлт кадрлар мен бұқарасының бесті шынайы мойындауын нығайтуға берік тарихи негіз әзірлеу керек. Экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуына қызмет өтеп, 15-ші 5 жылдық жобаның келелі стратегиялары, келелі инженериялары, келелі нысандары, келелі қимылдары архивтерін жинақтап басқаруды күшейтіп, орган, орындардың архив қызметін ойдағыдай игеріп, кәсіпорындардың архив қызметін жаңалғаша ойдағыдай істеп, емдеу қамсыздандыруы, қоғамдық қамсыздандыру, оқу ағарту, жұмыстандыру сияқты халық тұрмысы архивтері қызметінің деңгейін жоғарылатып, архив үгіті көрмеге қойып көрсету және заң бойынша ашық ұстауды белсене ілгерілетіп, сапалы жоғары өнімді архив қызметі арқылы келелі жағдайға, бұқараға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу қажет. Цифрлы тип жаңалау мен зерделі дәрежесін жоғарылатуды тәртіппен ілгерілетіп, цифрлы архив сарайы кеңсесі құрылысының аяғалысын жеделдетіп, жасанды зерде технологиясын қолдануды күшейтіп, архив сарайын қамбасын арнаға түсіру құрылысын ілгерілетіп, қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеп, архив қызметінің осы замандану деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Партияның архив қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, қызмет механизмін ақаусыздандырып, қамтамасыз ету тебінін арттырып, архив кадрлары қосыны құрылысын ойдағыдай игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, ысылған стилді құлшына шыңдап, жаңа дәуірдегі архив қызметін ойдағыдай істеуге пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Қаден Кәбенұлы қимылға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 2-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 24-ші топта мәлімдеген 48 арыз арман әшкерелеу делеусін қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 5-еу, мұның ішінде әшкерелеу телефоны 36, әшкерелеу қаты 12, осы 48 делеуның ішінде Үрімжі қаласына қатысы 30, түйінді назар аударылатыны 2-еу. Құмыл қаласына қатыстысы 4-еу, түйінді назар аударылатыны 2-еу. Әлеғазақ автономиялы облысына қатыстысы 3-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу. Қашқар аймағына қатыстысы 3-еу, Тарбағатай аймағына қатыстысы 2-еу, Санжы-Құйсу автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Бұратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу, Тұрпан қаласына қатыстысы 1-еу. Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 1-еу, Хотан аймағына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыздарын әшкерелеу делеуларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 17, экологияны бүлдіруге саятыны 10, шуылдың ластауына саятыны 9, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 6, судың ластануына саятыны 1-еу, басқа ластануға саятыны 5-еу. 6 айдың 2-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерелеу делеуларынан жиыны 24 топта 1221 делеуны түйінді назар аударылатыны 91 бір жақты етуге тапсырды. Оның ішінде әшкерелеу телефоны 1022, әшкерелеу хаты 199. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерелеу делеулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтыл етіледі.
2: Станциямыздың хабары. 5 айдың 24-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 15-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген 52 делеуны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 3 делеу жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делеуларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синжан Ұйғыр автономиялы райондық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерілейік. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз мал шаруашылығына қатысты 9 тармақ, жерлі саясат шараларын үздіксіз сапаландырып, сойыс сиырдың сапасын жоғарылатуды, сүт шаруашылығының өнімділігін арттыруды, сойыс қойдың өнімін арттыруды жебеп, еттің жалпы өнім мөлшерін 2 миллион 350 мың тоннаға жеткізуге құлшынып, сапалы мал шаруашылығы өнімдерінің атағын тіпті де жоғарылатып, маркасын тіпті де әйгілейді. Енді станциямыздың тілшісі Лейменнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Шәуеше қалалық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесінің мал шаруашылығы, мал шипагерлігі қызметкерлері Шинжан, Тяньян мал шаруашылығы және Боздақ қалашығы, Доңмин бағымшылық кәсіптік кооперативі сияқты жерлерге барып, қосымша қаражат өтініш етуді бекітіп, қаржының таратылу аяғалысын тексерді. Осы ретті тексеріп өткізіп алуда назарды туатын сиырға берілетін қосымша қаражат, саулық қойға қозысын көріп, саулығына беру, жемчөп қосымша қаражаты сынды үш үлкен өзекті түрге шоғырландырып, отбасы сайын тексеру, нақты орынға барып адақтау, қол қойып тұрақтандыру жалпы барыс өлшемін қатаң атқарып, әрбір қосымша қаражаттың нақты тиянақтануына, халыққа тиімділік жасауына шынайы кепілдік етті. Шәуеше қаласы Бозда қалашығы Доңмин бағымшылық кәсіпті кооперативінің заңдық иесі Ван Жүнмей тілшіге. Мал шаруашылығына қатысты 9 тармақ саясатының атқарылуына сай қосымша қаражат беру шартына үйлесетін туатын сиырлардың барлығы сәйкесті қосымша қаражатқа ие болды. Бұл бағымшылардың көңілін орнықтырды дей келіп былай деді. Кооперативімізде 24 отбасы, жиыны 300-ден астам сиыр бар. Мал шаруашылығына қатысты 9 тармақ қосымша қаражат беру саясаты бағымшылар жөнінен пайдасы зор болды. Жасанды

0: мен рухтандыру технологиясы малшылар үшін өте қолайлы болды. Сиырлар бір тұтас рухтанып, шоғырла бұзаулайды. Бұнда бағымшылықты басқару тіпті де қолайлы болып қалмастан, сиыр етінің сапасы мен ет беру мөлшері де анағұрлым жоғары. Сату арнасында анағұрлым кеңейіп, кірісіміз тікелей екі еселенді. Мал шаруашылығы Шинжаңның дәстүрлі негізді кәсіп саласы және басымдыққа ие ерекше кәсіп саласы. 2024 жылы 8-ші айда автономиялы район сойыс сиыр, сойыс қой және сүт шаруашылығын дамытудың 9 тармақты саясаттық шарасын басып таратып, негізгі тұлғаны орнықтыру, енелік малды қорғау, өзіндік құнды төмендету, құрылымды сапалландыру, тебін өзгертуді жебеу арқылы сойыс қойлардың өнімін арттыруға, сойыс сиырлардың сапасын жоғарылатуға, сүт шаруашылығының өнімділігін арттыруға дем беріп, мал шаруашылығының ақаусыз дамуын ілгерілетті. Биыл районымыз мал шаруашылығына қатысты 9 тармақ желілес шарасын үздіксіз ішкерлей атқарып, саясаттың пайдасы арқылы кәсіп саласының қозғаушы күшін жандандырды. Қазір автономиялы райондық қазына 2025-2026 жылға қатысты даму қаржысынан 1 миллиард 500 миллион юан межесеп жасап, бүкіл Шинжаңдағы түрлі бағымшылық өңдеу тежерат тұлғаларына дәлме-дәл тиімділік жасайды. Санды мәліметте көрсетілуінше, мал шаруашылығына қатысты 9 тармақ саясаты атқарылғаннан бері Шинжаң бойынша 2 миллиард 600 миллион юанға жуық қосымша қаражат, сүйемелдеу қаржысы тиянақтандырылып, 730 мың бағымшылық тежарат тұлғасы игілікке кенелген. Даму өнімділігін үздіксіз бекемдеу үшін биыл 1-ші жылғы атқару тәжірибесі негізінде районымыз өлшемді онан ары ашалап, қосымша қаражатқа өтініш ету тәртібін сапалландырып, қосымша қаражат беру уақыт шегін айқындады. Түсірілетін қаржы сапалы сауын сиыр бағымшылығы, енелік мал өсіру, бағымшылық өңдеу қарыз ақшасының өсімін қазынадан көтеру сияқты алты үлкен саланы түйінді қолдап, ауыл шаруашылығының қамдауды қамтамасыздандыру қуатын үздіксіз күшейтеді. Мал шаруашылығына қатысты 9 тармақ саясатының атқарылуының арқасында Шайыр ауданы жиыны 37 миллион 797 мың юан көмек қаражат таратты. Шайыр аудандық мал шаруашылығы, мал шипагерлігі, технологиялық қызмет өте орталығының орынбасар меңгерушісі Әптікерім Әбілет, мал шаруашылығына қатысты 9 тармақ саясаты атқарылғаннан бері бағымшылық көпірәтіптері, кәсіпорындар және бағымшылықпен шұғылданатын отбасылары 27 мыңнан астам рет игіліктенді деді.
1: Биылғы алдыңғы 4 айда Шинжаңда көлемнен жоғары өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.5% артып, арту қарқыны былтырғы сәйкес мезгілдегіден 1.3% пойнт жоғарылап, бүкіл елден 1.9% пойнт жоғары болып, кәсіп саласы дәрежесі орнықты жоғарылады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. 1-ші айдан 4-ші айға дейін Шинжаңның кен ашу кәсібі, жасау кәсібі, электр, жылу, жанаргаз және су өнімдері қамдау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 5.3%, 7.1%, 12% артты. Биыл жыл басынан бері Шинжаң тұлғалық экономиканы дамытуға күш салып, жасау кәсібінің егжей-тегжейлену, жоғары деңгейлену, зерделену беталысына қарай тиіп жаңалып, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетіп, кәсіптің үстеме құны үздіксіз жоғарылап, өнеркәсіп экономикасын жебеу өнімділігі үздіксіз күшейді. Шинжаң Люйсай ғылым технология тобы чекті серіктестігі Шинжаңдағы тұңғыш сыртын бүркіп қаптаған жылу сақтайтын құбыр өндіретін кәсіпорын. Серіктестік технологияда жаңалық ашу арқылы жағдайды үздіксіз өзгертіп, 10 түрлі тапқырлық патентіне, 100-ден астам қолданылмалы жаңаша патентке сүйеніп, кемелді кәсіп саласы тізбегін қалыптастырды. Қазір кәсіпорынның 6 өндіріс желісінің жылдық өндіріс қуаты 100 мың тоннаға жетеді. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Ше Чжисяң, бұл өндіріс желісі ең үлкен болғанда диаметрі 4 метрлік құбыр өндіре алады. Қазіргі тапсырыс мөлшеріміз өндіріс қуатымыздан асып кетті. Екінші мерзімге 150 миллион юан шамасында қаржы қосуды жоспарладық деді. Сала бойынша қарағанда 1-ші айдан 4-ші айға дейін Шинжаңның түсті метал, электр, химия өнеркәсібі, тоқыма кәсібі жоғары арту жағдайын сақтап, өнеркәсіптің артуына көрнекті үлес қосты. Әсіресе 4-ші айда метанол, сап, пара, фтал, қышқылы, этилен, гликол сияқты түйінді химия өнеркәсіп өнімдерінің бағасы үздіксіз жоғарылап, район ішіндегі көптеген химия өнеркәсіп кәсіпорындары жоғары көтерімділікті өндірісті сақтады. Құмыл Гуанхуй ортаны қорғау ғылым технология чекті серіктестігі

0: жоғары өнімді бағымшылық үлгісінен үлгі көрсетіп жалпыластырып, бұрынғы сортаң жерлері біртіндеп, халықты ауқаттандырып кіріс тарттыратын көк астық қамбасына айналады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Джунго су өнімдері ғылыми зерттеу академиясы Нанхай су өнімдерін зерттеу орны енгізген Бенгтуан бірінші шысы Арал қаласында бірнеше ай ден қоя жетілдірген бір топ теңіз, алабұғас, шабағы сыртқы көлшікке ресми қоя беріліп, көлемденген бағымшылықты жүзеге асырды. Арал қаласы Чаңшин балық шаруашылығы шекті жауапкершілік серіктестігінің жауаптысы Хуаң Жауқуа, теңіз алабұғасының көлемденген бағымшылығы көрнекті экономикалық өнімділік ала келеді дей келіп, 4-5 ай ден қоя бағу арқылы 120 мың балық біздің балық көлшігімізге ресми қоя берілді, межемен биыл 9-шы айдан 10-шы айға дейін ресми базарға шығарылады деді. Қазір Бенгтуан бірінші шысы Арал қаласы 5000 мұдан астам сортаң су бағымшылығын ашып, Африка табан балығы, Оңтүстік Америка ақ қосақты су шаяны, өзен алабұғасы, Калифорния алабұғасы сияқты көптеген сорттарды сәтті сынақ ретінде бағуда. Бенгтуан бірінші шысы мал шаруашылығы су өнімдерін дамытуға қызмет өте орталығының инженері Чаң Диэян, теңіз алабұға бағымшылығының табысты болуы, жергілікті орынның пайдалануы қиын болған сортаң суын балық шаруашылығы саласында толық пайдалануына мүмкіндік жасады дей келіп, бұл біздің тұтас сортаң су бағымшылығының түрін кеңейтуде, бағымшылық құрылымын реттеуде төтенше жақсы жебеу ролын атқарады деді. Соңғы жылдары Бенгтуанның су өнімдері бағымшылығы ғылыми зерттеу ұжымы жердің су сапасы ерекшелігін тиянақ етіп, түрліше сортаң судың сапасына бағыттай отырып, бағымшылыққа үйлесетін сорттарды таңдады. Қазіргі дейін Бенгтуанның сортаң су балық шаруашылығы бағымшылығының жалпы ауданы 12 мың мұға жетіп, бағымшылық түрлері Африка табан балығы, Калифорния алабұғасы, Оңтүстік Америка ақ қосақты су шаяны, көк қысқыш сияқты 10-неше түрді қамтыды. 2025 жылы Бенгтуанның сортаң су өнімдерінің өнім мөлшері 10,000 тоннадан асып, өнім құны 200 миллион юаньға жетті.
1: 6 айдың 2 күні Синьцзян Қызыл Тау шекара өткелі маусымдық жабық күйді аяқтатып, өткелдің ашылуын қалпына келтіріп, тұңғыш топтағы шекарадан кірген жолаушыларды қарсы алды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы күні Моңғолияның Баян-Өлгей өлкесінен келген жолаушылар шекарадан кіру рәсімиетін өтегеннен кейін еліміз шекарасына сәтті кіріп, шекара аралық сауда сапарын бастады. Қызылтау шекара өткелі Алтай аймағының Бурылтоғай ауданында, Алтай тауының орта бөлігіне орналасқан, Моңғолияның Баян-Өлгей өлкесімен көршілесіп жатады. Маусымдық ашылатын тасжол шекара өткелі ретінде Джунго мен Моңғолияның келісіміне сай, әр жылы 6 айдан 9 айға дейін ашылады. Соңғы жылдары Қызылтау шекара өткелінің негізді құрылғы құрылысында белсенді ілгерілеушілікке қол жетті. 2025 жылы 7 айда мемлекет тасжолы 216 линиясының Қызылтау шекара өткелінен Алтай қаласына дейінгі жол бөлігінде ресми көлік қатынады. Алтай қаласынан шекара өткеліне төте баратын жол бұрынғы 192 километрден 95 километрге қысқарып, қатынау аралығы зор мөлшерде қысқарып, адамдардың барыс келісі мен зат тасымалын анағұрлым өнімді қолайлы арнамен қамтамасыз етіп, шекара өткелінің қатынау қабілеті өнімді жоғарылады. Алтай кедені бақылау басқару бөлімінің орынбасар бастығы Орал Жеңісұлы тілшіге, Алтай кедені кеденнен өтуге қызмет өтеу тәртібін үздіксіз сапалландырып, жұмыс басындағы қызметкерлерді қамтамасыз етуді күшейтіп, шекаралық тексеру сияқты тараулар мен сәйкесуді, селбесуді тереңдетіп, шекара өткелінің маусымдық ашылу кезінде жолаушылардың кеденнен өтуінің қауіпсіз, іркіліссіз болуына шынайы кепілдік етіп, екі елдің шекара саудасы мен адамдардың барыс келісін анағұрлым өнімді қолайлы кепілмен қамдайды деді.
0: Таяуда Шинжаңдағы тұңғыш жаңа энергиялы автокөліктің 3 түрлі электр жүйесі қауіпсіздігін тексеру нысаны Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районында, Жаңақала районында тиянақтанып, жұмыс жүргізіп, өңірлік кәсіп саласындағы бостықты толтырып, автокөліктердің қауіпсіз жүру, күтімделу деңгейін жоғарылатып, Шинжаңның жаңа энергиялы автокөлік кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Леяңның хабарын тыңдаңыздар. Жаңа энергиялы автокөліктердің қозғаушы күш батареясы, қозғалтқыш электромоторы, тұтас автокөлікті электрмен меңгеру жүйесі жалпылай 3 түрлі электр жүйесі деп аталады. Ол тұтас автокөліктің өзекті бөлшегі, автокөліктің тоқтаусыз жүру қуатын, қозғаушы күш қуатын.

0: және қатынау қауіпсіздігін тікелей белгілейді. Бұл нысанның ресми іске қосылуы Шинжаңның жаңа энергиялап төгіліктерінің сатылымынан кейінгі қызмет өтеуіндегі олқылықтарын толықтап, өңірлік жаңа энергияны тексеру базарының бостығын толтырды. Нысанды көтермек алушы жақ Шыдай Жұңсин Шинжаң энергия шекті серіктестігінің алқа бастығы Хэши Кайблай деп таныстырды. Дәстүрлі тексеру өлчеу пунктімен салыстырғанда, біз желіде бақылау өлчеу, желіде бағалау, желіден тыс тексеру өлчеу сынды екі жақты ұштастыру үлгісін қалыптастыруға күш саламыз. Тексеру санды мәліметі тіпті де дәлме-дәл болады. Бастысы, автокөліктің алдыңғы 90 қызмет күніндегі күнделікті қатынау санды мәліметін алып саралау жүргіземіз. Барлық жаңа энергиялы автокөліктерде автокөліктің торапқа жалғанған жүйесі бар. Біз автокөлік торапқа жалғанған жүйесіне негізделіп, желіде бақылап өлшейтін осы бақылау өлшеу текшесін және желіде тұжырымдау текшесін құрамыз. Нысан жаңа энергиялы автокөліктердің үш түрлі электр жүйесінің қауіпсіздігін тексеру, кінараттарды бір-бірлеп анықтау, сапасын тексеру сияқты өзекті қызмет өтеуді қамтып, жаңа энергиялы автокөліктерді өндіру, айналымға салу, жүргізу, күтімдеу, өткерме автокөлік саудасы сияқты тұтас тізбекті буындарға кәсіптік, жоғары өнімді қызмет өтейді. Хэш Кайблай деді. Бір тексеру желісі шамамен 5-10 минутта бір автокөлікті тексеріп болады. Біздікі сияқты бір тексеру желісі әр күні шамамен 80-100 автокөлікке қызмет өте алады. Барлық жаңа энергиялы автокөліктерді, қала әлеуметтік қатынасын, тасымал кәсіпорындарының тіркемелі автокөліктерін, сондай-ақ отбасында қолданылатын шағын тұрпатты жеңіл автокөліктерді де түгел тексеруге болады. Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы, Жаңағыл районы сауда істері мекемесінің орынбасар бастығы Жаңлоң былай деді. Келесі қадамда біз назарды жаңа энергиялы автокөліктерге қызмет өтеу, зерделі торап, тағы сатылымнан кейінгі қызмет өтеу сынды үш үлкен салаға шоғырландырып, кәсіп саласының жаңа абзалдылығын қалыптастыруға үздіксіз күш саламыз. Жаңа энергиялы автокөліктерге қызмет өтеу саласында зарядтау айналымы, батареяны қайталай жинап алып пайдалану, жөндеу, күтімдеу, ұласпалы жұмыс жүргізу орындары сияқты сәйкесті кәсіпорындарды түйінді енгізіп, тұтас тізбекті қызмет өтеу жүйесін кемелдендіреміз.
1: Көрікті Джунго сапары. Үрімжі қаласының Шуймогу өзені кезінде өнеркәсіптің дамуы, лассуды ығыстыру сияқты мәселелер себебінен қала тұрғындары бір мезет алыстап жүретін ластанған өзенге айналған еді. Көп жылдық жүйелі оңау арқылы бүгінгі Шуймогу өзенінің суы тұнық, жағасы жасыл, көрінісі көркем, өзен суы сылдырап ағып, экологиялық өзгерісті жүзеге асырып, қаланың сапасын жоғарылатып, бұқараның бақыт сезімін күшейтті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жазбасындағы Шуймогу өзенінің жағасында өзен суы сылдырап ағып, жасыл желек жамылған жабайы үйрек, қара кез құйрық сияқты жабайы құстар су бетінде ұшып азығыз дейді. Көптеген қала тұрғындары өзен жағасында сейілдеп дене шынықтырып суретке түсіп, ерекше көңілді болады. Қала тұрғыны Еркін Абдірейім, бұл жердің көрінісі ерекше көркем, суы тұнық, жасыл желек жамылған, біз сейілдеп көңіл көтеріп жүрміз деді. Бұрын өнеркәсіп лассу мен тұрмыстық лассу тіке ығыстырылғандықтан Шуймогу өзенінің ішінара өзен бөліктерінің су сапасы бір мезет нашар түрге түсіп, өзен арнасы тұнып, өзен жағалауының ортасы ластанып былыққан болатын. 2012 жылдан бастап Үрімжі қаласы Шуймогу өзенінің тұтас ағарының экологиялық ортасын оңауды жаппай бастап, Шуймогу районы жағдайға қарай шара қолданып, лассуды оңау, өзен арнасын тазалау, экологияны қалпына келтіру, көріністерді жоғарылату сияқты шараларды атқару арқылы экологияны оңау мен қаланың дамуын органикалы тоғыстырды. Үрімжі Шуймогу райондық бау-бақша басқару мекемесі, орман шаруашылығы және жайылым мекемесі, партия басшылық группасының мүшесі Шуймогу бақшасы партия ячейкасының шудия Гаулей былай деп таныстырды. Шуймогу өзені көрініс белдеуін 2021 жылы Шуймогу районының тұтас желісі бойынша салып болдық. Оңау барысында біз бұрынғы 8 метр кеңдіктегі өзен арнасын түрліше өңірлерде жер жағдайына қарай 12-де 80 метр кеңдікте кеңейттік. Өзен арнамыздың шамамен 60% айналасы әуелгі экологиялық өзен жағасы. Қазір осы өңірдегі түрлі жабайы хайуанаттар шамамен 12 түрлі деді. Мөлдір судың тоқтаусыз ағуы ұзақ уақыттық өнімді басқаруды, қорғауды тіпті де қажет етеді. Үрімжі қаласы Шуймогу районы үш дәрежелі өзен көл бастығы түзімін жаппай атқарып, өзенді шарлауды және мәселелерді аңыс етуді ұдайландыру механизмін орнатып, өзенге құятын лас заттарды шығару ауыздарын бір-бірлеп тексеруді күшейтіп, экологияны қалпына келтірудің түрлі нысандарын тәртіппен атқарып, судың анағұрлым тұнық, өсімдік жамылғыларының анағұрлым жасыл, көріністің анағұрлым көркем болуына мүмкіндік жасады. Үрімжі қаласы Шуймогу районы Шуймогу мәлі басқармасы өзен жолы әлеуметтік аумағының өзен бастығы Го Цайвин бастысы тұтас өзен арнасының жасылдандыру орман белдеуіне бағытталады. Бұл өзен суының ластану жағдайы бар жоқтығын қамтиды. Осыдан кейін шарлау тексеру жүргізіп, Хы Чаңтун деп аталатын әпке дер кезінде естелік қаламыз және аңыс етеміз деді.
0: Тияншанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Хэбэй өлкесі үйірме құрау үлгісіндегі емдеу арқылы Шинжанға көмектесуді белсене өрістетіп, топ-топ емдеу мамандары Байынғұлын облысына тамыр тартып, сапалы емдеу байлығын ала келумен бірге, үйрету, көмектесу, жетектеу арқылы жергілікті орынға кетпейтін емдеу әтіретін қалдырды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Байынғұлын облыстық халық шипаханасында 71 жастағы Ахмет тұрды қалғанша без ауруын қайта тексертуде. Былтыр науқасқа шалдыққандығы анықталғаннан кейін қария Үрімжі қаласындағы 3 А дәрежелі шипаханаларға барып емделмеді. Қайта өз орындағы Шинжанға көмекке келген мамандар емханасына төтеп барды. Ол тілшіге олардың өнерінің өте жоғары екенін естіп, осы араға емделуге келдім деді. Қарттың сенімі Хэбэйдің емдеу арқылы Шинжанға көмектесуінен туындаған өзгерістен бастау алған еді. Хэбэй өлкесіндегі өлке дәрежелі 7 шипаханадан 17 кәсіптен келген мамандар ұжымы бұрынғы жеке түйінде көмектесу үлгісін талқандап, Байынғұлын облысына тұтас тізбекте көмектесіп сүйемелдеді. Қалқанша без, сүт безі сыртқы аурулар бөлімінде Хэбэй мамандары баспа-бас жетекшілік етіп, екі жердегі шипагерлердің операция жасауын қадамдастырып арнаға түсірді. Байынғұлын облысты халық шипаханасының қалқанша без, сүт безі сыртқы аурулар бөлімінің жауапты шипагері Ли Шүй тілшіге Шинжанға көмекке келген ұстаздардың бастауында бөлім кеңселердің кәсіптік үйренуіне, ауруды талқылауға, сондай-ақ науқас бөлмелерін тексеруге және операция жасауға қатынастым. Бұл біздің ауруға диагноз қою және оны емдеу, сондай-ақ ауру жөніндегі түсінігімізді одан ары тереңдете түсті деді. Хэбэйдің емдеу арқылы Шинжанға көмектесу ұжымы кетпейтін жергілікті дарындыларды жетілдіруді өзекті нысана етіп, 14-ші 5 жылдық кезінде жиыны 167 жаңа технология, жаңа емдеу әдісін енгізіп, дәлме-дәл үйрету, көмектесу, жетектеу арқылы жергілікті емдеу қызметкерлерінен 619 адамды жұп құрап тәрбиелеп, Шинжанға көмектесу қызмет функтінен 22-сін құрып, сапалы емдеу байлығының Байынғұлын облысында тамыр тартып, өркен жаюына мүмкіндік жасады. Хэбэй өлкесінен Шинжанға 10-ші топта көмекке келген шипагер Уган үшін бірге бір бойынша көмектесу сүйемелдеудің нәтижесі меніңше ең жақсы екен. Қазір ұстаздарымыздың тәрбиелеген шәкірттерінің кейбірі бөлім кеңсенің орынбасар меңгерушілігіне тағайындалды деді.
1: Үрімжі аудандық халық прокуратурасының азаматшасына толмағандарды заңмен басқару тәрбиесі базасы 6 айдың 2-ші күні маңдайшалық ашып, іске қосылып, VR көп медиалы ықпалдастық сияқты цифрландыру формаларынан пайдаланып, жастар мен өрендердің заңмен басқару білімдерін тіке сезінуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Гаумың Хуи практикант Лунг Шумингнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. База заңмен басқару поезі заңды тікелей сезіну формасындағы заң жалпыластыру үлгісін жасампаздықпен құрып, аудан өңіріндегі қарлы тау мал фермасы мұздық сияқты ерекше көріністерді тоғыстырып, азаматшасына толмағандарды 6 үлкен қорғау заңмен басқару білімдеріне таласа жауап беру, AI цифрлы прокуроры, еліктемелі түрме, VR қатерлі көріністерін тікелей сезіну сияқтыларды қамтып, азаматшасына толмағандарды заңмен басқару тәрбиесін жан-жақты стрейволды өрістетті. Үрімжі қалалық 8-ші орта мектептің орта мектеп 2-ші жылдығының оқушысы Чиен Джин экскурсиялап сезінгеннен кейін тілшіге «Жаңа ғана VR-ды сезіндім. Оның ішінде көптеген нақты көріністер бар екен. Сезінгеннен кейін маған заңның қызыл сызығына бет алды соқтығуға болмайтындығын ұғындырды». Біз сияқты жастар мен өрендер мектепте жақсы үйреніп, денсаулық саламаттығымызды қорғауымыз керек деді. Жеті

0: Бүгін тақырыптық көрме сарайынан сырт база көп қуатты сәйкесті өңір құрды. Еліктемелі сот тергеу жаттығуын өрістетіп, жастар мен жасөспірім оқушылардың өзара ықпалдастық әмәлияты барысында заңмен басқару көзқарасын бекемдеуіне мүмкіндік жасап, психикалық жақтан жетектеу бөлмесіне құмтабақ, музыкалы уқалау орындығы сияқты арнаулы жабдықтар орнатылған. Көңіл күй ақтару бөлмесіне зерделі үгіт аспабы сияқты кәсіптік аспаптар орнатылып, жастар мен өрендерге қауіпсіз ережеге үйлесетін көңіл күй ақтару кеңістігі әзірленген. Үрімжі аудандық халық прокуратурасы прокуратура комитетінің арнаулы мүшесі, бірінші прокуратура бөлімінің меңгерушісі Леужен тілшіге. База Үрімжі қаласындағы орта бастауыш мектеп оқушыларына ашық ұсталады. Алдын ала келісу тәсіл арқылы экскурсиялауға сезінуге болады дей келіп былай деді. Біз осы ретке маңдайшалық ашуды бастама етіп, азамат жасына толмағандарды заңмен басқару тәрбиесі базасы сынды чептен үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, халық істері, оқу-ағарту, әйелдер бірлестігі сияқты тараулармен ықпалдастықты күшейтіп, заңмен басқару үгіт лекциясы, заңмен басқаруды зерттеу үйрену сияқты әмәлияттық қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, азамат жасына толмағандарды жан-жақты, әділиялық жақтан қорғауды шын ниетімізбен нақтап істейміз.
1: 17 күндік қиян кескі жарыс арқылы жалпы аралығы 7500 километр келетін жоғары шек сын сайысы 2026 жылғы Әйпау Джунго Такламакан дайналу халықаралық ралли жарысы 6 айдың 1-ші күні Ақсу қаласында табыспен аяқтады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 6 айдың 1-ші күні 2026 жылғы Әйпау Джунго Такламакан дайналу халықаралық ралли жарысының жабылу салты және сыйлық тарату салты Ақсу қаласының кино шағын қалашығында өткізілді. Ұйымдастырушы жақ жарыс ұйымдастыру комиссиясы реті бойынша осы кезекті жарыстың әрқайсы группаларындағы сыйлық алған шеберлерге, таңдаулы автокөлік отрядтеріне, таңдаулы қызмет ұжымдарына даңқ сыйлығын таратты. Чаңчың Қопау Тонли автокөлік отрядының шебері Ли Шаувен сыйлық сауытын көтеріп қатты желпініп, бұл біздің алған сыйлық сауытымыз. Он неше сыйлық алдық. Бұл жолы біздің жарыс автокөлігіміз өте орнықты болды. Келесі кезекте біз тағы да жақсы нәтижелерге қол жеткізуге құлшынамыз деді. Осы кезекті Такламакан дайналу ралли жарысы Тяньшан алабын енді өтіп, әр кезекті жарыс аралығының жаңа белесін жаратты. Жарыс 8 мемлекеттегі 299 автокөлік шеберін 152 жарыс автокөлігін қатынасуға баурады. Шеберлер жол бойы сын сайыстарды еңсеріп, шөл дала, құмдалқап, шатқал сияқты ерекше жер бедерінде өзіне сайыс жариялап, ең жоғары шекте өнер көрсетіп, қарқынмен әсерлі сезімге бөленіп, ерік жігер мен толассыз тер төгіп, жоғары деңгейдегі далалық ралли жарысын сыйлады. Шифусын Кайю ралли автокөлік отрядының жарысқа қатынасқан шебері Фан Мингди, осы ретгі жарыс тарихтан бергі жарыс аралығы ең ұзақ, шынында аса зор сайыс болды. Ең өстең тағы солтүстік ендік 39 градустық жарыс бөлігі арасында қатты шаршатты. Бірақ қайраттана алғымтылып, жарысты сәтті аяқтаттық. Оның үстіне сыйлық сахнасынан көріндік. Сондықтан ерекше қуаныштамын. Келесі кезекті Такламакан дайналу жарысында тағы жүздесейік деді. Ел ішіндегі ең жоғары дәрежелі автокөлік, мотоцикл, далалық жарыс ретінде Такламакан дайналу ралли жарысы Шинжаңда көп жылы өткізілді. Осы кезекті жарыс кәсіптік бәсекелік дене тәрбие арқылы жетектеу, жалпы халықтың атсалысуын тасын арттыру, мәдениет саяхат байлығын ішкерлей тоғыстыру сынды даму үлгісі арқылы дене тәрбие, мәдениет саяхат істерінің сәйкесті дамуын жебеп, Шинжаңның айбынды жаратылыстық көрінісін, өзгеше өңірлік құдіретін және қарыштап даму өміршеңді күшін жан-жақты әйгіледі.
0: 2026 жылғы Джунго Ташшол Велеспет кәсіптік бірлескен жарысы Бағыраш көлі бекеті және тұңғыш кезекті Джунго Сихай Бағыраш көлін айналу Велеспет саяқаты жиналысы 6 айдың 1-ші күні өткізілді. Жарыс жоғары дәрежелі кәсіптік бірлескен жарыспен жалпы халықтық велеспет саяқатын ішкерлей тоғыстырып, бәсеке арқылы жетекшілік ететін, жалпы халық атсалысатын, мәдениет дене тәрбие саяқаты бір тұлғаланған велеспет міну салтанатын қалыптастырады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жарыс алаңында бүкіл елдің жер жерінен келген 17 кәсіптік велеспет командасындағы 127 спортшы мөлдір су, көк аспанды серік етіп, көлді айналу жарыс жолында қиян кескі сайысты. жарыс жолының

0: Жалпы ұзындығы 202,6 километр. Бағыраш көлін айналған таш жолды бойлап, шеберлер саздық, көл, құмды шөл сияқты көріністерді кесіп өтіп, жергілікті орынның көркем көрінісін тамашалады. Лининг Жисинг құрлық аралық командасының шебері Сүн Вэн Тау тілшіге. Шынтуайтында жалпы басқан жол өте ұзақ, қиындық дәрежесі өте жоғары, соңына дейін табандылық көрсеттім. Бұл жарыс жолы өзіндік ерекшелікке ие, жартысы жасыл алқап, жартысы құмды шөл, әйтеуір көрінісі ерекше көркем сезіледі деді. Жарысты ұйымдастырушы жақ Джунго Олимпиада дене тәрбие тобының бірлескен бас алқасы Ван Лихуа. Осы ретке жарыстың сәтті өткізілуі Джунго тас жол велосипед кәсіптік бірлескен жарысының батыс солтүстік райондағы мемлекеттік картасын кемелдендірумен бірге велосипедті дәнекер етіп бүкіл елге, тіпті дүниежүзіне Бағыраш көлінің экологиялық көркемдігін әйгіледі дей келіп, осы кәсіптік бірлескен жарысты бұқаралық велосипедпен органикалы тоғыстырып, жергілікті орынның осы түрдегі дене тәрбие саяхатын, велосипед міну тұтынуын жебедік. Бұл жерді велосипед әуескерлерінің тамаша жері деуге болады деді. Шинжан жақсы жер.
1: Алтыншы айдың бірінші күні кіші Майтау Күшар тас жолы деп аталған өлке тас жолы 237-ші линиясында Құлжа Мұңғылкүре тас жолында мезгілді қатынас қалпына келіп, Іле аңғарындағы жазғы саяхаттың жандануына түрткі болды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Құлжа Мұңғылкүре тас жолының жалпы ұзындығы 120 километрден асады. Жол бойы Тяньшан тау сілемінен асып, қарлы тау, шалғындық, тау аңғары, қалың орман, жайылым сияқты көп негізді жер бедерін тұтастырады. Осы күнгі автокөлік қатынау салтынан кейін алғашқы топтағы өз көлігімен жүретін автокөлік отряды тәртіппен жолға шығып, Үйсін тауының қойнауына кірді. Бейжіңдік саяхатшы Пан Лей бір тауда 4 маусымды тамашалау, жарым күнде қыз жазды қатар бастан кешіру қызығын сезінуге арнай келіпті. Ол, бұл Шинжанға екінші рет келуім, тұңғыш рет Құлжа Мұңғылкүре тас жолымен жүруім өте көркем екен деді. Шапшал себе автономиялы аудандық мәдениет және тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Ван Леймей Құлжа Мұңғылкүре тас жолында автокөлік қатынаудың қалпына келуін қарсы алу үшін жергілікті орнымыз линия бойындағы саяхат құрылғыларының дәрежесін жоғарылатты деп таныстыра келіп, автокөлік қатынаудан бұрын біз линия бойындағы көрініс тамашалау тұғыры, демалыс аялдамасы, дәретхана және автокөлік тоқтату сияқты халыққа қолайлы құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды жаппай орындап, қалың саяхатшыларға қауіпсіз, жайлы, қолайлы сапар ортасын күш сала әзірледік деді. Құлжа Мұңғылкүре тас жолында автокөлік қатынаған кезде Шапшал ауданындағы міндет өтеп жатқан халық сақшылары, қорғау күтімдеушілері бөліктерге бөліп шарлау тексеру кезекшілігін жүргізіп, жол жағдайын ескерту, саяхатшыларға ақыл кеңес беру, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу сияқты халыққа қолайлы қызмет өтейді. Шапшал ауданды қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас сақшы үлкен әтіретінің халық сақшысы Ықылас Үсенжан Құлжа Мұңғылкүре тас жолында уақытқа бөліп қатынату басқаруы атқарылады. Әр күні сағат 21-ден келесі күні сағат 9-ға дейін барлық автокөліктердің қатынауына тыйым салынады. Арлы-берлі өткен саяхатшылар қатынас басқару белгілемесіне қатаң бойсынып, қауіпсіз, өркениетті жол жүруі керек деді.
0: Бақыт иесі. Санжы қаласындағы 95-ші жылдардан кейін туған Қуыршақ театрының қолөнершісі Ли Вэй Қуыршақ театрханасында байырғы сағым мен Джунго хикаясын баяндап, байырғы өнердің тың өміршеңдік күшін тасқындатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Санжы қаласы Тяньшан Джунгюэ бейзаттық Қуыршақ театрын зерттеу шеберханасының шағын театрханасы, әр аптада Қуыршақ театрын тамашалайтын оқушылар мен ата-аналарды қарсы алады. Тырна мен таспақа, Усуңның жолбарыс соғуы сияқты тартымды театрлар осырада алма-кезек қойылады. Перде артында шеберхананың жауаптысы Ли Вэй қызметтестерімен бірге бамбук сырықты ұстап, Қуыршақ театрын шеберлікпен меңгереді. Көлеңке терезеде көбелектер биге басып, шамгүл самаладай самсыған, көлшіктегі таспақалар аспаннан түскен тырналармен қиян-кескі сайысып, кішкентай достарды күлкіге қарық қылады. Ли Вэй, Мен тұңғыш рет қуыршақ театрын көргенде ерекше қызықтым дей келіп, қуыршақ театрын тұңғыш көргенімде оның өте қызықты екенін сезіндім. 2000 неше жылдық көркемөнер формасы көз алдымда тағы да жанды да икемді бейнеленген кезде мені өзіне ерекше баурап алды деді. 2014 жылы әлі де Дашуе оқып жатқан Ли Вэй кездейсоқ бейзаттық мәдени мұралар базарының үстінен түсті. Шам жарығы өрнектелген әдемі қуыршақтан тесіп өтіп, көздің жауын алатын бедерлерді түсіргенде ол қатты әсерленді. Бала кезінен дәстүрлі мәдениетті қызу сүйетін ол іле-шала Джинан қуыршақ театрының өлке дәрежелі бейзаттық мәдени мұралары уәкілдік жалғастырушысын тауып, сабақтан сыртқы уақыттарынан пайдаланып, өрнектеу, бояу, меңгеру сияқты өнерлерді жүйелі үйренді. Ли Вэй былай деді: «Қуыршақ театрын үйрену барысында көптеген қиыншылықтарға тап болдым. Өрнек салу буыны әрбір қуыршақ театры қолөнершілер жөнінен алғанда бір түрлі сайыс. Бастапқыда қолың ойылып, сау тамтығы қалмайды. Кемелді болған қуыршақ театры қойылымы біздің өскелең сәйкесуімізді қажет етеді. Біздің қуыршақ театрымыздың құрал жабдықтарын пайдалану жанды да жалынды болу үшін сахналық сөздерді толық жаттап алғанда ғана жанды да әсерлі қуыршақ театрын орындауға болады». 2024 жылы Санжы қалалық мәдениет саяхат тараулары мен кәсіптік қоғамдардың қолдауында Ли Вэй қуыршақ театры алаңы мен жасампаздық шеберханасын құрып, бейзаттық мәдени мұралар көрме залынан тұрмысқа қарай ойысуына мүмкіндік жасады. Ли Вэй дәстүрлі ән әуені өрнек салу өнерін сақтап қалу негізінде театр ритмін сапалландырып, Шинжаңның жергілікті факторларымен тоғыстырып, тіпті де көп адамды театрханаға барып қуыршақ театрының құдіретін сезінуге баурады. Ол: «Біз әрбір театрымызде тек бір көрермен болса да бар күшімізді салып өнер көрсетеміз. Осы дәстүрлі өнерді сақа өнерпаздарымыз тапжылмай сақтап келді. Олай болса, меніңше біз де осы мәдениетті жалғастыруға міндеттіміз», деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 23-33 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 17-34 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлтты, температура 17-35 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 20-33 Цельсий градус.
0: Бұраталада күн бұлтты, температура 22-38 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 26-39 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 24-38 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 19-35 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 26-42 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлттап барбашылады, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 22-35 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлттап барбашылады, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 23-35 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Елшат Раханұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушайтын клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 6 айдың 2-ші күні сейсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы Дин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке шешелермен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар. Үрімжідегі орта мектепке емтихан беретін оқушылар мен ата-аналар назар аударыңыздар. Үрімжідегі кейбір мектептер орта мектеп бөлімшесін жаңадан көбейтеді. Биыл 9-шы айда тұңғыш кезекті жаңа оқушы қабылдайды. Үрімжі қалалық 66-шы орта мектептің Шинзилу жолы. Мектеп аумағы 9-шы айда тұңғыш кезекті орта мектептің 1-ші жылдығы оқушыларын ресми қабылдауды жоспарлады. Бұл осы мектептің орталы мектептен толық орта мектепке айналғандығын білдіреді. Бұл мектептің орны Шин Елу жолындағы 221-ші нөмірлі аулаға орналасқан. Кемелді жатақ шарт жағдайымен орталау және орта мектептердің тұтас оқу сатысындағы оқытуға қажетті жұмсақ қатты бөлшек құрылғылары әзірленген. Үрімжі қалалық 77-ші орта мектептің орта мектеп бөлімшесін құру өтініші сәтті бекітіліп, орта мектептің 1-ші жылдығынан 6 класс ашылды. 330 оқу орнын белгілеуді жоспарлады. Бұл мектеп жоғары жаңа технология районы, жаңа қала районы мен экономика ашу районы, тұтынғы районы шекаралысқан өзекті өңірге орналасқан. Орта мектеп бөлімшесінің ашылуы аумақтағы орта мектеп оқу ағарту байлығындағы олқылықтарды өнімді толықтап, қаланың солтүстік өңіріндегі оқытудың орналасуын анағұрлым сапалыландырады. Үрімжі қалалық 152-ші орта мектеп, 70-ші орта мектептің мәжіліс көрме орталығы мектеп аумағы орта мектептің 1-ші жылдығынан 4 класс ашуды. 220 оқу орнын белгілеуді жоспарлап, мектеп ашумен бірге сапалы болуысынды орта мектеп оқытуын санасын жүзек асыруға күш салып, Шүймегі районының сапа оқытуының жаңа өрісін күш сала тұлғалайды. Бұл мектептің орны Шүймегі районы Фыңшан көшесінің 1525 нөмірлі ауласында жиыны 44 әдеттегі сабаққана бар. Сыртта баскетбол алаңы, жеңіл атлетика алаңы сияқты түрлі қимыл алаңдар салынған. Биыл 2-ші айда жарияланған Үрімжі қаласының 2026 жылғы 10 халық тұрмысы нақтысына негізделгенде, биыл әдеттегі орта мектептердің көмескі күшін ашып, сиымдылығын арттыруды ілгерілетіп, әдеттегі орта мектептерге 2000 оқушыны көбейтіп қабылдау жоспарланған.

Лидия Айыңның хикаясын тыңдаңдар, балақайлар. Бүгін біз назарымызды четсіз де чексіз жұлдызды аспанға аударып, елден ерек бір үлкен доспен танысамыз. Ол Чунго Сянгаңдық тұңғыш ғарышкер Лидия Айың. Чунгоның Сянгаңындағы бір тыныш жағын тұрғындар аумағында серіс күлі құлпыр ашылған Лидия Айың апайдың үйі қаржадайынан осындай серіс күлі құлпыр ашылған шағын көшеде тұратын. 15 жасқа шыққан жылы серіс күлі құлпыра ашылған 6 айдың 30 күні кеште қарамаққа қарапайым болғанымен мәні ерекше бөлік бір сәт келіп жетті. Сянгаң отан құшағына оралды. Сол кезде 15 жастағы Лидия Айың және әке шешесі адам мен көліктер қайшаласқан Чен Шазой көшесінде тұратын. Тарихтың қоңырауы соғылғанда ол міндет өтеп жатқан ағайлар мен апайлардың көне сақшы белгісін еппен алып тастағанын. Онан соң чыт жаңа серіс күлі өрнегі бар сақшы белгісін қос қолмен кеудесіне таққанын көреді. Сол сәтте өспірім жасындағы ол қатты тебіренеді. Сол кезден бастап ол өзіне бір кішкентай мұрат орнатып, ержеткенде қоғам үшін тіпті де көп істерді құлшына істеуге бекиді. Осыдан кейін Лидия Айың апай ысылған кәсіптік қабілетіне сүйеніп, Сянгаң сақшы әтіретіне қабылданып, компьютер заң куәлігі мен торап қауіпсіздігіне арнайы кірісіп, көпшілікті қорғайтын сақшыға айналды. 2003 жылға оралсақ, еліміздің тұңғыш ғарышкері Ян Ливей Шэньчжоу 5-ші нөмірлі әлем кемесіне отырып ғарышқа ұшты. Лидия Айың апай мен үйіндегілер телевизордан Ян Ливей ағайдың хуачаулармен әсер бөліскендігін көрді. Ол, біздің Чунгоның әлем кемесі қаншалық биік ұшса, чунголықтар басын соншалық тік көтеріп жүре алады, деді. Ол телевизор алдында әсерленгеннен көзіне ыстық жас алды. Сол күннен бастап бір жұлдызды аспан арманы бейне бір түйір тұқым сияқты апайдың жүрегінде жасырын көмледі.

2022 жылдың бір күні еді. Бір тұтқиыл қабар Ли Жайын апайды қатты қуантты. Мемлекет тұңғыш рет Шанган, Аумын райондарынан бағыттамалық ғарышкер қабылдады. Ол тізімделу шартында бойының биіктігі 1 метр 160 сантиметр делінгенін, өзінің бойының биіктігі 161 сантиметр болып, жасымен оқу мағлұматында дәл үйлесетіндігін байқады. Ол іштей, бұл мен үшін әзірленген орай емес пе? Қиын қыстау кездерден өту, қымбат орайды сөз жоқ, ойдағыдай игеру керек деп ойлады. Ойламаған жерден оның арманы іске асты.

таңдауға дайындалу үшін Лидия ең апай бар күшін салып түрлі жапалы жаттығуларды жасады. 478 сағат сергектікті сақтау, ұйқыны мақұрым ету жаттығуын жасады. Шыжыған ыстық құмды

шөлде 48 сағат жан түршігерлік жан сақтау жаттығуын жүргізді. Сондай-ақ айналмалы орындықта жоғары қарқынмен айналып, орасан сор сентерден тепкіш аспапта 8 гейждық салмақтан асатын қысымға төзді. Жайшылықта апайдың автокөлікте де бас айналатын, бірақ ол тісін тісіне басып, бәріне шыдады. Сақшы отрядын көп жылдан бері шыңдаған ерекше күшті жігерінің арқасында ол ең соңында түрлі міндеттерді айтарлықтай орындады. Бұл ғана емес, Лидия ең апай тұрмыстағы түрлі шағын сайыстарды да жеңу керек болды. Оның ортақ тілді құлшына үйренуі, жауынгер серіктермен іркіліссіз әңгімелесу үшін еді. Ол тағы бұрынын атып жейтін тағамын біртіндеп қатықсыз, ақаусыз асысуға өзгертті. Апай саптастарына күлімсіреп, жаттығу қанша жапалы болып, қанша чаршасам да қорықпаймын. Тек біздің үй тұрған ғимаратымыздың астындағы жұмыртқа бал күлшесін жегім келетіні қиын болды, дейді.

Қат-қабат саралауды бастан кешіргеннен кейін ол Шенжу 23-ші нөмірлі ғарышкерлер группасына сәтті таңдалып, Сянганнан келген ғылми тәжірибе фотоаппаратын алып, Тянгун кеңістік бекетіне барып, ғылми тәжірибе міндетін атқарды. Іс жүзінде Ли Жайын апай ғарышкер және одан бұрынғы әйел сақшы болудан сырт тағы үш сүйкімді баланың анасы еді. Ол тулыға киіп ғарышқа шыққан сәтте балалар экранға қарап тұрып, шешесі отырған зымыранның аспанға зымырап ұшып бара жатқанын көріп, тебірене айғайлап, шешеміз көпшілік үшін қызмет істейді, біз оны қатты сағындық және ол үшін қуаныштамыз, ержеткенде біз де шешеміз сияқты мықты боламыз дейді. Сол жылдары Виктория портының жағалауында тарихи сәттерге куә болған кішкентай қыздан бүгінгі ғарышта самғаған ғарышкерге дейін Ли Жайын апай өз кешірмелер арқылы бізге: мейлі сен қайда болсаң да, мейлі сен бұрын кім болсаң да, тек сенде арман болса болғаны, мәңгі бәз кешпей, дәуірдің орайын мықты игерсең, күндердің бірінде қол жетпейтін жұлдызды аспанға қол жеткізетін боласың дегенді ұғындырды. Я балақайлар, егер сендердің де өз армандарың болса, үлкен достарың Ли Жайыңның сөзін естіп ерік сақтандыр. Мейлі қай кезде болсын, бар күшіңді салып қайраттан, өзің үшін дайын болып жүр. Құлшынбасаң, өзіңнің қаншалықты биікке ұшатыныңды мәңгі білмейсің. Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында Ли Жайыңның хикаясын тыңдадыңдар.

Тыңдап отырғандарыңыз балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік. Аталған айтарда құстар ұйықтағанда не үшін ағаштан құлап кетпейді деген сауатқа тоқталамыз. Ебалақайлар, сендер байқадыңдар мекен, құстар жіңішке ағаш бұтағына қонақтап алаңсыз ұйықтай алады. Жел ағаш бұтағын ақырын ырғалтса да, олар қозғалмайды. Ешқашан да құлап түспейді. Бұл сірә не үшін? Сонда құстардың тұяғында құлып болғаны ма? Жоғалды олар ұйықтаған кезде де жанын сала күш жұмсай ма? Іс жүзінде құстардың бұл құпиялығы оның епті автоматты ұстау жүйесіне жасырынған. Алдымен адамзаттың қолын елестетіп көрейік. Егер біз бір таяқты ұстаймыз десек, үлкен ми сөз жоқ бұйрық беріп, бұлшық ет күш сала жиырылғанда саусақ еліп мықты ұстай аламыз. Алда жалда біз ұйықтап қалсақ, үлкен ми демалып, бұлшық еттеріміз босап, қолымыз табиғи түрде ажырайды. Бірақ құстардың бақайшығының құрылымы бұған мүлде ұқсамайды. Құстардың сирағының артқы жағындағы бақайшығын бүгетін бұлшық ет сіңірі деп аталатын бір ұзын бұлшық ет сіңірі болады. Құстар қонақтап денесін төмен түсіргенде, оның осы бұлшық ет сіңірі оның бақайшығына жалғанып, қармаған нәрсесін мықтап ұстап алады. Құстардың тізесімен қызыл асығы елген кезде бұлшық ет сіңірі тартылып, бейне бір тал жіп сияқты бақайшығын өздігінен ағаш бұтағына қарай тартып, бақайшығын ағаш бұтағына мықтап жабыстырады. Былай жатқанда, құстар сирағын иіп, денесін төмен басса болғаны, тырнақтары өздігінен жабылады. Керісінше құстар ұшып кетпекші болғанда, алдымен сирағын созып, орнынан тұрғанда ғана бұлшық ет сіңірі босап, тырнағы ашылады.

Ең ғажабы, бұл барыста үлкен мидың үздіксіз бұйрық түсіруінің қажеті жоқ, бұлшық еттің де үздіксіз күш жұмсауының да қажеті жоқ. Басқаша айтқанда, ағаш бұтағын мықтап ұстау құстар үшін демалу болып табылады. Олар қонақтап отырған сайын тұяқтары соншалық мықты ұстайды. Сондықтан құстар ұйықтағанда денесі табиғи басылып, тұяғы ағаш бұтағына өздігінен мықтап жабысады. Ұйықтаған күннің өзінде де үлкен бәйтерек теңселсе де құстардың бақайшығы еш босамайды. Мұнан тыс құстардың тағы екі мықты қолғанаты бар, бірі оның сирағындағы автоматты түймелер. Бақайшығының арасында ерекше төңіс және ойық бедерлер болады. Ол бейне лыгау, құрама, қоптейшасы сияқты бір-біріне қабысып, қысып, ұстап тұрады. Енді бірі оның тепе-теңдік жүйесі. Құстардың миы өте жетілген, ұйықтаған күнде де денесінің қисайғанын сез алады. Әрі ауырлық центрін саналы түрде реттейді. Әрине, барлық құстар ағаш бұтағына қонақтап ұйықтамайды. Кейбір құстар, мысалы, тоқылдауық ағаш қуысына кіріп ұйықтайды. Кейбір құстар, мысалы, қарлығаш жалама жартастың қабырғасына немесе үй дөдегесінің астындағы саңлауға қонақтайды. Ал ағаш бұтағына түнеуді ұнататын құстар, мысалы, торғай, барылдақ торғай, сары шымшық сияқтылар бораннан тасаланатын орынды таңдайды, әрі мамықтарын қопсытып жылу сақтайды. Сондықтан ертең таңертең терезе сыртындағы құстардың бұтақтарда шиқылдап секіріп жүргенін көргенде, достарыңа мақтанышпен, құстар ағаш бұтағына қонақтағанда құлап түспеу үшін бар күшін салып, мықтап жабысып алмайды. Қайта ұлы табиғаттың өздеріне сыйлаған автоматты түймесіне сүйенеді деулеріңе әбден болады. Біз адамзат бір нәрсені мықты ұстауымыз үшін үздіксіз күш жұмсауымызға тура келеді. Ал құстар бір нәрсені мықтап ұстау үшін тек денесін босаңсытып, алаңсыз ұйықтаса болғаны. Жоғарыда құстар ұйықтағанда не үшін ағаштан құлап кетпейді деген сауатқа тоқталдық.

Осымен балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Қызыл кенді жалғастырып, жаңа жорықтағы тарихи ұтыламалы жарысты ойдағыдай өткізейік. Бас шуджи Си Цзиньпиннің жауап хаты, қалың өспірімдер мен балалар және балалары қызметкерлері арасында күш таңыз қозғады. Ханчжун Бразилияның сыртқы істер министрімен кездесті. Хэнан Чунчин жерлері арнаулы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі жоғары сапалы дамудың басты нысанасын түйінді шараларын таныстырды. Жапонияда тауық етінің бағасы қымбаттады, енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 1-ші маусым халықаралық балалар мерекесі байланысымен бас шуджи Си Цзиньпин Жунго Коммунистік партиясы 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайындағы Нанху төңкөрістік ескерткіш сарайындағы пионерлер отряды қызыл галстук түсіндірушілеріне жауап хат жазып, оларды шынайы шабыттандырды. Әрі оларды және бүкіл елдегі өспірімдер мен балалардың мерекелеріне құтты болсын айтты. Бас шуджи Си Цзиньпиннің жауап хаты қалың өспірімдер мен балаларды және балалар қызметкерлерін арман қуып алға басуға жігерлендірді. Көпшілік былай деді: төңкөрістік рухқа мұрагерлік етіп, мұратты бекемдеп, арманға құлаш сермеп, жаңа жорықта тарихи ұтыламалы жарысты ойдағыдай өткізіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысы, ұлтты гүлдендіру олысы үшін үздіксіз күрес жүргізіп, анағұрлым шұғылалы болашаққа бет алуға талпынамыз. Таяуда Шанхай Жунго Коммунистік партиясының 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайындағы Чжэжиан Чжашин Нанху төңкөрістік ескерткіш сарайындағы пионерлер отрядының қызыл галстук түсіндірушілері уәкілдері бас шуджи Си Цзиньпинге хат жазып, түсіндіру қимылына қатынасудағы табыстары мен есейіп ержету барысына мәлімет беріп, жаңа дәуірдің жақсы өрені болуға құлшыну бекіндерін білдірді. Си Цзиньпин жауап хатта былай деді: сіздердің 1-ші құрылтай ашылған жерде және Нанху көлінде қызыл қайықтың жанында партия тарихын, төңкөріс хикаяларын және қаһармандардың ізгі істерін ден қоя сүйіспеншілікпен баяндап, партияны отанды, социализмді сүйіп сүйіспеншіліктеріңді нығайтып, шыңдалып және есейіп ержетіп жатқандарыңызды естіп қатты қуандым. Шанхай қаласы Хуанфу районы Луан 1-ші центрлі бастауыш мектебінің оқушысы Ван Ячинг былай деді: жауап қатты тапсырып алғаннан кейін ерекше әсерлендім, әрі төтенше мейірлі сезіндім. Ван Ячинг былай деді: Си Цзиньпин атайдың бізге жазған жауап қаты біздің табандылықпен шағын түсіндіруші болу қимылымызды тұрақтандыру болып табылады. Мен оған: алаңсыз болыңыз, біз сөз жоқ мұратты, қабілетті, жауапкершілік арқалайтын жаңа дәуірдегі жақсы өспірім болуға құлшынамыз дегім келеді. Луан 1-ші центрлі бастауыш мектебінің Хунлаба шағын түсіндіруші қоғамдық ұйымы Жунго Коммунистік партиясы 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайына арнаулы қызмет өтейтін пионерлер отрядының ерікті түсіндіруші қоғамдық ұйымы. Осы қоғамдық ұйымды құруға бастамашы болған Луан 1-ші центрлі бастауыш мектебінің бастығы Ван Роунжин былай деді: балалар түсіндіру барысында шынығып және есейіп ержетіп қана қоймай, партияны, отанды, социализмді сүйетін терең сүйіспеншілікті нығайтты. Урун Джин былай деді: біз қызметті үздіксіз жақсы істеп, қызыл галстук түсіндірушілердің өздері үйренген мазмұндарды пионерлер отряды қимылы, пән білімдері, сондай ақ сипырланған, зейінденген үйрену сияқтылармен шікерлей тоғыстырып, жанымыздағы кішкентай серіктерімізге жаңа дәуірдің хикаясын тіпті де ойдағыдай баяндауға мүмкіндік жасаймыз. Чжэжиан Чжашин Нанху төңкөрістік ескерткіш сарайының қызыл галстук түсіндірушісі Ян Чжачың бас шуджидің жауап хатын оқығаннан кейін арқалаған жауапкершілігіміздің үлкен екендігін анағұрлым түсіндім деді. Ян Чжачың былай деді: қызыл кеменің жанындағы қызыл галстук түсіндіруші ретінде біз сөз жоқ қызыл кеме хикаясын тіпті де асқақ баяндаймыз. Нанху төңкөрістік ескерткіш сарайының бастығы У Жянхуа былай деді: бас шуджидің жауап хаты қызыл галстук түсіндірушілерді тұрақтандыру және оларға үміт арту болып табылады. Әрі келесі қадамда идея саяси сабақ арқылы адам тәрбиелеу қызметін қалай жақсы істеуге маңызды жетекшілік етті. Ужан қабылай деді, біз қызыл қайық маңындағы шағын түсіндірушісінді қосын құрылысын үздіксіз тереңдетіп, сезіну формасындағы тәрбие, бастан кешіру формасындағы оқыту формасы арқылы төңкерістік тәрбиенің анағұрлым жанды болуына мүмкіндік жасап, мұражай мен мектептің сәйкесуін күшейтіп, идеялық саяси тәрбие арқылы адам тәрбиелеу үлгісін орнатамыз. Басшысы Си Цзиньпинь жауапқатта былай деп баса дәріптеді. Биыл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Партия істері ұрпақтан ұрпаққа үздіксіз күрес жүргізуді қажет етеді. Сіздердің отырят туын биік ұстап партияға ілесіп, қызыл генді жалғастырып, білім мен қабілетті арттырып, ерік жігерді шыңдап, партия мен халықтың төңкерісшіл ұрпақтары болып, жаңа жорықта тарихи ұтламалы жарысты ойдағыдай өткізулеріңізді үміт етемін. Яндағы Яңжалин төңкерістік көне жұртында қызыл галосты кішкентай түсіндірушілер жас өспірімдердің үні арқылы төңкерістік жылдарды еске алып, әуелгі мақсат арқылы Янан рухына мұрагерлік етіп, іс жүзіндік әрекеттер арқылы бас шужидің шынайы үмітін әмәлиятта игіледі. Янан кәсіптік техникалық шоянына қарасты бастауыш мектептің пионері Гауза Жен былай деді. Қызыл галостық түсіндіруші ретінде мен білімді арттырумен бірге қазіргі тұрмысымның оңай ұспақ қолға келмегенін де түсіндім. Янанда ер жеткен пионер болғанымды ерекше даңқ сезінемін. Сычуан Тянфу жаңа районы 4-ші орта мектебінің пионері Ляо Роши былай деді. Мен маңайымдағы пионерлерді партия тарихын бірге үйренуге, төңкерістік әңгімелерді оқуға белсене жетектеп, әңгімеден сезінген күш-қуатты әр күнгі шағын әрекетке айналдырамын. Ляушын шайқасы ескерткіш сарайының бастығы Лиу Шауғаң былай деді. Мемлекеттік отаншылдық тәрбиеден үлгі көрсету базасы ретінде Ляушын шайқасы ескерткіш сарайы қызыл галостық түсіндірушілер қосынын үздіксіз зорайтып, партияның хикаясын ден қоя жақсы баяндап, жастар мен өспірімдерді төңкерістік генді жалғастырып, отбасы мен отанға терең сүйіспеншілік орнатып, төңкерістік әкімиятты ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруға бастайды. Коммунистік жастар одағы орталық комитеті өспірімдер бөлімінің бастығы, мемлекеттік өспірімдер қызмет комитетінің орынбасары атқарушы меңгерушісі Лей Хуй былай деді. Бас шужидің маңызды жауап қатында өспірімдер мен балаларға және пионерлер отырятына деген шынайы үміт сіңірілген, өспірімдер мен балалар қызметіне алға басу беталысын көрсетті. Лей Хуй былай деді. Біз Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаумен ұштастырып, қызыл галостық түсіндіруші сияқты қимылдарды күш сала тереңдетіп, пионерлерді партия тарихын үйренуге, партия хикаясын ойдағыдай баяндауға, партия мен халықтың төңкерісшіл ұрпақтары болуға ұйымдастырып, партияны отанды, социализмді сүю сүйіспеншілігін үздіксіз бекемдеп, жаңа жорықта тарихи ұтламалы таяқшаны ойдағыдай жалғап, тарихи ұтламалы жарысты ойдағыдай өткіземіз.
3: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Ханчжэнь 6 айдың 1-ші күні Бейжіңде Бразилияның сыртқы істер министрі Уэламен кездесті. Ханчжэнь былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен Лула Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы Бразилия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысы үздіксіз орнықты ілгерледі. Жұңғы Бразилия қатынасына бастан аяқ стратегиялық және ұзақ болашақтық тұрғыдан мәміле жасайды және оны дамытады. Бразилиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, жоғары деңгейдегі стратегиялық серіктестікті ілгерілетіп, қалың даму жолында елдердің мүддесін қорғау, бірге дамуды ілгерілету үшін реалдық жауапкершілікті әйгілеуді қалайды. Жұңғы мен Бразилияның нақты селбестігінің бірін-бірі толықтау сипаты күшті. Ішкі қозғаушы күші мығым. Екі жақ Жұңғы Бразилия жоғары жіктегілерінің сәйкестік және селбестік комитеті сияқты механизмдердің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, селбестіктің анағұрлым жоғары ғылым техникалық құрамға, анағұрлым зор қосымша құнға және анағұрлым күшті стратегиялық бағытқа қарай қадам тастауын ілгерілетуі керек. Вейла былай деді. Таяу жылдардан бері Бразилия мен Жұңғының саяси сенімділігі мемлекет басшыларының ықпалдастығы барысында оны нарыны ғайды. Қазір көп жақтылық бұрын соңды болмаған соққыға ұшырауда. Бразилия мен Жұңғының тағдырлас ортақ тұлға құрылысын тереңдетуі төтенше маңызды. Бразилия Жұңғы мен бірге Жұңғы Бразилия жоғары жіктегілер сәйкестік және селбестік комитетінің сәйкестіру ролын сәулелендіріп, әр саладағы селбестікті тереңдетуді қалайды.
2: Өз қабарымыз. Хынан Чунчин жерлері жақында 15-ші 5 жылдық жобаны жақсы бастау жөнінде арнаулы тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашып, өз жерлерінің 15-ші 5 жылдық жоба программасын тақырып етіп, жоғары сапалы дамудың жоспары мен маңызды міндеттерін жалпы беттік таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде Хынан өлкесі өңірлік қатынас қолайлы, базар көлемі зор, кәсіп жүйесі кемелді болу сияқты әбзелділіктерді сәулелендіруді көздеп ұстап, мемлекеттің қажеті мен Хынанның қабілетін ұштастыруға, жалпы жағдаймен тоғысу мен жергілікті жағдайға қарай істеуді ұштастыруға табанды болып, экономикалық даму, жаңалық ашу арқылы дем беру, халық тұрмысын жақсарту сияқты 5 шақты арқау етіп, 21 түрлі нақты көрсеткішті алға қойды. Хынан өлкесінің бастығы Уан Кай былай деді: «Біз бас шуджи Ши Цзиньпиннің Хынанда қызмет тексергенде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектелендіріп, партия орталық комитетінің Хынанға тұрақтандырған стратегиялық орын дұрыс игеріп, орта бөлік өңірлердің жедел еңсе көтеруі, Хуанху өзен алабының экологиясын қорғау және жоғары сапалы даму сияқты мемлекеттік стратегияларды жаппай тиянақтандырып, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының қаз қалпында нақтап тиянақтануына, нақты өнімділікке қол жеткізуіне кепілдік етеміз. Алдағы 5 жылда Хынан өлкесі жаңалық ашу арқылы жетекшілік етуге табанды болып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытады. Тұтас қоғамның зерттеу ашу қаражат қосылымын жылына орта есеппен 10%-ден астам арттырып, стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің артқан құнының белгілемедегі өнеркәсіпте ұстайтын салыстырмасын 30%-ке жеткізеді. Қала мен ауылды бір тұтас жоспарлауға табанды болып, ауылдық қыстақтарды жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілетеді. Мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру ауыр міндетін орнықты арқалап, астықтың жалпылық өндіріс қуатын 140 миллиард шыңға жеткізеді. Жасыл төмен көмір қышқыл газды типте бұрылыс жасауға табанды болып, көрікті, бақытты Хуанхы өзенін жедел құрып, оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу орта желісі инженериясының тұнық суының мәңгі солтүстікке жетуіне шынайы кепілдік етіп, орта жазықтың байтақ даласында жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетудің жаңа тарауын жазуға құлшынады. 15-ші 5 жылдық кезінде Чунчин қаласы экономиканы дамыту, жаңалық ашу арқылы дем беру, халық тұрмысын бақытқа кенелту, жасыл төмен көмір қышқыл газды өндіріс және қауіпсіздікті қамтамасыздандыру төңірегінде 24 түрлі көрсеткіш белгілеп, 392 түрлі түйінді міндетті орналастырып, жаңа дәуірдегі батыс бөлікті қауырт ашудың маңызды стратегиялық тірегін, ішкі құрлықты ашық ұстаудың жалпылық торабын күш сала қалыптастырады. Чунчин қаласының орынбасар қала бастығы Чжэнь Шаңдун былай деді: «Біз екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындап, жоғары сапалы даму сынды маңдайалды міндетпен тығыз ұштастырып, Чыңдау Чунчин өңірінің қос қала экономикалық шеңбері құрылысын жетекші етіп, жаңа дәуірдегі батыс бөлікті қауырт ашу, Чанчжаң экономикалық белдеуінің жоғары сапалы дамуы, батыс бөліктің құрлық теңіз жаңарына сияқты мемлекеттік стратегиялармен ырықты түрде тоғысып, бүкіл қала көлемінде жоғары сапалы дамудың, жоғары деңгейде есік ашудың, жоғары сапалы тұрмыстың, жоғары өнімді басқарудың жанды картинасын жедел жарыққа шығаруды құлшына ілгерілетеміз. Алдағы 5 жылда Чунчин қала өңірінде ғылым техникада жаңалық ашу дәлізі жүйесін жедел құрып, тұтас қоғамның зерттеу ашуға қаржы қосу күшемелдігін қазіргі 2.65%-ден 3.25%-ке жоғарылатады. Чунчин қаласы арна торабының басымдығын зорайтып, 2030 жылға барғанда батыс бөлік құрлық теңіз жаңарнасының жүк тасымал мөлшерін 500 мың өлшемді сандықтан асырып, бүкіл қаланың импорт-экспорт жалпы сомасын 900 миллиард юаннан асыруға, 300 жоғары сапалы тұрмысқа қызмет ету шеңберін құруға күш салып, цифрлы Чунчин мен реформан тереңдетудің қос бағытта энергия үстеуін ілгерілетіп, ерекше үлкен қалаларды осы замандандыруды, басқаруды белсен ілгерілетіп, осы заманданған халық қаласын құруға құлшынады.
3: Өз хабарымыз: Бейжің уақыты 6 айдың 1 күні түстен кейін сағат 4-тен 40 минут өткенде ұзақ жорық 12-ші нөмірлі Б алыс аралықты тасымал рекатасы Тунфун Саудистері ғарыш жаңалық жаратусына қарай онды шұрылып, тиелген Чэнфэн өктік орбита 08 группасындағы жасанды серікті белгіленген орбитаға сәтті жеткізді. Бұл ретті міндет ұзақ жорық 12-ші нөмірлі Б тасымал рекатасының тұңғыш рет ұшырылуы. Еліміз жаңадан зерттеп жасаған тағы бір қайталай пайдалануға болатын саудалық тасымал рекатасы ретінде ұзақ жорық 12-ші нөмірлі Б тасымал рекатасы кең көлемді төмен орбиталы интернет жасанды серіктерінің тор қалыптастыруына бағытталды. Осыдан былайғы саудалық ғарыш істерінде жоғары тығыздықта төмен өзіндік құнда ұшырылатын негізгі типке айналуынан үміт бар. қауырт мұлайған төмен орбиталы жасанды серіктер тұшыру сұранысына қарата ұзақ жорық 12-ші нөмірлі тасымал рекатасы небәрі 21 айда ғана зерттеліп жасалып, туу бастағы жобалануындақ саудалық жағдай қайталай пайдаланудай екі үлкен бағыт көзделіп, кезектегі тез ұшыру мен болашақта жинап алып қайталай пайдалануға тең мән берілді. Жұңғу ғарыш ғылым техника тобы саудалық рекатас серіктігінің ұзақ жорық 12-ші нөмірлі тасымал рекатасын жалпы тұлғалық жобалаушы Чжао Чжунчи былай деді. Біздің жерге жақын тасымал қуатымыз 20 тоннаға жетеді. Қайталай пайдалану жағдайы қазір дәлелденуі барысында. Ұзақ жорық 12-ші нөмірлі тасымал рекатасының жалпы ұзындығы 72 метрге таяу. Рекатаның диаметрі 4,37 метр. Тасымал қуаты барынша жоғары болуымен бір уақытта. Рекатаның беріктігімен жоғары кеңістіктегі желді ортадағы ұшу орнықтылығына кепілдік етілді.
2: Өз қабарымыз ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылы еліміздің моча чайының жалпы өнім мөлшері 12

0: тоннадан асып, дүниежүзі бойынша 60%-ден астам өнім мөлшерін иелеп қалмастан, өнім мөлшері мен экспорт көлемі дүниежүзі бойынша бірінші орынға шыққан. Еліміздегі моча, шай өнім мөлшері ең жоғары өзекті өндіріс районы ретінде. Гуйчжоудың Тұңғырың қаласы кәсіп өлшем жиоғырлысын үздіксіз сапаландырып, Жунгоның моча, шай өнімінің бүкіл жер шар базарында құнын жоғарылатуды ілгерілетті. 2025 жылы Гуйчжоудың моча, шай өнім мөлшері 2500 тоннаға жетіп, 2024 жылдағыдан екі еселенді. Мұның ішінде экспорт 1300 тонна болып, тұңғыш рет Жапония базарына кең көлемде кірумен бірге, Еуропа мен Америка құрама штаты базарында да сатылды. Тұңғырың қалалық ауыл шаруашылық ауылдық мекемесі партгруппасының шужиі Ло Шиухун былай дейді. 15-ші бесжылдық кезінде біз 200 мың мулық өзекті база құрып, жылына 10 мың тонна шай өндіріп, бүкіл жер шарындағы моча шай өнім базарының 50%-ден астамын иелеп, жалпылық өнім құнын 10 миллиард юаннан асыруға күш саламыз.
1: Өз хабарымыз ең көркем Тяньшань тас жолы деп аталған Шинжан Майтау Күшар тас жолында 6 айдың 1-ші күні ресми көлік қатынады. Майтау Күшар тас жолында соңғы 3 жылда саяхатшылардың саны орнықты артып, желі бойындағы жалпы өңірлік саяхаттың дамуын жебеді. Бұл тас жол бойында қызмет өтеу қамтамасыздандыру жүйесі жалпы беттік жоғарылап, саяхатшылар сапарының қауіпсіздігіне кепілдік етілді. Майтау Күшар таш жолы солтүстікте Майтаудан басталып, оңтүстікте Күшар қаласына дейін барады. Жалпы ұзындығы шамамен 561 километр. Тяньшанның түстігі мен терістігін енді өтеді. Қар жауы және жол бетіне мұз қату сияқты факторлардың ықпалынан әр жылы 13 айдың орта шенінен келесі жылы 5 айдың соңына дейін немесе 6 айдың басына дейін маусымдық қатынас басқару тізімі атқарылады. 6 айдың 1-ші күні түстен бұрын биылғы аптекөл қатынау салтын өткізетін орын Байынбұлақ қалашығында неше жүздеген үйші аптекөлік, далалық аптекөлік және мотоцикл Тяньшань тауының терең қойнауына кіріп, жылына бір рет болатын Майтау-Күшар сапарын бастады. Биыл Майтау-Күшар таш жолы желісі бойындағы аптотұрақ, тазалық үйі, зарядтау бағанасы сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеу құрылғылары сапаландырылып, тас жол бойындағы Нарат, Байынбұлақ, Күшар сияқты маңызды түйіндерге зарядтау бағанасы орнатылды. Тасымал қорғау қызметкерлері электр құрылғыларын аралап тексеруді алдын ала бастап, зарядтау құрылғыларының қауіпсіз орнықты айналымына кепілдік етті. Мемлекеттік электр торабы Байынғұлын облыстық электрмен қамдау серіктігі Байынбұлақ электрмен қамдау орынның қызметкері Юн Хау былай деді. Биыл Майтау-Күшар тас жолы ашылудан бұрын біз Қарасты районындағы электр желілерінің көмескі қатерін түйінді тексердік. Аптекөлік қатынағаннан кейін біз айналымды бақылау тексеруді үздіксіз өрістетіп, электрмен орнықты қамдауға кепілдік етеміз. Майтау-Күшар тас жолы үстіртті суық теңіз деңгейінен биік таулы өңірлерді кесіп өтеді. Ауа райы құбылмалы, геологиялық апаттардың қауіп-қатері біршама жоғары. Сол жердегі қатысты тараулар кәсіптік жол құтқару әтіретін құрып, жолда туылған тосын жағдайларға жедел аңыз қайтарады. Майтау-Тяньшань құтқару әтіретінің бастығы Хуадауи: "Біз шұғыл құтқару, адамгершілік көмек беруге сақадай сай дайынбыз. Көмегімізді қажет ететіндердің бізбен байланыс жасауына болады" деді. Кезекте Күйтін қаласы мен Күшар қаласын тұтастыратын 3033G Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолы сияқты түйінді инженериялар салынуда. Майтау Күшар тас жолының шынары жол бөліктері құрылыс жүргізу мезгіліндегі жалпылық тауарлар тасымалының өзекті арнасы. Синьцзян Уйғур автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі тас жол басқару басқармасының орынбасар бастығы Чжо Чжяньюй былай деді. Қатынас тараулары бір қыдыру шаралары қолданып, нысан құрылысы мен бұқараның қауіпсіз сапарлауын бір тұтас жоспарлады. Тұтас құрылыс периодында жиыны 5 жол бөлігінен пайдалануға тура келеді. Ұзындығы шамамен 47,2 километр. Біз қатаң басқару меңгеру шараларын қолдандық. Құрылыс жүргізуші автокөліктер түнде бір тұтас жұмыс жүргізіп, күндіз қоғамдық автокөліктермен қабаттаспайды.
0: Өз хабарымыз: мемлекет халық құрылтайының тұрақты комитеті 6 айдың 1-ші күні кәсіптік оқу ағарту заңының атқарылуын тексеруді бастады. Осы ретке заңның атқарылуын тексеруде жергілікті орындарға барып тексеру мен өлкө дәрежелі халық құрылтай тұрақты комитеттеріне міндеттеп тексеруді ұштастыру тәсілі қолданылып, заңның атқарылуын тексерудің

0: алпы тұлғалық сапасы, өнімділігі жоғарылатылады. Заңның атқарылуын тексеру группасы 6 айдан 9 айға дейін Тяньжин, Ляонинг, Жаңсу, Чжэцзян, Жиангши, Хунан, Ниңша қатарлы 7 өлкө автономиялы район төте қарасты қалаға барып нақ майданда тексеру жүргізеді. Әрі Фуджен, Хэнан, Сычуан, Шанши, Шинжан қатарлы 5 өлкөлік автономиялы район халық құрылтай тұрақты комитетіне өз әкімшілік өңіріндегі кәсіптік оқу ағарту заңының дәйекті атқарылу ахуалына тексеру жүргізуді тапсырады. Заңның атқарылуын тексеру барысында заңда белгіленген қызмет жауапкершілігін тиянақтандыру және қатысты сәйкесті дүзім құрылысы жағдайы, осы заманғы кәсіптік оқу-ағарту жүйесін орнату жағдайы, өндіріс пен оқытудың тоғысуын, мектеп пен кәсіпорынның селбестігін тереңдету жағдайы, кәсіптік оқу-ағартудың жаппай тоғысуын, сәйкесті дамуын ілгерілету жағдайы, кәсіптік мектептердің шешуші оқыту қабілетін жоғарылату жағдайы, кәсіптік оқу-ағартуды қолдау қамтамасыздандыру жағдайы, заңды атқару барысында орын теуіп отырған мәселелер мен қиыншылықтар және ұсыныс пікірлер сияқты 7 жақтағы мазмұн түйінді тексеріледі.
1: Өз хабарымыз 2026 жылы бүкіл ел бойынша астық және зат сапасы ғылым техника қимыл апталығы 6 айдың 1 күні Уханьда басталды. Нақ майданда 130 неше түрлі ғылым техникада жаңалық жарату жетістіктері шоғырлы көрсетілді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз астық сақтау ғылымын да жаңалық жаратудың 4 үлкен түйінді бағытын ортаға қойды. Бұл жасыл төмен көмір қышқыл газды астық сақтау, астықты үнемдеп зиянды азайту және астық машиналары жабдықтарының дәрежесін жоғарылату сияқты мазмұндарды қамтып, мемлекеттің астық қауіпсіздігі ғылым техника қалтқысын онан ары бекемдейді.
0: Өз хабарымыз, тілшінің су игілігі министрлігінен осынша 6 айдың 1 күнінен бастап еліміз тасқын мезгіліне жаппай өтіп, оңтүстік райондар негізгі тасқын мезгіліне кірген. Алдын ала мәліметке қарағанда 6 айда Чаңжаң өзенінің орта ағарындағы Тунтинху көлі, Поянху көлі су жүйесінің бір бөлім негізгі өзендері, Чужаң өзені алабындағы Шижаң, Ханжаң, Чжэцзянның Чантанжаң өзені және Фуджянның Минжаң өзені қатарлы өзендерде су сақтық сызығынан асып тасқын жүруі мүмкін. Су игілігі тараулары алдын ала мәлімет беру, сақтандыру, алдын ала машық өткізу, алдын алу жобалау шарасын күшейтіп, ағардағы тасқыннан сақтану инженериясы жүйесін дәлме дәл орналастырып, су игілігі инженериясының тасқыннан аман өтуіне кепілдік етеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті 6 айдың 1 күні былай деп жариялады. Қазір елімізде 3000-нан астам емдеу құрылымы балалар достық шипаханасын құрды. Биыл тағы 1000 негізгі саты құрылымы балалар бөлімі бойынша медициналық қызмет өтейді.
0: Өз хабарымызды торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда қазіргі дейін 2026 жылғы алдын ала сату қамтылған кино жалпы билет кірісі 15 миллиард 700 миллион юаньнан асқан. Мұның ішінде әжейге сүйіспеншілік қаты атты кино қойылғаннан кейін жұрттың бағасы және билет сатылымы өртіш жоғарылады. Қазіргі дейін билет кірісі 1 миллиард 400 миллион юаньнан асып, уақытша 2026 жылғы кино билет кірісінің жүлдегері болды. Бұдан сырт, бұл фильмнің қойылу уақыты 6 айдың 30 күніне дейін ұзартылды. Әрі шетелде арт-артынан қойыла бастады.
1: Өз хабарымыз, бірлескен мемлекеттер ұйымының өткөрмелеуге болатын затталуыны шартын үгіттеу таныстыру қимылы 6 айдың 1 күні Чунчинде өткізілді. Қимылдың мақсаты келісімнің тез арада күшке ие болуын ілгерілетіп, теңіз тасымалы затталуынан басқа тасымал талондарын өткөрмелеуге болатын халықаралық ережелердегі бостықты толтырып, шекараттаған саудадағы қаржы құрау мен әлемдік қамдау тізбегінің орнықтылығын барынша қамтамасыздандыру үшін.
0: Өз хабарымыз, Иран медиалары 6 айдың 1 күні келіссөзден хабары бар, бір сақ құлақ қайраткердің сөзіне цитат келтіріп былай дейді. Израиль Ливан мен Газада әскери қимылын жалғастырып өрістеткендіктен, Иран келіссөз үйірмесі арадағы сөз жеткізуші арқылы Америка Құрама Штатымен сұхбат өткізу және құжат мәтінін алмастыруды уақытша тоқтатқан, әрі Хормыз бұғазын түбегейлі құрсаулауды жоспарлаған. Америка Құрама Штатының зонтуы Трамп 6 айдың 1 күні Израиль және Ливан Тәңір партиясымен жеке-жеке хабарласқандығын, Израильдің Ливанның астанасы Бейрутқа әскер жібермейтіндігін, бара жатқан қосындарының қайтарылғандығын айтты. Ливанның Америка Құрама Штатындағы бас елшілігі 6 айдың 1 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Ливан үкіметі Ливан Тәңір партиясының Америка Құрама Штаты ортаға қойған Ливан Тәңір партиясы мен Израильдің өзара соғыс тоқтату жобасына қосылғандығын тұрақтандырды. Жобаға сай Израиль Ливанның астанасы Бейрут қаласының оңтүстік маңына әуеден шабуыл жасамайтын болды. Қарымды ретінде Тәңір

0: партиясы Израильға шабуыл жасау әрекетін тоқтатады. Соғыс тоқтату орналастыруының қамту көлемі осыдан кейін тұтас Ливан территориясына дейін кеңейтіледі. Көп өтпей Трамп Иранмен келіссөздің жедел жүргізіліп жатқандығын айтты. Израильдің зонын Нетаньяху 6 айының 1 күні кеште Америка Құрама Штатының зонтуы Трамппен телефонда сөйлескендігін, Израиль қорғаныс армиясының жоспары бойынша Ливанның оңтүстігінде жалғасты әрекет өрістететінін айтты. Иран ислам төңкерісі қорғаушылар қосыны 6 айының 1 күні кеште Америка Құрама Штаты армиясының Иранның Оман шығанағында кемелеріне шабуыл жасағаннан кейін Иран ислам төңкерісі қорғаушылар қосынының теңіз армиясы өш алу әрекетін қолданып, шарлаушы басқарылмалы бомба арқылы Америка Құрама Штаты мен Израиль күштеріне қарасты Сарс қатты кемені соққылағандығын жариялады.
1: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 6 айдың 1 күні соғыс жағдайын жариялап былай дейді. Өткен 24 сағатта Ресей армиясы Украинаның 137 районындағы нысаналарды атқылады. Ресейдің әуе шабуылынан қорғану әскери бөлімі тұрақты қанатты 233 ұшқышсыз ұшақты атып түсірді. Бұдан сырт Ресей армиясы Донецкий районындағы бір тұрғындар түйінін басып алды. Украина қаруды бөлімінің бас ақылшылар штабы 6 айдың 1 күні ең жаңа соғыс жағдайын жариялады. 5 айда Украина мен Ресейдің алдыңғы шептегі жалпы беттік соғысы үдеді. 5 айда алдыңғы шепте жиыны 7000 реттен астам соғыс жүргізілді.
0: Өз хабарымыз, авиациялық жанармай өзіндік құнының жоғарылауы мен сапарға жетінің азаюына байланысты Индия авиация серіктігі, Көк аспан авиация серіктігі және Индия авиация тез тасымал серіктігі 6 айдың 1 күнінен бастап ел ішінде кезекші аэроплантарды барынша азайтуды ұйғарды. Осы авиация серіктіктері бұдан бұрын бір бөлім халықаралық кезекші аэроплантарды ұшудан тоқтатқан болатын. Осы ретке кезекші аэроплантарды азайту орналастыру межемен 8 айға дейін жалғасады. Ал сол кез жаз маусымдағы сапардың қауырт мезгілі. Кезекші аэроплантардың азаюы аэроплан билетінің бағасын онан ары жоғарылатуы әрі жолаушылардың сапарына қолайсыздық тудыруы мүмкін.
1: Өз хабарымыз. Жапония медиасының 6 айдың 1 күнгі хабарына қарағанда ең жаңа тексеруде көрсетілуінше, Жапонияда тауық етінің бағасы таяуда үрдіс қымбаттап, тауық сан етінің орташа бөлшек сатылу бағасы бұрынғы жылдардағыдан 14% жоғары болып, 2003 жылы 8 айда салыстыруға болатын санды мәлімет жасылғаннан бергі ең жоғары бағаға көтерілді. Межемен Жапонияда тауық етінің бағасы алдағы бір мезгілде әлі де қымбат болады. Бір бөлім ас-су кәсіпорындарының табысы мардымсыз болып, тижаратын жалғастырулары қиынға соқты. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауап редакторы Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
3: Германия орта шағын кәсіпорындарының көзге түспейтін жүлдегерлер қоғамының төрағасы Вальтер Дурин таяуда Жунго тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жунго Германияның ең маңызды экономика сауда селбесік серіктерінің бірі. Жунгоның даму беталысы тебінді әрі жаңалық ашу қуатына ие. Германия мен Жунгоның селбестік болашағы нұрлы.
1: Таяуда Филиппиннің зұңтыңы Маркус Жапонияда сапарда болған кезде Жапония мен Филиппин әскери ақпарларды қорғау келісімі келіссөзін бастауға әрі екі жақты қатынастың дәрежесін жоғарылатуды мақұлдады.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, Германия мен Жунгоның селбестік болашағы нұрлы деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Германия орта шағын кәсіп орындарының көзге түспейтін жүлдегерлер қоғамының төрағасы Вальтер Дорин таяуда Жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғо Германияның ең маңызды экономика сауда селбестік серіктерінің бірі. Жұңғоның дамуы беталысы тебін дәрі жаңалық ашу қуатына ие. Германия мен Жұңғоның селбестік болашағы нұрлы. Көзге түспейтін жүлдегерлер деп белгілі бір жінтіктей бөлу саласында, немесе кәсіп саласында дүние жүзі бойынша алдыңғы қатардағы базар орнына ие орта шағын кәсіп орындар айтылып отыр. Қазір Германиядағы дүние жүзі базарында ықпалға ие 500-дей көшбасшы кәсіп орынның 90%-ден астамы Жұңғомен селбестік қатынасы бар. Германияның орта шағын кәсіп орындарының Жұңғоның саясатымен базар ортасы жөніндегі түсінігін күшейту үшін Вальтер Дорин Германия кәсіп орындарын Жұңғоға барып, Жұңғо Германия Еуропа көзге түспейтін жүлдегерлер талқысына қатынасуға белсене бастады. Биыл 5-ші айда аталған қоғам Бейжіңде 3-ші кезекті Жұңғо Германия Еуропа көзге түспейтін жүлдегерлер талқысын өткізуге қатынасты. Вальтер Дорин Жұңғоға тағы да келді. Ол былай дейді. Жұңғо экономикасы жоғары сапалы дамыды. Жұңғо кәсіп орындары, Жұңғо Германия, Еуропа көзге түспейтін жүлдегерлер талқысына белсене қатынасып, Германияның көзге түспейтін жүлдегерлер кәсіп орындары сияқты орта шағын кәсіп орындарға барған сайын ынтасы ауды. Биылғы талқының көлемі анағұрлым кең, қатынасқан кәсіп орындардың саны анағұрлым көп. Германия мен Жұңғоның селбестік тақырыбы анағұрлым бай мазмұнды болды. Осы текше Германия мен Жұңғоның экономика сауда селбестігін ілгерілететін маңызды күшке айналды. Болашақтағы селбестіктің көмескі күші зор. Таяу жылдардан бері Жұңғоға барып селбестік орайын іздеген Германияның көзге түспейтін жүлдегерлер кәсіп орындары барған сайын көбейді. Вальтер Дорин былай деді. Германия орта шағын кәсіп орындарының көзге түспейтін жүлдегерлер қоғамының жебеуінде кемінде 5 Германия кәсіп орны Жаңсудың Яңжу қаласында қаржы қосып сауат құрды. Биыл Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Вальтер Дорин былай деді. 15-ші 5 жылдық жоба программасы Германия мен Жұңғоның, Еуропа мен Жұңғоның селбестігіне тіпті де көп орай жаратады. Мен 30 жылдың алдында, яғни 1996 жылы Жұңғоға тұңғыш рет сапарлай келдім. Қазір Жұңғода орасан зор өзгерістер туылды. Ана құрылым ашық ұсталды. Жаңалық ашу қуаты ана құрылым күшейді. Әсіресе таяу жылдардан бері Жұңғо экономикалық даму, ғылым техникада жаңалық жарату жақтарында табысқа қол жеткізіп, сыртқа есік ашу өресі барған сайын жоғарылап, саны көп, көлемі зор Германия кәсіпорындарын қаржы қосуға баурады. Германия мен Жұңғо кәсіпорындары өзара құрмет етіп, бір-біріне мән берген өзара сенімділік қатынасы үздіксіз тереңдеп, өзара тиімді селбестік күн сайын тереңдеді. Ол былай деп қарады. Екінші айда Германияның зұңлия мерездің Жұңғодағы ресми сапарының ол табысты болуы Германия, Еуропа және Жұңғо жөнінен келелі маңыз алады. Екел көптеген селбестік құжаттарына қол қойып, Германия кәсіпорын саласының Жұңғомен селбестік жасау сенімін онан ары тасқындатты. Қазір Германия мен Жұңғоның, Еуропа мен Жұңғоның қарым-қатынасын селбестігін онан ары күшейту төтенше маңызды. Германия мен Жұңғо жасанды зерде, дәрі-дәрмек, химия өнеркәсібі сияқты салалардағы селбестікті кеңейтуі керек. Бұл кәсіптер орасан зор көмескі күшке ие, маңыздылығы күн сайын көрнектіленуде. Ол былай деді. Германия мен Жұңғо селбестігінің сәтті ілгерілеуінің тетігі ажырап үзіліп қалудан сақтануда. Аталмыш екел экономикасын ажырату деген әуеннің мүлдем қисыны жоқ бос мылжың. Әр қандай адам дүние жүзіндегі көлемі зор әрі табысқа жеткен екі экономикалық тұлғаны бір-бірінен бөліп тастай алмайды. Өңірлік саяси аласапырандық жағдайында Германияның экономика саласы Жұңғоға тіптіден назар аударып, Жұңғомен селбестікті күшейтуі керек.
3: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Жапония мен Филиппиннің астасуының асқынуы өңірлік бейбітшілік пен орнықтылыққа зиян жеткізді деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Таяуда Филиппиннің зұңтыңы Маркос Жапонияда сапарда болған кезде Жапония мен Филиппиннің әскери ақпарларды қорғау келісімі келіссөзін бастауға әрі екі жақты қатынастың дәрежесін жоғарылатуды мақұлдады. Екі жақ бұдан тыс тағы да бірлескен мәлімдеме жария

Жапония мен Филиппин арасындағы арнаулы экономикалық район және құрлық шілгесі жөндегі шекара айыру келіссөзі ресми басталатындығын жариялады. Бұл Жапония мен Филиппиннің әскери байланысты күшейтіп, өңірлік жағдайды былықтырудағы тағы бір қатерлі қадам болды. Жапония дүниежүзілік екінші соғыста жеңілген мемлекет ретінде тарихтан ащы сабақ қабылдап, бейбітшілік негізгі заңына бойсынып, арнаулы қорғануға табанды болу керек. Алайда таяу жылдардан бері Жапония соғыстан кейінгі бейбітшілік түзілісінің тежемін үздіксіз бұзып, қырғындағыш қаруларды экспорт етуге тыйым салуды күшінен қалдырып, алыс аралықты соққы беру қабілеті құрылысын үдетіп, әскер жіберіп, шекара сыртындағы бірлескен жаттығуға қатынастырды. Тіпті дүниежүзілік екінші соғыстан кейін тұңғыш рет Филиппинде шабуылдық басқармалы бомба ұшырды. Қазір Жапония Филиппинмен әскери ақпардан ортақ игіліктену механизмін орнатуды ақылдасуда. Бұл әрине қарапайым информация ауыстыру емес, қайта әскери байланыс тізбегін онан ары қатайтып, лагерлік қарсыластықты күшейтумен тынады. Жапонияның шынайы мақсаты Филиппиннен пайдаланып, әскери күш көлемін кеңейтіп, қайталай әскерилендіруді жеделдету және өңірлік жеке мүддені көздеу үшін жаңа тұтқа қарастырудан басқа дәніңе емес. Қырағы болуға татитыны Жапония мен Филиппин аталмыз, Жапония мен Филиппин арасындағы арнаулы экономикалық район және құрлық шілгесінің шекара бөлу келіссөзі басталатындығын жариялады. Мынаны атап көрсету керек, Жапония мен Филиппин жариялаған шекара бөлінетін теңіз айдыны Жунгоның Тайвань аралының шығысында. Жунгоның ішкі заңы мен Бірлескен мемлекеттер ұйымының теңіз мұхит заңы шартын қамтыған халықаралық заңға негізделгенде, Жунгоның осы теңіз айдынында арнаулы экономикалық районы және құрлық шілгесі бар. Жапония мен Филиппин аталмыз теңіз айдыны шекарасын бөлу келіссөзін өз бетімен бастап, Жунгоның теңіз мұхит ұқ мүддесіне ауыр зиян жеткізіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымының теңіз мұхит заңы шартын қамтыған халықаралық заң мен халықаралық қатынастың негізгі өлшеміне ауыр қайшылық жасады. Аталмыш шекара бөлу келіссөзі бүкілдей заңсыз әрі күшке ие емес. Жунгоның Тайвань аралының шығысындағы теңіз айдынындағы ұқ қуаттамасына және өзінің заңды ұқығын жүргізуіне ешқандай ықпал жасай алмайды. Филиппин өз кезінде Жапония милитаристерінің шапқыншылығының тақсіретін әбден тартқан мемлекет, қазір тарихтағы ғибраттарға қарамай, өзінің әскери қауіпсіздік саласындағы матастыруды барынша үдетіп отыр. Тіпті әуелі Жунгоның теңіз мұхит ұқ мүддесіне қатысатын мәселелерде Жапония аталмыш шекара бөлу келіссөзі дегенді көкке көтеріп отыр. Бұл Филиппиннің қауіпсіздігін күшейтуге ешқандай пайдасы болып қана қоймай, оның үстіне стратегиялық дербестігін онан арман әлсіретеді. Сыртқы күштердің өңірлік шахматында тіпті де зор қауіп-қатер арқалатады. Жунго жақ қатысты елдер арасындағы әскери селбестіктің үшінші жаққа бағытталмауын немесе үшінші жақтың мүддесіне зиян жеткізбеуін, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын білдірмеуін ежелден дәріптеп келеді. Азия Тынық мұхит өңірінің қауіпсіздігін аз санды елдердің шағын шеңбері барымталамауы керек. Жапонияны тарихқа дұрыс қарап, абайлап сөйлеп, абайлап істеп, әскери ірге кеңейту жолында барған сайын алшақтау аяқ алысын тоқтатуға насихаттаймыз. Сонымен бірге Филиппинді өңірдің бейбіт даму ауқымына сәйкес, өзін басқа елдердің соғыс көлігіне байламай, іс жүзіндік әрекет арқылы өңірдің бейбітшілігін қорғауға насихаттаймыз.

0: құрметті тыңдарман, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 2-ші күні сейсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннің ертең күндізге дейін Тяньшаньның солтүстік беткейі, оңтүстік Синьцзян ойпаты, шығыс Синьцзян сияқты жерлердің шынара өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Тұрпан қаласының шынара жерлерінде ауа температурасы 45 Цельсий градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық болып, соңынан бұлттайды. Ең төменгі температура 23 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 33 Цельсий градус.
3: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэншяоцзян автономиялық райондық архив сарайында тексеру зерттеу жүргізіп, әрі әңгіме өткізіп, архив қызметінің сапасы мен қызмет өтеу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, социалистік осы замандаған Синьцзян құруға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек деп баса дәріптеді.
3: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 24-ші топта мәлімдеген 48 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
1: Районымыз мал шаруашылығына қатысты 9 тармақ желіде саясат шараларын үздіксіз сапалыландырып, сойыс жердің сапасын жоғарылатуды, сүт шаруашылығының өнімділігін арттыруды, сойыс қойдың өнімін арттыруды жебеді.
3: Бірінші айдан төртінші айға дейін Синьцзянның көлемінен жоғары өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.5% артып, бүкіл елден 1.9% пойнт жоғары болды.
1: Бентуан сортаң су балық шаруашылығының бағымшылық аумағы 12 мың мұға жетіп, бұрынғы сортаң жерлер біртіндеп халықты ауқаттандырып, кірісті артыратын көк асты қамбасын айналды.
3: 2026 жылғы Айпау Джунго Такламакан дайналу халықаралық ралли жарысы табыспен аяқтады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. 19-ші реткі халықаралық архив күні қарсаңында автономиялық райондық парткомның шужиі Чэншяоцзян 6 айдың 2-ші күні автономиялық райондық архив сарайына барып, тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас шуди Си Цзиньпиннің архив қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектелендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектелендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, архив қызметінің сапасы мен қызмет өтеу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, архив байлығының құнын толық сәулелендіріп, жұңқабылды ортақтылға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандаған Синьцзян құруға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек. Тексеру зерттеу барысында Чэншяоцзян құнды архивтерді көзден кешіріп, бүкіл районның архив байлығы құрылысы, түйінді архивтерді қорғау қалпына келтіру, технологиялық зерттеу, ашық пайдалану қызметтерінің аяғалысымен өнімділігін ішкерлей ұғысып, қатысты жолдастармен әңгімелесіп, пікір ауыстырып, автономиялық районның архив қызметі жөніндегі мәліметін тыңдады. Чэншяоцзян былай деп баса дәріптеді. Бүкіл райондағы архив тараулары дұрыс саяси беталысқа табанды болып, партия үшін архив басқару, мемлекет үшін тарихи архивті қорғау, халық үшін қызмет өтеу міндетімен борышын шынайы арқалап, тарихты сақтау, ақылшы болу, адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тығыз арқау етіп, архив істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуі тиіс. Жұңқабылды ортақтылға құрылысын ілгерілетуге күш істеп, архив байлығын ішкерлей ашуды күшейтіп, Жұңқабылды ортақ тұлға тарихын, Жұңқабылдының көп негізді бір тұлғалы жүлгесін зерттеуді тереңдетіп, қызыл генді күш сала жалғастырып, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін асқақтатып, әр ұлт кадрлар мен бұқарасының бесті шынайы мойындауын нығайтуға берік тарихи негіз әзірлеу керек. Экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қызмет өтеп, 15-ші 5 жылдық жобаның келелі стратегиялары, келелі инженериялары, келелі нысандары, келелі қимылдары архивтерін жинақтап басқаруды күшейтіп, орган, орындардың архив қызметін ойдағыдай игеріп, кәсіпорындардың архив қызметін жаңалғаша ойдағыдай істеп, емдеу қамсыздандыруы, қоғамдық қамсыздандыру, оқу ағарту, жұмыстандыру сияқты халық тұрмысы архивтері қызметінің деңгейін жоғарылатып, архив үгіті, көрмеге қойып көрсету және заң бойынша ашық ұстауды белсене ілгерілетіп, сапалы жоғары өнімді архив қызметі арқылы келелі жағдайға, бұқараға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу қажет. Цифрлы тип жаңалау мен зерделі дәрежесін жоғарлатуды тәртіппен ілгерілетіп, цифрлы архив сарайы кеңсесі құрылысының аяқ алысын жеделдетіп, жасанды зерде технологиясын қолдануды күшейтіп, архив сарайын қамбасын арнаға түсіру құрылысын ілгерілетіп, қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеп, архив қызметінің осы замандану деңгейін үздіксіз жоғарлату керек. Партияның архив қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, қызмет механизмін ақаусыздандырып, қамтамасыз ету тебінін арттырып, архив кадрлары қосыны құрылысын ойдағыдай игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, ысылған стилді құлшына шыңдап, жаңа дәуірдегі архив қызметін ойдағыдай істеуге пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Қаден Кәбенұлы қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 2-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 24-ші топта мәлімдеген 48 арыз арман әшкерелеу телісін қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 5-еу, мұның ішінде әшкерелеу телефоны 36, әшкерелеу хаты 12, осы 48 телінің ішінде Үрімжі қаласына қатысты 30, түйінді назар аударылатыны 2-еу. Құмыл қаласына қатыстысы 4-еу, түйінді назар аударылатыны 2-еу. Әлеғазақ автономиялы облысына қатыстысы 3-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу. Қашқар аймағына қатыстысы 3-еу, Тарбағатай аймағына қатыстысы 2-еу, Санжы-Құйсу автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Бұраталамыңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу, Тұрпан қаласына қатыстысы 1-еу. Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 1-еу, Хотан аймағына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз арман әшкерелеу делуларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атбеспыраның ластануына саятыны 17, экологияны бүлдіруге саятыны 10, шуылдың ластауына саятыны 9, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 6, судың ластануына саятыны 1-еу, басқа ластануға саятыны 5-еу. 6 айдың 2-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арыз арман әшкерелеу делуларынан жиыны 24 топта 1221 делуны түйінді назар аударылатыны 91 бір жақты етуге тапсырды. Оның ішінде әшкерелеу телефоны 1022, әшкерелеу хаты 199, жоғарыда айтылған арыз арман әшкерелеу делулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
3: Станциямыздың хабары. 5 айдың 24-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 15-ші топта Бұқара арыз арман айтқан әшкерелеген 52 делуны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 3 делу жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз арман айтқан әшкерелеген делуларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз мал шаруашылығына қатысты 9 тармақ, жерлі саясат шараларын үздіксіз сапалыландырып, сойыс сиырдың сапасын жоғарылатуды, сүт шаруашылығының өнімділігін арттыруды, сойыс қойдың өнімін арттыруды жебеп, еттің жалпы өнім мөлшерін 2 миллион 350 мың тоннаға жеткізуге құлшынып, сапалы мал шаруашылығы өнімдерінің атағын тіпті де жоғарылатып, маркасын тіпті де әйгілейді. Енді станциямыздың тілшісі Лейменнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Шәуеше қалалық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесінің мал шаруашылығы, мал шипагерлігі қызметкерлері Шинжаң, Тияян мал шаруашылығы және Бозда қалашығы, Доңмин бағымшылық кәсіпті кооперативі сияқты жерлерге барып, қосымша қаражат өтініш етуді бекітіп, қаржының таратылу аяқ алысын тексерді. Осы ретке тексеріп өткізіп алуда назарды туатын сиырға берілетін қосымша қаражат, саулық қойға қозысын көріп, саулығына беру, жем-жөп қосымша қаражаты сынды үш үлкен өзекті түрге шоғырландырып, отбасы сайын тексеру, нақты орынға барып адақтау, қол қойып тұрақтандыру жалпы барыс өлшемін қатаң атқарып, әрбір қосымша қаражаттың нақты тиянақтануына, халыққа тиімділік жасауына шынайы кепілдік етті. Шәуеше қаласы Бозда қалашығы Тоңмин бағымшылық кәсіпті кооперативінің заңдық иесі Ваң Жүнмей тілшіге. Мал шаруашылығына қатысты 9 тармақ саясатының атқарылуына сай қосымша қаражат беру шартына үйлесетін туатын сиырлардың барлығы сәйкесті қосымша қаражатқа ие болды. Бұл бағымшылардың көңілін орнықтырды дей келіп былай деді. Кооперативімізде 24 отбасы, жиыны 300-ден астам сиыр бар. Мал шаруашылығына қатысты 9 тармақ қосымша қаражат беру саясаты бағымшылар жөнінен пайдасы зор болды. Жасанды жолмен ұрықтандыру технологиясы малшылар үшін өте қолайлы болды, сиырлар бір тұтас ұрықтанып, шоғырла бұзаулайды. Бұнда бағымшылықты басқару тіпті де қолайлы болып қалмастан, сиыр етінің сапасы мен ет беру мөлшері де анағұрлым жоғары, сату арнасында анағұрлым кеңейіп, кірісіміз тікелей екі еселенді. Мал шаруашылығы Шинжаңның дәстүрлі негізді кәсіп саласы және басымдыққа ие ерекше кәсіп саласы. 2024 жылы 8-ші айда автономиялы район сойыс сиыр, сойыс қой және сүт шаруашылығын дамытудың 9 тармақты саясаттық шарасын басып таратып, негізгі тұлғаны орнықтыру, енелік малды қорғау, өзіндік құнды төмендету, құрылымды сапалландыру, тебін өзгертуді жебеу арқылы сойыс қойлардың өнімін арттыруға, сойыс сиырлардың сапасын жоғарылатуға, сүт шаруашылығының өнімділігін арттыруға дем беріп, мал шаруашылығының ақаусыз дамуын ілгерілетті. Биыл районымыз мал шаруашылығына қатысты 9 тармақ желілес шарасын үздіксіз ішкерлей атқарып, саясаттың пайдасы арқылы кәсіп саласының қозғаушы күшін жандандырды. Қазір автономиялы райондық қазына 2025-2026 жылға қатысты даму қаржысынан 1 миллиард 500 миллион юан межесеп жасап, бүкіл Шинжаңдағы түрлі бағымшылық өңдеу тежерат тұлғаларына дәлме-дәл тиімділік жасайды. Санды мәліметте көрсетілуінше, мал шаруашылығына қатысты 9 тармақ саясаты атқарылғаннан бері Шинжаң бойынша 2 миллиард 600 миллион юанға жуық қосымша қаражат, сүйемелдеу қаржысы тиянақтандырылып, 730 мың бағымшылық тежерат тұлғасы игілікке кенелген. Даму өнімділігін үздіксіз бекемдеу үшін биыл бірінші жылғы атқару тәжірибесі негізінде районымыз өлшемді онан ары ашалап, қосымша қаражатқа өтініш ету тәртібін сапалландырып, қосымша қаражат беру уақыт шегін айқындады. Түсірілетін қаржы, сапалы сауын сиыр бағымшылығы, енелік мал өсіру, бағымшылық өңдеу қарыз ақшасының өсімін қазынадан көтеру сияқты алты үлкен саланы түйінді қолдап, ауыл шаруашылығының қамдауды қамтамасыздандыру қуатын үздіксіз күшейтеді. Мал шаруашылығына қатысты 9 тармақ саясатының атқарылуының арқасында Шайыр ауданы жиыны 37 миллион 797 мың юан көмек қаражат таратты. Шайыр аудандық мал шаруашылығы, мал шипагерлігі, технологиялық қызмет өте орталығының орынбасар меңгерушісі Әптікерім Әбілет, мал шаруашылығына қатысты 9 тармақ саясаты атқарылғаннан бері бағымшылық кооперативтері, кәсіпорындар және бағымшылықпен шұғылданатын отбасылары 27 мыңнан астам рет игіліктенді деді.
3: Биылғы алдыңғы 4 айда Шинжаңда көлемнен жоғары өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.5% артып, арту қарқыны былтырғы сәйкес мезгілдегіден 1.3% point жоғарылап, бүкіл елден 1.9% point жоғары болып, кәсіп саласы дәрежесі орнықты жоғарылады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Бірінші айдан төртінші айға дейін Шинжаңның кен ашу кәсібі, жасау кәсібі, электр, жылу, жанаргаз және су өнімдері қамдау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 5.3%, 7.1%, 12% артты. Биыл жыл басынан бері Шинжаң тұлғалық экономиканы дамытуға күш салып, жасау кәсібінің егжей-тегжейлену, жоғары деңгейлену, зерделену беталысына қарай тиіп жаңалап, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетіп, кәсіптің үстеме құны үздіксіз жоғарылап, өнеркәсіп экономикасын жебеу өнімділігі үздіксіз күшейді. Шинжаң Люйсай ғылым технология тобы чекті серіктестігі Шинжаңдағы тұңғыш сыртын бүркіп қаптаған жылу сақтайтын құбыр өндіретін кәсіпорын. Серіктестік технологияда жаңалық ашу арқылы жағдайды үздіксіз өзгертіп, 10 түрлі тапқырлық патентіне, 100-ден астам қолданылмалы жаңаша патентке сүйеніп, кемелді кәсіп саласы тізбегін қалыптастырды. Қазір кәсіпорынның 6 өндіріс желісінің жылдық өндіріс қуаты 100 мың тоннаға жетеді. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Ше Чжисяң, бұл өндіріс желісі ең үлкен болғанда диаметрі 4 метрлік құбыр өндіре алады. Қазіргі тапсырыс мөлшеріміз өндіріс қуатымыздан асып кетті. Екінші мерзімге 150 миллион юан шамасында қаржы қосуды жоспарладық деді. Сала бойынша қарағанда 1-ші айдан 4-ші айға дейін Синьцзянның түсті металл, электр, химия өнеркәсібі, тоқыма кәсібі жоғары арту жағдайын сақтап, өнеркәсіптің артуына көрнекті үлес қосты. Әсіресе 4-ші айда метанол, сап, пара, фтал қышқылы, этилен, гликол сияқты түйінді химия өнеркәсіп өнімдерінің бағасы үздіксіз жоғарылап, район ішіндегі көптеген химия өнеркәсіп кәсіпорындары жоғары көтерімділікті өндірісті сақтады. Құмыл Гуанхуй ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігі алдыңғы 4 айда жиыны 87600 тонна этилен гликол өндіріп, тижарат өнімділігі орнықты жоғарылады. Серіктестіктің орынбасар бас инженері Ян Минг, технология жаңалау нысандарын басқару және тиянақтандыру, энергияны егжей-тегжейлі басқару, чешуші технологиялардан қамалалу сияқты қызметтерді түйінді ілгерілетіп, құрылғы жабдықтардың ұзақ мерзімді айналымына кепілдік еттік деді.
1: Бингтуан сортаң су балық шаруашылығын дамытуды сортаң жерлерді жан-жақты пайдаланудың маңызды бағыт етіп, жасыл жоғары өнімді бағымшылық үлгісінен үлгі көрсетіп жалпыластырып, бұрынғы сортаң жерлері біртіндеп халықты ауқаттандырып кірісті арттыратын көк астық қамбасына айналады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Джунго су өнімдері ғылыми зерттеу академиясы Нанхай су өнімдерін зерттеу орны енгізген Бингтуан біріншісі Арал қаласында бірнеше ай ден қоя жетілдірген бір топ теңіз, алабұғас, шабағы сыртқы көлшікке ресми қоя беріліп, көлемденген бағымшылықты жүзеге асырды. Арал қаласы Чаңшин балық шаруашылығы шекті жауапкершілік серіктестігінің жауаптысы Хуан Жауқуа, теңіз алабұғасының көлемденген бағымшылығы көрнекті экономикалық өнімділік ала келеді дей келіп, 4-5 ай ден қоя бағу арқылы 120 мың балық біздің балық көлшігімізге ресми қоя берілді, межемен биыл 9-ші айдан 10-ші айға дейін ресми базарға шығарылады деді. Қазір Бингтуан біріншісі Арал қаласы 5 мың мудан астам сортаң су бағымшылығын ашып, Африка табан балығы, Оңтүстік Америка ақ қосақты су шаяны,

0: өзен алабұғасы, Калифорния алабұғасы сияқты көптеген сорттарды сәтті сынақ ретінде бағуда. Бингтон біріншісі мал шаруашылығы су өнімдерін дамытуға қызмет өте орталығының инженері Чан Диэян, теңіз алабұға бағымшылығының табысты болуы, жергілікті орынның пайдалануы қиын болған сортаң суын балық шаруашылығы саласында толық пайдалануына мүмкіндік жасады дей келіп, бұл біздің тұтас сортаң су бағымшылығының түрін кеңейтуде, бағымшылық құрылымын реттеуде төтенше жақсы жебеу ролын атқарады деді. Соңғы жылдары Бингтонның су өнімдері бағымшылығы ғылыми зерттеу ұжымы жердің су сапасы ерекшелігін тиянақ етіп, түрліше сортаң судың сапасына бағыттай отырып, бағымшылыққа үйлесетін сорттарды таңдады. Қазіргі дейін Бингтонның сортаң су балық шаруашылығы бағымшылығының жалпы ауданы 12 мың муға жетіп, бағымшылық түрлері Африка табан балығы, Калифорния алабұғасы, Оңтүстік Америка ақ қосақты су шаяны, көк қысқыш сияқты он неше түрді қамтыды. 2025 жылы Бингтонның сортаң су өнімдерінің өнім мөлшері 10,000 тоннадан асып, өнім құны 200 миллион юаньға жетті.
1: 6 айдың 2 күні Синьцзян Қызылтау шекара өткелі маусымдық жабық күйді аяқтатып, өткелдің ашылуын қалпына келтіріп, тұңғыш топтағы шекарадан кірген жолаушыларды қарсы алды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы күні Моңғолияның Баян-Өлгей өлкесінен келген жолаушылар шекарадан кіру рәсімиетін өтегеннен кейін еліміз шекарасына сәтті кіріп, шекара аралық сауда сапарын бастады. Қызылтау шекара өткелі Алтай аймағының Бурылтоғай ауданында, Алтай тауының орта бөлігіне орналасқан, Моңғолияның Баян-Өлгей өлкесімен көршілесіп жатады. Маусымдық ашылатын тасжол шекара өткелі ретінде Джунго мен Моңғолияның келісіміне сай әр жылы 6 айдан 9 айға дейін ашылады. Соңғы жылдары Қызылтау шекара өткелінің негізді құрылғы құрылысында белсенді ілгерілеушілікке қол жетті. 2025 жылы 7 айда мемлекет тасжолы 216 линиясының Қызылтау шекара өткелінен Алтай қаласына дейінгі жол бөлігінде ресми көлік қатынады. Алтай қаласынан шекара өткеліне төте баратын жол бұрынғы 192 километрден 95 километрге қысқарып, қатынау аралығы зор мөлшерде қысқарып, адамдардың барыс келісімен зат тасымалын анағұрлым өнімді қолайлы арнамен қамтамасыз етіп, шекара өткелінің қатынау қабілеті өнімді жоғарылады. Алтай кедені бақылау басқару бөлімінің орынбасар бастығы Орал Жеңісұлы тілшіге, Алтай кедені кеденнен өтуге қызмет өтеу тәртібін үздіксіз сапалландырып, жұмыс басындағы қызметкерлерді қамтамасыз етуді күшейтіп, шекаралық тексеру сияқты тараулар мен сәйкесуді, селбесуді тереңдетіп, шекара өткелінің маусымдық ашылу кезінде жолаушылардың кеденнен өтуінің қауіпсіз, іркіліссіз болуына шынайы кепілдік етіп, екі елдің шекара саудасы мен адамдардың барыс келісін анағұрлым өнімді қолайлы кепілмен қамдайды деді.
0: Таяуда Шинжаңдағы тұңғыш жаңа энергиялы автокөліктің үш түрлі электр жүйесі қауіпсіздігін тексеру нысаны Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районда, Жаңақала районда тиянақтанып, жұмыс жүргізіп, өңірлік кәсіп саласындағы бостықты толтырып, автокөліктердің қауіпсіз жүру, күтімделу деңгейін жоғарылатып, Шинжаңның жаңа энергиялы автокөлік кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Леяңның хабарын тыңдаңыздар. Жаңа энергиялы автокөліктердің қозғаушы күш батереясы, қозғалтқыш электрмоторы, тұтас автокөлікті электрмен меңгеру жүйесі жалпылай үш түрлі электр жүйесі деп аталады. Ол тұтас автокөліктің өзекті бөлшегі, автокөліктің тоқтаусыз жүру қуатын, қозғаушы күш қуатын және қатынау қауіпсіздігін тікелей белгілейді. Бұл нысанның ресми іске қосылуы Шинжаңның жаңа энергиялы автокөліктерінің сатылымынан кейінгі қызмет өтеуіндегі олқылықтарын толықтап, өңірлік жаңа энергияны тексеру базарының бостығын толтырды. Нысанды көтермек алушы жақ Шыдай Жұңсиң Шинжан энергия шекті серіктестігінің алқа бастығы Хэші Кайбылай деп таныстырды. Дәстүрлі тексеру өлшеу пунктімен салыстырғанда, біз желіде бақылау өлшеу, желіде бағалау, желіден тыс тексеру өлшеу сынды екі жақты ұштастыру үлгісін қалыптастыруға күш саламыз. Тексеру санды мәліметі тіпті де дәлме дәл болады. Бастысы, автокөліктің алдыңғы 90 қызмет күніндегі күнделікті қатынау санды мәліметін алып саралау жүргіземіз. Барлық жаңа энергиялы автокөліктерде автокөліктің торапқа жалғанған жүйесі бар. Біз автокөлік торапқа жалғанған жүйесіне негізделіп, желіде бақылап өлшейтін осы бақылау өлшеу текшесін және желіде тұжырымдау текшесін құрамыз. Нысан жаңа энергиялы автокөліктердің үш түрлі электр жүйесінің қауіпсіздігін тексеру, кінараттарды бір-бірлеп анықтау, сапасын тексеру сияқты өзекті қызмет өтеуді қамтып, жаңа энергиялы автокөліктерді өндіру, айналымға салу, жүргізу, күтімдеу, өткерме автокөлік саудасы сияқты тұтас тізбекті буындарға кәсіптік жоғары өнімді қызмет өтейді. Хаш Кайблай деді. Бір тексеру желісі шамамен 5-10 минутта бір автокөлікті тексеріп болады. Біздігі сияқты бір тексеру желісі әр күні шамамен 80-100 автокөлікке қызмет өте алады. Барлық жаңа энергиялы автокөліктерді, қала әлеуметтік қатынасын, тасымал кәсіпорындарының тіркемелі автокөліктерін, сондай-ақ отбасында қолданылатын шағын тұрпатты жеңіл автокөліктерді де түгел тексеруге болады. Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы, Жаңақала районы сауда істері мекемесінің орынбасар бастығы Жаңлон былай деді. Келесі қадамда біз назарды жаңа энергиялы автокөліктерге қызмет өтеу, зерделі торап, тағы сатылымнан кейінгі қызмет өтеу сынды үш үлкен салаға шоғырландырып, кәсіп саласының жаңа абзалдылығын қалыптастыруға үздіксіз күш саламыз. Жаңа энергиялы автокөліктерге қызмет өтеу саласында зарядтау айналымы, батереяны қайталай жинап алып пайдалану, жөндеу, күтімдеу, ұласпалы жұмыс жүргізу орындары сияқты сәйкесті кәсіпорындарды түйінді енгізіп, тұтас тізбекті қызмет өтеу жүйесін кемелдендіреміз.
1: Көрікті Джунго сапары. Үрімжі қаласының Шуймогу өзені кезінде өнеркәсіптің дамуы, лас суды ығыстыру сияқты мәселелер себебінен қала тұрғындары бір мезет алыстап жүретін ластанған өзенге айналған еді. Көп жылдық жүйелі оңау арқылы бүгінгі Шуймогу өзенінің суы тұнық, жағасы жасыл, көрінісі көркем, өзен суы сылдырап ағып, экологиялық өзгерісті жүзеге асырып, қаланың сапасын жоғарылатып, бұқараның бақыт сезімін күшейтті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жазбасындағы Шуймогу өзенінің жағасында өзен суы сылдырап ағып, жасыл желек жамылған жабайы үйрек, қара кез құйрық сияқты жабайы құстар су бетінде ұшып азық іздейді. Көптеген қала тұрғындары өзен жағасында сейілдеп дене шынықтырып суретке түсіп, ерекше көңілді болады. Қала тұрғыны Еркін Абдірейім: "Бұл жердің көрінісі ерекше көркем, суы тұнық, жасыл желек жамылған. Біз сейілдеп көңіл көтеріп жүрміз" деді. Бұрын өнеркәсіп лас суы мен тұрмыстық лас су тіке ығыстырылғандықтан Шуймогу өзенінің ішінара өзен бөліктерінің су сапасы бір мезет нашар түрге түсіп, өзен арнасы тұнып, өзен жағалауының ортасы ластанып балыққан болатын. 2012 жылдан бастап Үрімжі қаласы Шуймогу өзенінің тұтас ағарының экологиялық ортасын оңауды жаппай бастап, Шуймогу районы жағдайға қарай шара қолданып, лас суды оңау, өзен арнасын тазалау, экологияны қалпына келтіру, көріністерді жоғарылату сияқты шараларды атқару арқылы экологияны оңау мен қаланың дамуын органикалы тоғыстырды. Үрімжі Шуймогу райондық бау-бақша басқару мекемесі, орман шаруашылығы және жайылым мекемесі, партия басшылық группасының мүшесі Шуймогу бақшасы партия ячейкасының шудия Гаулей былай деп таныстырды. Шуймогу өзені көрініс белдеуін 2021 жылы Шуймогу районының тұтас желісі бойынша салып болдық. Оңау барысында біз бұрынғы 8 метр кеңдіктегі өзен арнасын түрліше өңірлерде жер жағдайына қарай 12-де 80 метр кеңдікте кеңейттік. Өзен арнамыздың шамамен 60% айналасы әуелгі экологиялық өзен жағасы. Қазір осы өңірдегі түрлі жабай хайуанаттар шамамен 12 түрлі деді. Мөлдір судың тоқтаусыз ағуы ұзақ уақыттық өнімді басқаруды, қорғауды тіпті де қажет етеді. Үрімжі қаласы Шуймогу районы үш дәрежелі өзен көл бастығы тізімін жаппай атқарып, өзенді шарлауды және мәселелерді аңыс етуді ұдайландыру механизмін орнатып, өзенге құятын лас заттарды шығару ауыздарын бір-бірлеп тексеруді күшейтіп, экологияны қалпына келтірудің түрлі нысандарын тәртіппен атқарып, судың анағұрлым тұнық, өсімдік жамылғыларының анағұрлым жасыл, көріністің анағұрлым көркем болуына мүмкіндік жасады. Үрімжі қаласы Шуймогу районы Шуймогу мәлі басқармасы өзен жолы әлеуметтік аумағының өзен бастығы Го Цайвен: "Бастысы тұтас өзен арнасының жасылдандыру орман белдеуіне бағытталады. Бұл өзен суының ластану жағдайы бар жоқтығын қамтиды. Осыдан кейін шарлау тексеру жүргізіп, Хы Чаңтун деп аталатын әпке дер кезінде естелік қаламыз және аңыс етеміз" деді.
0: Тияншанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Хабей өлкесі үйірме құрау үлгісіндегі емдеу арқылы Шинжанға көмектесуді белсене өрістетіп, топ-топ емдеу мамандары Байынғұлын облысына тамыр тартып, сапалы емдеу байлығын ала келумен бірге, үйрету, көмектесу, жетектеу арқылы жергілікті орынға кетпейтін емдеу әтіретін қалдырды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Байынғұлын облысы халық шипаханасында 71 жастағы Ахмет тұрды қалғанша без ауруын қайта тексертуде. Былтыр науқасқа шалдыққандығы анықталғаннан кейін Қария Үрімжі қаласындағы 3 А дәрежелі шипаханаларға барып емделмеді. Қайта өз орындағы Шинжанға көмекке келген мамандар емханасына төте барды. Ол тілшіге олардың өнерінің өте жоғары екенін естіп, осы араға емделуге келдім деді. Қарттың сенімі Хабейдің емдеу арқылы Шинжанға көмектесуінен туындаған өзгерістен бастау алған еді. Хабей өлкесіндегі өлке дәрежелі 7 шипаханадан 17 кәсіптен келген мамандар ұжымы бұрынғы жеке түйінде көмектесу үлгісін талқандап, Байынғұлын облысына тұтас тізбекте көмектесіп сүйемелдеді. Қалқанша без, сүт безі сыртқы аурулар бөлімінде Хабей мамандары баспа-бас жетекшілік етіп, екі жердегі шипагерлердің операция жасауын қадамдастырып арнаға түсірді. Байынғұлын облысы халық шипаханасының қалқанша без, сүт безі сыртқы аурулар бөлімінің жауапты шипагері Ли Шу тілшіге Шинжанға көмекке келген ұстаздардың бастауында бөлім кеңселердің кәсіптік үйренуіне, ауруды талқылауға, сондай-ақ науқас бөлмелерін тексеруге және операция жасауға қатынастым. Бұл біздің ауруға диагноз қою және оны емдеу, сондай-ақ ауру жөніндегі түсінігімізді одан әрі тереңдете түсті деді. Хабейдің емдеу арқылы Шинжанға көмектесу ұжымы кетпейтін жергілікті дарындыларды жетілдіруді өзекті нысана етіп, 14-ші 5 жылдық кезінде жиыны 167 жаңа технология, жаңа емдеу әдісін енгізіп, дәлме-дәл үйрету, көмектесу, жетектеу арқылы жергілікті емдеу қызметкерлерінен 619 адамды жұп құрап тәрбиелеп, Шинжанға көмектесу қызмет функтінен 22-сін құрып, сапалы емдеу байлығының Байынғұлын облысында тамыр тартып, өркен жаюына мүмкіндік жасады. Хабей өлкесінен Шинжанға 10-шы топта көмекке келген шипагер Уған үшін бірге бір бойынша көмектесу сүйемелдеудің нәтижесі меніңше ең жақсы екен, қазір ұстаздарымыздың тәрбиелеген шәкірттерінің кейбірі бөлім кеңсенің орынбасар меңгерушілігіне тағайындалды деді.
1: Үрімжі аудандық халық прокуратурасының азаматшасына толмағандарды заңмен басқару тәрбиесі базасы 6 айдың 2 күні маңдайшалық ашып, іске қосылып, VR көп медиалы ықпалдастық сияқты цифрландыру формаларынан пайдаланып, жастар мен өрендердің заңмен басқару білімдерін тіке сезінуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Гаумыңхуи практикант Лунгшу Мингнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. База заңмен басқару поезі заңды тікелей сезіну формасындағы заң жалпыластыру үлгісін жасампаздықпен құрып, аудан өңіріндегі Қарлытау мал фермасы мұздық сияқты ерекше көріністерді тоғыстырып, азаматшасына толмағандарды 6 үлкен қорғау заңмен басқару білімдеріне таласа жауап беру, AI цифрлы прокуроры, еліктемелі түрме, VR қатерлі көріністерін тікелей сезіну сияқтыларды қамтып, азаматшасына толмағандарды заңмен басқару тәрбиесін жан-жақты стрейволды өрістетті. Үрімжі қалалық 8-ші орта мектептің орта мектеп 2-ші жылдығының оқушысы Чиен Джин экскурсиялап сезінгеннен кейін тілшіге «Жаңа ғана VR-ды сезіндім. Оның ішінде көптеген нақты көріністер бар екен. Сезінгеннен кейін маған заңның қызыл сызығына беталды соқтығуға болмайтындығын ұғындырды. Біз сияқты жастар мен өрендер мектепте жақсы үйреніп, денсаулық саламаттығымызды қорғауымыз керек деді. Жеті үлкен тақырыптық көрме сарайынан сырт база көбей қуатты сәйкесті өңір құрды. Еліктемелі сот тергеу жаттығуын өрістетіп, жастар мен жасөспірім оқушылардың өзара ықпалдастық әмәлияті барысында заңмен басқару көзқарасын бекемдеуіне мүмкіндік жасап, психикалық жақтан жетектеу бөлмесіне құмтабақ, музыкалы уқалау орындығы сияқты арнаулы жабдықтар орнатылған. Көңілкүй ақтару бөлмесіне зерделі үгіт аспабы сияқты кәсіптік аспаптар орнатылып, жастар мен өрендерге қауіпсіз, ережеге үйлесетін көңілкүй ақтару кеңістігі әзірленген. Үрімжі аудандық халық прокуратурасы прокуратура комитетінің арнаулы мүшесі, бірінші прокуратура бөлімінің меңгерушісі Леужен тілшіге база Үрімжі қаласындағы орта бастауыш мектеп оқушыларына ашық ұсталады. алдын ала келісу тәсіл арқылы экскурсиялауға сезінуге болады дей келіп былай деді. Біз осы реткі маңдайшалық ашуды бастама етіп, азамат жасына толмағандарды заңмен басқару тәрбиесі базасы сынды чептен үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, халық істері, оқу-ағарту, әйелдер бірлестігі сияқты тараулармен ықпалдастықты күшейтіп, заңмен басқару үгіт лекциясы, заңмен басқаруды зерттеу үйрену сияқты әмәлияттік қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, азамат жасына толмағандарды жан-жақты әділиялық жақтан қорғауды шын ниетімізбен нақтап істейміз.
0: 17 күндік қиян кескі жарыс арқылы жалпаралығы 7500 километр келетін жоғары шек сын сайысы 2026 жылғы Әйпау Джунго Такламакан дайналу халғыралық жалей жарысы 6 айдың 1-ші күні Ақсу қаласында табыспен аяқтады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 6 айдың 1-ші күні 2026 жылғы Әйпау Джунго Такламакан дайналу халғыралық рали жарысының жабылу салты және сыйлық тарату салты Ақсу қаласының кино шағын қалашығында өткізілді. Ұйымдастырушы жақ жарыс ұйымдастыру комиссиясы реті бойынша осы кезекті жарыстың әрқайсы группаларындағы сыйлық алған шеберлерге таңдаулы автокөлік атреттеріне, таңдаулы қызмет ұжымдарына даңқ сыйлығын таратты. Чаңчың Қопау Тонли автоголік атретінің шебері Ли Шаувен сыйлық сауытын көтеріп қатты желпініп, бұл біздің алған сыйлық сауытымыз. Он неше сыйлық алдық. Бұл жолы біздің жарыс автоголігіміз өте орнықты болды. Келесі кезекте біз тағы да жақсы нәтижелерге қол жеткізуге құлшынамыз деді. Осы кезекті Такламакан дайналу рали жарысы Тияншан алабын енді өтіп, әр кезекті жарыс аралығының жаңа белесін жаратты. Жарыс 8 мемлекеттегі 299 автокөлік шеберін 152 жарыс автокөлігін қатынасуға баурады. Шеберлер жол бойы сын сайыстарды еңсеріп, шөл дала, құм далқап, шатқал сияқты ерекше жер бедерінде өзіне сайыс жариялап, ең жоғары шекте өнер көрсетіп, қарқынмен әсерлі сезімге бөленіп, ерік жігер мен толассыз тер төгіп, жоғары деңгейдегі далалық рали жарысын сыйлады. Шифусын Кайю рали автокөлік атретінің жарысқа қатынасқан шебері Фан Мингди, осы ретгі жарыс тарихтан бергі жарыс аралығы ең ұзақ, шынында аса зор сайыс болды. Ең өстең тағы солтүстік ендік 39 градустық жарыс бөлегі арасында қатты шаршатты. Бірақ қайраттана алғымтылып, жарысты сәтті аяқтаттық. Оның үстіне сыйлық сахнасынан көріндік. Сондықтан ерекше қуаныштамын. Келесі кезекті Такламакан дайналу жарысында тағы жүздесейік деді. Ел ішіндегі ең жоғары дәрежелі автокөлік мотоцикл далалық жарысы ретінде Такламакан дайналу рали жарысы Шинжаңда көп жыл өткізілді. Осы кезекті жарыс кәсіптік бәсекелік дене тәрбие арқылы жетектеу, жалпы халықтың атсалысуын тасын арттыру, мәдениет саяхат байлығын ішкерлей тоғыстыру сынды даму үлгісі арқылы дене тәрбие, мәдениет саяхат істерінің сәйкесті дамуын жебеп, Шинжаңның айбынды жаратылыстық көрінісін, өзгеше өңірлік құдіретін және қарыштап даму өміршеңдік күшін жан-жақты әйгіледі.
1: 2026 жылғы Джунго Ташшол Велеспет кәсіптік бірлескен жарысы Бағыраш көлі бекеті және тұңғыш кезекті Джунго Сихай Бағыраш көлін айналу Велеспет саяқаты жиналысы 6 айдың 1-ші күні өткізілді. Жарыс жоғары дәрежелі кәсіптік бірлескен жарыспен жалпы халықтық велеспет саяқатын ішкерлей тоғыстырып, бәсеке арқылы жетекшілік ететін, жалпы халық атсалысатын, мәдениет дене тәрбие саяқаты бір тұлғаланған велеспет міну салтанатын қалыптастырады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жарыс алаңында бүкіл елдің жер-жерінен келген 17 кәсіптік велеспет командасындағы 127 спортшы мөлдір су, көк аспанды серік етіп, көлді айналу жарыс жолында қиян кескі сайысты. Жарыс жолының жалпы ұзындығы 202,6 километр. Бағыраш көлін айналған тас жолды бойлап, шеберлер саздық, көл, құмды шөл сияқты көріністерді кесіп өтіп, жергілікті орынның көркем көрінісін тамашалады. Лининг Жисинг құрлық аралық командасының шебері Сүн Вен Тау тілшіге. Шынтуайтында жалпы басқан жол өте ұзақ, қиындық дәрежесі өте жоғары, соңына дейін табандылық көрсеттім. Бұл жарыс жолы өзіндік ерекшелікке ие, жартысы жасыл алқап, жартысы құмды шөл, әйтеуір көрінісі ерекше көркем сезіледі деді. Жарысты ұйымдастырушы жақ Джунго Олимпиада дене тәрбие тобының бірлескен бас алқасы Ван Ли Хуа, Осы ретке жарыстың сәтті өткізілуі Джунго Ташжол Велеспет кәсіптік бірлескен жарысының батыс солтүстік райондағы мемлекеттік картасын кемелдендірумен бірге велеспетті дәнекер етіп бүкіл елге тіпті дүниежүзіне Баграш көлінің экологиялық көркемдігін әйгіледі дей келіп, осы кәсіптік бірлескен жарысты бұқаралық велеспетпен органикалы тоғыстырып, жергілікті орын

0: осы түрдегі дене тәрбие саяхатын, велосипед міну тұтынуын жебедік. Бұл жерді велосипед әуескерлерінің тамаша жері деуге болады, деді. Шинжаң жақсы жер.
1: Алтыншы айдың бірінші күні кіші Майтау-Күшар тасжолы деп аталған өлке тасжолы 237-ші линиясында Құлжа-Мұңғылкүре тасжолында мезгілді қатынас қалпына келіп, Лиянғарындағы жазғы саяхаттың жандануына түрткі болды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Құлжа-Мұңғылкүре тасжолының жалпы ұзындығы 120 километрден асады. Жол бойы Тянь-Шань тау сілемінен асып, қарлы тау, шалғындық, тауаңғары, қалың орман, жайылым сияқты көп негізді жер бедерін тұтастырады. Осы күнгі автокөлік қатынау салтынан кейін алғашқы топтағы өз көлігімен жүретін автокөлік отряды тәртіппен жолға шығып, Үйсін тауының қойнауына кірді. Бейжіңдік саяхатшы Пан Лей бір тауда 4 маусымды тамашалау, жарым күнде қыз жазды қатар бастан кешіру қызығын сезінуге арнайы келіпті. Ол, бұл Шинжанға екінші рет келуім, тұңғыш рет Құлжа-Мұңғылкүре тас жолымен жүруім өте көркем екен, деді. Шапшал себе автономиялы аудандық мәдениет және тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Ван Леймей Құлжа-Мұңғылкүре тас жолында автокөлік қатынаудың қалпына келуін қарсы алу үшін жергілікті орнымыз линия бойындағы саяхат құрылғыларының дәрежесін жоғарылатты деп таныстыра келіп, автокөлік қатынаудан бұрын біз линия бойындағы көрініс тамашалау тұғыры, демалыс аялдамасы, дәретхана және автокөлік тоқтату сияқты халыққа қолайлы құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды жаппай орындап, қалың саяхатшыларға қауіпсіз, жайлы, қолайлы сапар ортасын күш сала әзірледік, деді. Құлжа-Мұңғылкүре тасжолында автокөлік қатынаған кезде Шапшал ауданындағы міндет өтеп жатқан халық сақшылары, қорғау күтімдеушілері бөліктерге бөліп шарлау тексеру кезекшілігін жүргізіп, жол жағдайын ескерту, саяхатшыларға ақыл кеңес беру, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу сияқты халыққа қолайлы қызмет өтейді. Шапшал ауданды қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас сақшы үлкен әтіретінің халық сақшысы Ықылас Үсенжан Құлжа-Мұңғылкүре тас жолында уақытқа бөліп, қатынату басқаруы атқарылады. Әр күні сағат 21-ден келесі күні сағат 9-ға дейін барлық автокөліктердің қатынауына тыйым салынады. Арлы-берлі өткен саяхатшылар қатынас басқару белгілемесіне қатаң бойсынып, қауіпсіз, өркениетті жол жүруі керек, деді.
0: Бақыт иесі. Санжы қаласындағы 95-ші жылдардан кейін туған Қуыршақ театрының қолөнершісі Ли Вэй Қуыршақ театрханасында байырғы сағым мен джунго хикаясын баяндап, байырғы өнердің тың өміршеңдік күшін тасқындатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Санжы қаласы Теншен Джунгюе бейзаттық Қуыршақ театрын зерттеу шеберханасының шағын театрханасы, әр аптада Қуыршақ театрын тамашалайтын оқушылар мен ата-аналарды қарсы алады. Тырнамен таспақа, Усыңның жолбарыс соғуы сияқты тартымды театрлар осырада алма кезек қойылады. Перде артында шеберхананың жауаптысы Ли Вэй қызметтестерімен бірге бамбук сырықты ұстап, Қуыршақ театрын шеберлікпен меңгереді. Көлеңке терезеде көбелектер биге басып, шамгүл самаладай самсыған, көлшіктегі таспақалар аспаннан түскен тырналармен қиян кескі сайысып, кішкентай достарды күлкіге қарық қылады. Ли Вэй, мен тұңғыш рет Қуыршақ театрын көргенде ерекше қызықтым, дей келіп, Қуыршақ театрын тұңғыш көргенімде оның өте қызықты екенін сезіндім. 2000 неше жылдық көркем өнер формасы көз алдымда тағы да жанды да икемді бейнеленген кезде мені өзіне ерекше баурап алды, деді. 2014 жылы әлі де Дашуе оқып жатқан Ли Вэй кездейсоқ бейзаттық мәдени мұралар базарының үстінен түсті. Шам жарығы өрнектелген әдемі қуыршақтан тесіп өтіп, көздің жауын алатын бедерлерді түсіргенде ол қатты әсерленді. Бала кезінен дәстүрлі мәдениетті қызу сүйетін ол іле-шала Джинан Қуыршақ театрының өлке дәрежелі бейзаттық мәдени мұралары уәкілдік жалғастырушысын тауып, сабақтан сыртқы уақыттарынан пайдаланып, өрнектеу, бояу, меңгеру сияқты өнерлерді жүйелі үйренді. Ли Вэй былай деді: Қуыршақ театрын үйрену барысында көптеген қиыншылықтарға тап болдым. Өрнек салу буыны әрбір Қуыршақ театры қолөнершілер жөнінен алғанда бір түрлі сайыс. Бастапқыда қолың ойылып, сау тамтығы қалмайды. Кемелді болған Қуыршақ театры қойылымы біздің өскелең сәйкесуімізді қажет етеді. біздің қуыршақ театрымыздың құрал жабдықтарын пайдалану жандыда жалынды болу үшін сахналық сөздерді толық жаттап алғанда ғана жандыда әсерлі қуыршақ театрын орындауға болады. 2024 жылы Санжы қалалық мәдениет саяхат тараулары мен кәсіптік қоғамдардың қолдауында Ливей қуыршақ театры алаңы мен жасампаздық шеберханасын құрып, бейзаттық мәдени мұралар көрме залынан тұрмысқа қарай ойысуына мүмкіндік жасады. Ливей дәстүрлі ән әуені өрнек салу өнерін сақтап қалу негізінде театр ритмін сапалландырып, Шинжаңның жергілікті факторларымен тоғыстырып, тіпті де көп адамды театрханаға барып қуыршақ театрының құдіретін сезінуге баурады. Ол, біз әрбір театрымызда тек бір көрермен болса да бар күшімізді салып өнер көрсетеміз. Осы дәстүрлі өнерді сақа өнерпаздарымыз тапжылмай сақтап келді. Олай болса, меніңше біз де осы мәдениетті жалғастыруға міндеттіміз деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 23-33 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 17-34 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлтты, температура 17-35 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 20-33 Цельсий градус.
0: Бұраталада күн бұлтты, температура 22-38 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 26-39 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 24-38 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 19-35 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 26-42 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлттап барбашылады, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 22-35 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлттап барбашылады, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 23-35 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Елшат Раханұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушайтын клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында 22-ші кезекте Джунго Шэньчжэн халықаралық мәдениет кәсібі көрме жәрмеңкесіне назар аударатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болған Шинжаңның жайылым саласындағы бірді толықтау, екіні атқару, үшті жоғарылату технологиясы туралы тоқталамыз. Ал жарқын есім бір айдарында Шинжаңға көмекке келген оқытушы Үй Жүнпингмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: түрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Таяуда мемлекеттік даму және реформа комитеті, мемлекеттік энергия мекемесі көп тұтынушылы жасыл электрге жалғап дамытуға қатысты істерді тәртіппен ілгерілету жөніндегі оқытуды басып таратты. Автономия райондық даму және реформа комитеті, энергия мекемесі дереу әрекеттеніп, назарды жасыл есептеу қуаты сияқты жаңадан гүлденген кәсіптерге шоғырландырып, бірінші топтағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысандарының тиянақтауын ілгерілетіп, есептеу қуатымен жаңа энергияны тіке жалғау арнасын өнімді ашып, Синжаңның жасыл есептеу қуаты танысқысын күш сала қалыптастырды.

Осы топтағы нысаннан жиыны екеуі бар болып, жеке-жеке Құмыл қаласы Аратүрік ауданының есептеу қуатында жаңалық ашудан үлгі көрсету аумағындағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысаны бірінші мерзімдік. Қарамайлы қаласы бұлттық есептеу кәсіп бақшасы аумағындағы көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау нысаны бірінші мерзімдік. Нысан түрлері түгелдей тораптанған көп тұтынушылы жасыл электрді тіке жалғау болып, көтерімділігі түгелдей санды мәлімет орталығында болады.

Таяуда Манас Әмби театры үрімжі экономика технологиясы районда, Тотонқы районда қойылды. Жаңсу өлкөсінің Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына төменде қысқартылып Қызылсу облыс делінеді. Синжаңды мәдениетпен әрлендірудегі түйінді таңдаулы театрдың үлгі туындысы ретінде. Батырлық эпосты түп нұсқа еткен сахналық таңдаулы туынды әр ұлт кадрлар мен бұқарасына бір реткі жүрекке тіке жететін мәдениет салтанатын сыйлады. Манас мың жыл бойы ауыздан ауызға таралған қырғыз ұлтының мақтаныш тұтатын батырлық эпосы. 2006 жылы мемлекет дәрежелі бейжаттық мәдени мұра тізімдігіне енгізілген. 2009 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағарту ғылым технология мәдениет ұйымының адамзаттың бейзаттық мәдени мұралары уәкілдік туындылар тізімдігіне енгізілген. Сахнада артистер тамаша орында өнерімен Манас эпосындағы классикалық көріністерді қалпына келтіріп, қарлы тау мен киіз үй элементтерін сахнаның артқы көрінісі етіп, көрермендерді айбынды Памир үстірті көрінісіне бастады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушытинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атам екен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атам екен жаңалықтар айдарында 22-ші кезекте Жунго Шэнжэн халықаралық мәдениет кәсібі көрме жәрмеңкесіне назар аударатын боламыз. 22-ші кезекте Жунго Шэнжэн халықаралық мәдениет кәсібі көрме жәрмеңкесінің 16-ші нөмірлі сарайындағы жасанды зерде көрме аумағында ғылым, технология мен мәдениеттің тоғысуы тіке жанасуға, өзара ықпалдасуға болатын нақты көрініс кеңістігіне енгізілді. Бұл көрме аумағы мәдениет жасампаздығындағы Жунго, бір қосылған 8, 9 үлкен тамашалау шебіне енгізілді. Әрі цифрлы ойын сауық, картон фильм ойындары, электронды ойын бәсекесі сияқты бөліктермен бірлесіп, алдыңғы лектік технология шоғырланған, бас байлық тоғысқан сара туындыларды көрсету жағдайын қалыптастырды. Ерунеше AI экологиялық кәсіпорны зерделі киім кешек, AI арқылы қызмет істеу, зерделі құлтемір сияқты бес үлкен түрдегі өнімді ала келіп, мәдениетпен AI-ды бірлестіруді дерексіз ұғымнан көрермендердің көз алдындағы жанды кешірмесіне айналдырды. Мәдениет көрмесінің тұрақты қонағы ретінде саяхатшы Лю Мауфу мен достары ғылым технология көрме аумағынан кеткісі келмей, түрлі қолданымдарды ауыз жаппай алқады. Ол, биылғы ғылым технология өнімдері ерекше мол, оның үстіне көптеген іс жүзінде қолданылу ортасы бар екен. Ғылым технология тұрмысымызға барған сайын жақындай түсті деді. Еліміздегі тұңғыш бүкілдей дербес зерттеп жасалған барлық құйрық қанаттары толық айналатын еліктемелі ұшағының көрініс жүйесін бастан кешірген кезде, ол тіпті де қуанышты бейнеде достармен бірге әсерін бөлісіп, ішкерлей сезініп формасындағы ойын кешірмелер арқылы дүние жүзіндегі көптеген әуежайларды оп-оңай саяхаттауға, сонымен бірге авиация білімдерін игеруге болады екен деді.

Егер шу еліктемес адамдардың шалғай жерлерге сапарлауға деген талпынысын қанағаттандырады десек, онда MR жабдығы елес пен реалдықтың физикалық шекарасын бұзады. Мыңсиан Шэньчжэн ғылым технология шекті серіктестігі көрме аумағының алдында қатарға тұрып сезінбекші болған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. VR көзілдірігін таққанда көз алдағы нақты көрініс пен елестік көрініс саңылаусыз тоғысып, аса күшті көру түйсігі сезінісін ала келеді. Көрме аумағының қызметкері Сюй Цзин таныстыра келіп, бұл түрдегі AI мен аралас үлгідегі

әл жабықты бірлестіру. Қазір тарихи мәдениетті тіке сезіну, ғылым жапыластыру ықпалдастық көрмесі, көне қалашық пен көрініс өңірінің сипырлануы сияқты мәдениет саяхат көріністерінде кеңінен қолданылып, қатпары қалың мәдениет пен ғажайып табиғатты тоғыстырып, көріністі анағұрлым жанды тәсілмен саяхатшылардың көз алдына келуге мүмкіндік жасады деді.

Ғылым технологияның кірістірілуі көру тесігін бастан кешіру ғана емес, тағы дәстүрлі технологияны қайта жарату жағынан да бейнеленді. AI мен мәдениет саяхат бірлескен байлықты ұштастыру мәжілісінде бүкіл еліміздегі тұңғыш қас тасы кәсібі AI үлкен медалі Синфузиан қызу түйінге айналды. Саяхатшылар компьютерден бедер үлгісін таңдаса болғаны AI жоба нұсқасын тез арада жасап береді. Бір шеттегі пышақ орнатылған мәнерлеу машинасы дереу бұйрықты тапсырып алады. Бұрғы басы қастасының бетінде жылдам айналып, оны дәлме-дәл ояды. Жобалаудан дайын өнімге дейін барлық жұмыс бір жолда бітеді. Бұл модель 200 мыңнан астам қастасы кескін санды мәліметімен 60 мыңнан астам бедерлі белгі жаттығу негіз етіп, әуелгі тасты парықтау, кем-кетік жерін тексеруден AI жобалауы, 3D моделін құру, автоматты мәнерлеуге дейінгі кемелді тізбекті жүзеге асырады. Қызықты тұрмысқа қызмет етеу терең сезіну үлгісіндегі мәдениет саяхат кешірмелерінен дәстүрлі кәсіптердің зерделі жаңалануына дейін осы кезекті мәдениет көрмесі ғылым технологиялық дәуірге қуат түстеген тұрмыс бейнесін әйгіледі.

Синьцзян радио телевизия станциясының сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шитин сізге дем береді. 17:30-да сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы

жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетен клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетен клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетен клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

арындаған Шинжан айдары. Бүгінгі арындаған Шинжан айдарында мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болған Шинжанның жайылым саласындағы бірді толықтау, екіні атқару, үшті жоғарылату технологиясына назар аударатын боламыз. Таяуда Шинжан ауыл шаруашылығы дәшесінің чөп шаруашылығы мамандары жұмыс зерттеп жасаған бірді толықтау, екіні атқару, үшті жоғарылату, сапалыландырып жоғарыландыру технологиясы мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болды. Бұл технология жайылым мен малдың қайшылығын бәсеңдетіп, жайылым байлығынан пайдалану өнімділігін жоғарылатып, жайылым мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуын жебеуге ғылым технологиялық тірек әзірледі.

Синжаңның табиғи жайылымының көлемі кең. Ішінара жерлердегі мал бағылатын жайылымдар ұзақ уақыт бойы қалпына келтіру қиындығы зор. Шөп өнімі төмен болу, су мен тыңайтқыштан пайдалану өнімділігі төмен болу сияқты көрнекті мәселелерге дөп келіп, жайылым экологиясын қорғау мен мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуына белгілі дәрежеде тұсау болып келген болатын. Өндірістің ішінде қиын түйіндеріне меңзес Синжаң ауыл шаруашылығы дәшесінің шөп шаруашылығы мамандары ұжымы өңірлік климат пен жайылым ерекшелігін тиянақ етіп, экологияны алдымен ойластыруға, дәлме-дәл шара қолдануға табанды болып, бір тұлғаланған жоғары өнімді жайылымды құнарландыру технологиялық жүйесін орнатты. Бірді толықтау дегеніміз жерді жыртпай толықтап егу технологиясын қолданып, топырақ қабатында өзгеріс болуды мүмкіндіктің барынша азайту алғы шартында. Үйлесетін шөп тұқымын тұяқ кесті болған жайылымға дәлме-дәл сіңіріп егіп, жайылымдағы өсімдік жамылғы өнімділігі мен өсімдік жамылғыларының қалпына келу қарқынын жоғарылату. Екіні толықтау дегеніміз дәлме-дәл суару және дәлме-дәл тыңайтқыш беру сынды екі түрлі су мен тыңайтқышты тізгіндеу шарасын сәйкес атқарып, шөптің өсу кезеңіне, топырақтың су құрамы жағдайына және қоректікпен қамдау шарт жағдайына қарай ғылыми баптап басқару жүргізу. Үшті жоғарылату дегеніміз технологияны шоғырлы қолдану арқылы жайылымның құнарлығы, жайылымның өндіргіш күші және егінші малшылардың кірісі сынды үш жақтың сәйкесті жоғарылауын жүзеге асыру.

технологияны атқару барысында мамандар ұжымы тұяқ кесті болған мал бағылған жайылымдардың өсімдік жамылғысының сиреуі, тақыр жердің салыстырмасы біршама жоғары болу, топырақтың суды тыңайтқышты сақтау қуатының төмендеуі сияқты мәселелерді арқау етіп, үйлесетін шөп тұқымын сұрыптап әрі толықтап егу тәсілін сапалыландырып, жерді жыртпай егу арқылы жер жыртудың топырақ пен өсімдік жамылғыларын бүлдіруінен сақтанды. Сонымен бірге жайылымдағы топырақтың су құрамы жағдайы мен шөптің өсу қажетіне ұштастырып, дәлме-дәл суару мен дәлме-дәл тыңайтқыш беруді сәйкесті өрістетіп, толықтап еккен шөптің тез көктеуін, орнықты топталуын жебеп, жайылым шоғырының көмкеру дәрежесі мен жем-шөп өнімін жоғарылатты.

Мамандар ұжымының мүшесі Ван Шөрі, бұл технологияның өзегі жалаң түрдегі көп суару, көп тыңайтқыш беру емес. Қайта тұяқ кесті болған жайылымды қалпына келтіру заңдылығына сай, толықта бегу, су құрамын басқару және қоректікпен қамдауды бір технологиялық жүйеде біртұтас ойластыру екенін таныстыра келіп, жерді жыртпай толықта бегу, дәлме-дәл суару, дәлме-дәл тыңайтқыш беруді бірлестіру сынды

құрама үлгі арқылы біршама қысқа уақыт ішінде тұяқкесті болған жайылымның жамылғы өсімдік жағдайын жақсартып, жайылымның баянды өндіріс қуатын жоғарылатып, жайылым экологиясын қалпына келтіруге және жайылым мал шаруашылығының типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуға технологиялық тірек әзірлеуге болады деді. Патенттің қолға келуі осы мамандар ұжымының тұяқкесті болған мал бағылатын жайылымды қалпына келтіру және жайылым өндіргіш күшін жоғарылату жағында жаңа технологиялық табыстарға қол жеткізгендігінен дерек береді. Ұжым Синжаңның түрліше өңіріндегі жайылымның тұяқкесті болудың типтік дәрежесі және өндіріс әмәлиетімен ұштастырып, технологиялық үлгі көрсетумен жапыластырып, қолдануды онан ары өрістетіп, чөп тұқымын таңдау, су мен тыңайтқышты басқару және атыз жұмысы шамасын кемелдендіріп, патент жетістіктерінің сынақ ретінде пайдаланудан көлемдендіріліп қолдануға қарай бет алуын ілгерілетеді.

Жарқын есімдер айдарында Шинжанға көмекке келген оқытушы Үй Жүнпингмен танысамыз. Үй Жүнпинг Шанхай қаласы Чингпу районы Жинзі орта мектебі оқыту басқармасының меңгерушісі, жұмысшылар ұйымының төрағасы, Жинзі орта мектебінің жоғары дәрежелі физика оқытушысы. 2024 жылы 8 айда ол Қарамайлыға келіп, қалалық оқытуды зерттеу орнының физика оқытуын зерттеушісі болады. Қарамайлыға алғаш келгенде Үй Жүнпинг тексеру зерттеу жүргізу барысында Қарамайлы қаласының физика сабағын мазмұндық бөліктерге бөліп оқыту жобасында құрылымы бос, логикасы қабыспау сияқты мәселелер орын теуіп отырғанын байқайды. Сондықтан ол Қарамайлы қаласының оқытушысы Ван Тян Вэньмен бірге зерттеп талқы жүргізіп, бір оқу маусымында бір қадам алға басып, бір жарым жылда түйік айналымды басып болушында оқытуды зерттеуді ілгерілету ой желісін тұрақтандырды. Бұрынғы оқыту жүлгесін сақтап қалу негізінде Үй Жүнпинг Шанхайдың озық оқыту ұстанымы мен әмәриаттық тәжірибелерімен тоғыстырып, мазмұндық бөліктерге бөліп оқыту жобасы үлгісін сапалландырып, кемелдендіріп, өзекті міндетке талдау жасауды күшейтіп, түйінді оқыту қимылы мен көп негізді бағалау мысалдарын толықтайды. Сонымен бірге оқытушылардың пайым жетекшісі картасынан пайдаланып, білім тамырын реттеп, тұрмыстағы нақты мәселелермен ұштастырып, оқыту мазмұндарымен байланыстырып, мазмұндық бөліктерге бөліп оқыту жобасын жандандыруына жетекшілік етті. Жылы 4 айда Үй Жүнпинг сабаққана оқытуының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға назар аударып, жағдай, бастан кешіру, іздену, қолдану сабаққана үлгісін, сондай ақ 3 тәртіп, 1 түсінік оқыту әдісін жасампаздықпен алға қойды. Яғни мәселе тәртібін реттеп, қимыл тәртібін орнатып, оқыту тәртібін кемелдендіріп, жоба түсіндірмесін толықтап, оқытушыларды оқыту ой желісіне бұрылыс жасауға жетектеп, оқыту түйінін қалай оқытудан оқушыларды қалай үйренуге жетектеуге қарай бұрылыс жасады. Үздіксіз әмәлиеттен өткізе кемелдендіру және тұтас өңірлік жалпыластыру арқылы Қарамайлы қаласының физика сабаққанасы шырт жаңа түске еніп, оқушылар ырықтылықпен атсалысатын, ішкерлей ой жүгіртетін, ізденетін тамаша оқыту ортасы біртіндеп қалыптасып, сабаққана оқыту тәсілінде бұрылыс жасауды жүзеге асырды. Бұрындары Қарамайлы қаласының физика сабағы тапсырмасында оқыту, қосымша пысықтау сұрауларына

шектен тыс екісеу, тақырып түрі жалаң болу, пайым тереңдігі жеткіліксіз болу сияқты оқулықтарға меңзес. Үй Жүнпинг бос орынды толтырудан қысқаша жауап беруге, қорытындыдан барысына дейінгі тапсырманы сапалыландыру беталысын алға қойды. Ол өзі бас болып бірінші септегі оқытушыларды бастап, жаттығу сұрауларын жобалауды сапалыландырып, бос орын толтыру сұрауларын логикалық пайымдауға баса мән беретін қысқаша жауап беру, есептеу сұрауларына өзгертіп, білімінің қалыптасу барысына игілеуге мән берді. Сонымен бірге ол тұрмыстық нақты жағдайға сүйеніп жаттығу сұрауларын жобалады. Мысалы, минерал су құмарасынан өрт кетті дегенді мысалға ала отырып, линза қағидасын түсіндіріп, оқушылардың іздену әуесін өнімді қозғап, ғылыми пайымын жетілдірді. Синжанға бағыттамалы көмектесу кезінде Үй Жүнпинг оқытуды зерттеудің бірінші шебіне терең тамыр тартып, қала дәрежелі физика оқытуын зерттеу қимылын 12 рет бастамашылдықпен ұйымдастырып, 30 неше мектепке барып оқытуы тексеру зерттеу жүргізіп, жиыны 200 реттен астам сабақ тыңдап, 3 рет үлгі көрсету ашық сабағын өтті. Ол тағы 6 рет Шанхай қарамайлы желіде оқытуды зерттеу, 20 неше рет қызмет кеңсесі қимылын бастамашылдықпен өткізіп, 3 рет арнаулы тақырыпта лекция жасады. Оның ден қоя үйретіп көмектесіп жетектеуінде жас оқытушылардың жетілу өнімділігі көрнекті болды. Ли Шинмау мемлекеттік орта мектеп физика жас оқытушылары оқыту жарысының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болса, Чаңна автономия район бойынша екінші болды. Жиыны 7 адам рет автономия район дәрежелі және одан жоғары сыйлыққа ие болды. Ол тағы Құлжа, Қорғас, Күйтін сияқты жерлерде ұсыныс бойынша оқытуды зерттеу лекциясын өрістетіп, Чинпудың физика оқытуына реформа жасау тәжірибесін солтүстік Синжанның көп жеріне жалпыластырды. Ұсыныс бойынша Жаңсу үлес ауыты оқыту жарысының бағалау алқасы болып, кәсіптік қабілеті кең көлемде мойындалды.

Үйжінпин өңір аттаған оқыту зерттеу тексесін ырықтылықпен құрып, Шанхай, Чинхай, Синджан, Юннан сынды төрт жердің желіде бірлесіп оқытуды зерттеуін бастамашылықпен ұйымдастырып, Шанхайдағы ерекше дәрежелі оқытушыларды арнаулы тақырыпта

бағалаудың бір тұтастығын сақтау сынды оқыту талабын тиянақтандырды. Тағы өз қалтасынан ақша шығарып қалалық 10-шы орта мектепке 23 оптикалық тәжірибе аспаптарын тарту етіп, осы мектептің тәжірибе оқытуының тәртіпті өрістетілуін қамтамасыздандырды. Батылдықпен алда жүретін жүректілік, парасаттылықпен табысқа жететін сенім, шынайы игеріп нақты істейтін бекімі бар Үй Чжуньпин, бір жарым жыл табанды болу және нақты істеу арқылы жаңа дәуірдегі халық оқытушыларының борышы мен жауапкершілігін әйгілеп, кәсіптік күш-қуат арқылы шекара өңір физика оқытуының үміт отын тұтандырды.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Синьяның батысы, оңтүстік Синьяның батысында таулы өңірлер, және Тарбағатай аймағы, Санжо облысы, Ақсу аймағы, Байынғорин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзені аңғары, Бұратала облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағының ішінара орындарындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 бар айналасында жел соғады, желеттеріндегі боран күші 9-10 балға жетеді. Тарбағатай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синьяң ойпаты, шығыс Синьяң сияқты орындарының ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Ішінара орындарда 37 Цельсий градустан асады. Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Байынғорин облысының оңтүстігі, шығыс Синьяның ішінара орындарында 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Синьяның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алтыншы айдың үшінші күні күндізден түнге дейін оңтүстік солтүстік Синьяңның батысы және солтүстік Синьяңның солтүстігі, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Байынғорин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзені аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Санжо облысы, Қызылсу облысы, Байынғорин облысының солтүстігі сияқты орындардың таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарының таулы өңірлерінде ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синьяңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Синьяңның батысы, шығыс Синьяңның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 бар айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Синьяң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бар айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синьяң ойпаты, шығыс Синьяң сияқты орындарының ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Ішінара орындарда 37 Цельсий градустан асады. Байынғорин облысының оңтүстігі, шығыс Синьяның ішінара орындарында 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Синьяның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Санджы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғары Бұратала облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігінің таулы өңірлерінде ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-те 6 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, шығыс Шинжаң және Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласы, Санджы облысы сияқты орындарының ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары ауа температурасы жарыққа шығады. Ішінара орындарда 37 Цельсий градустан асады. Шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың төртінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер,

Құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзяң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Хасакэйю Гуанбо, Чэнтянбоин, сэнзай кайши. Хуаньинь шоутинг.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрахманов районы денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахманов районы денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен районымыз Чоғырлы ауданы өңірі емдеу ортақтылғасы басқа жерге жөткеп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет ету орталығы құрылысын ілгерілетуде деген мазмұндағы хабарды. Онан соң жүрек тосыннан тоқтап қалса ең алдымен қалай шұғыл құтқару қажет деген мазмұндағы медициналық сабақты. Ал соңында не үшін қасық пен тілің өзін қырса, ауыздан шығатын сасық иіс пен дәм түйсігін жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сабақты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Былайдарда районымыз Шоғырлы ауданы өңірі емдеу орталығы басқа жерге жөткеп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет ету орталығы құрылысын ілгерілетуде деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің хабарына қарағанда, районымыз Шоғырлы ауданы өңірі емдеу орталығы басқа жерге жөткеп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет ету орталығы құрылысын ілгерілетіп, биыл 9 айдың соңына дейін 70% шамасындағы ауданды, қала районды қамтуда. 2027 жылдың соңында жаппай қамтуды жүзеге асыруды айқындаған. Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті таяуда басып таратқан Шоғырлы ауданы өңірі емдеу орталығы басқа жерге жөткеп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет ету орталығы құрылысының жетекшілігіне сай, аудан өңірі емдеу орталығы бастамасы шипаханаларға сүйеніп, басқа жерге жөткеп емдеу, бірлесіп диагноз қою қызмет ету орталығын орналастырып, емханада дербес қызмет ету аумағын құрып, біртұтас басқару, дербес жұмыс жүргізу, тұтас барыста жабық айналым мүлгісін атқарып, 24 сағат шұғыл жағдайға төтеп берумен қамтамасыздандырады. Орталық шипахана әрбір шипахана аумағында бөлімше шипаханаларда пункт құрып, оны ұзартылған қызмет ету түйін етеді. Негізгі саты бөлімше шипаханалары емдеу қуаты жетпейтін науқастарға жолықса, орталық арқылы аудан дәрежелі шипаханаларға тікелей жеткізе болады. Аудан дәрежелі шипаханалар жағдайы ауыр күрделі науқастарды орталық арқылы жоғары дәрежелі шипаханалармен тез арада түйілістіруіне болады.

Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті негізгі саты денсаулық сақтау саламаттық басқармасының орынбасар бастығы Ло Юнг таныстыра келіп, орталық құрылғаннан кейін емде ортақ тұлғасына мүше орындар біртұтас орналастыруға бойсынып, түзім жағынан дәрежеге бөліп емдеудің жолын еркілісіздендіреді. Бұқараның кішігірім ауруларды негізгі сатыда емдетуге, салмақты аурулар болса шипаханаға баруына, емдеп сауықтырудың негізгі сатыда болуына біртіндеп дағдылануына мүмкіндік жасап, аудан өңірінде емдеру мөлшерін үздіксіз жоғарылатады деді. Бұқара жөнін алған ауру көрсетудің адамдарға беретін ең тіке әсері анағұрлым қолайлы болуында. Орталық тұтас аудандағы шипахана аумақтарының, бөлімше шипаханалардың төсек орны мен мамандар нөмірін біртұтас орналастырады. Ауруханаға жатуға тура келгенде орталық аудан ауыл 2 дәрежелі шипаханалардың төсек орнын сәйкестіруге көмектесіп, уағында қабылдап емделуге кепілдік етеді. Мамандар ауру көретін емханаға көрінуге тура келсе, орталық нөмір қайнарын біртұтас жоспарлап, алдын ала келісуге көмектеседі. Өзі нөмірге таласпаса да болады.

қайталай тексерілуінің қажеті жоқ. Орталық алдын ала орналастырады. Ауру жағдай орнықты ауыл қалашық шипаханаларына түсіріліп емдеуге тура келетін науқастар жөнінен орталық емдеу және денсаулығын қалпына келтіру жобасын негізгі саты шипагерлеріне жолдайды. Қажет болғанда аудан дәрежелі емдеу күтімде ұжымдарын төменге түсіп жетекшілік етуге сәйкестіріп, емдеудің үзіліп қалмауына, денсаулығын қалпына келтіруді қамтамасыз етуге кепілдік етеді. Орталық арнаулы қызметкерлерді сәйкестіріп 24 сағат шұғыл жағдайға төтеп беруге тас түйін дайын тұрады. Шұғыл қатерлі салмақты науқастар орталық арқылы жоғары дәрежелі шипаханалардың іркіліссіз арнасымен тез арада түйілісуіне болады. Сондай ақ бұқараның емдеу қамсыздандыруын басқа жерде естелік алу рәсімиятын бітіруіне көмектесіп, қатысты саясаттарды күттеп, бұқара емделгенде анағұрлым ойдағыдай түсінуіне, анағұрлым алаңсыз болуына мүмкіндік жеткізеді.

Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жұңғо, жүрек және өкпе қызметін қалпына келтіру апталығына орай жүрек тосыннан тоқтап қалса, ең алдымен қалай шұғыл құтқару қажет деген мазмұндағы медициналық кеңесті тыңдаңыздар. Жүректің тосын тоқтауы, қарапайымдастырып айтқанда, жүректің қанды бүркіп шығару қызметінің кенет тоқтауы. Мұндай жағдайда адам мес ақылынан айырылып, тамырдың соғуымен тыныс алу тоқтап қалу күйіне өтеді. Егер бірнеше минут ішінде қалпына келтіруге болмаса, үлкен ми сияқты маңызды мүшелерге ауыр дәрежеде қан оттегі жетіспей, тіршілігі тоқтайды. 6-шы айдың 1-ші күнінен 7-ші күніне дейін жұңғо, жүрек және өкпе қызметін қалпына келтіру апталығы. Денсаулық зорбайлық бағдарламасы сіздерге ғылыми әдіспен шұғыл құтқарудың 4 басқышын үйретеді. Жүректің тосын тоқтауы қай мезгілде ең жоғары шекке жетеді? Бейне биологиялық сағат сияқты жүректің тосын тоқтауында да күндіз бен түн ритмі жарыққа шығады. Түстен бұрынғы уақыт жүректің тосын тоқтау науқасы қозғалатын ең қауырты мезгіл есептеледі. Жүрек не үшін түстен бұрын ең оңай жұмыс тастайды? Бұл жөнде мамандар былай деп түсіндіреді. Бірінші, түнде адам денесінің зат алмасу баяулайды. Таңертең орнынан тұрғанда қан салыстырмалы жабысқақ болып, қан ағысы баяулайтындықтан қан тамыры оңай тосылады. Екінші, түстен бұрын адамның көңіл күйі анағұрлым оңай толқып, бүйрек үсті безі гормонының керілу күші жоғарылайды. Симпатикалық нерв желпінеді, қан қысымы жоғарылайды. Жүректің соғу жиілігі де тездейді. Бұл жүрек шаншуы, жүрек бұлшық етінің өлеттенуі, қатері ауыр болған жүрек соғуының қалыпсыздығы және жүректің әлсіреуі сияқтылардың қозғалу қатерін арттырады. Батыс солтүстік өңірлерде кешқұрым аурудың қозғалуда біршама көбірек болады. Бұл сол өңірде күндіз бен түннің уақыт өзгерісі, температура парқының біршама зор болуымен де қатысты болуы мүмкін.

Ендеше жүрек тосын тоқтағаннан кейінгі 6 минутта нендей жағдай тулады? Санды мәліметте көрсетілуінше елімізде әзіл шамамен 544 мың адам жүректің тосын тоқтау жағдайын бастан кешіреді.

Мұнда шипахана сыртында тірі қалу мөлшері 1% ғана жетпейді. Сондықтан да жүректің тосын тоқтауы денсаулыққа қауіп төндіретін маңызды факторға айналған. Жүректің тосын тоқтауы науқас туылғанда қан айналысы тоқтайтындықтан үлгермей оттегімен қамдалудан тез арада айырылады. Жүрек тосын тоқтағаннан кейінгі 5-10 секундта науқастың бас айналып көзі қарауытуы мүмкін. Онда 20 секундтан кейін есінен тану және сіресіп қалу жағдайы қосанжарлануы мүмкін. 30-45 секунд аралығында науқастың екі көзінің қарашығы бірдей үлкейіп, жарыққа болған рефлексі жойылады. Шамамен 30-60 секундтан кейін тыныс алу тоқтайды. Бір бөлім науқастарда үлкен кіші дәретіне ие бола алмау жағдай туылады. Егер жүректің тосын тоқтауының жалғасу уақыты 4-6 минуттан асып кетсе, ми клеткаларында қалпына келмейтін қайтымсыз зақымдалу туылуы мүмкін. Өйткені ми ткандары оттегінің жетіспеу жағдайына төтенше сезімтал болып, қанмен қамдалу үзіліп қалса, энергияның зат алмасуы дереу ықпалға ұшырап, нейронның қызметі кедергіге ұшырайды. Тіпті науқас тосын көз жұмады.

Жүректің тосын тоқтау қатері жоғары адамдар шоғыры. Тәж тәрізді артерияның ауруына шалдыққан адамдар. Қан қысымы жоғары, қанттың есеп ауруы, семіздік ауруы сияқты науқастар мен әулет сипатындық жүрек ауруы тарихы бар адамдарды қамтиды. Темекі шегу, арақты көп ішу, ұзақ уақытты қысымның тым зор болуы сияқтылар да жүректің тосын тоқтау қатерін арттырады. Жүректің тосын тоқтау жағдайына тап болғанда қалай дереу құтқаруға болады? Жүрек тосын тоқтағандағы шұғыл құтқарудың тіршілік тізбегі негізінен мынадай төрт бөлімді қамтиды. Бірінші, дереу парықтап тез тұжырым жасау. Қарсы жақтың ес ақылынан адасқан-адаспаған және жүрек соғуы шұғыл тоқтау жағдайының бар жоқтығын тексеруде қозғап тербеу, айғайлап шақыру және қарап көру әдісін қолданса болады. Яғни екі иығынан ұстап тербеп, науқасты дауыстап шақырып, көкірегінің көтеріліп басылу жағдайын бақылау. Бақылау уақытын 10 секунд ішінде меңгеру керек. Екінші, жүрек пен өкпені дұрыс қалпына келтіруді атқару. Басу орны көкіректің дәл ортасы, басу тереңдігі 5-6 сантиметр, жылдамдығы минутына 100-120 рет болу, әрі мүмкіндігінше жалғасты басу қажет. Үшінші, алғашқы мезгілдегі діріл басу. Дене сыртынан автоматты төкпен соқтырып емдеу жабдығын, яғни AID алғаннан кейін ескертуге негізделіп дереу пайдалану қажет. Өйткені діріл басу әрбір минут кешеуілдеген сайын науқастың тірі қалу мүмкіндігі 7-10% төмендейді. Төртінші, жоғары дәрежелі тіршілікті қорғау әдісін қолдану керек. Шұғыл құтқару қызметкерлері оқиға туылған орынға келгеннен кейін жоғары дәрежелі тыныс жолын ашып, дәріден пайланып, науқасты шұғыл құтқару шараларын атқарады. Жүрек пен өкпені қалпына келтіру негізгі өнерін игеруден сырт, тұрмыста жүректің тосын тоқтап қаруынан сақтану үшін тамақты теңгеріп, қаныққан майғышқыр мен холестериннің тұтыну мөлшерін азайтып, темекіден тиіліп, арақты шектеу. Мерзім бойынша шынығып, дене салмағын тізгіндеу керек. Созылмалы сипат ауруларды ойдағыдай басқарып, қан қысымын, қанда қант деңгейін өнімді тізгіндеп, жүрек қан тамыр ауруларын белсене емдету керек. Жайшылықта терең қиялға шомыу, йога машығы сияқты тәсілдер арқылы рухани қысымды жеңілдетіп, жеткілікті ұйқыға кепілдік ету қажет.

Аталған айдарда не үшін қасық пен тілің өзін қырса, ауыздан шығатын сасық иісті жоғалтып, дәм түйсігін жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр күні таңертең тісті шөткілегеннен кейін қасықты тілімізге төңкеріп, тілдің бетін алды артына қарай ақырын қырнап, тіл түбінен тілдің ұшына дейін 3-5 рет қырып, онан соң ауызымызды таза сумен шайу әрекеті. Тіл өңөзі тілге жиналған бактерия, азықты қалдықтары және түлеген эпителий клеткасы болып, тіл өңөзі қалың әрі ауыр болғанда, ұшқыш күкіртті қосылыстар пайда болады. Ол ауыздың сасуының басты қайнары. Сонымен бірге қалың тіл өңөзі дәм түйнегін жауып, дәм түйсігін баяулатып, адамдар тұз бен қантты байқамай көп қосатын болады. Таттанбайтын болат қасықтың жиегі жұмыр майда болып, тіс шөткісіне қарағанда тіл беті доғалық бұрышына анағұрлым жабысып, құрғақ лоқсу жағдайында тудырмайды.

Нақты істеу әдісі бір тал таза таттанбайтын болат қасықты алып, төңкеріп ұстап тілдің қойнауын, мүмкіндіктің барынша қойнауына қарай жүгірту, бірақ құрғақ лоқситын дәрежеге жеткізбеу керек. Тілдің ұшағына қарай жеңіл қыру. Әр рет қырып болғаннан кейін ағынды сумен жабысқақ сұйықтықты шайып тазалау қажет. Тіл өңөзі жұқарып, тіл беті солғын күлгін түске енгенге дейін 3-5 рет қыру қажет. Аптасына 2-3 рет қырса болғаны, шектен тіс асырып жібермеу керек. Бүгін бір рет тіл өңөзін қырып, айнаға қарап өзгерісті көріп, онан соң аузыңыздан шығатын есті ескеп көріңіз. Тіліңіз тек тазаланып қана қоймай, тағы азық-түліктің әуелгі дәміне де сезімтал болады. Ауыз шаятын сұйықтықты сатып алатын ақшаны үнемдеп, шынайы дәм түйсігіне де ие боласыз.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кездегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер 698 миллион юан қаржы Шеху қаласындағы 290 мың му егіс атызының сапасын жоғарылатуға қуат түстеді. Боротула қаласындағы аспаз еркін шағын прәндік дүкеніне сүйеніп, ірі базардан орын алды. Нылқа ауданындағы бағымшылықпен шұғылданатын Ху Юңлиан есек бағуға сүйеніп ауқаттану жолына түсті. Чемсар ауданының Чэнзгай қалашығындағы 320 му жердегі ақ жүректен мол өнім алынды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушайте клиентінде

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Тарбағатай аймағының Чику қаласы жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын тыңғылықты ілгерілетті. Чику қаласының 2025 жылға жаңадан салынған және жаңаланып дәрежесі жоғарылатылған 290 мың мұлық жоғары өлшемді егіс атызы нысанының аяғалысы сәтті болып, жалпы құрылыс мөлшерінің 95%-дан астамы орындалды. Мұның ішінде ішінара бөліктер алдын ала салынып болып, іске қосылып, чаруа отбасыларын сол жылы игілікке кенелтті. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында біз Чеку қаласына барып, жоғары өлшемді егіс атыздарының жаңа бейнесін көрейік. Таяуда Чеку қаласы, Чеку қалашығы Дауан қыстағының жоғары өлшемді егіс атызының бірінші бөлігінің құрылысы орнында атыз төрт бұрыш болу, жолдары торланған болу, тоған тұтасқан болу, қуаңшылықта суаратын суы болу, су басқанда ғыстыралу өлчемі бойынша жасалған 15325 мөл жерде қазір аты зарық жолдарын жөндеу жұмысы аяқтау кезеңіне өтті. Чеку қалашығы Дауан қыстағының тұрғыны Тен Лоң. Жоғары өлшемді егіс атызы салынғаннан кейін өзгеріс өте зор болды. Бұрын жер бөліктері бытыраңқы болып, ауыл шаруашылығы машиналарының атызда кері бұрылуы қиынға түсетін. Қазір атыз төрт бұрыш болып, жолдары тораптасып, ірі машиналар атызға тіке кіре алады. Суару, тыңайтқыш беру тіпті де дәлме-дәл болды. Бұл жұмысты уақыт үнемдеп, өзіндік құнды төмендетумен бірге мақта өнімін де арттыруға болатын болды, деді. Жылы Чеку қаласы, Чеку қалашығының жоғары өлшемді егіс атызы құрылысы нысаны төрт қыстақты әтіретті қамтып, құрылыстың қамтыған жалпы жер аумағы 43895 му болды. Нысанда 22 құм тұндыру көлшігі, 28 басқару үйі сәйкестіріліп салынып атызға, 472,180 км құбыр жатқызылып, 22,437 км тоған жаңаланды. Шэндун Хуанхэ инженерия тобы чекті серіктестігінің Чеку қалашығы Дауан қыстағы бірінші белгі бөлігінің жұмыс басы құрылысына жауаптысы Чжоу Йи.

Біз Чиху қалашығы Дауан қыстағы белгі бөлігінде құрылыс жұмысын жүргізу дейміз. Қазір суару жүйесі мен тоған құрылғыларын орнату жұмысы орындалып болды. Сонымен бірге біз сапаның тегін тектеу механизмін орнатып, әр атызға, әрбір тоғанға белгі қадап, құрылыс жүргізіп, жауапкершілікті адамға дейін тенақтандырып, барлық инженерияның жоғары өлшемді талапқа жетуіне, биылғы егіс дақылдарын суаруды кешеуілдетпеуге және өндірісті ақсатпауға шынайы кепілдік етеміз деді.

2025 жылы Чигу қаласы 40 миллион юаннан астам қаржы қосып, Чигушор қалашығында 10 мың молық жоғары сапалы, жоғары өнімді күріш өндірісінен үлгі көрсету базасын құрып, 10151 мың жерді жобалап, 9 жер беті суының өз қысымымен суару жүйесін жаңадан салды. Сонымен бірге егіс атызы жолы, арық тоған сияқты сәйкестік құрылғыларды жаңадан көбейтті. Нәтижеде осы замандаған суару тоған жүйесі бұрынғы күріш егуде су тапшы болуысында ең үлкен қиын мәселені шешті. Сәйкестірілген кемелді суару, жерді машинамен жырту сияқты құрылғылар күріш егудің өзіндік құнын өнімді төмендетіп, өндіріс өнімділігін жоғарылатып, жергілікті орындағы шаруалардың өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті арттыруына нақты пайда жеткізіп, жоғары өлшемді егіс атыздарының ерекше ауыл шаруашылығын дамытуға қуат түстеуінің тағы бір жарқын түйінге айналды.

Чигөшір қалашығы Юйшу Чуан қыстағының тұрғыны Малин. Бұрын күріш егуде түгелдей құдық суымен суаруға сүйінетін біз. Өзіндік құны жоғары, уақыт сарп болатын. Қазір атыз тегістелді. Тоғанда атыз басына дейін жөнделді. Су мөлшері жеткілікті. Көлемдендіріп егу ерекше қолайлы болды. Күріш егудің өзіндік құны көп үнемделді. Биыл мол өнім алатынымызға сенімдеміз деді. Жоғары өлшемді егіс атызының салынып болуына, жақсы басқарылуына, ұзақ уақыт пайдасын көруге, шынайы кепілдік ету үшін, Чигу қаласы Чигөшір қалашығы жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын, Чигөшір күріші, әйгілі маркасы құрылысымен ұштастырып, ауыл шаруашылығы негізді құрылғыларын жақсартып, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясының тиянақтануына дәнекер болып, кәсіп тізбегін ұзартып, өнімнің қосымша құнын жоғарылатып, шаруалардың кірісін арттыруына жетекшілік етті. Чигу қаласы Чигөшір қалашығы парткомның орынбасар Шуджи, қалашық бастығы Чола Бату, осы ретке жоғары өлшемдендіру құрылысында жер беті суының өз қысымынан пайдаланып, суару жүйесі сәйкестіріліп, су үнемделіп, өнімділікті арттыруды жүзеге асырумен бірге, су ығыстыру тоғаны торабы ғылыми жобаланып, жолдар, орман торабы салаланып, тақталанып, егіс атыздарының апаттан сақтану қуаты күшейтілді. Біз зерделі суару, жасыл егіншілік сияқты технологияларды жалпыластырып, Чигөшір күрішінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға дем беріп, Чигөшір күріші әйгілі марка құрылысын үздіксіз тереңдетіп, кәсіп тізбегін ұзартып, жоғары өлшемді егіс атызын шын мәніндегі бұқараның байу атызына айналдырамыз деді. Чигу қаласы Синнун ауыл шаруашылығын дамыту чекті серіктестігі құрылысты жүргізген орын ретінде бүкіл қаладағы 290 мың молық жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын бір тұтас жобалап ілгерлетіп, заңдық тұлға жауапкерлігін қатаң атқарып, құрылыс жүргізу, жұмыс аяғы алысы, бақылау, басқару және қаржы сияқты чешуші буындарды бақылап басқаруды күшейтіп, нысанның сапасы мен аяғы алысының өлшемге жетуіне кепілдік етті. Қазір нысанның тұлғалық инженериясы түгелдей салынып болып, кейінгі басқару, қорғау және дәрежесін жоғарылату кезеңіне өтті. Чигу қаласы Синнун ауыл шаруашылығын дамыту чекті серіктестігі нысан бөлімінің басқарушы арнаулы қызметкері Еркін. Қазірге дейін серіктестігіміз 2025 жылғы 290 мың молық жоғары өлшемді егіс атызының тұлғалық құрылысы міндетін табыспен орындады. Біз зерделенген сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру құрылғыларды ұзақ уақыт өнімді басқару, қорғау жағына түйінді күш салып, салынып болған құнарлы атыздың үздіксіз өнімді арттырып, өнімділікті жоғарылатуына кепілдік етеміз. Сонымен бірге біз тәжірибелерді белсене қорытындылап, жобаны сапалыландырып, 2026 жылғы жаңа кезекті жоғары өлшемді егіс атызы құрылысына жақсы негіз қалап, толық дайындық жасап, тіпті де көп шаруа отбасын осы заманғы ауыл шаруашылығы жеткізген тиімділіктен игіліктендіруге мүмкіндік жасаймыз дейді.

2025 жылы Тарбағатай аймағының Чику қаласы 698 миллион юан қаржы қосып, жоғары өлшемді егіс атысы құрылысын ілгерілетті. Нысан 13 ауыл қалашық, 34 қыстақты қамтыды. Қазірге дейін қала бойынша жаңадан салынған және жаңаланған жоғары өлшемді егіс атысы құрылысының аяқ алысы сәтті болып, жалпы құрылыс мөлшерінің 95%-дан астамы орындалды. Ішінара белгі бөліктері алдын ала салынып болып, әрі іске қосылып, чарба отбасыларын дер кезінде игілікке кенелтті. Ауыл шаруашылығы тарауларының есептеуіне қарағанда, жоғары өлшемді егіс атысы салынғаннан кейін, ауыл шаруашылығы өндірісінде мұвасынан орта есеппен 30 текше метр су үнемделіп, егіс дақылдарының өнім мөлшері 5-10%-ға дейін жоғарылайды. Ауыл шаруашылығының үйлесімді көлемдегі басқару салыстырмасы 10-20% артады. Егіншілік буынындағы мұвасындық орташа пайда 100-200 юанға дейін артады екен. Жоғарда 698 миллион юан қаржы. Чику қаласындағы 290 мың му егіс атысының сапасын жоғарлатуға қуат түстеді деген мақаланы тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында көпшілікке Боротала қаласының аспаздық кәсіппен шұғылданатын еркіннің кішкентай брендке сүйеніп, ірі базардан орын алған шаруашылық құру хикаясын баяндаймыз. Таяуда Боротала қаласы Чиндел қалашығы Дінжік қыстағындағы шағын ұсақ кәсіп бақшасындағы еркін ұстаздың ұн тағымдарын мәнерлеу зауытында еркін жұмысшыларды бастап, сияқта қарбалас жұмыс істейді. Ол жұмысшыларға ұн тағымдарын жасау өнерін үйрете жүріп, көпшілікке қораптау және тасымалдау барысында көңіл бөлетін істерді де қадағалап, әрбір тапсырыстың сапасына, санына қауіпсіз жеткізілуіне кепілдік етті. Еркін биыл 46 жаста. Ол Боротала қаласы Чиндел қалашығы Албын 5-ін жаңа қыстағының тұрғыны. Ертеректе ол Қарамайлы қаласында аспаздық технологиясын үйренген. Үйреніп болғаннан кейін ілгерінді кейінді Қарамайлы, Үрімжі, Боротала сияқты жерлердегі ас су дүкендерінде жұмыс істеп, қарапайым шәкірттен біртіндеп тәжірибесі мол аспазға айналған. 2016 жылы ол көп жылдан бергі жиған тергенін алып шығып, Боротала қаласынан асқана ашады. Еркін асқананы басқару барысында біртіндеп көлемденген өндіріс

жүргізу ойына келеді. Ол азық-түлік мәнерлеу зауытын ашып, бүкіл еліміздің жер-жеріндегілердің туған ауылының дәмді тағамдарынан дәм татуына мүмкіндік жасауды ойлайды. Еркін, аспаздықпен шұғылданған осы жылдары мен пірәндік жасауды ұнататынмын. Қолым босай қалса болды. Түрлі пірәндік жасау өнерін өңіле зерттеп, қайткенде пірәндікті тіпті де дәмді етіп жасауға болатындығы жөнінде үздіксіз ой жүгіртетінмін. Осы сүйіспеншілікпен ұзақ уақыттық табандылық менің кейінгі шаруашылық құрыма негіз қалады. Асқан ашқан 5-ші жылы менің мәнерлеу зауытын ашу арманым ақыры жүзеге асты, деді.

2020 жылы елеген жер ауданы 300 шаршы метр келетін еркін ұстаздың ұн тағамдарын мәнерлеу зауыты ресми өндіріске қосылды. Отбасындағылардың қуанышы қойнына сыймады. Әйел оның ісін қолдау үшін отбасының 40 мың жерін басқаларға көтермеге беріп, зауытқа келіп бар зейінімен оған көмектесті. Шаруашылық құрудың алғашқы мезгілінде мәнерлеу зауыты адам жетіспеу, дербес марка кемшіл болу, сату арнасы тар болу сияқты көптеген қиын мәселелерге дөп келді. Еркін қолмен жасауды негіз етуге табанды болғандықтан, оның үстіне өнімге чертпейтін дәрі қоспағандықтан сақталу мерзімі біршама қысқа болып, бір мезет ауыр дәрежеде сатылмай қалу жағдайы жарыққа шықты. Басылып қалған мома мен шершіктама моманы сататын жер болмағандықтан, ол қатты мазасызданды. Еркін шаруашылық құрудағы ең қиын күндерде қалашық үкімет және қатысты тараулар дер кезінде көмек қолын созды. Қызметкерлер зауытқа кіріп, нақты жағдайды анықтап, өнімдерімізді таныстыруымызға, базармен түйлісуімізге ырықтылықпен көмектесті деді. Көп жақтың көмегінде мәнерлеу зауытының саудасы біртіндеп жанданып, даму барысындағы қиыншылықтан сәтті құтылды. Тапсырыстың үздіксіз көбеюіне байланысты, өнімдерді қоймада сақтаудағы олқылықтар көрнектілене түсті. Ол дереу 250 шаршы метрлік тоңазыту қоймасын селбесіп салуға талпынып, өндіру сақтау буындарының анағұрлым жүйелі орнықты болуына мүмкіндік жасады. Базарды кеңейту үшін еркін мен әйелі күндіз-түні шапқылап, базармен түйілісіп, вакілеттік саудагерді іздеді. 2025 жылы ерлі-зайыпты екеуінің саудасы барған сайын орнықты болып, өнімдерінің сатылу жолы үздіксіз кеңейіп, жергілікті орында өтімді болуымен бірге тағы Бейжің, Шанхай, Гуандун сияқты жерлерден келген тапсырысты да қабылдайтын болды. Тапсырыстың үздіксіз көбеюіне байланысты еркін төңіректегі қыстақ тұрғындарын зауытқа жұмыс істеуге қабылдап, көпшілікке прәндік жасау технологиясын қолма-қол үйретумен бірге өнімнің дәмі мен үлгісі жағында үздіксіз жаңалық ашты. Қазір шығарылған сүт дәмді мома, қара бидай шершіктама момасы, қош исті сары май жағылған ютаз сияқты 14 түрлі өнім тұтынушылардың қызу қарсалуына ие болып отыр. Селвескен вакілетті саудагерлер де 67-ге жетті. Қызметкер Ясынжан Қасым: мен зауытта жұмыс істеймін. Өнер үйреніп қана қоймай, айына 6000 юан еңбегі қаламын. Тұрмысымда барған сайын жақсарып келеді деді. Еркін: менің шаруашылық құруым тек өзімнің кірісімді арттыру үшін ғана емес, онан да маңыздысы ауылдастарымды өнер үйреніп, кірістерін орнықты арттыруға бастауды үміт етемін деді. Қазір мәнерлеу зауыты 41 қыстақ тұрғынын жұмысқа қабылдады. Жайшылықта жұмысшылар тату тәтті деді. Бос кезінде үнемі бір-біріне серік болып, сейіл серуен құрып, әлеуметтік игілік істеріне бірге атсалысып, орта тазалығы жұмысшыларына сүйеніш жоқ қарттарға мерзім бойынша мейір жеткізіп, оң энергия таратады.